0: Idag är det onsdagen den 26 augusti. Klockan är 6 och det här är nyheterna. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. USA har bytt taktik i kriget mot Iran och kommer nu att satsa på ekonomisk press istället för militär. Där rapporterar nyhetssidan Axios med hänvisning till källor som har insyn i saken. USAs utrikesminister Marco Rubio ska de senaste dagarna ha berättat åt flera allierade länders utrikesministrar att USA för tillfället inte kommer att göra nya attacker mot Iran. Fortsatta attacker är ändå inte helt uteslutna om Iran skulle angripa först. Unga äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött och charkuteriprodukter. Av flickorna är motsvarande siffra 34%. Forskningen visar att unga har samma utmaningar som vuxna när det kommer till att följa rekommendationerna. Svenska Yles granskning visar att när barn med ADHD fyller 13 stört dyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika försökte hitta kliniken var det omöjligt.
1: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddelade också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
2: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om. Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
1: Egentligen är vi tillbaka på ruta ett, att inte tar ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Henrika heter egentligen något annat och hennes röst har anonymiserats med hjälp av AI. Reporter här var Moa Mattfolk. Country-sångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton, född 1946 i stor fattigdom i Tennessee, började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Det är mest uppehåll, delvis soligt och i landets södra och mellersta delar ganska varmt. Dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det klart eller halvmulet och uppehåll. På dagen växande molnighet vid sydkusten och nära östgränsen möjligtvis några enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader och varmast är det i sydväst och det är mest svag nordlig vind. I landets norra del är det växlande molnighet och mest uppehåll. Det är mellan 14 och 19 grader. I norra Lappland högst 14 grader. Det är svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Sjöväder och dagens utsikter. Finska viken får nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning och sikten är god. Norra Östersjön, nordlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 2-6 meter i sekunden, från och med eftermiddagen vind omkring nordväst och det är god sikt. Bottenhavet, nordlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, nordlig vind som småningom avtar under dagen, först 69 meter i sekunden och god sikt. Saimen får nordvästlig vind 1-4 meter i sekunden och god sikt.

Den politiska polariseringen ökar. Kan den leda till blockpolitik, där vi som väljare har att välja mellan ett tydligt högerblock och ett tydligt vänsterblock? Och är det nödvändigtvis en dålig sak? Det här försöker vi reda ut i slaget på onsdag.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

En riktigt god morgon önskar vi dig här på Yle Vega. Onsdagen den 26 augusti är det, klockan är 6.30 och den här första halvtimmen sänds från Borgostudion. Hanna Otman här bakom spakarna. Vi nåddes ju igår av tråkiga nyheter där vi fick höra att legendariska countrydrottningen, sångaren Dolly Parton är död. Så jag tycker vi börjar morgonen här med att lyssna till Jolene.

0: 80 år blev Dolly Parton här med låten Jolene. Vi fick alltså igår veta att hon har gått bort. Släkten har liksom kommit ut med ett uttalande om att hon har det här dött, men sa ingen orsak. Men jag vet att lite, det är inte många veckor sedan jag såg henne berätta på sin Instagram att hon skulle dra in några konserter hon hade egentligen planerat hålla i Las Vegas, som sagt som 80-åring, på grund av lite hälsoskäl, så kanske det har någonting med det här att göra. I studion med mig nu också Mikael Kokkola, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi är lite olika generationer, vi har 20 år mellan oss, men jag tror att Dolly Parton har betytt mycket och funnits i våra liv helt enkelt, oberoende av åldersskillnad.
1: Ja, inte kan jag säga att hon har betytt så mycket för mig sådär musikaliskt, men visst har hon alltid funnits med. Och Svenska Yle har publicerat då en artikel då, och om hennes bortgång. Och där står det nog faktiskt att hon dog i cancer här.
0: Ja, ah, just det.
1: Som så. Men jag tror att hon har betytt förstås mycket mera i landet där långt bort, i västerut. Och president Donald Trump, han har till exempel reagerat på dödsbudet rätt så kraftigt. Han uppmanar till sorgflaggning då i hela USA i en veckans tid.
0: Mm. Jo, av hennes låtar så har 25 placerat sig på första platsen på Billboards countrylista, så det är ju en massa låtar. Och många som spelas här hos oss på Vegas spellista liksom år ut och år in. Jolene då här till exempel, 9 to 5, det var ju hon också som först skrev den här I Will Always Love You-låten som Whitney Houston sen också gjorde ännu mer känd. Hon har ju nu varit en sån där, vet du, dam som jag också kommer ihåg från min barndom, med stort hår, stora bröst, färggranna kläder, mycket bling. Man kunde ju liksom inte missa henne. Men jag tror hon gjorde någonting bra i det där också, att hon höll sig alltid framme och liksom, man kunde inte glömma bort henne. För jag är den generationen som också kommer ihåg när hon plötsligt dök upp i Miley Cyrus TV-show Hannah Montana. Jag vet inte om du kommer ihåg en sån program, för hon är Miley Cyrus gummor. Och det där, och vet du, plötsligt så, där i början av 00-talet så fanns det en helt ny generation som lärde känna liksom Dolly Parton och vem hon är och så här. Hon har ju också haft sådana, alltså hon är ju hemskt känd också för att ha gett jättemycket pengar till välgörenhet. Men det finns ju också någonting som Dollywood, som är en sorts nöjespark eller någonting som hänt i Tennessee, liksom den största turistattraktionen där.
1: Ja, jag kan läsa här Yles artikel eftersom jag känner till det här så bra. Det står då att hon har en stiftelse, Dollywood Foundation, som då sysslar mycket med välgörenhet. Det gör man i det där stora landet västerut. Om man är jätterik så gör man det. Gör ofta många det. Och där har de till exempel, hennes stiftelse då har jobbat med läskunnighetsprogrammet Dolly Partons Imagination Library, som då riktar sig till barn. Och över 200 miljoner böcker har donerats via det här programmet. Det är en ganska imponerande siffra där. Och sen då, just i Tennessee finns den här turistattraktionen Dollywood. Mm. där tror jag människor säkert nu har samlats utanför. Ja. Kan ni bra tro. Och sen har hon också velat finansiera forskning här. Vaccin mot coronavirus till exempel var hon med om att försöka finansiera.
0: Ja, det är nog en stor del av världen som idag skänker en extra tanke åt Dolly Partons håll. Jag tycker vi lyssnar på en till låt av henne. Här kommer 9 to 5.

Tack för den musikaliska skatt du lämnar efter dig, Dolly Parton. 9 to 5 alltså här. Ja, vi här på radion, vi jobbar ju nog mycket längre dagar än det, ska vi säga, 7:30 till midnatt. Kanske ungefär någonting sånt. Vi går vidare i alla fall nu med Nordman.

0: fan!
1: Ja, ah, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan.

Celeste det här med låten There Will Come A Day. Vi går vidare med Five O' Land. Face the Light Again heter den här låten. Sen är det dags för andrum. Jag säger god morgon.

Du lyssnar på Andrum, som idag hålls av mig, Alexander Nyqvist. Jag såg för ett tag sedan en animerad video av en myrslok som försökte äta upp en myra. Myran klamrade sig fast vid en kvist för allt den var värd. Då hände något fascinerande. Fler myror kom springande. De flydde inte för att rädda sig själva. De kom för att rädda sin vän. Tillsammans bildade de en boll runt myrslokens mun och fick den att ge upp. Jag vet inte om myror tänker i termer av vänskap och lojalitet, men bilden stannar kvar hos mig. Ingen lämnar sin kompis ensam. Många av oss känner oss ensamma ibland. När livet är tungt kan det kännas som att vi dras åt olika håll. Och som om mörkret sluter sig omkring oss, medan vi klamrar oss fast vid en liten kvist av hopp. Men Jesus är världens ljus. Vi får lita på att han alltid är med oss. Profeten Jesaja skriver följande i kapitlen 41, 43 och 58. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt omkring, för jag är din Gud. Jag styrkar dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Vi får lita på att Gud är med oss. Gud är med oss genom svårigheterna. Gud leder oss vidare och ger nytt liv. Dessa löften får vi också dela med oss till andra. Vi får påminna varandra om Guds godhet och kärlek i våra liv. Och liksom myrorna sprang till räddning får också vi göra. Det kan vara genom att ringas till någon som annars inte får så många samtal. Ett glatt hej till busschauffören. Eller att sätta sig vid ett bord med någon som sitter ensam. Kanske det är just vad hen behöver. Eller vem vet, kanske det är vad du behöver. Tack Gud för en ny dag med nya möjligheter. Tack för luften vi får andas och fåglarnas kvitter. Var med oss denna dag i allt som är på kommande. Var med oss

smått och stort, glädje och sorg, rutiner och utmaningar. Hjälp oss att se dem vi har runt omkring oss och hjälp oss att dela med oss av din kärlek till dem. Var du med oss. Amen.

0: USA och Kanada ryker ihop gällande tullar. Jag frågar vår USA-korrespondent vad det handlar om. I Vasa finns en hemlig ADHD-klinik som inte ens hälsovårdspersonal vet om. Du ska få veta varför. Den här onsdagen rapporteras det också att 90% av finländska pojkar äter för mycket rött kött. Bland annat det här i nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder sändningen i USA där ordkriget med Kanada har trappats upp under de senaste dagarna efter att handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. Det här efter att USA i helgen införde höga tullar på en mängd kanadensiska varor och Kanada hotar nu med motåtgärder. USA-korrespondent Josefin Flemmich, varför blossar tullbråket än en gång upp mellan USA och Kanada?
1: Ja, de här handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington. Och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svarade med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
1: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Mm. Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
1: Det är mycket möjligt och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter. Kanadas mottullar väntas träda i kraft den 8 september så vi kan vänta oss hårda förhandlingar fram till dess. Vi kan också vänta oss fler retoriska attacker. Trump har redan sagt att man överväger att döpa om Ontario-sjön till Amerika-sjön i anslutning till det här handelsbråket.
0: Tack för det här, Josefin Flemmich. Från USA kommer också budet om att countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton föddes 1946 i Tennessee och började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

0: Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. USAs president Donald Trump har beordrat en veckas sorgeflaggning på grund av Partons död. Här hemma visar Svenska Yles granskning att när barn med ADHD fyller 13 stört dyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son, hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta den här kliniken, var det omöjligt.
1: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddela också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
2: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om. Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
1: Egentligen är vi tillbaka på ruta ett, att ta ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Henrika heter egentligen något annat och hennes röst har anonymiserats med hjälp av AI. Reporter var Moa Mattfolk. Föreningen Mieli, som arbetar för att främja psykisk hälsa, vittnar om att deras krishjälp under sommaren fick allt allvarligare uppringningar. Av de som kontaktar Mieli är det framförallt andelen personer med ekonomiska problem som ökat de senaste åren. Uppgifterna kommer från Mielis interna statistik och enkäter. Nästan 2/3 av de som arbetar med krishjälpen bedömer att de som tar kontakt har börjat må allt sämre under de senaste åren. Och unga äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött. För flickorna är motsvarande siffra 34%. Forskningen visar att unga långt har samma utmaningar som vuxna när det kommer till att följa rekommendationerna. Och så en kulturnyhet. Isabelle Rautamo från Vasa ska spela en av huvudrollerna, Vivienne Kensington, i musikalen Legally Blonde i Stockholm. Musikalen kommer att spelas på Södra Teaterns stora scen med premiär den 16 oktober. Vi har träffat Isabelle Rautamo i hennes barndomshem i Vasa för att ta reda på hur det gick till när hon fick rollen.
3: Alltså det var egentligen sommaren innan mitt sista år på Balettakademin som jag var hemma i Finland på liksom sommarlov och sen hittade jag bara en typ Facebook-notis bara så här där det bara stod så öppen casting call för Legally Blonde musikalen i Stockholm och jag tänkte jag skickar in en self-tape så jag sjöng in en låt i mitt sovrum eller barndomssovrum och sen så skickade jag in den helt enkelt och några veckor senare så blev jag kallad till ett dansprov så jag åkte till Stockholm, gjorde ett dansprov och så fick jag också några låtar att lära mig ut ifall att jag skulle gå vidare till nästa skede som skulle då vara dagen efter ett sångprov. I sångrummet så sjöng jag just Vivians låt, en av hennes låtar liksom, och en annan låt och sen tänkte jag att nu har jag sjungit de här två låtarna som jag var ombedd att göra. Nu är vi klara. Det här gick bra, jag är nöjd. Men sen innan jag fick gå så var de som, men vänta, kan inte du göra Vivians låt en gång till, men på finlandssvenska? Men när de bad om det så var jag så, ja, det ska ni få. Och att bara få sjunga på ens modersmål, liksom, det kändes som att där satt pusselbitarna på plats.
4: Och finlandssvenskan visade sig vara ett riktigt trumfkort.
3: Ja, några veckor senare så fick jag ett samtal då från Victoria Tocka som är producenten. Och sen sa hon att jag har fått Vivienne om jag gör det på finlandssvenska. Och så sättet jag började så här, jag vet inte om jag skrattade eller grät eller vad jag gjorde, men jag var helt så här på riktigt. Att få liksom gå ut i arbetslivet och få börja med att på något sätt vara på sitt modersmål. Jätteviktigt tror jag det blev för mig. Det har varit ett otroligt team med otroliga människor med otroliga talanger. Och det är ju det som gör att det blir bra och att det lyckas. Så jag har haft jätteroligt.
0: Sa Isabelle Rautamo, reporter var Cornelia Berg. Idag i hela landet mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta.

0: Steppenwolf, födda att vara vilda. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Jag heter Helena von Aftan. Tina Grönros har jag med mig den här morgonen.
1: God morgon.
0: Och Helena Rosenblad har koll på nyheterna.
2: God morgon.
0: Och vi tittar på vädret. Det ser nog ut att bli fint idag. Igår också var det rätt så varmt på eftermiddagen.
2: Det var en jättefin kväll igår. Solen var varm och var man nästan ute i t-skjorta på kvällen. Och det ska fortsätta. Jag tittar på väderkartan framåt här. 3 dagar idag, imorgon, fredag. Till och med på lördag så ser det rätt så hyfsat ut. Och temperaturer upp till 20 grader. Till och med över. Och soligt och inte så mycket blåst. Ganska vindstilla på kvällarna. Helt otroligt sensommarväder.
0: Till och med 22 grader i Hangö.
1: Det är helt otroligt. Jag tänker bara, oj, det betyder det om inte blåser så då är börselen dyr.
0: Jag tänker så, det kommer inte blåsa mycket heller.
2: Alla har vi våra intressen.
0: Ja. Och jag som för hela förra veckan var så där, att nu är det sista stranddagen. Men tji fick jag det den här veckan.
1: Det sa vi nog till dig flera gånger. Inte det som det är en sommar.
0: Okej. Men idag ska vi tala bland annat om det här idealet med traditionella hemmafruar som syns i sociala medier och vad tänker västnyländska politiker om det. Men vi ska först lyssna på Kai med Gelateria.

0: Media.
1: När jag var lite på 20 år så funderade jag faktiskt ibland på hur skönt det skulle vara att skippa det här med studier och jobb och bli hemmafru istället. Men det dök ju förstås aldrig.

0: video med kvinnor som lagar mat från grunden i vackra miljöer. Varit trendiga på sociala medier och ser nog fint ut när någon lagar mozzarella själv från mjölk. Jag åtminstone har fastnat för att se på sådana här videor.
1: Och jag blir så, jag ska inte svära, men jag ser provocerad av att se sånt. Och jag tänker så där, jag tycker det här med tradwife, det är babyspyor på utslitna t-skjortor, det är dåligt sovna nätter, det är ett enda städande och inget tack. Alltså, det här är liksom, det här är tradwife för mig. Men jag måste faktiskt säga att jag är jätteglad, Helena, att det aldrig dök upp någon galant herreman när du var i 20-årsåldern, för att vi skulle nog ha saknat det på jobbet då. Men i alla fall, man brukar tala om tradwives, alltså de här traditionella hemmafruarna, och det här just som har spritts på sociala medier och just idealiserar den här bilden. Den gör en sån glassig sak, och två av de här populäraste influerarna som du säkert har sett på då, Helena, så har över 15 miljoner följare och med en miljard gillningar och mer än det också. Jag är inte riktigt för den här livsstilen som syns på sociala medier som ni hör, men, och det är ju sällan hela sanningen heller som syns där, utan det är en väldigt, väldigt förskönad bild. Jag skulle säga mer förskönat än sanning, men det där, det som ju faktiskt inte sen syns här på de här sociala medierna är ju att de kanske, ja, eller det syns ju att de tjänar pengar, men de gör ju det kanske också på att de sätter ut det här skräpet.
0: Ja, nu skrev vi fina videor.
1: Ja,
0: men det är ju det att de som syns på den här videorna så kanske tjänar pengar på att göra videor, så de kanske är snarare att det är deras jobb att göra fina videor där man spelar hemmafru än att, och sen vissa av de här kändaste som man vet att de är väldigt rikt gifta, och då kanske det finns pengar och det kanske finns en städerska som kommer hem och städar de där barnsbyarna du talade om här tidigare. Så att, ja, alltid kanske inte vad det ser ut som, men den här trenden på sociala medier, den har ju lett till en hel del diskussioner om, ja, hur det är i verkliga livet, om kvinnors val, att ska man stanna hemma, ska man jobba. Och idag ska vi se på det här fenomenet ur ett västnyländskt perspektiv. Vi har talat med några västnyländska politiskt aktiva kvinnor, och Agnes Kvarnström från Ekenäs, hon var tidigare ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige, och hon har hört talas om tradwives.
2: Jag har nog fått några enstaka bitar, inte kanske jättemycket i och med att det ändå liksom algoritmerna lever och spottar ut det som de tror att du är intresserad av. Nu har jag fått några just enskilda videon där det har varit nu vad säger du, meal prepping for my husband for his work week eller något i den stilen. Det har varit intressant att se på, just för det har varit på något verkar vara en sån bubbla.
3: Hur ser du själv på det här valet att välja bort utbildning och karriär för att stanna hemma och ta hand om hemme och barnet? Är det någonting som du själv skulle kunna tänka dig att göra?
2: I alla fall just nu skulle det inte vara ett alternativ för mig, och alla ingenting som jag skulle uppleva som givande, både för att jag är väldigt intresserad av att både utbilda mig, vidga mina världssynar och få mer kunskap, och sen också se åt vad arbetslivet har och liksom ge mig och då att se att vart min karriär tar mig. Inte vill jag nu säga, eller liksom säga aldrig, men jag skulle säga att högst osannolikt att jag skulle se mig själv i den situationen. Det skulle hamna vara väldigt intressant sammanhang jag befinner mig i, och så tror jag heller att det då skulle kunna vara en långsiktig lösning. Så klart tycker jag att det låter jätteroligt om bara alla till exempel skulle kunna stanna hemma och leka med sina barn, liksom hela familjen, jättelänge. Och inte säga det på det sättet som en dålig sak, utan kanske snarare i det kontexten som det diskuteras i, och det skulle vara liksom på det sättet kvinnans enda rätta roll.
3: Hur är det då om vi talar lite om den här diskussionen med att vara traditionell hemmafru jämfört med att kvinnor befinner sig i arbetslivet just nu? Vad tycker du om det här argumentet om att varje kvinna själv ska få välja om de jobbar eller inte? Vissa menar ju att det här är liksom den ultimata feminismen. Man ska få ha rätt att välja helt enkelt vad man gör, medan andra anser att det här är liksom är djupare än så.
2: Jag tänker nog att alla får välja helt fritt åt vad de vill göra. Såklart kan man ju också säga att vem är det som förespråkar eller liksom lyfter upp och gynnas av en sån här trend, och på vilka villkor den sen, eller hur den ser ut sen i realiteten. Men ja, alla väljer hur de spenderar sina liv.
3: Det som ju också har förekommit lite i den här diskussionen bland annat är det där att vad kvinnor än väljer så får de kritik från någon deras håll. Antingen är de i arbetslivet och då blir de kritiserade för att de inte spenderar tid

0: med sina barn. Och sen om de är hemma och de spenderar jättemycket tid med sina barn och tar hand om dem, så kan de bli kritiserade för att de inte bidrar till ekonomin eller så här.
1: Jag minns när Sanna Marin blev vald till statsminister, och en av mina lärare då jag var i högstadiet sa att men hon har ju barn, att liksom hur ska det här gå till att hon hinner inte vara hemma. Och jag minns att jag blev bara så paff och så sa jag att ja, men hon är inte första statsministern som har barn. Och det var faktiskt, jag minns att det blev en helt liksom, det blev tyst en stund och sen så var det så att ja, sant. Och överlag liksom när vi ser på det, eller just den här karriär vara hemma besluten, så det är ju just alltid kvinnor som får feedback för det, att ah, okej, men du är artist, eller till exempel så stora artister, att ah, men ska inte de ha tid att vara hemma med sina barn och sin familj, och nu är politiker så borde inte de istället fokusera på liksom sina presenter nära och kära, och inte du någonsin samma diskussion när det kommer till män. Och det minns jag, vi har också diskuterat i skolan att jag, kvinnor i Norden på det sättet är globalt, eller i global jämförelse är mycket friare än andra kvinnor, men samtidigt har det uppstått den här paradoxen där de är i arbetslivet och oftast har huvudansvaret för att just köta om barn och hem, och fast det har kommit friheten av att kunna liksom tjäna sina egna pengar och liksom ha en viss ekonomisk frihet, så har ändå arbetsbördan inte kanske, eller har ökat istället för att på det sättet lätta.
0: Hur tänker du kring att vara just ekonomiskt beroende av en partner?
1: Jag ser det nog, i alla fall i dagens samhälle, som liksom ganska föråldrat. Nu hjälper det ju mycket att ha egna tillgångar. Men ja, men det finns nog mycket risker där om man tänker att du är 100% liksom beroende för både hushåll och mat av din partner, eller den äger allting är i dens namn, så du är slutligen en strid ifrån att vara hemlös. Så hur mycket du än tänker att du litar på den. Nu tänker jag också att det kan skapa en viss, så här, ett visst socialt övertag. Man nu tänker att det skulle uppstå några konflikter, och att man skulle alltid kunna dra kort av att hej, men det är faktiskt mitt hus, att det är jag som äger det. Och att fast du tänker att det har varit en helt bra människa när du har ingått en sån deal, så inte kan du riktigt säga emot. Så jag tänker att det blir en jätteknepig situation överlag att ta sig ur också.
2: Det säger Agnes Kvarnström, och vi ska höra fler västnyligen tala om fenomenet Tradwife efter nyheterna. Anita Westerholm från SFP och Arja Alho från Socialdemokraterna. Astrid Normie reporter, Eve och Gwen Stefani. Let me blow your mind, sen blir nyheterna.

0: Nu är klockan 7:30. Det betyder att det är dags för nyheter med mig Helena von Aftan och med Helena Rosenblad. Och den här morgonen talar vi om så kallade threadwives. Intresse för traditionella hemmafruar växer snabbt på sociala medier.
1: Trenden väcker hård debatt bland politiskt aktiva kvinnor i Finland som varnar för att den historiska jämställdhetskampen håller på att glömmas bort. SDP-politikern Arja Alho från Sjunde uttrycker stor oro över unga kvinnors bristande historiekunskap och påminner om att egna pengar och ekonomisk självständighet varit kvinnorörelsens största seger. SFP-politikern Anita Westerholm från Raseborg och Agnes Kvarnström, som tidigare varit ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige, pekar på en växande konservativ våg bland yngre generationer.
0: Och de framhåller att det skapar en farlig maktobalans när kvinnor gör sig helt ekonomiskt beroende av sin partner.
1: Och även om personliga val ska respekteras, understryker de att beslutet att stanna hemma inte endast är en privatsak utan en fråga om framtida jämställdhet och också om pension.
0: Några unga personer försökte bränna en prideflagga i Karis i lördags.
1: Vid 4-tiden på lördags eftermiddagen tog en ung person ner en regnbågsflagga utanför kulturhuset Fokus i Karis centrum. Personen förde sedan flaggan till järnvägstunneln där några ungdomar försökte bränna den. De avbröts av en förbipasserande som också filmade förloppet. Flaggan hann inte få några större skador.
0: Det var ju pridevecka i Raseborg förra veckan, och Virve Savoila som är producent för Raseborg Pride ser allvarligt på den här händelsen.
1: Händelsen har polisanmälts och undersöks som lindrig skadegörelse, meddelar Västra Nylands polisinrättning.
0: Och en man bosatt i Lojo har dömts till fängelse för totalt 10 brott.
1: Han har bland annat burit revolver på offentlig plats, sålt amfetamin och andra narkotiska tabletter, odlat och sålt cannabis samt förfalskat körkort. Mannen som är född år 1994 har dömts till sammanlagt 2 år och 10 månader ovillkorligt fängelsestraff. Den längsta domen på 2 år får han för grovt vapenbrott. I april i år bar han på en laddad minirevolver när han påverkad av droger rörde sig i en ishockeyrink på en sandplan i Lojo.
0: Och Finlands handbollsherrar har en ny assisterande tränare.
1: Kai Hagman ersätter Björn Monberg. Hagman tränar till vardags FM-ligalaget Ekenäs IF. Han har också varit tränare för Sjunde och IF och Grankulla IFK. Ola Lindgren är huvudtränare för landslaget. Och EM-kvalet startar i november. Då möter Finland, Nederländerna, Kroatien och Litauen.
0: Och så en titt på vädret. Det ser ut att bli en fin sensommar onsdag.
1: Det blir en ganska så varm dag. Det utlovas klart eller halvmulet och uppehåll. Enstaka regnskurar kan ändå komma någonstans vid sydkusten, sägs det. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 22 grader här i Västnyland. Nattens lägsta ungefär mellan 10 och 12 grader. Och det blåser mest svag nordlig vind.

0: Jakob Karlberg sjunger här om en trädgård. Klockan är 23 minuter före 8. Lyssna på Yle Vega i Västnyland med Helena von Aftan och Tina Grönros. Tina, du är strax på väg mot Ingo. Vi hade här för en tid sedan nyhet om en byggnad i småbåtshamnen i Ingo som är i dåligt skick. Och jag måste lite krafsa mig i huvudet och se vilken byggnad är det här exakt. Tydligen är så att man funderar på vad som ska hända med en hamnbyggnad på Fjärdvägen. Du ska gå och kolla vad det är för ett ställe.
1: Ja, för det är ju ett gammalt hus byggt 1947 och tyvärr i dåligt skick. Alltså det ligger för lågt, alltså riskerar att det kommer vatten in i en översvämmas. Och sen har det där huset också problem med avloppet. Och nu funderar man på politiker och tjänstemannahåll att man skulle kunna antingen rusta upp det och försöka hyra ut det. Man skulle kunna försöka sälja det. Man skulle kunna riva hela huset. Och det där, och man vet inte hur man ska göra. Så, det där. Så jag ska få det där och lite titta på huset och så ska jag prata med folk där.
0: Ja, för det har väckt en hel del diskussion.
1: Jo, det är ju det. Och många har minnen av det där huset också. Och så där. Jag lite funderar, varför vill inte folk hyra det?
0: Mera om det efter 8:30. Nu ska vi lyssna på Aerosmith. Och så ska vi fortsätta om det här med hemmafruar. Är det ett ideal i sociala medier? Varför? Vad tänker politiskt aktiva kvinnor i Västnyland om det?

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.
3: Ja, den här morgonen talar vi om en trend på sociala medier där man idealiserar hemmafrulivet. Tradwives brukar man tala om ofta. Det är till exempel videor där någon lagar mat från grunden med barnen omkring. Sen de som gör videorna kanske tjänar pengar på dem, så är de nu verkligen hemmafruar. Det är en hel egen diskussion. Men den här trenden på sociala medier, så det har ju lett till att man diskuterar kvinnors val att stanna hemma eller jobba. Och det är ju förstås ett personligt val, allas privatsak, men sen har det ju förstås konsekvenser om man blir hemma med barnen, och jag tycker att det här är en ganska stor samhällelig fråga som borde förstås i en större kontext. Och man kan ju tänka tillbaka någon gång förr i tiden, så hade kvinnor kanske inte så många val. Det här med att bli hemmafru var kanske något man inte kunde välja, utan det var så det skulle vara. Både Astrid Nurmi har talat med Anita Westerholm från SFP. Anita Westerholm, hon konstaterar att jämställdhetsarbete har tagit ett steg bakåt.
4: Just nu överlag så ser vi väldigt mycket liksom bakslag mot jämställdheten. Att här har kommit flera rapporter och undersökningar. Bland annat så var det 2025 som man också lyfte fram att av en fjärdedel av länderna så har det liksom backat eller avstannat när det kommer till utvecklingen av jämställdhet. Så mot den bakgrunden tänker jag att det inte är väldigt förvånansvärt att det finns liksom ett fotfäste på något plan för traditionella könsroller. Och här, om man tänker den här liksom konservativa sidan, så det har ju kommit flera saker. Om vi tittar också på Finland, så 2024 så fanns det en sån här finlandssvenska medborgarpanelen. Så där var det 28% av männen som helt eller delvis håller med om att Finland borde begränsa rätten till fri abort. Så det att det finns liksom värderingar som helt strider mot utveckling av jämställdhet och helt alltså oacceptabelt, så är helt klart. Och det är att om man skulle vilja tro att jämställdhet, att det blir bättre sådär, med tiden, att när det växer upp nya generationer så ändrar värderingarna och automatiskt liksom görs framsteg. Så det finns det ju inte belägg för, utan snarare tvärtom.
5: En trend på sociala medier som det har diskuterats ganska mycket om de här senaste åren är det här att många kvinnor på sociala medier har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att de väljer att stanna hemma idag. Och det här med kvinnors rätt att välja vad de vill göra i sitt liv, det är ju liksom, det finns många starka åsikter kring den frågan. Så jag funderar här, att hur ser du på kvinnors rätt till att välja att antingen stanna hemma eller att arbeta? Mm.
4: Jag tror att det är viktigt att också vara tydlig i att det är en skillnad att välja att vara hemma för att man vill, och att man samtidigt också vet att vad det innebär, och det att man anser att man ska vara hemma. Sen tänker jag att det att människor gör val med att man har info om vad det betyder, så det har man ju som rätt att göra. Men att sen är det jätteviktigt att alla är medvetna om att till exempel om man är borta längre tid från arbetslivet, så påverkar det den arbetserfarenhet man har, löneutvecklingen, pensionen. Så att det som jag tänker att det allra viktigaste är ju att en människa gör val som baseras på verkligen den personens vilja, och att man är nöjd i stunden, men också om 5 år, om 25 år, om 50 år, och att man har liksom på det viset tänkt igenom att vad kan det betyda, vissa val man gör. Och är man också lika nöjd även fast man inte mer till exempel är tillsammans med den personen man då har varit, och man har tänkt att framtiden ser ut på ett visst sätt. Att man liksom har funderat igenom att hur är det om det inte går på det sätt som jag har tänkt att det kanske ska gå, eller så här. Så Absolut ser jag det som viktigt att man funderar över sin situation. Sen är det förstås så att man inte alltid har möjlighet att spara väldigt mycket och så här. Men om man har, att man funderar att hur är det om vi inte är tillsammans mera? Att vad betyder det för mig? Det finns ju bland annat det här fuck-off-kapital som man gärna skulle borde ha. Att man inte som stannar i ett förhållande för att man är ekonomiskt beroende. Och det vet vi att tyvärr är det så. Att många inte som känner att man har möjlighet att lämna för att man är ekonomiskt bunden. Så att där att om det skulle finnas möjlighet att man bygger upp en sån här frihetskapital. Alltså någon typ av buffert så att det finns och att man också har en viss kontroll över några pengar som man själv förfogar över, att det inte till exempel är så att allting är på ett gemensamt konto och någon annan kan säga exakt vad man har gjort med varenda en euro. Så det tänker jag att det kan vara en sån här viktig aspekt överlag. Sen förstår jag att det inte alltid är möjligt, men jag tror att det är viktigt att man tänker över det.
3: Det säger Anita Westerholm från SFP och hon är ju fullmäktige ledamot i Raseborg. Astrid Normi hade talat med henne och där hade ju nog Anita en viktig poäng, det där att kärleken som just nu känns perfekt så kanske den inte håller för evigt, så det måste man kanske också tänka på när man gör sina val i livet. Men vad säger Arja Alho från Sjunde och det ska vi höra efter Jannike med Vän.

0: Ja den här morgonen talar vi om att det finns en hel del innehåll på sociala medier där man idealiserar ett traditionellt hemmafruliv. Och det här kan ha en koppling till dagens politiska klimat. Sjunde politikern Arja Alho från Socialdemokraterna berättat att hon har hört om det här fenomenet. Tradwives, som man säger.
1: Jo, jag har nog hört och även diskuterat med några unga kvinnor om deras önskemål att vara bara hemmafruar. Och jag har en sån känsla att bristande kunskap om historia är den ett av vår tids största problem, oavsett vilken fenomen eller ämne man talar om. Att till exempel jag kommer ihåg från min egen vardom hur min mamma och hennes väninnor som alla var hemmafruar var så sorgliga därför att de hade inte egna pengar. Och deras största önskemål var just det att de någon dag ska ha egna pengar. Och därför funderar jag att hur är det möjligt att unga kvinnor känner inte den här hela kampen som kvinnorörelsen har gjort under många år.
2: Det här att kvinnor får arbeta idag, så det har inte alltid varit en självklarhet. Hur ser du på unga kvinnor som idag inte väljer att utbilda sig eller arbeta, utan de väljer en annan väg i livet?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt att man värderar emancipation, och det betyder det att man är medveten alla de här samhälleliga strukturerna som förtrycker kvinnor. Och det att man har en självständig rättighet att få utbildning, att jobba, att få samma lön och ha alla de här samma samhälleliga rättigheter som men det är jätteviktigt, och jag tycker att man borde värdera den och inte tänka att jag vill inte ha dem.
2: Det som ganska många säger idag är att det är feministiskt redan att låta varje kvinna själv få bestämma vad de gör. Men är det då så att du tycker att man kanske borde förstå lite mera den här samhälleliga påverkan eller samhälleliga kontext?
1: Ja, jag har alltid när jag har varit aktiv i mitt liv i kvinnorörelsen har jag alltid understrukit den där betydelsen av samhälleliga kontext. Och därför tycker jag just att den här emancipationen är så viktig. Så jag tycker att feminismen kan inte vara bara privat sak. Alltså att jag tycker det är mera en samhälleliga fråga. Jag tycker nog att alla kvinnorna måste vara medvetna. Hur har kvinnornas rättigheter utvecklats i samhället? Och att det har nu varit inte lätt. Att man har jobbat jättemycket för den. Att man kan rösta, att man kan ha egna pengar. Och när man nu väljer någonting just nu själv, borde man alltid ha den här valet i något slags kontext. Att alltså det är inte självklart. Och därför jag bara oroar att varför är vi så koncentrerat bara mig själv utan att man ser den här kontexten. Och kanske det är också det att man inte ser andra människorna viktiga. Alltså att man bara tänker på att den är avgörande vad jag gör och vad jag tänker. Alltså att jag tycker nog att man borde spegla sitt eget liv till samhälle och till generationernas arbete. Och kanske det är också det att den här individualismen har kommit starkare i allmänheten.
0: Det säger Arja Alho, socialdemokrat i sjunde. Och mer om vad Alho, Anita Westen och Magnus Kvarnström tänker kring den här hemmafru-trenden så hittar du på Yle Västnylands webb en artikel som Astrid Nurmi har skrivit. Och där faktiskt i slutet av artikeln så har vi en fråga som du kan svara på i kommentarerna. Är valet att arbeta eller stanna hemma en individuell privat sak eller en samhällsfråga som kan påverka jämställdheten? Och här kommer några bra kommentarer. Här är det en som konstaterar att det finns divergerande åsikter, drömmar, tankar och resonemang även bland kvinnor. Vissa kvinnor vill jobba och vara jämställda med männen, men andra har andra preferenser. Gott så länge alla gör sina val av egen fri vilja och inte tvingas underkasta sig. Sen är en annan som konstaterar att det krävs en hel del inkomster för det glassiga tradwife-livet. Det har nog också konstaterat att man ska nog ha fina hus och mycket tid för att kunna leva det där tradwife man ser i sociala medier. Och jag säger, det är en som konstaterar det här att det är en jämställdhetsfråga ekonomiskt. Det är stor skillnad att få enbart folkpension senare i livet, men det kan vara en sak som inte tas i beaktande när det så räknas med att bli försörjd av den ena partnern. Och sen är också, ja, en del väljer du att vara några år hemma när barnen är små. Och då blir det ju förstås ett stort steg att komma tillbaka i arbetslivet efter en sån tid. Men det är ju som sagt, man får välja själv, och det är ju bra. Det är inte så att man måste vara hemmafru, som det kanske någon har varit. Fast i Finland tror jag nog kvinnor alltid har jobbat. Och sen blir det ju ofta sådär, först är man på en arbetsplats och jobbar, och så kommer man hem och har massor att göra med barnen. Ja, vila får inte kvinnorna i Finland, det tror jag nog. Vargas och Lagola här med Big Heart, sen blir nyheten.

0: I Vasa finns en hemlig ADHD-klinik som inte ens hälsovårdspersonal vet om. Du ska få veta varför. Du ska också få höra en ledsen grönsaksodlare som tvingats förstöra sin skörd då butikerna importerat sallad från Sverige istället. Dagens utrikesnyheter handlar om handelsförhandlingarna mellan USA och Kanada som kollapsat och utmynnat i personangrepp. Och countrysångerskan Dolly Parton som dött. Vädret är molnigt och rätt torrt. Det här är nyheterna 8 med mig Millie Lindberg. God onsdagsmorgon. Ja, i USA har ordkriget med Kanada trappats upp under de senaste dagarna efter att handlingsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar president Donald Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. USA-korrespondent Josefin Flemming redogör vad bråket handlar om.
1: Handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington, och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svarade med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
1: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin, eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier, så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
1: Det är mycket möjligt, och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november, och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter.
0: Det sa USA-korrespondent Josefin Flemming. Idag rapporteras det också att USA enligt uppgifter ska ha bytt taktik i kriget mot Iran och kommer nu att satsa på ekonomisk press istället för militär. Det här enligt nyhetssidan Axios med hänvisning till källor som har insyn i saken. USAs utrikesminister Marco Rubio ska de senaste dagarna ha berättat åt flera allierade länders utrikesministrar att USA för tillfället inte kommer att göra nya attacker mot Iran. Fortsatta attacker är ändå inte uteslutna om Iran angriper först. Och Ukraina har fortsatt sina attacker mot den ryska oljeindustrin och näthandelsföretaget Wildberries. I staden Kstovo, cirka 400 kilometer öster om Moskva, brinner det vid ett stort oljeraffinaderi, rapporterar Kyiv Independent. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör Wildberries träffats. Ryssland uppger att de har skjutit ner över 400 ukrainska drönare under natten. Här hemma hjälper halvvägshemmet i Malax människor som genomgått behandling för missbruk att bygga upp ett nyktert liv. Sedan årsskiftet har verksamheten ett nytt kompetensmärkessystem som ger klienterna konkreta verktyg för framtiden. Patricia Dalaholm är en av dem som fått hjälp på halvvägshemmet.
2: Mitt alkoholmissbruk har ju nog egentligen funnits ända sedan jag var 14 år. Men det här själva missbruket under en drog, alltså här började efter en separation. Och då testade jag första gången cannabis. Och i princip blev jag fast direkt.
3: För Patricia Dalaholm blev cannabis snabbt till tyngre droger. Och hon använde både ADHD-medicin och Subutex. Hon levde ett dubbelliv som krävde daglig planering kring missbruket.
2: Nu de här sista åren så påverkar jag nog jättemycket. Ekonomin, jag kraschade ju i botten och mina vänner försvann. Jag tog inte hand om mig själv. I princip allt försvann nog.
3: Efter behandlingen på Pixne-kliniken får Dalaholm nu stöd genom halvvägshemmets öppenvård. Sedan årsskifte har de ett kompetensmärkessystem med 6 olika teman. Om den pratar Johanna Sundén som är ansvarig handledare på halvvägshemmet Järna.
4: Det första är att få vardagen att fungera. Och då är det ju helt vanliga saker. Få rutiner i vardagen. Stiga upp på morgonen, bädda sängen, borsta tänderna, laga vettig mat. Sen pratar vi om beroendesjukdomen. Vem är min beroendeperson och vem är min nyktra jag? Vad finns där för skillnader?
3: Den viktigaste regeln på halvvägshemmet är ändå nykterhet. Och alla lämnar urinprov varje vecka. Testar man positivt blir man utskriven. Men första gången får man en andra chans. Då kan man åka tillbaka till den vårdenhet man kommit från och sen försöka på nytt.
4: Det är nog ytterst få, tyvärr, som det räcker med första resan. Men alla dagar nykter är värdefulla och man lär sig någonting. Man börjar ju inte från noll fast man tar ett återfall.
2: Idag så får jag ju lev. Jag håller ingenting hemligt. Jag är öppen med allt. Jag kommer hit varje torsdag. Så idag fungerar jag väldigt bra. Jag har inga sjukskrivningar. Mitt jobb har jag kvar. Jag har fått min andra chans tillbaka. Barnen har jag kvar. Och jag har bästa teamet runt mig. Så idag mår jag jättebra.
0: Det här sa Patricia Dalaholm, reporter var Charlotte Lindros. Och jag fortsätter med hälsofrågor. Svenska Yles granskning visar att när barn med ADHD fyller 13 år störtdyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta kliniken, var det omöjligt.
5: Då jag läste det i artikeln så blev jag först otroligt glad. Jag tänkte att, alltså, det är någonting vi har missat, att nu kommer det här att lösa sig. Och så tänkte jag direkt att nu ska jag kontakta den här mottagningen och försöka då googla och ta fram uppgifter så jag får kontakt med någon på den här ADHD-mottagningen. Så jag var förhoppningsfull.
6: Uppgifter om någon ADHD-mottagning för unga i Vasa var ändå stört omöjligt att hitta. Henrika tyckte det var märkligt. Hon är van att söka sig fram på nätet. Men hon gav inte upp.
5: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma. Och meddelade också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns. Men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
6: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om.
5: Nu känner jag mig till tillfälle ganska uppgiven igen att det här, om den här finns, så borde det ju vara ganska lätt att hitta information och kontaktuppgifter till någon som sköter om ärendena.
6: Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tolia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. Och patienterna är enbart barn från Vasa som fortfarande går i grundskola.
7: Saukko påpekar att hon inte kan ta ställning till enskilda klienters fall eller förklara varför Henrikas son aldrig erbjudits en remiss dit. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
5: Vi har varit i kontakt med skolhälsovården och egentligen är vi tillbaka på ruta ett att ta ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Det sa Henrika vars röst är ändrad med AI på sonens begäran. Reporter var Moa Mattfolk. I Helsingfors har en stor byggnadsbrand brutit ut i Parkstad tidigt i morse. Enligt Helsingfors räddningsverk startade branden i ett öppet garage och spred sig till gaveln av ett radhus. Situationen pågår fortfarande, men de materiella skadorna bedöms vara omfattande. Åtminstone 4 bilar har brunnit och radhuset har skadats. Så ska du få träffa en grönsaksodlare som säger att svensk import gjorde att hans sallad blev kvar på åkern. Att butikskedjorna tar in stora mängder utländska grönsaker leder i värsta fall till att finsk skörd måste förstöras. Det här är enligt grönsaksodlaren Anders Abrahamsson i Chimitoön. Abrahamsson tvingades plöja ner isbergssallad som skulle ha varit färdig att skördas. Förlusten var 10 000 euro.
8: De har tydligen beställt rysliga mängder med importerad svensk isbergssallad som var dubbelt för stor gentemot vad vi får skicka till Nexte där han var heter, eller till tuckorna så det där. Och den blev att stå där för veckotalerna, vilket resulterade i det att vi plöjde ner vår isbergssallad tillbaks. Då när det var på gång det där, så kan jag nog säga att det var ganska bitter känsla nog det där. Att det där man ställde sig frågan att varför kan inte liksom butikerna ta och kasta det utländska det där var det ut på backen istället för att vi plöjer ner det inhemska. Att det där, man känner sig en aningen orättvist behandlad.
0: Butikskedjorna K och S säger bland annat att det är priset som styr och att kunderna väljer det billigaste. Enligt lantbruksorganisationerna SLC och MTK har odlare runt om i landet berörts då butikskedjorna valt att ersätta inhemskt producerad isbergssallad, kinakål och morötter med importerade varor. Så en sorglig kulturnyhet från USA kommer budet om att countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton föddes 1946 i Tennessee och började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. USAs president Donald Trump har beordrat en veckas sorgeflaggning på grund av Partons död. Nu sport. Jag börjar med fotboll och kvalet till herrfotbollens Champions League. Där skedde det en hel omvändning i matchparet Celtic-Linz. Den skotska klubben hade vunnit det första mötet med 3-0 och ledde den andra matchen på bortaplan med 1-0. Fyramålsledningen till trots tappade Celtic greppet om matchen och till slut vann Linz med 5-1. Och sammanlagt avancerar den österrikiska klubben till Champions League med 5-4. Norska Bodø Glimt spelade också Champions League säsongen 2026-2027. Bodø Glimt hade vunnit över Nijmegen borta med 3-1 och igår kväll vann man hemma med 3-0. Norrmännen avancerar därmed med hela 6-1. Och så kan jag ännu berätta att Dallas Wings är klart för slutspel i VNBA-ligan. Wings säkrade sin slutspelsplats genom att besegra Portland Fire med 96-78. Finländaren Avak Kujer spelade över 33 minuter och stod för 12 poäng och 12 returer. Vädret idag i hela landet, mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta och till havs inga varningar. Det här var nyheterna.

God morgon, här har vi Creedence Clearwater Revival när klockan är 18 minuter över 8. Den 26 augusti har vi idag onsdag och faktiskt idag blir det en fin sen sommardag med varmt och soligt väder. Jag heter Helena von Aftan och önskar en riktigt fin morgon. I nyheten idag pratar vi bland annat om vad som hände i lördags. Det var ju Pride-vecka förra veckan i Raseborg. Och det mesta gick riktigt bra, bland annat var det en Pride-parad i Ekenäs och mycket program. Men i Karis på lördags eftermiddagen, ungefär 4-tiden, så då var det en ung person som försökte bränna upp en Pride-flagga. Den här personen tog ner en regnbågsflagga som hängde utanför kulturhuset Fokus i Karis. Och den här personen förde sen flaggan till järnvägstunneln och där var några ungdomar som försökte tända eld på den här flaggan. Men det avbröts av en förbipasserande som såg det här och som också filmade förloppet. Och jag har faktiskt sett den där videon, men vi har inte satt den på Yle sidan. Man känner igen vem det är som tar ner flaggan och försöker tutta eld på den. Då, eftersom den här förbipasserande stoppade dem så hann ju den här flaggan inte brinna. Det är bara några centi där i kanten som har blivit lite svarta. Men Västra Unions polisinrättning då,

0: får man ju inte göra överhuvudtaget. Men sen är det också ett tecken på att man gör en ganska tydlig så här ställningstagande för att man inte är okej med att alla människor ska få leva fritt som de är genom att försöka bränna en symbol som ändå handlar om allas lika rätt att få leva tryggt i det här samhället oavsett vem man är eller vem man älskar. Så den symboliken känns ganska så där obehaglig för de som tillhör regnbågsminoriteter och därför är det också en allvarlig sak för oss.
1: Jag frågar också Virve hur mycket det kan handla om unga som bara busar och hur mycket det kanske är direkt riktat just mot föreningen Raseborgs regnbåge om man tar ner en flagga och försöker bränna den.
0: Att i och med att sådana saker händer, alltså flaggor har ju bränts på olika håll i landet i år och tidigare också, vi har råkat ut för det här tidigare också för ett antal år sedan, så var det en flagga som stals utanför en krog i Ekenäs och den hittades sen där på stranden påföljande dag bränd. Då fick vi ju inte veta vem det var och det var inte vår flagga utan det var krogens, men det är liksom inte en ovanlig företeelse. Och som du sa så det är svårt att veta att vad är det som gör det då, att är det ungdomar som på något sätt bara tar modell från liksom en dålig företeelse och tycker att det är coolt att göra sånt här eller om det på riktigt faktiskt handlar om att på något sätt aktivt göra motstånd. Samtidigt är det ett aktivt motstånd oavsett att man väljer att faktiskt ta ner en flagga mitt på ljusa dagen mitt i Karis. Och sen utföra så här en illdåd mot den.
1: Virve Savoila där är sekreterare i föreningen Raseborgs regnbåge och producent för Raseborg Pride som ju ordnades förra veckan och allt gick annars jättebra under veckan, sa Virve. Erik Sjöholm ska vi höra på nu.

Snart är det dags för nyheter med Helena Rosenblad. För det hinner vi höra på Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och sen efter nyheterna ska vi till Ingo och till småbåtshamnen i Kyrkbyn för att tala om en byggnad som jag åtminstone aldrig har lagt märke till. Det finns ju en hel del byggnader där. En vit träbyggnad som tydligen ägs av kommunen, byggd 1947. Nu undrar man på Ingo kommunen, ska man sälja eller hyra ut? Problemet är väl att det här är i dåligt skick. Och här faktiskt, vi skrev en liten notis på webben om det här för en tid sedan, och här är en som i kommentarsfältet säger att hela huset är byggt på sank, mark och översvämmas i källaren varje år. Ja, jag kan tänka mig att är det så blir det dyrt att renovera. Och den här personen tycker också att ja, man borde sätta fart på planeringen av hela området på västra sidan av ån. Vi ska diskutera vidare om det här före nio. Men Eva Dahlgren nu.

0: Och nu blir klockan 8:30. Det betyder att det är dags för Västnyländska nyheter med Helena Rosenblad och Helena von Oftan. Och Raseborgs stad planerar att bolagisera vårdfastigheter.
1: Det handlar om 8 fastigheter som Raseborgs stad hyr ut till Västra Nylands välfärdsområde. Stadsstyrelsen vill nu att frågan om bolagisering ska fortsätta beredas av stadens tjänstemän. Det handlar om Ekenäs brandstation, Ekenäs kretsalarmcentral, Pujo brandstation, Tenala brandstation, Ekenäs tandläkarstation, Tenala hälsovårdcentral, Karis hälsovårdcentral och Ekenäs bäddavdelning.
0: Och i första hand ska man utreda en överföring till det kommunala bolaget Fastighets AB Karis hyresbostäder.
1: Och det här skulle ske genom någonting som heter apport. Och det innebär att staden skulle få aktier i bolaget i utbyte för byggnaderna istället för pengar. Och dessutom skulle staden förlora hyresintäkter. Men Raseborgs stad behåller ändå marken och får arrendeinkomster samtidigt som kostnader för underhåll och framtida renoveringar överlämnas till bolaget. Och Fastighets AB Karis hyresbostäder skulle också då få 8 nya fastigheter att förvalta och få stabila hyresinkomster från välfärdsområdet. Överskotten ska inte delas ut som vinst de första 5-10 åren, heter det, utan de ska användas för att bygga nya hyresbostäder. Det planerar man just där i Karis centrum.
0: Sen har vi den här morgonen talat om intresse för traditionella hemmafruar. Man brukar tala om tradwives. Det här intresset är något som växer snabbt på sociala medier.
1: Den här trenden väcker hård debatt bland politiskt aktiva kvinnor i Finland som varnar för att den historiska jämställdhetskampen håller på att glömmas bort. SDP-politikern Arja Alho från Sjunde uttrycker stor oro över unga kvinnors bristande historiekunskap och påminner om att egna pengar och ekonomisk självständighet varit kvinnorörelsens största seger. SFP-politikerna Anita Westerholm från Raseborg och Agnes Kvarnström, som tidigare varit ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige, pekar på en växande konservativ våg bland yngre generationer.
0: Och de framhåller att det kan skapa en farlig maktobalans om kvinnor gör sig helt ekonomiskt beroende av en partner.
1: Även om personliga val ska respekteras understryker de att beslutet att stanna hemma inte endast är en privat sak utan en fråga om framtida jämställdhet och också om pension.
0: Finlands handbollsherrar har en ny assisterande tränare.
1: Kai Hagman ersätter Björn Monberg. Hagman tränar till vardags FM-ligalaget Ekenäs IF. Han har tidigare varit tränare för Sjunde och IF och Grankulla IFK. Ola Lindgren är huvudtränare för Finlands landslag. Och EM-kvalet för dem startar i november. Där möter Finland, Nederländerna, Kroatien och Litauen.
0: Och ännu har vi lite sommar kvar, det kan man konstatera när man ser på vädret för idag.
1: Ja, det blir en rätt så varm dag idag. Det utlovas klart eller halvmulet och uppehåll. Dagens högsta temperatur här i Västnyland mellan 18 och 22 grader. Nattens lägsta någonstans mellan 10 och 12 grader. Och det är ganska lugnt ute, det blåser mest svag nordlig vind.
0: Tack Helena för nyheterna och vi ska snart till Ingo, men först Gavin DeGraw.

Vi ska nu i Ingå, där funderar man på vad som ska hända med en hamnbyggnad på Fjärdvägen i Ingå hamn. Vi talar nu om småbåtshamnen i Kyrkbyn. Och det här huset är byggt år 1947. Det är i dåligt skick. Frågan är om huset ska rivas för att ge plats åt något annat, eller om det ska bevaras. Mm.

0: Det är en vacker men lite småkylig morgon här vid småbåtshamnen, eller en bit från småbåtshamnen i Ingå kyrkby, där jag står och tittar på den här hamnbyggnaden från 1947. När jag, Tina Grönros och Toffe Westerlund, Kristoffer, jag hade faktiskt döpt till vår ljudtekniker, kom körna här, så såg vi båda att nämen, vad är det här, att det är ett dåligt skick, alltså det här huset, för att den ser ju jättefin ut. Nymålad, den är målad i vitt. Rappningen, ska vi säga, nedre våningen är målad, där rappningen i grått, och överhuvudtaget så ser taket till och med helt okej ut. Så man funderar att var är det där dåliga, men vi har ju berättat om att avloppet är i dåligt skick, eller att det är problem med det, och sen är det det att huset ligger så pass lågt här när vi tänker vattnet, havet, att det finns risk för översvämning. Ja, jag står här tillsammans med Camilla Gorbatov som är Ingåbo sen 17 år tillbaka, sommargäst i Ingå sen 1953. Aktiv har hon varit i många föreningar, och nu bland annat är hon nu med i föreningen Bo på landet, som ju lyfter fram såna här livet och boende på landsbygden i Ing och sådana saker. Och så har jag också Johan Nilsson med här som är förvaltningschef och TF-kommunrektör i Ing. God morgon på er båda.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, det är så att kommunen har ju försökt hyra ut lokalen men inte har lyckats med det, och nu ska kommunstyrelsen undersöka tre olika alternativ vad som man ska kunna göra med den här hamnbyggnaden. Ett, man skulle kunna behålla, renovera och hyra ut. Man skulle kunna två, sälja byggnaden. Man skulle kunna tre, riva byggnaden. Johan Nilsson, du som sagt är förvaltningschef och TF-kommunrektör i Ingå. Vad kan du berätta om den här byggnaden?
2: No, det är ju en byggnad som du nämnde att vi har skrivit beredningen dåligt skick, och i viss mån sant, ja, men att sen... Jag tänkte mig att med mindre investeringar i den så skulle man kunna ännu liksom piffa upp den så att den skulle lämpa sig för någon sorts verksamhet. Och där var just i den här uthyrningsalternativet det som lyftes fram. Att på så sätt så är det nog en byggnad som ännu skulle kunna användas. I och för sig så är det ju liksom en byggnad som inte helt hör till vår kärnverksamhet. Att därför också så finns det kanske en tanke om att man skulle kunna det där försälja den och försöka få den sålt på så sätt i användningen nu, att det där, och sen var det där tredje alternativet som du nämnde, att riva det helt och hållet. Men sen igen så kan man ju tänka sig att det är ju en del av den här helheten också, den här hamnen har varit, att på så sätt så kanske det skulle vara den där, sån där optimala lösningen nu att få någonting nytt av det, att den har ju stått tom här en tid, så på så sätt så det där skulle det kanske vara den där optimala lösningen. Men som sagt så, nu har vi tre olika alternativ för den här byggnaden som vi nu för vidare och funderar på.
0: Och samtidigt som jag sa att det är nymålat, så ni har ju ändå satt ner lite pengar än på att hålla den ändå utvändigt i bra skick i alla fall, eller bättre skick. Camilla, du har en hel del minnen kring den här byggnaden. Jag menar, jag berättar ju redan din långa historia att du har funnits här länge, men vad har här funnits, så vad kan du berätta om den?
1: Ja, ursprungligen, om jag har förstått rätt, så har ju kommunens vaktmästare bott här. Och frivilliga brandkåren har haft klubblokal där de ordnar bingo. Och det där, och mycket annat har här varit. Sen har här i nedervåningen har ju varit det där båtservice som Göran Ernsten började med, och hans son Lasse övertog det 76. Och nu har ju Lasse gått i pension för ett par år sedan. Det har också varit loppis där i övre våningen. Här har nog hänt mycket. Och det är ju en del av Ingås historia, är nog den här byggnaden. Att det skulle vara väldigt synd om den skulle rivas. Att det är ju det som det där man måste säkert fundera på, att är det värt att hålla den eller är det inte värt att hålla den, och hur dåligt skick är den, och om den är i dåligt skick, så varför har man låtit den gå i så dåligt skick?
0: Ja, kanske för att Johan lite sa här att kanske inte hör till kärnverksamheten, men samtidigt så hade ju ändå kommit in hyresintäkter ganska så där i lagom takt ända fram tills nu. Ni har, Johan, haft ett pilotprojekt på gång här ändå den här sommaren, inte i själva huset men runt om här, för här finns alltså en parkeringsplats, eller här finns en jättestor parkeringsplats, här finns ju parkeringsmöjligheter för de som kommer till småbåtshamnen, men här finns ett område som är dessutom ingärdat. Vad har ni haft på gång här i sommar?
2: Ja, vi har haft sån här pilotprojekt som du nämnde just att det där med såna här husbilar eller liksom campingområde. Och på så sätt så lämpar det sig ju väldigt bra det här om den här platsen just för sånt, när det finns el och annat också som behövs till sånt. Och sen är det ju nära här centrum, att det har kommit som önskemål just att om man har sån här plats för husbilar, så skulle det gärna få vara nära centrum, butiker och service och sånt vidare. Så nu på våren tog vi liksom ett initiativ och tänkte att det här skulle kunna vara någonting som vi prövar på nu, och det där sen fick vi ännu den här vår gästhamns aktör och driva det, så det var jättebra sån här lösning som vi fick, och vad jag förstått så hade det varit helt positiv mottagning av det nu.
0: Det är ju alltså inte ett regelrätt campingområde, men man får komma med husbilen här och övernatta.
2: Precis, ja, det är exakt så. Att det är en bra precisering.
0: En liten skillnad, ganska hårfin men ändå.
2: Precis.
0: Okej, just det. Men kanske ni kan fortsätta med det här då?
2: No, tanken har varit just att nu liksom se att vad det här intresse finns. Och sen som du nämnde, att när det inte liksom ett helt fullt campingområde, att hur man sen utvecklar det, att ska det bli större, så sen kommer liksom andra saker emot. Så på så sätt hade det nu varit liksom bra för en sån här mindre pilotprojekt, men att det nu och föra diskussioner just med den här aktören som nu har drivit den här verksamheten, att hur man ser på det, och sen måste man se på vad det finns för möjligheter, men helt positivt har det varit.
0: Vad tänker du, Camilla? Vad tycker du att det här huset och hela det här området skulle kunna användas till?
1: Alltså jag tycker det var en jättefin idé det här att komma med den här övernattningsgrejen för husbilar och så vidare. Det finns ju ett annat behov, ett vidare behov, alltså cyklister, motorcyklister som kommer, de behöver också någonstans att stanna. Björkudden är ganska långt borta från centrum, så att få vara här i centrum och övernatta, så är ju superfint, för det är ju bra för alla företag och all service som här finns. Att det tycker jag ni borde absolut utveckla. Sen här i själva huset så man kan ju ha hurdana idéer som helst. Här kan ju komma i nedre våningen till exempel det där kanot och sån här subbrede, uthyrning, allt möjligt som har med havet att göra. Övre våningen så Jag har inte varit där på det sättet inne att jag skulle ha sett helheten. Men kanske jag kommer med en tont idé, men jag kommer att tänka på det att det kommer ju också folk med buss hit och turista. Att skulle det finnas någon sån här lite hosteltyps grej man kunde göra i övervåningen. För att man har märkt de två senaste åren har man nog märkt att hit kommer mycket mer turister än tidigare i olika form.
0: Det där låter alltså en jättebra idé. Jag var faktiskt, gick upp för trapporna här och kikade in i fönstret. Det ser ut som en gammal bostad där, övre våningen, ja, helt enkelt. Och du sa ju att det var en vaktmästarbostad, ja, i tiderna. Så du i alla fall för att det här skulle borde åtminstone renoveras.
1: Absolut.
0: Skulle det kunna säljas eller hyras ut?
1: Jag tycker att det ska hyras ut, inte säljas, för har man då möjlighet att bestämma vad här händer i huset.
0: Ja, du är rädd för att det kan rivas i fallet.
1: Nej, inte det heller, men hurdan service. Och jag tycker att det är så centralt att kommunen borde kanske mera kunna avgöra vad som här händer.
0: Jag tycker ju att det är på ett jättebra ställe. Det är ett charmigt hus, eller charmigt och charmigt, men i alla fall. Varför har inte ni lyckats hyra ut dig, Johan Nilsson?
2: No, det har funnits liksom en lite intresse, men att sen har det inte helt tydligt liksom funnits, och det är svårt att säga, det finns säkert flera olika orsaker, men
0: är hyran för hög, eller är det här avloppet som spökar som det tycks vara något problem med som inte jag känner till desto mera?
2: En som jag förstått är den här översvämningsmöjligheten här som liksom är realistiskt inte nu liksom väldigt ofta, men att
0: inte så stor,
2: ja, men att den finns där. Men om man tänker just på den här, om jag lite kommenterar här vad som sades av Camilla tidigare, att just den här uthyrningen och inkvarteringskapaciteten, så det är definitivt någonting som vi saknar här i centrumområdet. Ja. Så det skulle vara
0: här skulle
2: någonting.
0: Finnas nog faktiskt rum för kanske 4-5 rum här åtminstone.
2: Ja, så om det är någon som är intresserad så är vi liksom väldigt glada att ta emot såna det där förslag. Att det är ju sen att vi hoppas ju att det är sen några privata aktörer som skulle där ta initiativet och driva sen den där verksamheten. Och om det finns såna aktiva så väldigt gärna får de liksom höra av sig. Att det där, som Camilla sa också här, så den har ju liksom en historisk värde. Att på så sätt skulle det ju vara jättefint att få det anpassat till någon sorts ny verksamhet som skulle lämpa sig nu till den här tiderna.
1: Jag ville säga bara att den översvämningen gäller ju den faran bara den här nedervåningens första del här. Att det där, och sen kommunen kanske har ändå tänkt att inte man behöver hyra ut hela huset på en gång. Lättare skulle man säkert få man hyr ut det i delar åt olika företag.
0: Eventuellt, ja. Mm. Här finns många. Vad har du för tankar just? Vad skulle det vara? Du sa hostel och så vidare. Någonting annat till?
1: Någon har föreslagit restauranger, men jag tycker att här finns tillräckligt restauranger i Ingo. De ska ju också klara sig över vintern.
0: Ja.
1: Men det är ju ett fantastiskt ställe det här.
0: Ja,
1: alltså, och det är ju superställe med superutsikt.
0: Och den här byggnaden har också väckt en hel del intresse och diskussion på sociala medier efter att vi berättade om att kommunen nu måste fundera att vad ska man göra med den så att den engagerar. Vad är det som du tror att gör att folk är så engagerade?
1: Känslor.
0: Det är känslor.
1: Det är ju så att nu är det bara så. Men jag vill bara säga om det att jag har nog inte sett någonstans det där information om att det här hyrs ut. Vilka vägar har man försökt hyra ut det då? Tänker när det inte finns något intresse. Nu skulle jag nu tro att här borde finnas.
0: Camilla Gorbatov här ser lite så där frågande på Johan Nilsson. Vilka vägar är det som man kan? Har ni annonserat flitigt?
2: Då när det liksom förra gången behandlades i styrelsen så då liksom hade vi en kampanj nu kring det att man kan hyra ut det och vissa aktörer var i kontakt nu då också men sen blev det inte liksom någon realitet i det skedet. Det är ju en tid sen så nu tog vi upp det här igen på nytt till styrelsen för att hitta just lösningar. Och samtidigt kan man ju säga att kanske det är skäl att tänka som en helhet också det här området och inte bara den här byggnaden som ett vakuum. Att på så sätt har vi kanske en tankeställare just att hur man ska utveckla hela den här sidan av den här småbåtshamnen.
0: Det är ett attraktivt område, så pass attraktivt att det nästan synd att en stor del av det här området är parkeringsplats. Fast det också känns viktigt när man kommer till hamnen och har mycket grejer med som man ska ha ut i båtarna. Så här finns ju mycket att tänka på. Kommunen måste tänka på hur man ska göra hela det här stora området så attraktivt som möjligt. Samtidigt är det bra om det skulle komma lite pengar in för den här byggnaden. Och samtidigt så finns det jättemycket känslor som Camilla Gorbatov sa för att det är ju synd om gamla hus rivs bara för att de inte kommer till användning. Hej, tack till Camilla Gorbatov, tack till dig Johan Nilsson här. Jag heter som sagt Tina Grönros och Toffe har sett till att vi har hörts.

Olivia Dean här med Baby Steps när klockan är 9:06. Du lyssnar på Ylevega i Västnyland och jag heter Helene från Aftan. Varmt väder blir det idag, så ja, jag ska nog till stranden. Jag hör till dem som ska kämpa med att få till stranden alldeles till sista stund. Och nu har jag förstås med simhall som är stängt på hösten, så då vill man ju passa på att bada så länge det är nu inte iskallt i vattnet. Vinterbad har jag inte börjat med än. Ja, men till saken, du kan gå in och läsa på vår webbsida om tradwives, alltså den här trenden på sociala medier där man idealiserar ett hemmafruliv. Hur påverkar det verkligheten? Vad tänker politiskt aktiva västnyländska kvinnor om det här? Vi har talat med Anita Westerholm från SFP, Ari Alho från Socialdemokraterna och Agnes Kvarnström som tidigare var ordförande för ungdomsfullmäktige i Raseborg. Men så Olivia Dean hör vi på här och sen hinner vi nu höra på en låt av Kent före det blir nyheter klockan 9. Ha en riktigt fin onsdag.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu är det musikgubbarnas tur.
1: Väl mellan Cliff Richard, 85. Paul Anka, 85. Eller Mick Jagger, 83, och Rolling Stones som är i sitt livs form. Och alla Still Going Boing.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jinström
1: och Kjell Ekholm.
2: Ile Vega.

0: största delen, hela 90% av finländska pojkar, äter för mycket rött kött. USA byter taktik i kriget mot Iran. Nu slår man till mot Irans ekonomi istället. I den här sändningen besöker vi ett behandlingshem för människor med missbruk. Och så får vi möta Isabelle Rautamo, vars finlandssvenska var till en fördel när hon fick en stor musikalroll i Stockholm. Bland annat det här i Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon! Unga äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött. För flickorna är motsvarande siffra 34%. Tammerfors universitets professor Suvi Virtanen har forskat i ungas matvanor. Hon blev förvånad av resultatet.
1: Me ajateltiin, että nuoret on edelläkävijöitä ympäristölle ystävällisen ruokavalion noudattamisessa, mutta näin ei ollutkaan.
0: Vi trodde att unga är föregångare när det kommer till att äta miljövänligt, men det visar sig vara fel, sa Suvi Virtanen. Forskningen visar att unga långt har samma utmaningar som vuxna när det kommer till att följa kostrekommendationerna. Så hälsovård. Svenska Yles granskning visar att när barn med ADHD fyller 13 störtdyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta den här kliniken, var det omöjligt.
2: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddelade också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
3: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om. Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
2: Egentligen är vi tillbaka på ruta ett att inte ha ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Det sa Henrika, vars röst är ändrad med AI på sonens begäran. Reporter var Moa Mattfolk. Jag fortsätter inom vården. I Malax hjälper halvvägshemmet människor som genomgått behandling för missbruk att bygga upp ett nyktert liv. Sedan årsskiftet har verksamheten ett nytt kompetensmärkessystem som ger klienterna konkreta verktyg för framtiden. Patricia Dalaholm är en av dem som fått hjälp på halvvägshemmet.
4: Det här själva missbruken under en drog, alltså här börjar efter en separation och då testar jag. Första gången cannabis. Och i princip blev jag fast direkt.
5: För Patricia Dalaholm blev cannabis snabbt till tyngre droger och hon använde både ADHD-medicin och Subutex. Hon levde ett dubbelliv som krävde daglig planering kring missbruket.
4: Nu de här sista åren så påverkar jag nog jättemycket. Ekonomin, jag kraschade ju i botten och mina vänner försvann. Jag tog inte hand om mig själv. I princip allt försvann.
5: Efter behandlingen på Pixne-kliniken får Dalaholm nu stöd genom halvvägshemmets öppenvård. Sedan årsskifte har de ett kompetensmärkessystem med 6 olika teman. Om den pratar Johanna Sundén, som är ansvarig handledare på halvvägshemmet, gärna.
6: Det första är att få vardagen att fungera. Och då är det ju helt vanliga saker. Få rutiner i vardagen. Stiga upp på morgonen, bädda sängen, borsta tänderna, laga vettig mat. Sen pratar vi om beroendesjukdomen. Vem är min beroendeperson och vem är min nyktra jag? Vad finns där för skillnader?
5: Den viktigaste regeln på halvvägshemmet är ändå nykterhet. och alla lämnar urinprov varje vecka. Testar man positivt blir man utskriven, men första gången får man en andra chans. Då kan man åka tillbaka till den vårdenhet man kommit från och sen försöka på nytt.
6: Det är nog ytterst få, tyvärr, som det räcker med första resan. Men alla dagar nykter är värdefulla.
0: En reporter var Charlotte Lindros. Utrikes. I Pakistan har minst 14 barn dött i en brand på ett sjukhus. Branden bröt ut på tredje våningen i ett sjukhus med nyfödda i huvudstaden Islamabad. Det här rapporterar AFP. Endast ett barn kunde räddas, uppger Al Jazeera. I USA har ordkriget med Kanada trappats upp under de senaste dagarna efter att handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar president Donald Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. USA-korrespondent Josefin Flemmi redogör vad bråket handlar om.
7: Handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington, och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svarade med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
7: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin, eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier, så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Mm. Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
7: Det är mycket möjligt, och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november, och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter.
0: Det sa Josefin Flemmich. Idag rapporteras det också att USA enligt uppgifter ska ha bytt taktik i kriget mot Iran och kommer nu att satsa på ekonomisk press istället för militär. Det här enligt nyhetssidan Axios med hänvisning till källor som har insyn i saken. USAs utrikesminister Marco Rubio ska de senaste dagarna ha berättat åt flera allierade länders utrikesministrar att USA för tillfället inte kommer att göra nya attacker mot Iran. Fortsatta attacker är ändå inte uteslutna om Iran angriper först. Så ska det handla om Isabel Rautamo från Vasa som ska spela en av huvudrollerna, Vivienne Kensington, i musikalen Legally Blonde i Stockholm. Musikalen kommer att spelas på Södra Teaterns stora scen med premiär den 16 oktober. Rautamo berättar hur det gick till när hon fick rollen.
8: Alltså det var egentligen sommaren innan mitt sista år på Balettakademin som jag var hemma i Finland på liksom sommarlov, och sen hittade jag bara en typ Facebook-notis bara så här, där det bara stod så öppen casting call för Legally Blonde-musikalen i Stockholm, och jag tänkte jag skickade in en self-tape, så jag sjöng in en låt i mitt sovrum, eller barndomssovrum, och sen så skickade jag in den helt enkelt, och några veckor senare så blev jag kallad till ett dansprov, så jag åkte till Stockholm, gjorde ett dansprov, och så fick jag också några låtar att lära mig ut ifall att jag skulle gå vidare till nästa skede, som skulle då vara dagen efter ett sångprov. I sångrummet så sjöng jag just Vivians låt, en av hennes låtar liksom, och en annan låt, och sen tänkte jag att nu har jag sjungit de här två låtarna som jag var ombedd att göra, nu är vi klara, det här gick bra, jag är nöjd. Men sen innan jag fick gå så var de som, men vänta, kan inte du göra Vivians låt en gång till, men på finlandssvenska? Men när de bad om det så var jag så, ja, det ska ni få. Och att bara få sjunga på ens modersmål, liksom, det kändes som att där satt pusselbitarna på plats.
9: Och finlandssvenskan visade sig vara ett riktigt trumfkort.
8: Ja, några veckor senare så fick jag ett samtal då från Victoria Tocka som är producenten. Och sen sa hon att jag har fått Vivian om jag gör den på finlandssvenska. Och så sättet jag började så här, jag vet inte om jag skrattade eller grät eller vad jag gjorde, men jag var helt så här på riktigt. Att få liksom gå ut i arbetslivet och få börja med att på något sätt vara på sitt modersmål. Jätteviktigt tror jag det blev för mig. Det har varit ett otroligt team med otroliga människor med otroliga talanger, och det är ju det som gör att det blir bra och att det lyckas, så jag har haft jätteroligt.
0: Det sa Isabella Rautamo, reporter var Cornelia Berg. Vädret idag i hela landet, mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Det varnas för terrängbrand i landskapen Åland och Satakunta.

0: Shirley Clamp har vi där med Min kärlek. God onsdags förmiddag på dig. Här är Vega i Nyland med mig Gunilla Jinström. Hej och mycket välkommen med. Jag ska genast berätta, min gäst här i förmiddagen idag, det är Karl af Hellström, nyvald kyrkoherde i Hange efter Monica Kleve som går i pension. Och Karl af Hellström, han är ju en präst som har kruppit över nyhetströsklarna, som man brukar säga, mer än många andra präster här i vårt Nyland, tycker jag. Inte minst för hans ställningstaganden om kyrkans inställning till samkönade par. Där har han varit en förespråkare för allas likvärdiga rättigheter och allas plats i kyrkan. Nå, det här har ju varit en eldfängd fråga i många år inom evangelisk-lutherska kyrkan, och fortfarande så är det lite oklart om kyrkan kan gå med på att viga könsneutrala par. En välsignelse är okej, men själva den juridiska vigseln är ännu lite i det blå, vad jag har förstått. Samtidigt säger Karl af Hellström att tiderna verkligen är förändrade, och det kraftigaste motståndet mot samkönade par är på utdöende, menar han. Nu kommer han till en ny plats, till Hange, efter många år i Lovisa, också i Borgo och före det i Helsingfors och på flera andra uppdrag också i Nyland. Karl af Hellström, nyinflyttad i Ekenäs, han börjar pendla sen mot Hange. Han är med här i förmiddagen efter klockan 10. Klockan är 17 minuter över 9. Vi ska få ett nyhetssammandrag över den här dagens nyheter i Nyland. Ida Sari, Yle Huvudstadsregionen, är med mig. Om du ska parkera i Helsingfors så ska du åtminstone se upp för de allra vanligaste parkeringsfällorna, eller hur Ida?
1: Ja, det finns sådana på flera ställen. Bland annat om du ska på sjukhusbesök eller till något evenemang, så kan det lätt leda till felparkering här i Helsingfors. Årligen uppbärs stora summor i felparkeringsavgifter i Helsingfors, med över 500 felparkeringar varje dag om man tittar på medeltalet. Enskilda adresser med många felparkeringar är bland annat Mejlands sjukhusområde, parkeringarna i anknytning till Olympiastadion och också Töle sporthall och parkeringen vid Kulturcentret Stå, som finns i Östra centrum. Under det första halvåret här, det här året, så har just de här adresserna tillsammans inbringat cirka 300 000 euro redan till stadens kassa.
0: Mm. Sedan Rinnekodit har nu kommit med sin utredning som gäller det här dödsfallet efter att polisen använde elchockvapen.
1: Ja, i det här omtalade fallet så var det en omkring 50-årig man som dog på sjukhus efter att polisen hade skjutit honom med elchockvapen på ett av företagets boendeenheter. Den här enheten erbjuder alltså boendetjänster, individuellt stöd och handledning för personer med funktionsnedsättning. Rinnekodit har nu granskat personalens agerande i det här fallet och konstaterar att personalen inte gjorde något fel. Enheten hade tillräcklig och inskolad personal på plats under händelsen och har också agerat enligt organisationens anvisningar. Rinnekodit säger i det här laget att de inte tar ställning till polisens agerande i fallet och öppnar inte heller upp individers hälsorelaterade uppgifter, eftersom det handlar om enskilda kunder.
0: Mm. Sedan goda nyheter för studerande som söker sig till Helsingfors. Inom de kommande åren så finns det kommer att finnas fler rimligt prissatta bostäder att ansöka om.
1: Ja, det är Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse, alltså HOAS, som bygger 400 nya studentbostäder här i Helsingfors. HOAS investerar närmare 60 miljoner euro i två byggprojekt. Ena finns i Östra centrum och andra i Bruna Kärr, bland annat nära den medicinska fakulteten. De här nya rimligt prissatta bostäderna ska kunna tas i bruk i början av 2028. Och i fjol, år 2025, så kunde HOAS inte inleda några nya bostadsprojekt på grund av budgetnedskärningar. Men i år har HOAS igen kunnat svara på den växande efterfrågan på studentbostäder tack vare en lagförändring som möjliggör att studentbostäder nu till 100% kan finansieras med räntestödslån.
0: Tack för rapporten, Ida. Här kommer Adele. Easy on me.

0: Easy on me. Adele har vi där. Klockan är 23 minuter över 9. Helena Rosenblad är med mig här och Yle Västnyland tar upp det här med intresset för traditionella hemmafruar, så kallade tradwives. Så det här intresset, det växer snabbt på sociala medier.
1: Mm, och det är många också här hos oss som tittar på de här videorna med tradwives så att säga. Och den väcker hård debatt bland politiskt aktiva kvinnor i Finland som varnar för att den historiska jämställdhetskampen helt enkelt håller på att glömmas bort. SDP-politikern Arja Alho från Sjunde uttrycker stor oro över unga kvinnors bristande historiekunskap och påminner om att egna pengar och ekonomisk självständighet varit kvinnorörelsens största seger. SFP-politikern Anita Westerholm från Raseborg, som också har varit aktiv och aktiv i Svenska kvinnoförbundet, och Agnes Kvarnström, som tidigare varit ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige, pekar på en växande konservativ våg bland yngre generationer.
0: Mm, de framhåller att det skapar en farlig maktobalans när kvinnor gör sig helt ekonomiskt beroende av sin partner.
1: Och också om personliga val ska respekteras understryker de att beslutet att stanna hemma inte endast är en privat sak utan en fråga om framtida jämställdhet och också om hurdan pension man kommer att få.
0: Och på er webbplats så kan man också få se hur tradwives ser ut.
1: Precis, om du inte hänger på sociala medier kan du kolla där hur de håller på och bakar och fixar och fejar.
0: Yes. I rutiga klänningar. Mm. Sedan Raseborg planerar att bolagisera vårdfastigheter.
1: Det handlar om 8 fastigheter som Raseborgs stad nu hyr ut till Västra Nylands välfärdsområde. Stadsstyrelsen vill att frågan om bolagisering ska fortsätta beredas av stadens tjänstemän. Det handlar om Ekenäs brandstation, Ekenäs kretsalarmcentral, Pojo brandstation, Tenala brandstation, Ekenäs tandläkarstation, Tenala hälsovårdscentral,

0: Varis hälsovårdscentral och Ekenäs bäddavdelning. Ganska många fastigheter där alltså.
1: Faktiskt, och i första hand så ska en överföring då till det kommunala bolaget Fastighets AB Karis hyresbostäder genom någonting som kallas apport. Det här ska utredas.
0: Det handlar inte om hundar, utan det innebär att staden skulle få aktier i bolaget i utbyte för byggnaderna istället för pengar. Och dessutom förlorar staden hyresintäkter men behåller ändå marken och får arrendeintäkter. Samtidigt så får Fastighets AB Karis hyresbostäder 8 nya fastigheter att förvalta och får stabila hyresinkomster från välfärdsområdet. Och överskotten ska inte delas ut som vinst under de första 5-10 åren utan istället användas för att bygga nya hyresbostäder som håller på att planeras i Karis centrum.
1: Mm. Sedan en sportnyhet. Finlands handbollsherrar har en ny assisterande tränare.
0: Kai Hagman ersätter Björn Monberg. Hagman tränar till vardags FM-ligalaget Ekenäs IF. Han har också varit tränare för Sjundeå IF och Grankulla IFK. Ola Lindgren är huvudtränare för herrlandslaget. Och i november startar EM-kvalet för landslaget. Där möter Finland, Nederländerna, Kroatien och Litauen.
1: Tack till dig, Helena.
0: Tack.

0: Rolling Stones, Mr. Charm. Rolling Stones, de är igång. Får se om vi får mer av dem här i vår förmiddag imorgon, torsdag, när vi har gubbrockare som tema. När vi återkommer till det. Mera nyheter i Nyland idag. Mikael Kokkola är med mig här. Demenssjuka och deras anhöriga i Östnyland riskerar nu att bli utan stöd.
1: Det är så. Ja, verksamheten vid Östra Nylands minneslots riskerar nu att läggas ner om man inte lyckas få in tillräckligt med nya bidrag. Och det här oroar då förstås anhöriga till demenssjuka.
0: Vad beror de här ekonomiska problemen på?
1: Minneslotsen då i Östra Nyland har finansiering från STEA, alltså Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral. Men medlen måste betalas ut via en förening som då fungerar som arbetsgivare. Och den föreningen är Helsingfors minnesförening och den riskerar nu konkurs. Och om föreningen går i konkurs så försvinner då arbetsgivaren. Och då kan STEA-pengarna inte längre betalas ut fast då finansieringen i princip är beviljad.
0: Så är det klart, bussbiljetterna i Borgå blir betydligt billigare, åtminstone för en tid.
1: Ja, det här gäller från oktober till april. Då säljs enkelbiljetter, seriebiljetter och periodbiljetter via mobilappen till halva priset. Och staden sätter också in extra bussturer på vardagsmorgnarna. Om det här beslöt stadsutvecklingsnämnden igår kväll om den här priskampanjen. Och det är bussbolaget Koivuston Auto som står för fiolerna på över 200 000 euro. Det här för att kompensera tidigare avtalsbrott. Då använder bolaget inte förnybart bränsle som det var menat.
0: Okej. Och den trafikolycka som skedde på riksväg 7 motorvägen i Borgå i lördags ledde till flera brottsmisstankar.
1: Ja, händelserna tog sin början när polispatruller var på väg på ett annat uppdrag och observerade en bil som kört av motorvägen och som blockerade det andra körfältet helt. Det här berättar man nu på polisen. Föraren som hittades på platsen blåste 1,9 promille och han hade inte heller ett giltigt körkort. Och mannen motsatte sig även åtgärder från vårdpersonal och polispatrull som anlände till platsen och framförde hot. Och det blir en lång lista här på vad han nu då misstänks för grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och olovlig körning av fortskaffningsmedel samt våldsamt motstånd mot tjänsteman.
0: Och ännu till sist, polisen utförde också hastighetsövervakning både i Sibbo och i Lovisa i helgen. Var det någon som körde för fort?
1: Det var nog några som gjorde det, ja. Vid hastighetsövervakningen som gjordes då i Lovisa och Sibbo så fastnade 12 förare då för fortkörning under helgen.
0: Tack till dig, Mikael.

0: mamma hemma? Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, men vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Amelie Goes to Belgrade har vi där med Ikaros. Och vi kan konstatera att flaggor bränns också hos oss. Raseborg har ju firat Pride-vecka förra veckan och Ylva Westnyland berättar idag om att ungdomar försökte bränna en regnbågsflagga i Karis i samband med det här. Polisen utreder nu händelsen som en lindrig skadegörelse. Det var vid 16-tiden på lördags eftermiddagen som en ung person tog ner en regnbågsflagga. Det här var utanför kulturhuset Fokus i Karis centrum. Personen förde sedan flaggan till järnvägstunneln där några ungdomar försökte bränna den. De avbröts av en förbipasserande som också filmade den här händelsen. Så flaggan hann därför inte få några större skador. Men händelsen har polisanmälts och undersöks för tillfället som lindrig skadegörelse. Det här meddelar Västra Nylands polisinrättning. Virve Savoila är producent för Raseborg Pride och ser allvarligt på det som hänt.
1: Vi ser allvarligt på det eftersom det är fråga om att dels att man tar någon annans egendom. Det är kanske det första, att det får man ju inte göra överhuvudtaget. Men sen är det också ett tecken på att man gör en ganska tydlig ställningstagande för att man inte är okej med att alla människor ska få leva fritt som de är genom att försöka bränna en symbol som ändå handlar om allas lika rätt att få leva tryggt i det här samhället oavsett vem man är eller vem man älskar. Så den symboliken känns ganska så obehaglig för de som tillhör regnbågsminoriteter och därför är det också en allvarlig sak för oss.
0: Det säger Virve Savoila. Hur mycket handlar det om unga som busar och hur mycket är det riktat mot just Raseborgs regnbåge om man tar ner en flagga och försöker bränna den?
1: Att i och med att sådana saker händer, alltså flaggor har ju bränts på olika håll i landet i år och tidigare också, vi har råkat ut för det här tidigare också för ett antal år sedan, så var det en flagga som stals utanför en krog i Ekenäs och den hittades sen där på stranden påföljande dag bränd. Då fick vi ju inte veta vem det var och det var inte vår flagga utan det var krogens, men det är liksom inte en ovanlig företeelse. Och som du sa så det är svårt att veta att vad är det som gör det då, att är det ungdomar som på något sätt bara tar modell från liksom en dålig företeelse och tycker att det är coolt att göra sånt här, eller om det på riktigt faktiskt handlar om att på något sätt aktivt göra motstånd. Samtidigt är det ett aktivt motstånd oavsett att man väljer att faktiskt ta ner en flagga mitt på ljusa dagen, mitt i Karis. Och sen utföra så här en illdåd mot den.
0: Virve Savoila, producent för Raseborg Pride och sekreterare i föreningen Raseborgs regnbåge. Raseborgs Pride firades alltså förra veckan med många olika evenemang. På lördagen ordnades bland annat en Pride-parad genom Ekenäs. Allt gick annars jättebra under veckan, konstaterar Virve Savoila. Här har vi Grymlings, där gullvivan blommar.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu är det musikgubbarnas tur.
1: Väl mellan Cliff Richard, 85. Paul Anka, 85. Eller Mick Jagger, 83, och Rolling Stones som är i sitt livsform. Och alla Still Going Boing.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Ginström
1: och

Du lyssnar på Andrum, som idag hålls av mig, Alexander Nyqvist. Jag såg för ett tag sedan en animerad video av en myrslok som försökte äta upp en myra. Myran klamrade sig fast vid en kvist för allt den var värd. Då hände något fascinerande. Fler myror kom springande. De flydde inte för att rädda sig själva. De kom för att rädda sin vän. Tillsammans bildade de en boll runt myrslokens mun och fick den att ge upp. Jag vet inte om myror tänker i termer av vänskap och lojalitet, men bilden stannar kvar hos mig. Ingen lämnar sin kompis ensam. Många av oss känner oss ensamma ibland. När livet är tungt kan det kännas som att vi dras åt olika håll. Och som om mörkret sluter sig omkring oss medan vi klamrar oss fast vid en liten kvist av hopp. Men Jesus är världens ljus. Vi får lita på att han alltid är med oss. Profeten Jesaja skriver följande i kapitlen 41, 43 och 58. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt omkring, för jag är din Gud. Jag styrkar dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Vi får lita på att Gud är med oss. Gud är med oss genom svårigheterna. Gud leder oss vidare och ger nytt liv. Dessa löften får vi också dela med oss till andra. Vi får påminna varandra om Guds godhet och kärlek i våra liv. Och liksom myrorna sprang till räddning får också vi göra. Det kan vara genom att ringas till någon som annars inte får så många samtal. Ett glatt hej till busschauffören. Eller att sätta sig vid ett bord med någon som sitter ensam. Kanske det är just vad hen behöver. Eller vem vet, kanske det är vad du behöver. Tack Gud för en ny dag med nya möjligheter. Tack för luften vi får andas och fåglarnas kvitter. Var med oss denna dag i allt som är på kommande. Var med oss i smått och stort, glädje och sorg, rutiner och utmaningar. Hjälp oss att se dem vi har runt omkring oss och hjälp oss att dela med oss av din kärlek till dem. Var du med oss. Amen.

0: ytterligare ett gripande gjorts gällande skoldådet i Fagersta. En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sedan tidigare sitter en 18-årig häktad misstänkt för dådet. Enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha fått upp misstankar om att en till person kan ha varit inblandad. Det var i fredags som en 17-årig flicka dödades och tre personer skadades då en elev på Brinellskolan i Fagersta gick till attack med svärd. I Sverige kräver företaget Fjällräven att Sverigedemokraterna byter ut typsnittet man använder i sin valkampanj inför det svenska riksdagsvalet. Enligt företaget är typsnittet allt för likt Fjällrävens typsnitt Arctic Fox. Det här rapporterar tidningen Expressen. Fjällrävens advokat uppmanar Sverigedemokraterna att sluta använda typsnittet senast den 1 september. Sverigedemokraternas partisekreterare säger att partiet inte kommer ändra typsnitt. I Ryssland har minst 7 byggarbetare dött i en brand som bröt ut i en kemifabrik i Amur-provinsen. Minst 9 saknas och kring 150 har vårdats för skador. Fabriken som ännu inte tagits i drift byggs i samarbete mellan ett ryskt och ett kinesiskt bolag. 6 av de döda byggarbetarna var kineser enligt Reuters. Unga här hemma äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött. För flickorna är motsvarande siffra 34%. Tammerfors universitetsprofessor Suvi Virtanen har forskat i ungas matvanor. Hon blev förvånad av resultatet.
1: Me ajateltiin, että nuoret on edelläkävijöitä ympäristölle ystävällisen ruokavalion noudattamisessa, mutta näin ei ollutkaan.
0: Vi trodde att unga är föregångare när det kommer till att äta miljövänligt, men det visade sig vara fel, sa Suvi Virtanen. En snabb titt på vädret, idag mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader. Det här var nyheterna 10 med mig Milli Lindberg.

0: Eros Ramazzotti har vi där. Tack för nyheterna klockan 10. Mitt namn är Gunilla Jenström. Jag önskar dig en solig morgon. Sommarvärme har vi ju idag. Och idag så har jag sällskap av prästen Karl af Hellström här i förmiddagen. Karl af Hellström som jag tror att många i Nyland känner, åtminstone känner till. Han hör till dem som har tagit ställning och därmed syns lite mer än många andra präster. Nu har han valts till ny kyrkoherde i Hange efter Monica Kleve som går i pension. Karl af Hellström, han påbörjar sitt nya värv den 1 september och nu då på en ort och i en region som är ganska ny för honom. Lovisaborna känner prästen af Hellström kanske allra bäst efter hans många år vid svenska församlingen där. Karl af Hellström, han är med mig här. Han är nyinflyttad västnylänning. Vi ska prata om hans bakgrund, om hans hjärtefrågor och eventuella utmaningar om sådana också finns. Och vi ska bjuda på ett par av hans favoritlåtar för er. Då ska jag säga hej och mycket välkommen här till Hanges nya kyrkoherde Karl af Hellström. Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen också hit. Hörde, det är första gången som du och jag träffas så här, men jag tycker ju att du hör till prästerna i Nyland som har figurerat, intervjuats i media lite mer, lite oftare än andra präster. Håller du med?
1: Kanske det. Det beror nog inte på att jag skulle ha trommat mig med så där, utan att folk nu har frågat och bett mig komma med. Ja, då har jag oftast inte haft någon orsak att säga nej. Vill de nu utsätta sig för mig så kan jag ju inte hindra dem.
0: Nej, absolut. Av flera olika orsaker har det varit intressant i olika sakfrågor inom kyrkan också. Vi ska återkomma till det så småningom. Får jag kalla dig Kalle?
1: Ja, visst.
0: Jag såg att folk gör det nämligen.
1: Jag brukar säga att mina vänner kallar mig Kalle. Så om du vill vara min vän så kallar du mig Kalle.
0: Absolut vill jag vara det. Mm. Du kommer från Lovisa där du har jobbat inom kyrkan i många års tid vid det här laget.
1: Ja, jag började där 2012 som kyrkoherde och sedan när det blev fusion 2019 så blev jag då kaplan i den förenade församlingen Agricola Svenska. Mm-hmm. Men jo, 14 år har jag gett den regionen.
0: Nu träffas vi i Ekenäs för att du, som du sa, bor i Ekenäs sedan ungefär typ en vecka sedan.
1: Typ, ja, en vecka. Ungefär 10 dagar kanske vid det här laget. Jag har bott i Borgo och jobbat i Lovisa, så jag har haft en halvtimmes resa, arbetsresa, men nu så från Ekenäs till Hangö är det ungefär detsamma. Men här är den fördelen att från Borgo till Lovisa så far jag österut på morgon och västerut på kvällen. Och har alltid solen i ögonen. Ja. Men från Ekenäs till Hangö så är det tvärtom.
0: Det är
1: jag får bara justera backspegeln lite.
0: Ja, jag märker att du har satt dig in i detaljerna här. Men vi skulle säga det, visst är det så att det är av familjeskäl som du har slagit dig ner i Ekenäs?
1: Jo, det kan man säga. Jag har en fästmö i Karis. Så Ekenäs kändes så där lagom mitt emellan. Och så får vi vänta på hur det utvecklar sig.
0: Ja. Du har inte tänkt dig en flytt till Hange?
1: Inte utesluta någonting alls på det viset, men just nu känns det rätt på det här viset.
0: Jag tänkte så här att förr i tiden så var ju byns präst väldigt central, en central figur. Kommer du att synas i stadsbilden i Hange?
1: Det tror jag säkert. Folk kommer nog att se mig. Jag är inte särskilt neutral, utan använder liksom prästkläder i allmänhet, inte bara vid högtider utan också till vardags, på arbetsdagar ska vi säga. så folk kommer nog kanske att titta att vem är den där prästen nu då?
0: Ja.
1: Och småningom inser de att ja, det där är ju Kalle.
0: Ja, men jag tror ju det är små städer att det är roligt att prästen rör sig ute på gator och torg om vi säger så.
1: Ja visst, ja visst.
0: Men det där, det funkar ändå att bo på annan ort också än där då kyrkan och församlingsmedlemmarna finns.
1: Ja, alltså det är ett tvegats värld det där. Att bo på samma ort som man jobbar som präst så innebär att du har aldrig riktigt möjlighet att vara ledig. Utan du är alltid i ögonen på någon. Å andra sidan är du alltid nära om det händer någonting. Och folk kan nappa i dig och börja prata. Och det har sina fördelar det också.
0: Mm.
1: Men jag tror att det här med ett litet avstånd, en halvtimme liksom, jag kan rycka ut mycket snabbt om det behövs. Och kommer att röra mig förstås på i hangen på som du sa, på gator och torg.
0: Mm.
1: Men så att jag sen kan komma lite bort och i lugn och ro gå ut med hunden och ta det lilla lugna när jag kommer hem.
0: Mm.
1: Så gör nog att kanske den mentala orken blir lite hållbarare. Om
0: just
1: man säger
0: det,
1: så.
0: Lite skillnad på jobb och fritid så
1: alldeles,
0: att säga.
1: Precis.
0: Kommer du att vara ensam präst i Hangö svenska församling nu?
1: Så ser det ut nog, ja. Att det är kyrkoherden och inga andra. Sen så har jag ju då mina lediga dagar, lediga veckoslut emellanåt och så där. Men då får man ta in någon präst på, som det heter så fint på finlandssvenska, på keikka.
0: Just det.
1: Och det, jag förstår att det har funnits sådana pensionerade präster till exempel som gärna ställer upp och vi ska se över den situationen.
0: Men det kan ju bli ganska bråttom. Ifall att hangöborna är ivriga på mycket förrättningar under veckoslut och så.
1: Ja, ja. Därför så kan man behöva ett ledigt veckoslut i månaden typ.
0: Ja. Ska vi ta lite prästbakgrund på dig? Du har jobbat som präst i ungefär 30 års tid. Och du har hunnit faktiskt med en hel del olika församlingar. Berätta var du allt har huserat.
1: Det där, när jag blev prästvigd i januari 97, så i januari blir det 30 år, så då var jag först i Matteus församling i Östra Helsingfors på halvtid och andra halva så jobbade jag som forskare på universitetet, Helsingfors universitet. Men det var lite jobbigt, det förstås att ha två halvtidstjänster. Det går ju aldrig som 50-50 det, utan det var liksom ena tjänsten var 45% och andra 75% med arbetsinsatsen alltså. Och det är ju inte hållbart i längden att köra så där över 100%. Så sen fick jag en heltidstjänst på Helsingfors prosteribyrå som det hette då, där jag då hade hand om det gemensamma arbetet, särskilt ungdomsarbete, skolarbete och studerande. Och också sommarön Lekholmen var på mitt ansvar. Men det var ett och ett halvt år kanske. Och därefter återvände jag till Matteus den här gången på heltid. Och där var jag då i 4 år ungefär tills jag 2002 fick en kaplanstjänst i Borgo. Borgå svenska domkyrkoförsamling. Och där var jag då till 2012 då jag blev kyrkoherde i Lovisa. Jag hade lite andra vikariat emellanåt, men det var min huvudsakliga tjänst.
0: Mm. Västnyland är ju inte helt obekant för dig, för vad jag förstår, åtminstone har du hoppat in i Karisbo församling.
1: Det stämmer. Det var ett av de där inhopperna. Vad var jag nu då? Ett och ett halvt år drygt i Karisbo 2022-2024 och var TF-kaplan då. Sökte också kyrkoherdetjänsten där men blev då tvåa i det valet.
0: Mm. Och på tal om det, Ett annat jobb som du sökte ganska nyligen, det vill säga förra hösten, det var ju kyrkoherdetjänsten i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Då skulle du också ha varit stiftets domprost. Men du kom tvåa där också, hör du.
1: Ja, jag känner mig ibland som Johan Mieto på 80-talet, den ständiga tvåan, och Vaströn blev alltid etta.
0: Ja, ja, men vad var skillnaden mellan dig och Camilla Ekholm som valdes till det här fina jobbet, så att säga?
1: Utan att nu gå in på dess vidare detaljer, så den stora skillnaden var att hon fick flera röster än jag.
0: Kort och gott.
1: Ja. Vad det sen berodde på att folk röstade på henne hellre än mig, så måste man fråga om enskilda röstarna.
0: Just det.
1: Vill jag inte börja spekulera.
0: Nej. Men är det här nu alltså Borgå svenska domkyrkoförsamling och sen domprost också för stiftet, är det liksom någon där höjda jobben i ditt skrå? Är det det mest eftertraktade?
1: Alltså det är ett av de mest inflytelserika jobben nog efter biskop liksom, och därför tyckte jag att när jag nu hade behörigheten, för man ska ju ha en hel del examina avlagda för att vara behörig till det där, så när jag hade behörigheten och dessutom bodde på orten, så tänkte jag att det skulle vara fel att inte försöka. Att hur intresserad och entusiastisk jag skulle ha varit för det där jobbet, så nog skulle jag ha varit det sen när jag skulle ha fått det, inte frågan om det, men det stora var att jag ville vara lojal mot stiftet, mot församlingen och mot kyrkan, och se till att det fanns ett val. Sen var jag överraskad över att vi var bara två sökande. Jag hade tänkt mig att det skulle vara 4-5 stycken åtminstone. Men vi var då bara två, och då sattes vi emot varandra. Och innehållsmässigt så är vi relativt lika, hon och jag, teologiskt och så här. Att de stora linjerna skulle knappast ha varit som mest annorlunda.
0: Nej.
1: Men vi är olika personer, så en del gillar henne mer än mig och andra gillar mig mer än henne, och den här gången gick det på det här viset. Mm.
0: Men sen det här med kyrkoherdetjänster, det har du också, du har haft sådana, nu har du en sådan också i Hange, men har det också varit en sån här, ett mål för dig att ha hand också om den här administrationen och ekonomin och så vidare, och inte bara stå i predikstolen och prata?
1: När du uttrycker det så där, så vet jag nu inte om administrationen och ekonomin är det som verkligen har tänt mig. Men jag är mycket medveten om, också på basen av min egen erfarenhet som kyrkoherde från tidigare, att sådana här till synes tråkiga byråkratiska och ekonomiska saker, så påverkar också verksamheten och församlingens image och församlingens linje, och det

0: en viss önskan att ha inflytande.
1: Ja, jag förstår det där. För vad jag nu har lite snoka omkring dig, så det du säger ofta att du brinner för, så det är de här utsatta grupperna i en stad, i en församling.
0: Mm.
1: Det vill säga att faktiskt möta människor.
0: Mm, precis.
1: Ja.
0: Precis.
1: Men det där chefsjobbet gör ju att du kan hålla i trådarna för åt vilket håll det går.
0: Precis. Och när det gäller att vara chef då, ha en personal och medarbetare där, så betyder det ju att alla möten som sker med människorna, så måste inte jag personligen sköta. Jag behöver inte liksom vara den stora grådan i en liten damm, utan jag kan stå bakom också och se till att allas behov möts på ett så gott sätt som möjligt.
1: Mm. Kalle, man kan säga att du är en modern präst.
0: Ja, om du säger det så.
1: Så säger jag det. Hör du, inför vår träff så var jag det också, att välja lite musik för våra lyssnare.
0: Mm.
1: Vad väljer du?
0: Den första låten som jag valde är en låt som fick betydelse för mig under min församlingsungdomstid. Och jag vill inte ens räkna hur många decennier sedan det är, men vi spelade den, nu hade väl kommit ut just då i de trakterna, spelade på våra läger och så här, och den fastnade för mig och har suttit fast ända sedan dess. Det är The River av Bruce Springsteen.
1: Bra val gör du här. Vi ska spela den, sen ska vi tala mera om dig.

0: Bruce Springsteen hade vi där med The River, och det är Hanges nya kyrkoherde Carl av Hellström som väljer den för oss idag. Hör du, Kalle, jag sa att du har varit synlig i media lite mer än många andra präster. Kanske när du har kommit in nya orter så har lokalmedia gärna ställt några frågor till dig. Men jag tror kanske mest för att du har velat jobba för sexuella minoriteter. Och det här har ju varit en lite het potatis inom kyrkan. Pride har firats på flera olika orter och ställen just nu under sensommaren, som traditionellt brukar vara den tid. Har du deltagit?
1: Jag var nu under veckoslutet, deltog jag i marschen på lördag och i regnbågsmässan på söndag här i Ekenäs.
0: Bra, tänkte jag säga. Så det här är en tradition för dig också?
1: Ja, visst.
0: Mm. Har du hållit i regnbågsmässor också?
1: Någon gång, jo. Inte i denna, men jag har just kommit hit. Men,
0: ja.
1: men jo, visst.
0: Mm.
1: Det var en regnbågsmässa i Lovisa här i början av månaden som jag också var med på ett hörn och organisera.
0: Brukar kyrkan vara synlig i de här sammanhangen?
1: Under senaste år, jo. Det är allt mer så att säga acceptabelt och, eller accepterat ska vi säga, och viktigt, insikten har kommit alltså att det är viktigt att kyrkan är med, lokalförsamlingarna är med, särskilt med tanke på all den skada som vi har ställt till med längs med åren och decennierna innan.
0: Vad talar du om då?
1: Jag menar det att vi har varit med och skapa ett diskriminerande system mot sexuella minoriteter av olika slag.
0: Nu talar du om just vigslarna till exempel av samkönade par.
1: Till exempel, ja. Mm. Men tidigare också direkt så då diskriminering och om man går långt tillbaka så brändes folk på bål och fick inte begravas i vigd jord på kyrkogården och annat sånt här muntert. Och det här har vi insett att det har varit fel, och vi försöker nu då komma bort från det här och också motarbeta de här tendenserna som finns fortfarande på vissa håll inom vår kyrka och andra kyrkor att då syssla med omvändelseterapi till exempel.
0: Just det.
1: Så kallad.
0: Mm. Det är ju, har varit en eldfängd fråga som har splittrat också Evolut-kyrkan faktiskt. Men var står den här vigsel av samkönade par idag inom evangeliska lutherska kyrkan? Alltså, är det möjligt eller är det fortfarande bara en välsignelse som en präst kan ge?
1: Det där beror lite på vem du frågar och hur ansvarig den är för att varje punkt i regelverket ska följas.
0: Jaha.
1: Men om man ser på högsta nivån så att säga, det vill säga kyrkomötet, så har det inte ännu godkänts där. Därför att det anses att det måste göras med kvalificerad majoritet. Och minoriteten här, det finns en majoritet alltså för det, men inte en kvalificerad, för minoriteten av konservativa, om man kallar dem så, är fortfarande så att säga allt för stor för att det skulle gå igenom.
0: Mm.
1: Men sedan så beror det också lite på hur man tolkar det hela. När det står i kyrkohandboken till exempel att det finns en brud och en brudgum, så ska man tolka det här som en regel att det måste vara så här, eller är det här en beskrivning av situationen då när kyrkohandboken gjordes? Och jag skulle påstå att det här är ju en beskrivning av vad som händer, vad som ska ske när man gjorde som man gjorde på den tiden som handboken tillkom.
0: Beslutsfattarna har så att säga diskuterat, debatterat och bråkat och varit splittrade, men hurdant tryck är det egentligen från folk som vill ingå ett samkönat äktenskap att faktiskt få den där vigseln i kyrkan? Får ni mycket frågor om det?
1: Det kan man inte säga, nej. Vigselfrekvensen har ju sjunkit överlag, oberoende liksom vilken könsfördelning det finns i paren som vill vigas. Jag brukar säga att folk har märkt att det går att grunda familj också utan att man gifter sig först. Det är ganska vanligt det att folk gifter sig i samband med barndop, och då inte första barnet utan andra barnet. Då börjar de konstatera att inte hjälper det väl någon, nu kan vi gifta oss. Och också om man vill ha det som en separat fest så är det också ofta lite längre fram i förhållandet.
0: Mm. Men är det någonting som ni inom kyrkan skulle vilja att bibehålls, det vill säga att folk faktiskt då kommer till kyrkan och vigs där? Är det viktigt?
1: Jag tycker det har en fördel i det att vigseln, där man då offentligt betygar inför sina nära och kära att man vill leva tillsammans, så det har den fördelen att det höjer lite tröskeln för att slå i dörren och ge sig av. Kanske inte mycket höjer det, men allt som skyddar parförhållandet och äktenskapet och familjen, så är en positiv sak. Mm.
0: Men om vi funderar ännu på när och hur mycket folk söker sig till kyrkans tjänster, så att säga. Mm. Hur är det på konfirmationssidan? Är det samma där att antalet unga som är intresserade att konfirmeras också sjunker?
1: Jo, men ändå ganska marginellt. Jag har inte siffrorna nu rakt på hand, men jag tycker det är lite intressant att nu för tiden hör ungefär ska det vara 2/3 av befolkningen till kyrkan, eller det är 60% rent av i det här laget, medan skriftskolprocenten så ligger någonstans där vid 85 till och med 90 av befolkningen, alltså inte av medlemmarna i årskullen då förstås. Ja.
0: Om vi tänker på dop då, jag tycker att de flesta som jag känner så ordnar så kallade namngivningar idag. Det är jättepopulärt. Hade där också intresse minskat för att ha prästen med?
1: Det tror jag nog, jo. Men det där... Men nu har vi ju helt trevligt med dop fortfarande. Mm. Men nog märker man att det är jordfästningarna som är så att säga populärast. Därför att den generation som så att säga dör av ålderdom så har ofta en högre kyrkotillhörighetsfrekvens än de som är intresserade av vigslar eller dop.
0: Mm. Nå, vi talar ganska ofta faktiskt om just de här förrättningarna och huruvida de håller år efter år och till nya generationer. Vad tycker du som präst, är det viktigt att hålla de här förrättningarna på samma nivå som de alltid har varit, eller kan kyrkan komma in i människors liv på något annat fiffigt sätt?
1: Det finns alltid rum för förnyelse och för nya tankar och nya infallsvinklar. Men förrättningarna vill jag nog försvara i det att det är viktigt för människan, oberoende av religiös tillhörighet eller livsåskådning eller så här, med de här övergångsriterna. När någon föds är det viktigt att ta med den i släkten och familjen, må det sen vara en namngivning eller ett dop. När man bildar en familj så och blir ett par, så finns det vissa riter som har en betydelse. Och när någon dör så är det också viktigt att man förhåller sig till det på något sätt och tar med det här och får verktyg att bearbeta förlusten och sorgen. Och sen också när man håller på att gå över från barndom till vuxenhet, så där kommer konfirmationen in, så är det viktigt att ha sina riter där. Konfirmationen är ju inte den enda, utan också sånt här som studentfester och annat motsvarande, så har sina platser där.
0: Mm. Det är ju ett sätt för släkten att träffas, om vi säger så.
1: Precis. Mm. Och det har en betydelse, just de här övergångsritarna som de kallas. Sen hur man lägger upp det, om det är kyrkliga eller annorlunda, det kan man ju förstås själv besluta om. Men jag tycker att det finns ett mervärde i att vi i kyrkan också är med och erbjuder de här ritarna. Och i samband med det också erbjuder möjligheten till att de som berörs av de här ritarna ska få Guds välsignelse. Vilket jag också anser har ett egen värde.
0: Mm. Kalle av Hellström, Hang väntar på dig. Mm. 1 september så börjar du din tjänstgöring där. Vad har du för en bild av den här staden där ute på udden?
1: När jag har jobbat i Lovisa nu i 14 år, så tror jag att det finns likheter, mycket likheter där. Båda är små städer med mycket aktivitet kring sommaren och inte riktigt lika mycket under vinterhalvåret. Och det finns nära till havet. Visserligen så har Hangö ju Finska viken och Lovisa har Lovisa viken och den är lite mindre. Men havet är ändå viktigt och skärgården och så. Så jag tror att den stora skillnaden där kanske trots allt ligger mera i dialekten.
0: Jaså.
1: Att det finns vissa markanta skillnader mellan östnyländsk och västnyländsk dialekt.
0: Det gör det. Du får lov att börja träna på den här västnyländska dialekten helt enkelt.
1: Det hjälper inte annat.
0: Nej, så är det.
1: Men som man säger där i öster, kvar bättre som he.
0: Bra. Stort tack till dig för att du var med mig här idag. Karl av Hellström, alltså på väg mot Hange så småningom som ny kyrkoherde, därefter Monica Kleve som går

0: i pension. Vad ska vi lyssna på för fin musik?
1: Hör du, Bo Kaspers orkester. Och när vi tänker på det här kyrkliga och församlingsarbetet så är det viktigt att komma ihåg både det som sker här och nu och sedan det där evighetsperspektivet. Och därför valde jag sången Vi kommer aldrig att dö.
0: Det låter jättefint. Vi tror på det. Stort tack till dig.
1: Tack så mycket.

Bokaspers orkester har vi där med Vi kommer aldrig att dö. Vald av Hanges nya kyrkoherde Carl Kalle av Hellström, som alltså inleder sitt jobb i Hange den 1 september. Och en ny kyrkoherde är på kommande i andra församlingar i Nyland, också till exempel i Sibbo svenska församling. Där pågår kyrkoherdeval just nu. Vi ska höra de två tävlande kandidaterna därefter.

0: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumbo strand och far på rave. Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in. Och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
1: var han naken?
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
2: Och då är det mässa med ä, inte mässa. SMS.
0: Nej, han började inte smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.

Magnus Karlsson har vi där med låten Här och Nu. Klockan är 11:20. Vi ska fortsätta med Rod Stewart som vi har här med hans stora klassiker. Rod Stewart, han har passerat 80-strecket och passar bra in i vårt tema i hälsningskarusellen imorgon när vi önskar låtar med det lite äldre gardet rockare. Nå, Rod Stewart har haft hälsoproblem och en del av hans turné nu det här året har också ställts in tyvärr. Men han hör ju definitivt till dem som har stått på scen och turnerat runt högt upp i åren.

Rod Stewart med Sailing har vi där. Eight Road Home heter det här gänget. Long Way to Närpes heter låten. Vi ska få nyheter klockan 11 här i Vega om 3 minuter.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Vi börjar i Centralamerika där Panama har utlyst nödläge på grund av väderfenomenet El Niño. I landet har regn uteblivit och skördar har torkat bort. Det väntas orsaka livsmedelsbrist och kan leda till hungersnöd. Myndigheterna har redan tidigare meddelat att man begränsar trafiken i Panamakanalen på grund av torkan eftersom vattennivån i kanalen justeras med regnvatten som samlas i två bassänger.

Två andra länder i Centralamerika, Honduras och El Salvador, har också utlyst nödläge på grund av El Niño. Väderfenomenet höjer vattentemperaturen i Stilla havet och även i Peru överväger man ett nödläge eftersom landets fiskeindustri har påverkats kraftigt. El Niño väntas bli ovanligt häftig i år och påverkar bland annat vindar och nederbörd inte bara i Amerika utan också på andra håll på jordklotet. Ukraina har fortsatt sina attacker mot den ryska oljeindustrin och näthandelsföretag. I staden Kstovo, som ligger vid floden Volga cirka 400 km öster om Moskva, brinner det vid ett stort oljeraffinaderi, det rapporterar ukrainska Kyiv Independent. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör näthandelsföretaget Wildberries träffats. Guvernören i Tambov-regionen uppger att det handlar om ett massivt drönaranfall. Det angreppet följer flera dagar av anfall mot Wildberries konkurrent Olson. Båda bolagen har vuxit kraftigt de senaste åren, främst tack vare en parallellimport där ryska företag kan kringgå sanktioner genom att importera varor utan tillverkarens tillstånd. Och i Sverige har ytterligare ett gripande gjort gällande skoldådet i Fagersta i fredags. En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sedan tidigare sätter en 18-åring häktad misstänkt för dådet. Enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha misstänkt att en till person kan ha varit inblandad. En 17-årig flicka dödades och tre personer skadades förra veckan då en elev på Brinellskolan i Fagersta gick till attack med svärd. Här hemma har löntagarnas köpkraft förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april-juni i år jämfört med i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomsterna steg snabbare än konsumentpriserna. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter hade heltidsanställda löntagare en månadslön på i genomsnitt 4 300 euro under april-juni i år.

0: Hur svårt kan det vara, Linda Bengtzing, hade vi där? Det här är onsdagsförmiddagen i Vega. Klockan blir 11:07. Vi har hört Hanges nyvalda kyrkoherde Karl av Hellström här denna förmiddag. Han var enda sökande till posten i Hange efter att Monica Kleve går i pension där. Karl av Hellström, han inleder sitt uppdrag den 1 september. Och i Sibbo, där pågår kyrkoherdeval just nu. Förhandsröstningen är igång och på söndag så är sen själva valdagen. Sibbo svenska församling har två kandidater för den här posten. Rolf Stefansson och Eleftheria Postolidou. Och så här presenterar de sig för Yle Östnylands Katarina Lind.
1: Jag känner ett inre kall att bli kyrkoherde i Sibbo. Jag är en mångsidig person och jag upplever att jag har jättemycket att ge åt församlingsborna där, som jag här under valtiden har lärt känna. Och jag har jobbat här i Borgå. Jag känner till pulsen här i Östra Nyland och skulle våga påstå att det är en bra förutsättning för det här jobbet. Och arbetslaget i Sibbo svenska är passligt stort och jag tror att det här tänker styr ganska mycket att alla gör vi tillsammans den här församlingsverksamheten, att prästen och kyrkoherden också är en del av arbetslaget.
2: Nu vad säger du, Rolf?
3: Jag är född i Borgby, Sibbo. Jag tycker att jag inte är färdig med Sibbo ännu. Det har följt med mig hela tiden när jag har varit i världen. Och det här, Sibbo har ju understött oss när vi har jobbat i Tanzania. Och jag tycker att jag vill hämta tillbaka av det som vi har lärt oss under våra erfarenheter på olika håll i världen. Så det är många som vi har hållit kontakt med och många som vi har tappat kontakten med. Och jag vill vandra, och eftersom jag har ganska många år kvar i arbetslivet, så vill jag vandra och stöda Sibboborna i sorg och i glädje.
2: Och ni berättar nu lite här redan om er själva, men Eleftheria då har vuxit upp i Träsken där du blev prästvigd 2019. Och som du nämnde så jobbar du då i Borgå svenska domkyrkoförsamling som församlingspastor. Du har också varit utlandspräst i Tyskland en tid och vikarierar som kyrkoherde här i Borgå. Om du ännu nämner lite här de här erfarenheterna du tar med dig, så vad tror du att du har mest nytta av nu om du blir vald i Sibbo?
1: I och med att jag har jobbat i domkyrkoförsamling så har jag en ganska bred erfarenhet av det här fotarbetet. Jag har varit ute på fältet, jag har träffat människor i olika åldrar, olika livssituationer, och jag har fått vara med om väldigt varierande vardag. Att jag ser också att kyrkoherde så är i grund och botten en präst som ska möta människor och finnas till för dem och ta deras behov på allvar och också kunna komma med det här kristna budskapet, att hur det kan sen trösta en, uppmuntra en just i den situationen där man befinner sig.
2: Och Rolf, du nämnde ju redan att du har vuxit upp i Sibbo och du prästvigdes 1990 och jobbar för Sjömanskyrkan som utlandspräst i Fuengirola i Spanien, och du har också haft många ledande uppgifter där inom missions- och utvecklingsarbete i kyrkan. Vilken nytta har du av de här erfarenheterna om du blir vald?
3: Nu från Fuengirola så tycker jag att jag har erfarenheten av att jobba väldigt nära församlingsmedlemmarna. Vi har ju en väldigt tät gemenskap där och det här, folk har funderat, kan en präst faktiskt teka våfflor? Men sen har jag ju arbetat egentligen hela 2000-talet med ledarskaps- och förmansuppgifter och också fått varit med i kriser och känt lite utsattheten av ledarskapet. Jag är ganska lugn och systematisk och det här, jag tycker jag tar med mig all den erfarenhet som jag har till, och tycker egentligen att efter alla de här åren så nu är jag egentligen färdig att söka kyrkoherdetjänsten i Sibbo.
2: Men vilken är den absolut viktigaste uppgiften som kyrkoherden har, Eleftheria?
1: Ja, då jag säger att det är många, många viktiga uppgifter, men för det första så är kyrkoherden en andlig förebild och ledare. Att kyrkoherden ska be för församlingen och också se till att församlingen är en plats där folk får växa i sin tro. Sen har kyrkoherden ansvar för personalledning, så ska kyrkoherden också vara väldigt proaktiv vad gäller att ekonomi och förvalta den, så att det finns förutsättningar också för de kommande generationerna, också för de som nu är unga och barn i församlingen, för att det är ändå deras framtida församling det handlar om. Och sen förstås beslutsfattning, det gör vi tillsammans med förtroendevalda. Det är ingen soloåkning av en kyrkoherde. Och sen det här att vara en viktig värdepåverkare i samhället och främja samarbete med alla lokala aktörer och dagis och skolor.
2: Hur ser du, Rolf, på kyrkoherdens roll?
3: Ja, Eleftheria förklarade väldigt bra, och jag tror inte att vi har några olika åsikter om det. Jag tror att kyrkoherdens viktigaste roll är just att se till att församlingen lever i tro, hopp och kärlek, att varje församlingsmedlem skulle få uppleva att jag duger, jag räcker till. Nu i vår tid också, så vi har väldigt många hotbilder omkring oss, att sprida hopp till både äldre och unga. Jag stöter på väldigt mycket rädslor just nu i Fuengirola också. Och sen att se till att församlingen fungerar också i diakoni. Vi håller på att få en ganska stor tudelning i vårt samhälle, och det är många som faller utanför. Och att se till att församlingen förverkligar den kristna kärleken till nästa.
2: När du nämnde rädslor här, hurdana rädslor stöter du på?
3: I Fuengirola har det varit väldigt mycket krig. Vi lever ju långt ifrån Finland, och den där konkreta frågan är att kommer Ryssland över gränsen? Men sen är det nog också att hur ser vår framtid ut? Vi har miljöhotet. Vi har de inbesparingsåtgärder, och vi har jobbat nu ganska mycket med det här, framförallt äldre som har det ekonomiskt trångt. Sen så för unga så tror jag att framtiden nu kan te sig mer hotfull, att hur kommer den värld att se ut där vi kommer att vara vuxna?
0: Och det här säger alltså Rolf Stefansson, som kandiderar för kyrkoherdeposten i Sibbo svenska församling, och det tillsammans med Eleftheria Apostoli då. Själva valdagen är nu på söndag. Katarina Lind intervjuade.

0: Taylor Swift har vi där. Så om en ung kvinnas stora dröm, Nicole Ogun, hon har fantiserat om att få spela collegebasket i USA, ja egentligen sedan hon var en liten flicka. Och drömmen blir sann i Utah State University, där hon som är en av Finlands flera ytterst lovande unga spelare inleder sitt äventyr nu i höst. Och den här över 8000 kilometer långa flytten från barndomshemmet i Kyrkslätt innebär ju en stor livsförändring för Ogun, som skrev Studenten i våras.
1: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
2: Nicole Ogun var en tonivande spelare i det finländska juniorlandslaget som vann EM-silver för under 18-åringar för ett år sedan. Hon har fått debutera i damlandslaget och etablera sig som en av de bästa spelarna i den inhemska damligan. Så här långt har hennes klubblag alltid varit Espoo Basketteam, där hon redan vid ung ålder började drömma stort, minns Nicoles mamma Petra Lindström.
3: Säkert när hon började. 8-9 har hon sagt att ja, hon ska till USA och spela korris när hon blir stor. Och då har man ju kanske varit sådär att ja, vännen lilla. Att, vi ser nu sen att det är kanske nu inte realistiskt att alla, lite som nu så här, alla småbarn drömmer om något jättestort. Men att, då visste jag kanske inte att det är faktiskt möjligt.
1: Nu är jag jättetävlingsinriktad, så det är nog liksom en stor sak det att vinna. Och att vara liksom gökorga och vara bäst och så här. Jag har nog alltid haft drömmar att liksom vilja spela utomlands och vara så här. Men kanske efter coronan, när jag sen liksom flyttade till äldres lag och började få spela där och märkte att jag liksom klarade mig där. Så då var det så där att man vill på riktigt liksom sätta tid och bli bättre hela tiden.
2: Vid 19 års ålder har Ogun hunnit spela redan i 4 säsonger i den inhemska damligan. Men nu, efter att ha skrivit Studenten och blivit klar från Mattlidens gymnasium, är det dags att ta följande steg. Från och med i höst ska hon studera och spela i Utah State University inom den högt ansedda amerikanska collegebasketen. Processen att välja universitet pågick i några år, men beslutet fattades förra hösten.
1: Det började med att skolor har kontaktat mig från olika ställen och sen har man lite börjat liksom tala med de här skolorna just i telefon och på videosamtal. Och sen var jag där och tittade på de här skolorna och Utah kändes bara rätt. Det var kanske så här människorna just där, att det kändes så där, lite mer så där på något sätt hemtrevligt och tryggt. Men ändå så där, jag tyckte om lagandan jättemycket där.
3: Vi var ute i flera universitet och jag tänkte från början att jag ska liksom inte ha nu en åsikt eller framföra den så jättehårt, utan jag var nu bara med. Att Nicole fick då, hon var ju den som ska välja, hon ska gå där. Men att det visade sig nog att vi kom fram till samma sak, att hon som sa det först, att mamma, jag tror att det här är liksom, det här nu det, att det här känns rätt. Och det var ganska bra, för jag hade helt samma känsla. Så det var nog att träffa de där vuxna, att man liksom bondade med dem där och jag vet att hon är i trygga händer. Så kanske det där att lita på sin intuition.
2: Att flytta till andra sidan jorden, drygt 8000 kilometer från barndomshemmet i Kyrkslätt till Utah, kommer att kräva anpassning. Men varken Nicole eller mamma Petra verkar speciellt oroliga, även om det kommande äventyret känns stort och spännande.
1: Det känns kanske som ett ganska så här bra nästa steg. Fint att få både studera och spela på en hög nivå på samma gång. Och också att liksom se en helt ny del av världen. Och sport är ju en jättestor sak och på annat sätt där i USA än i Finland. Och det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och träningarna är jätteannorlunda och man vet ju inte att hur den intensitet det är. Och det är ju en helt ny situation att gå in i och man vet först sen när man har varit. Jag ska försöka liksom passa in där, fast jag vet att USA-kulturen är kanske så här mycket small talk och mer sånt här än i Finland.
3: Det är förstås lite blandade känslor och att jag är jätteglad för hennes skull. Och det är helt fantastiskt att det liksom erbjuds en sån här möjlighet. Att hennes dröm som hon har haft så länge, som jag kanske inte själv alls trodde på när hon var liten, så att det faktiskt blir sant nu. Men

0: med landslaget ända i Mexiko. Och förstås har man kommit hem då och varit bland bekanta, men hon är ganska bra på att knyta nya kontakter och lugn, och jag vet att hon är förnuftig och så här sansad och vettig, och hon brukar göra så här ganska bra beslut. Så jag är inte alls orolig. Nej, på det sättet faktiskt.
1: Jag tror nog att jag kommer att trivas. Jag tycker om att få till så här nya situationer och just att få till ett ställe var jag inte känner någon. Att jag får på riktigt liksom på ett sätt en ny start. Och jag får vara mig själv eller vem jag vill. Men jag tror nog att jag kommer att passa in, och kiva att få liksom nya människor in i livet. Nu jag hoppas att jag utvecklas som spelare och som person, och just det att jag kan sen efter universitetet få vidare till nästa nivå, som då skulle möjligen vara att spela någonstans utomlands. Så ja, jag hoppas att jag blir bättre hela tiden och att min motivation för korriboll växer ännu mer.
2: Och det här programmet med Nicole Ogun hittar du på Sportliv på arenan. Redaktör Mikael Oivo. Här kommer Louise Armstrong.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu är det musikgubbarnas tur.
1: Väl mellan Cliff Richard, 85. Paul Anka, 85. Eller Mick Jagger, 83, och Rolling Stones som är i sitt livsform. Och alla still going boing.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jinström
1: och Kjell Ekholm.
2: Hille Vega.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 26 augusti. Jag heter Axel Rydberg. God förmiddag. Först ska det handla om ett dödsfall. Tidigare i augusti blev polisen kallad till ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Orsaken var att en man som bodde där var våldsam. Mannen hade en intellektuell funktionsnedsättning. Polisen använde ett elchockvapen mot mannen. Han dog senare på sjukhuset. Boendet har gått igenom händelsen. De har kommit fram till att personalen inte gjorde något fel. Personalen följde reglerna och det fanns tillräckligt med personal på plats. Det är ännu oklart om polisen gjorde något fel. En musiknyhet. Country-sångaren och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Hon dog i cancer. Dolly Parton föddes år 1946. Dolly Parton trodde själv att hon har skrivit ungefär 3000 låtar. Vi ska lyssna på en av hennes mest kända låtar.

Där hörde vi låten Jolene. Andra låtar hon är känd för är till exempel 9 to 5 och I Will Always Love You. Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor. Hon vann också flera Grammy-priser. Dolly Parton blev 80 år gammal. Kriget mellan Ryssland och Ukraina fortsätter. I natt har Ukraina attackerat Ryssland med drönare. Till exempel attackerade Ukraina en oljeanläggning i staden Kstovo. Staden ligger ungefär 400 kilometer öster om Moskva. Ukraina attackerade också en lagerbyggnad i sydvästra Ryssland. Det är näthandelsbolaget Wildberries som använder lagerbyggnaden. Många är arbetslösa i Finland. I juli var arbetslösheten 10,5%. Arbetslösheten är hög, men Finlands ekonomi har blivit bättre. Experter tror att arbetslösheten kommer att sjunka, men de tror att det kommer att hända senare i år. En naturnyhet. Ny forskning visar att det är bra för oss att vara ute i naturen. Det räcker med en kort stund. Att vara ute i en kvart är en bra. Det leder till mindre stress. Det verkar inte vara så stor skillnad på vad man gör när man är ute. Man kan till exempel arbeta i trädgården eller ta en promenad i skogen. Det här var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
1: Ja, vem var Elga Ceseman?
0: Ja.
2: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

0: Berg har vi där med The Lady in Red. Eventuellt en ganska lämplig låt faktiskt här när vi ska tala om nya trenden Tradwives. De senaste åren så har videor med kvinnor som lagar mat från grunden i vackra miljöer. Det här har varit trendigt på sociala medier. Och visst, det ser ju fint ut när någon lagar mozzarella själv till exempel. Men de som syns på sociala medier tjänar oftast pengar på det och är kanske inte hemmafruar egentligen. Man brukar tala om tradwives, alltså traditionella hemmafruar, när man talar om den här trenden då på sociala medier. Innehållet visar ett idealiserat liv som traditionell hemmafru. Två av de populäraste influerarna har över 15 miljoner följare och över 1 miljard gillningar. Ylle Västnyland ser på det här fenomenet ur ett västnyländskt perspektiv idag. Först ut här Agnes Kvarnström från Ekenäs, Raseborgs tidigare ordförande för ungdomsfullmäktige.
1: Jag har nog fått några enstaka bitar. Inte kanske jättemycket i och med att det ändå liksom algoritmerna lever och spottar ut det som de tror att du är intresserad av. Nu har jag fått några just enskilda videon där det har varit nu att du meal prepping for my husband for his work week eller något i den stilen. Det har varit intressant att se på just för att det har varit på något verkar vara en sån bubbla.
2: Hur ser du själv på det här valet att välja bort utbildning och karriär för att stanna hemma och ta hand om hemme och barnet? Är det någonting som du själv skulle kunna tänka dig att göra?
1: I alla fall just nu skulle det inte vara ett alternativ för mig och alla ingenting som jag skulle uppleva som givande. Både för att jag är väldigt intresserad av att både utbilda mig, vidga mina världssynar och få mer kunskap och sen också se åt vad arbetslivet har och liksom ge mig och då att se att vart min karriär tar mig. Inte vill jag nu säga, eller liksom säga aldrig. Men jag skulle säga att högst osannolikt att jag skulle se mig själv i den situationen. Det skulle hamna vara väldigt intressant sammanhang jag befinner mig i. Och så tror jag heller att det då skulle kunna vara en långsiktig lösning. Såklart tycker jag att det låter jätteroligt om bara alla till exempel skulle kunna stanna hemma och leka med sina barn liksom hela familjen jättelänge. Och inte säga det på det sättet som en dålig sak utan kanske snarare i det kontexten som det diskuteras i. Och det skulle vara liksom på det sättet kvinnans enda rätta roll.
2: Hur är det då om vi talar lite om den här diskussionen med att vara traditionell hemmafru jämfört med att kvinnor befinner sig i arbetslivet just nu. Vad tycker du om det här argumentet om att varje kvinna själv ska få välja om de jobbar eller inte? Vissa menar ju att det här är liksom den ultimata feminismen. Man ska få ha rätt att välja helt enkelt vad man gör. Medan andra anser att det här är liksom är djupare än så.
1: Jag tänker nog att alla får välja helt fritt åt vad de vill göra. Såklart kan man ju också säga att vem är det som förespråkar eller liksom lyfter upp och gynnas av en sån här trend och på vilka villkor den sen, eller hur den ser ut sen i realiteten. Men ja, alla väljer hur de spenderar sina liv.
2: Det som ju också har förekommit lite i den här diskussionen bland annat är det där att vad kvinnor än väljer så får de kritik från någon deras håll. Antingen är de i arbetslivet och då blir de kritiserade för att de inte spenderar tid med sina barn. Och sen om de är hemma och de spenderar jättemycket tid med sina barn och tar hand om dem så kan de bli kritiserade för att de inte bidrar till ekonomin eller så här.
1: Jag minns när Sanna Marin blev vald till statsminister och en av mina lärare då jag var i högstadiet sa att men hon har ju barn och liksom hur ska det här gå till att hon hinner in vara hemma. Och jag minns att jag blev så paff och hon sa att ja, men hon är inte första statsministern som har barn. Och det var faktiskt, jag minns att det blev en helt liksom, det blev tyst en stund och sen så var det så att ja, sant. Och överlag liksom när vi ser på det, eller just den här karriär vara hemma besluten, så det är ju just alltid kvinnor som får feedback för det, att okej, men du är artist eller till exempel så stora artister att men ska inte ha tid att vara hemma med sina barn och sin familj och med politiker som borde inte istället fokusera på liksom sina presenter nära och kära. Inte det är någonsin samma diskussion när det kommer till män. Och det minns jag, vi har också diskuterat i skolan att kvinnor i Norden på det sättet globalt hela global jämförelse är mycket friare än andra kvinnor, men samtidigt har det uppstått den här paradoxen där de är i arbetslivet och oftast har huvudansvaret för att just köta om barn och hem. Och fast det här kom i friheten av att kunna liksom tjäna sina egna pengar och eller liksom ha en viss ekonomisk frihet, så har ändå arbetsbördan inte kanske, eller har ökat istället för att på det sättet lätta.
2: Hur tänker du kring att vara just ekonomiskt beroende av en partner?
1: Jag ser det nog, i alla fall i dagens samhälle, som liksom ganska föråldrat. Nu hjälper det ju mycket att ha egna tillgångar. Men ja, men det finns nog mycket risker där om man tänker att du är 100% liksom beroende för både hushåll och mat av din partner, eller den äger allting är i dens namn. Så du är slutligen en strid ifrån att vara hemlös. Så hur mycket du än tänker att du litar på det. Nu tänker jag också att det kan skapa en viss, så här, ett visst socialt övertag. Man nu tänker att det skulle uppstå några konflikter och att man skulle alltid kunna dra kort av att hej, men det är faktiskt mitt hus, att det är jag som äger det. Och att fast du tänker att det har varit en helt bra människa när du har ingått en sån deal, så inte kan du riktigt säga emot. Så jag tänker att det blir en jätteknepig situation överlag att ta sig ur också.
0: Och det här säger alltså Agnes Kvarnström, intervjuad av Astrid Nurmi. Och Astrid Nurmi, hon tog också kontakt med Sjundeå-politikern Arja Alho för att höra hennes tankar om intresset för hemmafruar idag. Alho tillhör en äldre generation än Kvarnström, men hon har också hört om det här fenomenet tradwives.
3: Jo, jag har nog hört och även diskuterat med några unga kvinnor om deras önskemål att vara bara hemmafruar. Och jag har en sån känsla att bristande kunskap om historia är den ett av vår tids största problem, oavsett vilken fenomen eller ämne man talar om. Att till exempel jag kommer ihåg från min egen vardom hur min mamma och hennes väninnor, som alla var hemmafruar, var så sorgliga därför att de hade inte egna pengar. Och deras största önskemål var just det att de skulle någon dag ska ha egna pengar. Och därför funderar jag att hur är det möjligt att unga kvinnor känner inte den här hela kampen som kvinnorörelsen har gjort under många år.
2: Det här att kvinnor får arbeta idag, så det har inte alltid varit en självklarhet. Hur ser du på unga kvinnor som idag inte väljer att utbilda sig eller arbeta, utan de väljer en annan väg i livet?
3: No, jag tycker att det är jätteviktigt att man värderar emancipation, och det betyder det att man är medveten alla de här samhälleliga strukturerna som förtrycker kvinnor. Och det att man har en självständig rättighet att få utbildning, att jobba, att få samma lön och ha alla de här samma samhälleliga rättigheter som men det är jätteviktigt, och jag tycker att man borde värdera den och inte tänka att jag vill inte ha dem.
2: Det som ganska många säger idag är att det är feministiskt redan att låta varje kvinna själv få bestämma vad de gör. Men är det då så att du tycker att man kanske borde förstå lite mera den här samhälleliga påverkan eller samhälleliga kontext?
3: Ja, jag har alltid, när jag har varit aktiv i mitt liv i kvinnorörelsen, har jag alltid understrukit den där betydelsen av samhälleliga kontext. Och därför tycker jag just att den här emancipationen är så viktig. Så jag tycker att feminismen kan inte vara bara privat sak. Alltså att jag tycker det är mera en samhällelig fråga. Jag tycker nog att alla kvinnorna måste vara medvetna. Hur har kvinnornas rättigheter utvecklats i samhället? Och att det har nu varit inte lätt. Att man har jobbat jättemycket för den. Att man kan rösta, att man kan ha egna pengar. Och när man nu väljer någonting just nu själv, borde man alltid ha den här valet i något slags kontext. Alltså att det är inte självklart. Och därför jag bara oroar att varför är vi så koncentrerat bara med själv utan att man ser den här kontexten. Och kanske det är också det att man inte ser andra människorna viktiga. Alltså att man bara tänker på att den är avgörande vad jag gör och vad jag tänker. Alltså att jag tycker nog att man borde spegla sitt eget liv till samhället och till generationernas arbete. Och kanske det är också det att den här individualismen har kommit starkare i allmänheten.
0: Det här säger alltså Arja Alho, ordförande för Socialdemokraternas fullmäktige grupp i Sjunde, intervjuad av Astrid Normi. Vasas flora och fauna kommer här, också The Mavericks på kommande före nyheterna klockan 12. Och jag, Gunilla Ginström, önskar dig en solig och somrig dag idag.

Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om hälsoforskning som överraskade även forskarna. Det visar sig att så gott som alla i åldern 40 eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Forskare vid Helsingfors universitet lät undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare i åldern 41-76 år. 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem, men i många fall var de symptomfria. Skadorna varierade från lindriga slitningar till allvarliga skador.

0: Löntagarnas köpkraft har förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april till juni jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomstnivån steg snabbare än konsumentpriserna. Och även statsministern har noterat nyheterna om den förbättrade köpkraften. Samlingspartiets riksdagsgrupp håller sommarmöte och under mötet höll partiordförande och statsminister Petteri Orpo ett tal där han försvarade sitt eget partis politik, särskilt gällande ekonomin. Orpo säger att han är optimist. Det går att åtgärda den svåra ekonomiska situationen i Finland. Vi har gjort det förut, vi gör det igen.
1: Se on tehty Suomessa ennenkin. Suomi nousi 1990-luvullakin pahasta lamasta. Se ei tapahtunut itsestään eikä nopeasti. Se vaati päätöksiä, jotka olivat aikanaan hyvinkin epäsuosittuja. Mutta se tapahtui ja ne päätökset tehtiin. Tämä maa on noussut siis syvemmältäkin kuin missä nyt ollaan.
0: Orpo drar paralleller till de ekonomiskt ytterst tunga lama-åren under 1990-talet. Då fattades impopulära beslut, vilket ledde till att Finland kravlade sig upp ur den krisen. Och Vänsterförbundets ordförande har också pratat om ekonomi idag. Minja Koskela säger att partiet skulle anpassa statens ekonomi främst med hjälp av skärpt beskattning. Vänsterförbundets förslag är värda sammanlagt 9 miljarder euro. Det handlar både om att dra ner på utgifter och anpassa ekonomin. Men allt skulle inte förverkligas under en och samma valperiod. Bland de förslag som partiordförande Koskela nämner finns bland annat en miljonärsskatt, att slopa skattelättnader på utdelning från onoterade bolag och en mer enhetlig skatteskala. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:03. Dagens debatt står i tur. Slaget handlar idag om finländsk blockpolitik.
2: Polariseringen ute bland väljarna ökar, men kommer det att börja synas i hur partierna positionerar sig inför val? Kan vi stå inför en situation med två tydliga block, vänster och höger, och aldrig skola de mötas? Och i så fall, är det här i så fall nödvändigtvis en dålig sak? Det här ska vi diskutera i slaget idag, och mina gäster är Thomas Karv, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet. Välkommen.
3: Stort tack.
2: Och Ingemo Lindros, ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Och mitt namn är Joni Kyherinen. Ja, först kanske kort, vad menar vi riktigt med blockpolitik? No, det jag menar i alla fall är att partierna redan inför ett val meddelar hur man positionerar sig och med vem man tänker bilda regering. Ofta kan det handla om ett högerblock och ett vänsterblock, som i Sverige. Det kan vara mindre, mer eller mindre tydligt. Och i Finland så har ju partierna tidigare undvikit att utesluta alternativ när det gäller att bilda regering. Men de här senaste valen har man kanske sett lite tecken på annat. Till exempel inför riksdagsvalet 2023 så meddelade SDP, Vänstern och De gröna att de inte tänker sätta sig i regering med Sannfinländarna. I samma veva uppmanade Sanna Marin till att taktikrösta på SDP för att undvika en borgerlig regering. Så vad säger ni? Har vi redan sett en början på något slags blockpolitik i Finland? Thomas Karva.
3: Ja, alltså vi har sett någon typ av embryo i alla fall att gå i en sådan riktning, men att det är nog allt för stora slutsatser redan nu börja prata om att vi skulle ha en blockpolitik. Alltså det som vi har sett i Finland är att partier har börjat utesluta samarbeten. Men för den delen har de ju inte sagt vilken typ av regeringskonstellation de vill ha ifall de kommer till makten på förhand. Utan den biten så lämnas ännu outsagd, vilket ger ganska stort förhandlingsutrymme i Finland. Till skillnad då från i Sverige där Tidöpartier redan på förhand har sagt att ifall vi, någon av oss vinner valet så kommer vi att skapa en sån här typ av regering. Och det är ju en helt annan typ av tydlighet till väljarna kan vissa tycka. Men att det är nog helt annat än vad vi nu har i Finland.
2: Vad säger du, Ingemo Lindros?
4: Jag skulle säga att det finns i liten skala i Finland. Men det har ju inte gått så många år. Det har ju då varit en blå regering här i 3 år. Och före det då en rödgrön regering i 4 år. Och det förra riksdagsvalet var kanske det mest tydliga som visade att Finland då hade drag av blockpolitik när Sanna Marin till exempel talade om statsministerval som vi kan minnas att till exempel vänsterns dåvarande ordförande Li Andersson var väldigt ledsen på efter valet då, när det gick sämre då för hennes parti, eftersom många hade taktikröstat på Socialdemokraterna i det som då Sanna Marin hade utropat som statsministerval. Så visst har vi ju sett delar av det här.
2: Ja, nu har vi ett nytt val på kommande på våren, och inom Sannfinländarna och också Martin Paasi från Samlingspartiet, de har gått ut och sagt att man borde bilda en högerregering även om SDP skulle vinna valet. Och samtidigt har Antti Lindtman från SDP sagt, åtminstone i våras, att SDP inte sätter sig i regering med Sannfinländarna. Så Thomas Kardo sa här att det, jag förstod på det, att det är ganska långt kvar till någon egentlig blockpolitik i Finland, men håller inte på lite trickla dit att nu, med tanke på hur Sannfinländarna och det här Martin Paasi också positionerar sig här?
3: Ja, alltså ur ett Sannfinländs perspektiv så är det ju ganska logiskt att man säger sådär, för det är ju enda realistiska möjligheter för dem att sitta i nästa regering, att det blir någon form av högerregering, medan det kanske lite de mer överraskande utspel från samlingspartistisk håll som man ändå väntar sig att kan samarbeta både till höger och vänster, som att man traditionellt har gjort det. Man har suttit i samma regering som Socialdemokraterna flertalet gånger genom historien, och ibland har det funkat bra, ibland har det funkat mindre bra. Så från det hållet är det ju absolut mer överraskande. Men samtidigt så inte finns det ju någonting som hindrar heller att efter nästa val skapa en högerregering trots, eller ett sånt scenario där Socialdemokraterna vinner, utan det är valmatematiken som avgör det totala mandat per block, för att använda den termen. Så ifall man nu räknar hur det ser ut i de senaste prognoserna, nuvarande regeringspartier skulle ungefär ha 40% av rösterna. Plussar man till Centerpartiet till exempel, så är man över 50%, och då skulle man eventuellt kunna bilda en regering som inte skulle innehålla Socialdemokraterna. Så det är väl kanske också ur ett förhandlingsperspektiv någonting som Samlingspartiet kanske vill öppna för. Att ja, Socialdemokraterna, ni vann här, men tänk också på den här möjligheten att ni kanske inte kan kräva vad som helst för ett regeringssamarbete, utan vi kan också göra så här. För jag tror ju också att det finns ett sånt scenario att vi har Socialdemokraterna och Samlingspartiet i nästa regering. Så att det här är ju kanske lite första steget mot regeringsförhandlingarna som väntar.
2: Om jag tolkar dig rätt här nu, så kanske lite mer valtaktik än rena liksom blockbildningar.
3: Så skulle jag tolka det i alla fall.
2: Vad är din analys av läget, Ingemo Lindros?
4: Jag har trott här redan ett tag att en blåröd regering är den mest sannolika efter valet. Nu är här ju Sannfinländarna som igen stiger i opinionsmätningarna, och det är nu länge kvar till valet, så i och för sig kan det hända en del. Men det ska ju väldigt mycket till för att Socialdemokraterna då ska förlora sin första position i opinionsmätningarna. Och vi har ju ändå en stark tradition i Finland av att största partiet inleder regeringsförhandlingarna och är det parti som kan också spela ut andra partier mot varandra beroende på hur de andra klarar sig. Och jag har också skrivit som ledarskribent för Hufvudstadsbladet, så vi har tagit ställning också för en bred regering, och att till exempel ett blårött alternativ skulle ge förstås mera kontinuitet, så att det inte blir så mycket sån här jojo-politik, eller vad man skulle vilja kalla det. Som man då kan se till exempel i Sverige, då det till exempel ute i kommunerna, om det är blått i 4 år och rött följande 4 år, så brukar tjänstemännen skämta om att de byter ut de blå mapparna mot de röda, och så börjar man om från början igen. Så en sån politik vill vi ju inte ha.
2: Ja, det är intressant att du tar upp det där blå-röda alternativet där, för en sak som kanske också pratar emot att det håller på att bildas något tydligt blockpolitik är en undersökning från YLE som publicerades häromdagen, där Samlingspartiets anhängare helst ser en regeringsbas med Samlingspartiet och SDP efter vårens val. Så ingen blockpolitik där inte. Vad säger du om den där resultatet?
3: Tycker det är ganska överraskande ändå att det var så pass tydligt. Vad var det, 36% av de samlingspartistiska väljarna skulle helst se ett samarbete med Socialdemokraterna. Och det är överraskande högt, speciellt när man tänker på den nuvarande regeringen har ju nästan till punkt och pricka genomfört samlingspartistisk politik de senaste 3,5 åren, och

0: och fått med de övriga regeringspartierna på det tåget ganska utan problem, om man kan uttrycka sig så. Så att de samtidigt inte är helt nöjda med nuvarande regering är ju väldigt konstigt. Det har ju säkert någonting att göra med att de kanske är lite trötta på allt det här drama som har föregått, som först har kommit nu i regeringen, sannfinländska utspel, SFP-utspel och liknande som helt enkelt har gett någon typ av bild att det är lite cirkus och lite kaos, fast det kanske inte stämmer. Det kan vara den biten som de kanske är trötta med, mer än kanske själva politiska innehållet i nuvarande regeringsprogram.
1: Och, ja, jag tänker där att Petteri Orpo och Samlingspartiet har ju verkligen fått höra mycket av det här, att vem är det egentligen som är statsminister då, med hänvisning till att Riikka Purra har som Sannfinländarnas ordförande dikterat mycket av politiken, och trots att Samlingspartiet är helt nöjt med själva innehållet, så opinionsmässigt kan ju inte Samlingspartiet vara nöjda. Och här är ju hela tiden den här problematiken för dem att Sannfinländarna så att säga skäl showen, fast det är kanske mycket samlingspartisterna som jobbar på med det här mer kanske tråkiga politiska arbetet.
0: Nej, självklart är det så att opinionsmässigt kan de ju inte vara nöjda, men att då igen så inte har de tappat så jättemycket ändå. Under den här perioden var de nog runt 18% understöd och fick de i valet typ 22-23 någonting. Och med tanke på de beslut som de hade drivit igenom och väldigt mycket hårda beslut, så skulle man väl kanske förvänta sig att stödet ska ha fallit ännu mer än vad de faktiskt har. Och det finns ju nog också stora möjligheter där stödet nu kommer att börja öka igen, ifall man nu faktiskt får fart på den här tillväxten. Och vissa prognoser tyder ju nog på att nu börjar tillväxten ta fart. Så att det är ganska som en gåva till partiet nu inför den här valkampanjen som kör igång. Okej, nu har vi haft 3,5 år av tuffa beslut. Men nu ser vi ljusningen. Ge oss chansen 4 år till så blir det ännu bättre. Så att det är nog positivt ur ett samlingspartistiskt håll. Samtidigt var jag också i den här samma undersökningen som Johnny refererade till. De har så på socialdemokratiska väljares inställning till samarbete med Samlingspartiet, så var det ju extremt lågt. Mm. Det var väl typ 6% som föredrog ett sådant regeringsalternativ, alltså en så kallad blå-röd regering.
2: Och där tycker jag vi kommer in på det här också, att går det att se här att det finns ändå partier som är, ska man säga, pådrivande att skapa en sån här höger-vänster-klyfta, Sannfinländarna å ena sidan, och ska vi prata om de rödgröna på den andra sidan, att den här klyftan ökar, Ingemo?
1: Jag ser små tecken i det här. När vi talar om skillnaderna till Sverige och att där brukar man mer utesluta partier, så i liten skala har det nog synnats här också i Finland. Till exempel när Milja Koskela blev vald till vänsterns ordförande för ett par år sedan, så meddelade hon att vänstern vill inte samarbeta med Sannfinländarna, och det är ju inte så förvånande, men att i övrigt öppna för alla alternativ. Och då var det faktiskt Petri Honkonen, också en ganska tongivande politiker inom Centern, som direkt meddelade att Centern är inte berett att samarbeta med vänstern. Och det här påminner ju om den här problematiken också i Sverige just nu, att trots att Centerpartiet i opinionsmätningarna räknas till det rödgröna blocket, så kommer de ju att ha jättesvårt att samarbeta med det svenska vänsterpartiet. Så det här tycker jag är intressant. Det finns drag av det här att ändå bygga upp vissa sådana här skiljelinjer inför väljarna.
2: Ser du, Thomas Karvo, att den här klyftan finns, att den växer?
0: Ja, alltså det finns ju en klyfta, och forskningen har också etablerat att polariseringen i finsk politik har ökat. Ända sedan 2011 och Sannfinländarnas intåg som ett av de största partierna. Man ser tydlig skillnad före och efter Sannfinländarna. Och det här är någonting som du har ökat över tid och någonting som är väldigt, väldigt tydligt här nu. Och samtidigt vet man ju också i politiska system med blockpolitik, så är polariseringen högre än i politiska system där man har en mer politisk mångfald och inte blockpolitik. För att det blir mycket enklare att veta vem fienden är ifall man hör till ett block. Det är bara två block. Ja, de som är till andra block, där är fiender. Trots att det kanske kan finnas partier där som man eventuellt står närmare. Och i de bästa av världen kanske till och med att tänka sig att rösta på. Men eftersom att partiet är en del av ett större block med den största fienden, så är de också en del av fienden och det ökar polarisering. Så det är ju på det sättet logiskt.
2: Förra sändningen var vi lite inne på det här att jag tror det var du som sa det, att det kan inte bildas ett högerblock egentligen utan Sannfinländarna. Ett riktigt ordentligt högerblock. Är det här någonting som kanske också talar emot att det skapas en blockpolitik, att Sannfinländarna börjar se som för extrema, så de tas inte ens med i det här högerblocket?
0: Ja, nej, det tror jag är väldigt liten risk att Sannfinländarna börjar se som mer extrema och därför inte kan vara med. För ren valmatematik säger ju att det kommer vara omöjligt att bilda en högerregering utan Sannfinländarna på samma sätt som det är omöjligt i Sverige att bilda en högerregering utan Sverigedemokraterna. Stöd kommer knappast någonsin igen, eller man ska säga aldrig, men krympa under 15%. Jag misstänker att de kommer vara där mellan 15 och 25 nu, åtminstone kommande val. Så att rent krass så ser jag inte ett sånt scenario där man skulle få ihop en majoritet utan att Sannfinländarna skulle vara en del av högerblocket. Men återigen, för att återknyta till det här blocket, det är ju bara Sannfinländarna som är tydligt en del av ett högerblock. Övriga tre partier i regeringen, SFP, KD, Samlingspartiet, ser jag inte som nödvändigtvis bara vara med i en högerregering. Dessa partier skulle också kunna vara med i en regering där också då, till exempel Socialdemokraterna skulle vara största partiet. Det ser jag inte som en omöjlighet, utan det är fast i det så kallade regeringsprogrammets innehåll ifall det kan bli möjligt eller inte, men det är inte en omöjlighet.
2: Ingemo Lindros, ser du det där som Karv säger, att de här tre partierna inte nödvändigtvis behöver vara del av ett högerblock?
1: Du menar, kan du upprepa vilka tre partier?
0: De övriga tre regeringspartierna för tillfället, KD, Samlingspartiet och SFP.
1: Ja, där skulle jag säga att SFP har ju väldigt hög tröskel i praktiken att gå med i en regering med just de här partierna i nuläget, för att den har ju varit extremt problematisk för SFP hela den här regeringsperioden. Även om ordförande Anders Adakröjt senast här förra veckan sa det att han inte utesluter samarbete med något parti. Men det är ju förstås så som många säger, trots att det i praktiken skulle vara ganska osannolikt. Jag tror att toleranströskeln för SFPs väljare det där, inte är så hög. Och redan nu vet vi ju att det blir ett kämpigare val för SFP, eftersom en del väljare ändå är så pass kritiska, även om det inte har varit några massiva förändringar i de här opinionsmätningarna. Men att går man mer in i detaljerna i olika mätningar, till exempel också sådana som vi har gjort vid HBL, så kan man säga att det på vissa håll i svensk Finland finns ganska kritiska väljargrupper.
2: Om jag tolkar på något sätt er båda rätt här, och mina egna tankar också, har vi för många partier som så att säga flyter för att vi ska kunna få den här tydliga uppdelningen vänster, höger?
0: Så kan man absolut uttrycka det. Om jag får fortsätta tidigare resonemanget också. Okej, Sannfinländarna, det enda tydliga högerpartiet. Och Vänsterförbundet, väldigt tydligt vänsterparti. Så jag kan ju inte se ett sånt scenario heller där Vänsterförbundet och, vad ska man säga, både Samlingspartiet och KD sitter i samma regering, för att och så är det också att centerpartistiska politiker redan nu har uteslutit samarbete med Vänsterförbundet. Så de är också någon typ av ytterkantsparti på vänstersidan som jag har väldigt svårt att se ska samarbeta med de riktigt högerlutade partierna. Så om man tar bort Vänsterpartiet som då är Vänsterförbundet som då är ett block, Sannfinländarna ett block, så har vi då sex flytande partier där i mitten någonstans. Ja, kanske jag ska säga mitten, men mellan Vänsterförbundet och Sannfinländarna i alla fall, som kan hitta sätt att samarbeta sinsemellan ifall så krävs. Så ifall man ska prata om blockpolitik i Finland, så ska vi kalla det med tre block då i så fall. Men att blockterminologin passar inte riktigt in.
2: Håller du med om det, Ingemo Lindros, att vi har liksom för många partier som kanske har svårt att tydligt förbinda sig till en sida?
1: Och det här är ju då på många sätt också en fördel, eftersom vi har sluppit de här extremt utdragna regeringsförhandlingarna som vi har sett i Sverige med många rundor och nya regeringsbildare. Det tog ju flera månader senast. Och visserligen så tog det visst 8 veckor senast här i Finland, vilket väl var rekord under det här millenniet i varje fall. Men Ja, jag skulle säga att vi har ju då en längre tradition av den här av de här koalitionsregeringarna, någonting som vi också ganska mycket har marknadsfört faktiskt utåt som en positiv sak i den finländska politiska kulturen, att vi är bra på att komma överens och särskilt

0: SFP i viss mån också, KD, de gröna, de är ju alla sådana som så att säga lättare kan placeras in i olika block och som gör också hela det här mer dynamiskt. Men sen kan man ju fundera hur tydligt det är som konsumentupplysning för väljarna här i Finland. För det kan ju hända att någon mittenväljare röstar i tron att man i praktiken röstar på en statsministerkandidat då från det ena blocket, och så blir det precis tvärtom om man till exempel är då en centerväljare som föreställer sig en vänster- eller högerregering. Ja. Så det här är ju knepigt.
1: Ja, där kommer vi ju in på det här att oberoende vartåt vi går mot mer tydliga block eller inte, så skulle det nödvändigtvis vara en dålig utveckling att få mer tydliga block. Som Ingemo är inne på här, väljaren kanske vet mer om vad man får då.
2: Ja, så det är ju ena sidan och andra sidan, men jag håller ju med om mycket som Ingemo just sa. Jag tycker i grunden är det någonting positivt att vi i Finland har lyckats få breda regeringskonstellationer historiskt sett, med alltid av två av de tre största partierna i Finland, Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern, som har bytt ut varandra, men alltid varit två av tre. Och det här är ju varit fallet då ända tills den nuvarande regeringen då bara innehåller Samlingspartiet och tre övriga högerpartier. Och det är första gången på 50 år eller någonting liknande som så är fallet. Men jag tyckte det var jättebra att man kunde samarbeta över mitten, hitta breda regeringskonstellationer för landets bästa och visa på en tydlig kompromissvilja. Det har ju varit en styrka för landet på alla sätt. Men samtidigt, konsumentupplysningen har blivit lite lidande. För okej, jag vill ha en rösta på Socialdemokraterna, jag vill ha en tydlig röd regering. Och så mitt i allt så ser jag att de sitter i samma regering som Samlingspartiet, och så får vi massa högerpolitik som jag inte vill ha och inte röstade för. Såklart jag kan känna mig sviken. Så, men det är ju någonting, ett pris som jag tycker är värt att betala ändå, för att man ska ha ett mer dynamiskt politiskt system och väljarna faktiskt kan gå till valbåsen och rösta på det parti som är närmast hjärta, istället för att gå taktikrösta på olika block och rösta emot någonting istället för någonting. För idag har vi ju ändå, finska väljare går och rösta för någonting. De röstar oftast på det alternativ som de tycker är det bästa, och sen så litar man på att partiet i förhandlingar ändå kan komma in i en regering och få ett helt okej innehåll. Men någonting jag däremot skulle vilja se mer av från finska partier generellt, så kallade röda linjer. Att lite lägga ut för väljarna, okej, ni förstår alla att vi kommer att tvingas kompromissa om vissa saker, men de här sakerna kommer vi aldrig att kompromissa med. Så att väljarna ändå får lite mer tydlighet i att okej, det här kan vi vara säkra på. No matter what så kommer inte de gå med i en regering. Och typ exempel på hur man inte ska göra var kanske nu SFP i den här nuvarande regering, när de sa att vi kommer inte gå med i en regering som gör sannfinländsk politik. Och det är ju ett sätt att skapa den här regeringen, för den innehåller sannfinländarna. Men då är det alltid en definitionsfråga, är det här då sannfinländsk politik som den här regeringen sysslar med eller inte. Men det var säkert, eller vi vet ju att det var många väljare som kände sig svikna, eftersom att det var väl outtalat inför valet att det är omöjligt att SFP och Sannfinländarna sitter i samma regering. Men vips, förhandlingar, regeringsprogram är bra, och där har vi dem i samma regering, och många väljare känner sig svikt.
1: Lite mer röd linje efterlyser Thomas Karp där, och du sa Ingemo där tidigare att HBL flaggar för en bredare regeringsbaser, om jag nu minns helt ungefär vad du var ute efter där. Men lite mer röd linje, så vad säger du, ska inte vara en helt bra utveckling för väljaren att man ska få lite tydligare, om man nu vill prata om block?
0: Jo, absolut. Och det här senaste exemplet som Thomas nämnde här, så det här med att SFP inte kom med i en regering som gör sannfinländsk politik, så jag är av den åsikten att jag har varit väldigt tydlig sannfinländsk politik, för att de lyckades ju driva igenom absolut största delen av migrationspolitiken, och den var dessutom mer eller mindre kopierad av Tidöpartierna i Sverige. Men röda linjer, här är det skäl att faktiskt granska Socialdemokraterna som opinionsledare när valet närmar sig. För att efter den här regeringsperioden, där det ju verkligen har gått åt regeringen då det gäller alla de här arbetsmarknadsreformerna och många av de här hjärtefrågorna som har varit väldigt stora besvikelser för de väljare som har arbetarbakgrund, och det gäller ju allt från avdrag

0: avdragsrätten till fackföreningsavgiften, till strejkrätten och allt möjligt. Men jag tror att Socialdemokraterna kommer att låta de flesta av de här reformerna stå kvar, för att det är så otacksamt i det här läget att ta tillbaka beslut som på minsta lilla sätt kan hämma den här tillväxten som vi nu ser, och ett statsministerparti skulle få jättemycket skäll för det. Jag tror att de kanske vill ändra någon symbolisk fråga för dem, till exempel just få tillbaka den här avdragsrätten för fackavgiften. Men resten av reformerna kan mycket väl stå kvar, trots att SDP har skällt mycket på regeringen under den här oppositionsperioden. Så här gäller det att granska faktiskt, att har de röda linjer.
1: Tror du Thomas Karva att SDP kommer att vara försiktiga ifall de vinner och får statsministerposten? Precis jag som Inga Mo säger här.
2: Jag tror att de gör gott i att vara väldigt försiktiga i sin retorik kring hur mycket de faktiskt ska riva upp av nuvarande regeringspolitik och beslut. För att jag tror också, precis som Inga Mo säger, att de kommer känna sig tvungna att behålla en del på grund av de statsfinansernas skick, så de kan helt enkelt inte riva upp allt. Så att gå ut i en valrörelse och lova att vi ska ändra på allting och allt ska bli som för, så det kommer helt enkelt inte att funka. Det kommer nog väljarna att se igenom. Men samtidigt så tror jag ju många som röstar på Socialdemokraterna gör det för att de vill ha en förändring. Så det kommer nog bli en verklig balansgång nu, att hur mycket kan man nu här lova inför valet att man faktiskt går och ändra på ifall man får regeringsmakten. Men jag misstänker i alla fall från Antti Lindtmans håll att han kommer vara väldigt försiktig i just den retoriken, vad exakt vi ska ändra om vi får makten. Vilket också då kan vara ett sätt att möjliggöra ett blå-rött samarbete efter valet. Och det skulle också på många sätt vara en bra lösning ur socialdemokratiskt perspektiv. Okej, vi går in i en regering med samlingspartiet, vi har kompromissat på de här sakerna för att få ihop en regering, och så kan de lite som skylla ifrån sig att jag skulle ha fått en vänsterregering, skulle vi ha drivit genom allt det här, men ni vet, kompromisser, nu har vi samlingspartiet, de fick det här, men vi fick det här, okej, nu har vi en fungerande regering och kan göra mycket gott. Så det är ju ett sätt för Lindtman att slippa ifrån det här, ta de här tuffa besluten och istället kan skylla på att tvingas kompromissa, som ni alla vet, och dela finsk kultur och så vidare och så vidare.
1: Och så här skulle det väl i så fall kanske inte låta i ett land där man har en tydlig blockpolitik inför valet, att man är så där försiktig för att inte, ska vi säga, uppröra för mycket den andra parten som man kanske ändå ska föra samarbete med. Det kanske skulle vara mera rakt på sak att i ett land där man har tydliga block. Eller vad säger du, Inga Mo Lindros?
0: Ja, det tror jag absolut. Och egentligen är det ganska intressant att se på den här skillnaden här till Sverige, och det är ju jätteaktuellt nu med svenska valet om ett par veckor, att där så närmar ju sig inte Socialdemokraterna och det blå blocket varann just alls, trots att Socialdemokraterna har gjort en hel svängning i migrationspolitiken. Men det finns så långa traditioner av att antingen rösta socialdemokratiskt eller skälla på Socialdemokraterna i Sverige, så jag tror att det finns mycket i kulturen där som gör att man har svårare att tänka i de här breda lösningarna. Men i Finland har det ju varit verkligen stora skillnader, särskilt i den ekonomiska politiken mellan rött och blått under den här regeringen. Jag kan inte minnas när det senast skulle ha varit så stora skillnader i den ekonomiska politiken, eftersom Orbo-regeringen har gjort reformer i en otroligt snabb takt vad gäller arbetsmarknaden och vad gäller socialskyddet. Så det är länge sedan vi hade en diskussion i Finland. Det är egentligen inte så länge sedan, men det känns som länge sedan vi hade en diskussion om att det är inte några skillnader i politiken längre. Att man ser så lite av de här klassiska ekonomiska frågorna som skulle vara liksom i olika läger och så.
1: Så är det skillnader nu då alltså?
0: Förändringarna. Alltså som en storm förstås, för att behovet finns av de här anpassningarna, men det handlar ju också om hur man gör de här anpassningarna. Så jag skulle säga att vi har en väldigt ideologisk diskussion i Finland jämfört med för en 10-15 år sedan.
1: Ja, och där har vi kanske som 10-15 år sedan kanske vi har den här, vad ska vi säga, andra extremexemplet som är ett motpol till blockpolitik, den här Jyrki Katainens sixpack med så olika poler till exempel som Kristdemokraterna och Vänsterförbundet i regeringen. Är det någonting, det är väl, hur ser ni på det, är det någonting vi vill gå tillbaka till då eller vill vi hitta någon slags medelväg mellan tydliga block och Jyrki Katainen sixpack, Thomas Karlsson?
2: Ja, alltså ju färre partier en regering desto bättre, för ju färre partier desto mer handlingskraftig kan den bli när den inte behöver kompromissa på så mycket. Så vill man få faktiska resultat så det är bra att ha färre partier, absolut. Men samtidigt vill man ha att det ska vara en bred samsyn i det som faktiskt genomförs av regeringen, och det är kanske bättre att ta en bredare regeringskonstellation. Vi har nog väldigt svårt att säga att vi ska få sex partier samma regering i en under överskådlig framtid, utan det är nog, det var ju ett nödvändigt ont då eventuellt, men att jag har, valmatematiken kommer nog inte skapa ett sånt scenario där sex partier behövs för att få ihop en regeringsmajoritet. Absolut inte.
1: Du sa Inga Molindos där att nu finns ju faktiskt, nu diskuterar man ideologiska frågor på ett sätt som man kanske inte gjorde för 10-15 år sedan i Finland. Och det här är väl en bra sak, eller?
0: På många sätt ger det ju en tydlighet, och visserligen det finns ju mycket ideologi, det var ju då för 10-15 år sedan i och för sig som sannfinländarna började sin frammarsch, och det är ju verkligen ideologiskt med den här hårda migrationspolitiken och också anti-EU-politiken som var väldigt stark då under Timo Soinis tid. Men om man tänker på ideologisk betydelse på den klassiska höger-vänster-skalan så har det ju varit väldigt tydligt nu. Och det ger ju också, det ger mer verktyg för en konkret diskussion. Och det är bra. Det är en sak att tala om anpassningar av ekonomin som alla riksdagspartier omfattar i någon form. Och en helt annan sak att tala om hur det ska riktas och vilka grupper som ska kanske bidra mer än andra grupper. Och där ser man ju tydliga skillnader.
1: Mm. Det, Thomas, ska bättre för väljaren också. Att den blir lite mer tydlig, den här skillnaden. Så att det är inte så att man inför ett val står alla partier och säger att vi skulle kunna tänka oss att göra det här, men att vi får nog se vad vi kommer fram till.
2: Ja, alltså det är ju mycket roligare ifall partierna är tydliga med vad de står och inte alla säger samma sak på olika sätt. Och idag, precis som ingen må säga, så har vi mer ideologiskt politiskt landskap. Och det här är ett resultat av att vi har så pass tydlig höger ideologisk regering som nu sitter vid makten. Så det blir väldigt tydligt då vilken politik de står för. Vilket då också ger upphov till att vad är där alternativet? Vad är då vänsterideologin i det här fallet? Man, det är svårt att säga att alla oppositionspartier nu hör till samma ideologi, för det är ju inte fallet. Men att det blir ju mer ideologiskt. Och ideologi sätter ju en typ av ramverk för vad ett visst parti står för. Och det är ju någonting väldigt knepigt kanske för väljare. Att vad är modern socialdemokrati? Vad är ett modernt konservativt parti? Och det är ju någonting som inte sin facit på det fastlaget, men det är en väldigt intressant diskussion att ha. För ideologier så utvecklas ju också med samtiden. Så det som gällde för 100 år sedan för ett socialdemokratiskt parti så stämmer ju väldigt lite överens med vad som socialdemokratiska partier står för idag. Klart, grunderna finns där, men själva innehållet har förstås då ändrats. Och samma sak med konservativa partier. Vad är ett konservativt parti 2026? Var ett borgerligt parti 2026. Och det här är också nationellt bundet och så vidare och så vidare. Men det, som en statsvetare tycker jag det här är en väldigt intressant diskussion att ha. Jag är lite osäker på om väljarna tycker det här är lika intressant.
1: Samtidigt kan vi ha stora, vad ska jag säga, ideologiska skillnader samtidigt. Och liksom, att det är en bra sak. Klarar vi av det som väljare? För jag menar, polariseringen ökar, visar också forskning på bland väljarna. Så klarar vi av, hur ska vi göra för att ha tydliga alternativ i politiken men ändå inte liksom hata varandra sådär? Du röstar på det partiet, därför hatar jag dig. Men det är ju lite ditt att vi går med polariseringen ute i samhället.
2: Ja, så hat är ju dåligt. Och hela finska samhället har ju baserat på att man ska kunna acceptera politiska motsättningar än fortsätta vara kompisar. Man ska kunna diskutera politik utan att börja slåss. Och det här är ju förstås grunden i en demokrati, att man ska kunna tycka olika och fortsätta vara vänner. Man ska inte välja vem man gifter sig med utgående från vilket parti parten röstar på, utan det här ska vara någonting som kan diskuteras öppet. Och det är någonting jag tycker vi har lyckats ganska bra med i Finland. Det har blivit svårare förstås i och med att polariseringen har ökat tydligt, men jag tycker inte att polariseringen i Finland är på så att säga problematisk nivå. Om man jämför med USA till exempel, där det finns mycket forskning som tyder på att demokrater och republikaner inte gifter sig över partigränserna längre lika stor utsträckning som de gjorde tidigare. Det har blivit så pass polariserat så att det är en helt annan värdegrund som de olika väljarna har beroende på parti. Och det är vi ju inte i Finland. Okej, vi har kanske politiska meningsskiljaktigheter, men det finns ändå någon typ av gemensam värdegrund. Vi tycker om demokrati, vi vill ha som är bäst för Finland. Vi har bara olika vägar att gå dit. Så jag tycker att finsk demokrati som så står fortfarande stark.
1: Ingemo Lindros, vad säger du om polariseringen i Finland? Ser du någon risk med att vi går mot skräckexemplet USA?
0: Jag ser vissa drag. Alltså jag kan också absolut säga att vi har fortfarande en väldigt stark demokrati i Finland. Men det finns oroväckande exempel nu också från högt uppsatta sannfinländare, till exempel social- och hälsovårdsminister Ville Rydman kom här i veckan med ett uttalande om att finländska barn är offer för invandrarna, apropå skolorna i Östra Helsingfors till exempel, där man har dragit upp nya linjer för de här skolornas upptagningsområden för att motverka segregering, och då betyder det att fler finskfödda barn går i skolor tillsammans med barn som har invandrarbakgrund. Och det att man blåser upp det så här stort och börjar tala om offer och använder en retorik som jag tycker sitter väldigt dåligt i vår finländska kultur, där man inte förr brukade hetsa upp sig på det här sättet och där man riktar sig direkt mot vissa folkgrupper och underblåser direkt hat. Så här finns klart oroväckande tendenser trots att demokratin står stark. Och där tänker jag också apropå det här med konservativ eller socialdemokratisk, så de liberala rösterna har ju en jättestor betydelse också där på högersidan, alltså de värdeliberala åsikterna. Och där får ju till exempel sådana partier som SDP eller kanske Centern i vissa situationer och kanske några vissa delar av samlingspartiet som är mer liberala, så de får ju spela en större roll där för att det ska höras i den delen av det politiska fältet.
1: Ja, partier som Centern och SFP kan ju vara någon slags nyckelroll eller vågmästarroll om de här blocken bara börjar, höger och vänster börjar dra ifrån varandra. Men vi ska börja sammanfatta här. Vi börjar med frågan om vad heter det, blockpolitik, om det är dit vi är på väg i Finland. Sammanfattningsvis, hur långt ifrån är vi en sån situation just nu, Thomas Karo?
2: Långt ifrån.
1: Ingemo Lindros, hur långt har vi till blockpolitik, tydlig blockpolitik i Finland?
0: Jag skulle säga att det blir mindre blockpolitik i valet i april än vad det var i det förra valet också, valet innan. Så kanske det var några år av ett försök som kanske kommer igen, men just nu så ser det ut att gå mot kanske någon bredare lösning.
1: På vilket sätt ser du att vi nu håller på att gå bort från den utvecklingen?
0: Framförallt för att jag ser att Socialdemokraterna då sannolikt håller den första platsen och kommer ganska sannolikt att försöka förhandla åtminstone med Samlingspartiet. Sen finns här då andra spelare som Centern, SFP och andra som kanske gör att det inte nödvändigtvis blir en rödgrön regering efter valet utan någonting mer i mitten. Men det är en vild gissning.
1: Intressant blir det hur som helst. Mm. Absolut. Jag tackar mina gäster, Thomas Karv, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet, och Ingemo Lindros, ledarskribent på Huvudstadsbladet. Tack ska ni ha.
2: Stort tack.
1: Och mitt namn är Joni Kyhäröinen.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky uppger att det ukrainska försvaret under det senaste dygnet har slagit till mot hela 16 olika mål i Ryssland. Bland målen finns både rysk oljeindustri och logistikcentraler. I staden Kstovo, som ligger vid floden Volga, cirka 400 km öster om Moskva och strax söder om storstaden Nizhny Novgorod, brinner ett stort oljeraffinaderi efter en av de här ukrainska attackerna. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör näthandelsföretaget Wildberries träffats. Guvernören i Tambov-regionen uppgav tidigare idag att det var i frågan om ett massivt drönaranfall. Det angreppet följer flera dagar av anfall mot Wildberries konkurrent Ozon. Båda bolagen har vuxit kraftigt de senaste åren tack vare en parallellimport där ryska företag kringgår sanktioner genom att importera varor utan tillverkarens tillstånd. Ryssland och Ukraina har inte bara utvecklats angrepp utan också krigsfångar. 10 ryska och 10 ukrainska fångar har utbytts i en fångutväxling i grannlandet Belarus. Det säger Rysslands människorättskommissarie idag i rysk TV. Fångväxlingen ägde rum dagen efter att amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s högsta chef John Ratcliffe igår överraskande besökte Moskva. Kreml har nyss kommenterat Ratcliffes besök och uppger att president Vladimir Putin var informerad om besöket, men att Ratcliffe inte träffade Putin utan representanter för ryska underrättelsemyndigheter. Den ryska talesmannen Dmitrij Peskov beskrev Ratcliffes besök som en positiv utveckling.

0: Här hemma har löntagarnas köpkraft förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april till juni jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomstnivån steg snabbare än konsumentpriserna. Statsministern har också noterat nyheterna om köpkraften. Samlingspartiets riksdagsgrupp håller sommarmöte och under mötet höll partiordförande och statsminister Petteri Orpo ett tal där han försvarade sitt eget partis politik, särskilt gällande ekonomin. Orpo säger att han är optimist. Det går att åtgärda den svåra ekonomiska situationen i Finland. Vi har gjort det förut. Vi gör det igen.
1: Se on tehty Suomessa ennenkin. Suomi nousi 1990-luvullakin pahasta lamasta. Se ei tapahtunut itsestään eikä nopeasti. Se vaati päätöksiä, jotka olivat aikanaan hyvinkin epäsuosittuja. Mutta se tapahtui ja ne päätökset tehtiin. Tämä maa on noussut siis syvemmältäkin kuin missä nyt ollaan.
0: Orpo drar paralleller till det ekonomiskt ytterst tunga recessionsåren under 1990-talet. Då fattades impopulära beslut, men det ledde till att Finland tog sig upp ur den krisen. Vänsterförbundets ordförande har också pratat ekonomi idag. Minja Koskela säger att partiet skulle anpassa statens ekonomi främst med hjälp av skärpt beskattning. Vänsterförbundets förslag är värda sammanlagt 9 miljarder euro. Det handlar både om att dra ner på utgifter och anpassa ekonomin, men allt skulle inte förverkligas under en och samma valperiod. Bland de förslag som partiordförande Koskela nämner finns bland annat en miljonärsskatt, att slopa skattelättnader på utdelning från onoterade bolag och en mer enhetlig skatteskala. Och så kan jag konstatera att skogsbolagen UPM:s och Sappis planer på samarbete är i motvind. Europeiska kommissionen bedömer nämligen preliminärt att finländska UPM:s och sydafrikanska Sappis planer på ett gemensamt bolag inom grafiska pappersprodukter kunde begränsa konkurrensen i fråga om tryckpapper. Sådant papper används till exempel i tidskrifter och böcker. UPM uppger ändå att man tror sig kunna ge ett täckande svar på de frågor som oroar kommissionen. De två skogsindustribolagen undertecknade ett avtal om ett samföretag i slutet av maj. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är mest uppehåll, delvis soligt och i landets södra och mellersta delar ganska varmt. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar utlovas växlande molnighet. Det är närmast vid östgränsen som enstaka regnskurar är möjliga. På natten är det tillfälligt klart över vidsträckta områden, men lokalt förekommer dimmoln. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 18 och 23 grader, varmast är det i sydväst. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 12 grader, men i områdets norra del kan det möjligen förekomma nattfrost. Det blir mest svag nordlig vind. I landets norra del utlovas växlande molnighet och mest uppehåll. Mot morgonen ökar molnigheten västerifrån i Lappland och på morgonen förekommer regnskurar i södra och mellersta Lappland. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 14 och 19 grader, i norra Lappland lägre mellan 8 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader, men i områdets västra del är det lokalt varmare, upp till 10 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst, i natt svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett högtryck förstärks till Skandinavien västerifrån. På Finska viken utlovas vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. På norra Östersjön blir det vind av varierande riktning mellan 2-6 meter i sekunden. På förmiddagen vind omkring nordost och på förmiddagen kan det också lokalt förekomma dimma. På Ålands hav vind omkring nord 1-5 meter i sekunden. Mot morgonen vind av varierande riktning. Sen blir det vind omkring nord. Och på förmiddagen förekommer lokalt dimma. På skärgårdshavet utlovas vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring nord. Mot morgonen svänger vinden till omkring nordost. God sikt. På bottenhavet nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Mot morgonen utlovas vind av varierande riktning och god sikt. I Kvarken ska det bli nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen blir det ostlig vind och sikten är god. På Bottenviken ska det bli nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen blir det tillfälligt vind av varierande riktning. På morgonen blåser det från omkring sydost och på förmiddagen från omkring syd. God sikt. På Saimen utlovas nordvästlig vind 1-4 meter i sekunden. Och mot morgonen blir det vind omkring ost och god sikt även där. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, nordvästlig vind 2 meter i sekunden. Klart, sikten 30 kilometer. Kotkarankö 19, väst 1, klart väder, sikten 35 kilometer. Orrengrund 17, väst-nordväst 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 1. Kallboda grund 15, nordväst 2. Östertokan 18, väst-nordväst 1. Gråhara 17, syd-sydost 1. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 18 grader, väst-sydväst 2. Bogaskär 17, väst-sydväst 4. Klart väder, sikten 34 kilometer. Hangö-Tulludden 18, nord-nordväst 6. Russarö 18, väst-nordväst 4. Venö 18, nordväst 3. Utö 18, nord-nordväst 4. Klart, sikten 21 kilometer. Notgrund 18, väst-nordväst 3. Fagerholm 18, nord-nordväst 5. Vilsandi 18, väst-sydväst 3. Sikten 37 kilometer. Gotska Sandön 19, nord-nordost 2, sikten 46 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter om temperatur och vind. Nyhamn 17 grader, väst-nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Märket 16, nordväst 4. Enskär 18, nordväst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd-sydväst 2. Klart väder, sikten 11 kilometer. Tahkoluoto 15, sydväst 1. Dimma, sikten 1 kilometer. Selgrund 17. Vinduppgifter saknas, men det var klart och sikten 38 kilometer. Bredskäret 17, syd-sydväst 2. Strömmingsbådan 16, nord 3. Valsörarna 16, nord-nordost 5. Kallan 15, nord 7. Tankar 16 grader, nord-nordostlig vind 5 meter i sekunden. Klart, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 16, nord 5. Nahkiainen 14, nord 5. Brahestad 16, nord-nordväst 4. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, nord-nordväst 8. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, nord 7. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, nord 6. Ajos 16 grader, nord-nordostlig vind 5 meter i sekunden. Klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi 0 cm. Uleåborg plus 5. Brahestad plus 3. Jakobstad plus 8. Vasa plus 7. Kaskö och Mäntyluoto plus 8. Raumo plus 10. Åbo plus 8. Fögle och Hange plus 10. Helsingfors plus 11. Borgo plus 12. Fredrikshamn plus 14 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 0,3 meter. Så dagens pollenrapport. I Lappland är gräspollensäsongen över, men gräs fortsätter blomma längre söderut i vårt land. Gråbom blommar fortfarande i södra och mellersta Finland, men säsongen är slut i norra Österbotten och Kajanaland. Även inom blomningsområdena är halterna av gräs- och gråbopollen i luften låga. Och i normal ordning minskar pollenhalterna ytterligare vid regn. I södra Finland förekommer sporer av mögelsvampen alternaria i måttliga mängder i luften. Och med det är den här nyhets- och väderhändningen slut. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag.

0: Jolene inleder Ylevega eftermiddag den här onsdagen. Hanna Norrena och Joakim Runt stärkta av countryvännen Sebastian Bergholm. Av den enkla orsaken att vi ska komma ihåg Dolly Parton som gick bort här vad igår. 80 år gammal, tydligen råkade ut för cancer som framskred väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och igår så kom då ett officiellt meddelande om att hon hade dött. Ja, läste just alltså att den här låten Jolene, så den skrev hon samma kväll som hon plitade ihop I Will Always Love You. Mm. Det är ganska snyggt jobbat.
1: En lite bättre arbetsdag.
0: Det var en lite bättre arbetsdag. Och Jolene skrev hon tydligen baserat på att det var en, de var på banken med hennes man. Och så den här bankbiträde höll på att flirta väldigt hårt med hennes man Carl Dean. Någon på början av 70-talet. Och genast fick hon den här bilden i huvudet av hur det skulle kunna gå. Och då skrev hon då alltså den här Jolene.
2: Det är en bra bild, tänker jag, av hur Dolly Parton jobbar. Jag avbryter det genast.
0: För att
2: hennes på något vis trademark, tycker jag, väldigt långt i karriären handlar om att berätta vardagliga historier. Mm. Om sitt hem, tydligen om mannen på banken och så vidare. Alltså, det är inte något desto konstigare, utan observationer om det som händer omkring henne. Och på det sättet liksom finns hela hennes värld i hennes musik.
0: Mm. Hur tog ni emot den här nyheten om att hon har dött, Hanna?
1: Alltså jag såg det igår kväll. Jag blev jätteledsen för att jag hade på något vis tänkt att Dolly Parton är en av de här the grand old ladies som alltid har varit en föregångare med att man ska vara snäll mot sin nästa, och hon alltid jobbar mycket för välgörenhet och hon alltid hjälpt de som haft det svårare, och hon har varit väldigt snäll. Jag tycker vi behöver liksom snälla människor i en värld där man bara ska vara tuff och cool hela tiden. Jag menar, och förstås hennes fantastiska låtskatt, vet du. Men i andra sidan som typ, alltså det kändes som att de två är en av de där bättre typerna.
0: Ja, jag tänkte alltså just en sån här som alltid har funnits i mitt liv i det där amerikanska bruset, som jag inte på det viset alltså själv, alltså sådär, jag har inte varit någon Dolly Parton fan eller någonting sådant, men jag har hört de här hittarna, men hon har alltid funnits där i det där bruset, alltid i tidningar, i tv, på film och i serier och sådär.
1: Ja,
0: och i musiksvärlden på den delen.
1: Ja, och sen som så den här självironin, som att det här klassiska uttrycket med att, liksom, ni kan inte förstå hur dyrt det är att se så här billig ut.
0: Nej,
1: och så
0: perfekt,
1: skrattar hon liksom med de här stora brösten och plastikoperationen, det här enorma håret och alltihopa. Mm. Men Basse, du kan ju musik och tycker väldigt mycket om country. Vad betydde Dolly Parton för dig?
2: No, jag var också igår inne i en sån här country-bubbla, eftersom jag var här igår och talade om Emmylou Harris avskedskonsert i Europa, och vi var inne på det här att jag tycker att hon tog avsked för en hel generation av musiker, alltså de här stora stjärnorna från 1900-talet. Och sen några timmar senare så hörde jag då också om det här att Dolly Parton hade dött, så det blev också väldigt, väldigt ledsen, och det kändes så där märkligt. Och så började jag då tänka tillbaka på henne just som lite sådär som Ronja Rövardotter och Mattis, att hon alltid funnits. För att det där, jag kommer ihåg typ när jag satt i bilen och åkte bil med min pappa när jag var liten, och han hörde på någon sån här blandkassett som han köpte på bensinmacken med, ofta med country och sånt, och just Jolene spelade ofta där. Sen kunde Kalle Anka kämpa med henne om det skulle vara någon slags sån här country-sångerska med stort hår och så vidare. Så då kände man igen Dolly Parton och det här stora håret, den här yviga stilen, det här glittriga paljetterna och allt, hela den här så att säga billiga looken, så att hon har funnits överallt, och jag tror att alla på något vis vet vem hon är också, hur hon låter, hur hennes röst vibrerar och skär på något vis genom en, med både renhet och det där styrka.
0: Just med den där looken, så alltså hennes första låt som hon gav ut på skivan Hello I'm Dolly, som var hennes liksom första stora platta. Första låten heter Dumb Blonde, The Dumb Blondine. Och i den, det är lite så där som att hon trademarkar sig själv på det viset, och i den låten så sjunger hon bland annat This Dumb Blonde Ain't Nobody's Fool.
2: Och det är så fint, för att så har hon ju levt sitt liv på något vis. För att om man tittar på hennes karriär, så hon växte upp då, eller föddes i det här Smoky Mountains i en familj med 12 barn. Pappan odlade tobak och det där, det fanns religiositet i släkten, de var jättefattiga, pappan kunde inte läsa. mamma lärde henne eller spela folksånger med henne och sånt här. Och det där förutsättningarna var så där jättedåliga för att bli en sån här superstark businesskvinna och kanske den största kvinnliga eller kanske den största countryartisten. Inte behöver man könsbestämma det. Mm. Men det där och sen när man ser på hur hon har måste jobba sig igenom hela den här musikstrukturen som ung flicka alltid på något vis inte tagits riktigt på allvar men hållit hårt på sin integritet på vet att hon kan skriva låtar, vet att hon har den här musikaliska kraften och trott på det, aldrig liksom sålt bort rättigheterna till sin musik, trott på sig själv och det där och jag tycker att det är en otroligt fascinerande historia om en människa som inte låter sig nedslås av just strukturer eller motstånd och som med ett alltså gott humör och vänlighet och godhet som Hanna var inne på mm. på något vis lyckas ta sig till en plats i världen där nu alltså hela världen sörjer henne just om

0: agera.
1: Ja. Ja.
2: Jag tycker också att det var modigt av henne att vara så där redan då. För jag menar, måste vi komma ihåg att Dolly Parton så blev ju 80 år, så att hon har varit 60 år i branschen. Och nu är det ju lätt för Sabrina Carpenter och gänge att stå där i en glittrig simpare och visa upp sig att jag är feminist, jag visst och så här. Mm. Men det var ju en helt annan värld och ett helt annat USA som hon slog igenom i.
0: Mm. Speciellt att komma från landsbygden, liksom Tennessee och sådär. Men hon flyttade väl till Hollywood sen och det var där hennes karriär startade, om jag förstått det rätt. Jag såg en intervju med Orup en gång, den svenska artisten, och i början av intervjun så berättade han att han är helt slut för att han har suttit och övat på piano hela dagen där före intervjun, och han hade suttit och kämpat med Dolly Partons Here You Come Again. Den är jättekrottig eftersom den, alltså vad heter den, transponerar alltså flera gånger under hela låten. Och han hade jättesvårt med det. Vi skulle kunna lyssna på den från 1977. Den är ganska skön.

0: Titelspåret på albumet från 1977, Dolly Parton, Here You Come Again. Sebastian, Hanna, gissa hur många skivor Dolly Parton han spottade ur sig?
1: Bra fråga. 20?
0: Okej, vad gissar Sebastian?
2: Jag vet inte, skivor, jag läste att det var 3000 låtar.
0: Ja, just det. 49 album.
1: Oj.
0: Alltså studioalbum. Och sen har hon gjort live-grejer och samlingsskivor och dittan och dattan och sånt.
1: 49 album?
0: Ja.
2: Hon har ju levt med musiken eller varje ett slags rampljus i hela sitt liv från när hon började sjunga i kyrkan där i Smoky Mountains och sen det där redan som 13-åring var med någon sån här onkel på Grand Ole Opry, alltså den här scenen som sändes ut i alla hem och människor runt omkring i Amerika lyssnade till. Så att, det där, så att hon har ju funnits där och producerat ända sen hon var litet barn. Så det är spännande just att tänka på att hon faktiskt har växt upp i en slags offentlighet och skapa sin person. Och på något vis tycker jag att det är jätteskickligt hur hon har lyckats förena amerikaner. Att hon inte har, att hon har gjort en massa fint

0: hon hade där stött homosexuella och sexuella minoriteter under en tid när ingen annan riktigt gjorde det. Mm. Hon har donerat en massa, eller skapat sån här liksom organisation som delar ut böcker åt barn i Tennessee så att de ska bli uppmärksamma och känna sig uppmärksammade och känna sig viktiga och det där också lära sig läsa och stött fattiga studerande, miljösaker och så vidare. Mm. Men ändå så alla levande amerikanska presidenter, Bush, Clinton, Obama och Trump, så de alla hedrar hennes minne, och Trump ordnar också med en sån här veckolång flaggdag eller halvstångsdag eller hur det var. Så att, och det här är ju inte så där lätt i en polariserad värld att inte stöta folk ifrån sig och ändå göra viktiga saker. Och det kanske handlar om att hon inte skriver, alltså hon skriver inte samhälleligt, hon skriver om jobb, hon skriver om det där människorna just ute på vischan, alltså bakom takarna, de som inte riktigt räknas, ger dem en slags sådana erkännande. Och så skriver hon om kvinnor till exempel. Den låt som heter Daddy Come and Get Me, som handlar om en kvinna som hennes man är otrogen och så blir hon så där gråtig och så att säga hysterisk. Och så för den här mannen henne till ett sinnessjukhus, dumpar henne dit och så gråter hon att Daddy come and get me, att det är liksom bara mitt hjärta som är krossat, jag är inte där galen. Och det här berättar jag därför för att jag hörde om det här i en podcast om Dolly Partons liv. Mm. Och det där, det visade sig att det inte alls var ovanligt att man dumpar kvinnor på sådär dårhus. Nej, man ville bli av med dem. Och det här är ju liksom en jätteomskakande och liksom absurd sak att höra. Och hon liksom verkar adressera olika slags sådana saker utan att ändå göra liksom klar politik av det. Men man känner igen de här berättelserna och relevansen. Och därför tror jag att hon på något vis är en väldigt sådär bred och fin amerikansk artist eller liksom en viktig amerikansk figur för att det finns någonting i henne som alla kan relatera till.
1: Just det där med att relatera och bred artist, hon blev ju inbjuden alltså till Rock and Roll Hall of Fame 2022, men hon tackar nej. Och hon svarar liksom att hon är jättehedrad och sådär, men hon kan inte, alltså hon är inte rock and roll. Eller hon tyckte inte att hon är tillräckligt rock and roll för att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och då tyckte jag att det var ett ganska snyggt svar på något vis. Och i det där svaret så sa hon också att det skulle vara jätteroligt att göra ett liksom mera liksom purt rockalbum. Och faktum är att det var det sista hon gjorde alltså i albumväg. 2023 så gav hon ut ett album som heter just Rockstar. Och som bygger på en massa, hon gör en massa duetter med Steven Tyler från Aerosmith, Paul McCartney och Miley Cyrus som är väl hennes guddotter, om jag har förstått det rätt och sådär. Så hon försökte rocka till det där på slutet så där, enligt då rockkriterierna.
0: Hon har ju det där under sin karriärslopp, alltså det som vi hörde på 70-talet och början är ju mer det här liksom songwriting-grejerna från det där, eller från bergen och så där, enklare country. Men sen skrev hon ju mer och mer pop och det där förstås versioner av hennes låtar som I Will Always Love You då, i och med Whitney Houstons version kring Bodyguard-filmen gjorde henne till en ännu större så där låtskrivar ikon, men att hennes sound blev kanske poppigare och poppigare där någon gång kring 80-talet och så här blev kanske mindre så där twang och doft av södern och bergen. Men det där sen gjorde hon också, alltså återvände hon ibland till sina rötter och skrev ett par jättefina bluegrass-album. The Grass is Blue tror jag ett av dem. De hette där hon så där på äldre dagar. Ja, återvände till på något vis sin hjärtas musik så där riktigt ordentligt. Så det är kul tycker jag att se hur hon också har lyckats balansera det där med att verkligen vara sig själv och autentisk och inte glömma bort varifrån hon kommer, samtidigt som hon då har varit den här businesskvinnan som har skapat det här Dollywood, det här enorma nöjeskomplexet med country shows och karuseller eller berg- och dalbanor eller vad det finns, där man också faktiskt kan se en kopia av Dolly Partons uppväxthem som egentligen, jag tittar på bilder, det är så här bred hus och en veranda, det ska ha varit två rum som de här 12 barnen och föräldrarna bodde på. Så hon har både skapat nöjesindustri av sitt liv, men också utan att tycka att det låter på autenticitet, och det är också en konst alltså. Mm,
1: och det där Dollywood, det är precis samma också, precis som du säger, det är liksom en hyllning till henne, men där finns också alltså Tennessees historia och liksom historisk info om det där stället, för att lära folk och föra den traditionen vidare. Där finns också Gospel Hall of Fame i Dollywood. Mm. Sen läste jag att Dollywood är faktiskt största arbetsgivaren i Tennessee. Tusentals anställda som jobbar för den där, det där stället och den där själva stiftelsen, eller vad det är. Sebastian Bergholm har varit med här. Vi har kommit ihåg Dolly Parton som avled igår. Vi ska sluta med, det blir ännu en 70-talslåt med Dolly Parton. Vilken ska det bli, Sebastian?
0: My Tennessee Mountain Home tänkte vi väl att skulle passa bra, så att man det där på något vis kastas in i den miljön som Dolly växte upp i. Och det är fint, tycker jag, att lyssna på hon. Hon sjunger och berättar i en annan låt, kort parentes, Coat of Many Colors, så sjunger hon om hur fattiga de var, men hur lycklig hon alltid var med en sån här, vad heter det, rock som hennes mamma hade sytt ihop av någon sån här tygbitar. Och den här låten som vi nu kommer att höra, så det är också en slags sådär kärlekshyllning till uppväxten och de här trakterna, för att det där, utan dem så skulle det inte finnas någon Dolly Parton heller.
1: Här är My Tennessee Mountain Home.

Et Robert Fitoussi. Eller F.R. David, som han kallar sig i musikaliska sammanhang. Och det här var ungefär hans enda musikaliska sammanhang. Words från 1982.

0: Nej, det var inte hans enda musikaliska sammanhang. Han debuterade med den här Words 1982. Sen gjorde han faktiskt så sent som 2013 ett album som heter Midnight Drive. Strunt i det. Nu ska vi fokusera på arenan.yle.fi. Cornelia Berg är med här från kulturredaktionen. Mm. Ni brukar titta in jämt en gång i veckan och ge tips på vad man kan kolla in därifrån. Mm. Vad har du hämtat med dig, Cornelia?
1: Den här veckan så har vi en dokumentärserie faktiskt som är helt sprillans ny på arenan.
0: Ja.
1: Den heter Vecka vecka och den handlar om frånskilda föräldrar som har delad vårdnad av barnen så att de borde vecka vecka hos föräldrarna. I det här fallet så varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Mm. Och vi får följa de här olika föräldrarna. Vi har Kim, Malena, Janika, Jenny och Vilma som vi får följa under ett år när de då navigerar i den här vardagen och relationer och den här drömmen om att ändå skapa en trygghet för sina barn.
0: Mm. Och de visar upp alltså sin vardag då, att så här rullar det på.
1: Verkligen, jag tycker det är en väldigt så här ärlig dokumentärserie. Jag gillar just att de vågar vara väldigt personliga och väldigt relaterbara. Mm. Jag tycker att det är det som är styrkan i den här dokumentärserien.
0: Mm.
1: Och de bor också på olika håll i svensk Finland, vilket också är relaterbart. Lite i Österbotten och sådär att man kanske till och med kan känna igen vissa av de här ställena som de rör sig på.
0: Ja, okay, ja, just det.
1: Om man bor här i svensk Finland. Men fem berättelser om att hitta balansen då i hur man ska köta det här familjelivet helt enkelt om man har två olika hem.
0: Mm.
1: Men jag har en trailer som vi ska kunna lyssna på lite.
2: Jag gör allt möjligt för att hålla männen på avstånd. Bland annat gick jag runt i de här fula gummistövlarna.
3: Vad gör jag imorgon?
4: När du far, ja. Det här är en sån här blandvecka.
5: Om jag har barnen så sätter jag så här färg över de veckor jag har barnen.
6: Jag tänker att om du skapar barn till världen så ska du också se till att de får en bra uppfostran oavsett vad situationen är.
7: Men när skolböcker behöver ju inte ha med.
6: Ja, men det är ju där då skolan börjar.
7: Är det vi med då?
6: Ja.
8: Oj.

0: Nej, tar du en till.
1: Okej, det lät som action.
2: Alltså, det är typ action.
1: Men det var det jag undrar. Är det liksom, är det så där fart och fläng? Alltså, är det så där kiva och trevligt? Eller är det bekymrat och svårigheter? Mm. Eller hur skulle du säga att man framade?
2: Alltså, det är en väldigt salig blandning. Jag tycker okay. att båda delarna får plats.
1: Ja.
2: Men jag tyckte faktiskt att det var jätteintressant att se. Jag som sträckkollade den. Mm. Så jag menar, någonting finns ju ändå där. Att man liksom kommer tillbaka. Det är inte bara det här misär, utan det finns en väldigt stor kärlek där också. Det här vardagslivet som många kan relatera till.
1: Var det någon som liksom berättade som stack ut där? Som du, sådär, någon viss grej du reagerade på?
2: Ja, det var nog flera saker. Det är bland annat berättelser om att bli frisk från missbruk till exempel, och starka berättelser om det. Men sen också sån här olika åsikter om just att skilja sig, att i vissa religioner så är det faktiskt en synd, och hur då familj och vänner ser på detta om man genomgår en skilsmässa och så vidare. Men jag tycker faktiskt att man måste lyfta fram de här barnen också i den här serien, och inte bara föräldrarna, för de här barnen är så härliga. Och det som jag tycker om med dem, eller med barn generellt, att de är så modiga i deras frågor. Till exempel här i trailern så hörde vi just att ett barn frågade att, men hur många flickvänner har du haft?
1: Ja, ja.
2: Att är det 52 stycken?
1: Ja. En relevant fråga.
2: Och så säger han, måste jag svara på det här? Och det barnen säger, ja.
1: Ja, just det.
2: Och det är så härligt det här, och jag tycker att de bidrar jättemycket.
1: Med en fråga på det där, Cornelia, för jag läste någon recension, jag undrar om det var Hufvudstadsbladet eller vad det var, som de saknar, alltså att höra barnens alltså perspektiv på det här med att bo vecka och vecka. Får man höra det i seden? Eller liksom?
2: Alltså, jag håller med på det sättet att det skulle kunna vara en större del.
1: Okay,
2: jag tänker kanske sådär att det här är liksom nu en ny serie, det är första säsongen. Så jag tänker att kanske det är på sin plats nu att man fokuserar på föräldrarna. Att jag hoppas att det finns tid för flera säsonger och sådär, att man kan fokusera på annat också. Men det är klart att barnen är ju de som faktiskt bor vecka på olika ställen, och det är klart att man skulle vilja höra mer om deras perspektiv. Men jag tänkte också nämna lite siffror här, för att det här är någonting som många kan relatera till, att leva just vecka eller att ha delad vårdnad om barnen. Så närmare 12 000 skilsmässor och 40 000 barn årligen så upplever sina föräldrars separation i Finland, vilket ändå betyder att den här serien har ju automatiskt en publik.
1: Absolut.
2: Om vi säger en tredjedel då, cirka 33% av alla barn som bor just växelvis så här vecka. Och där i programmet så kommer det också upp den här diskussionen att hur gör man sen då barnen blir lite äldre, just närmar sig tonåren och sådär, att ska barnen få välja själva var de bor, att vill de hellre bo hos mamma eller pappa, och var bor kompisarna, och var är det närmast i skolan och så vidare. Så det är mycket sån här liksom praktiska men väldigt viktiga frågor som tas upp.
1: Absolut, ja. Cornelia Berg, om serien vecka finns på arenan och kolla, för alla avsnitt finns där antar jag.
2: Ja,
1: vad är det, halvtimmes avsnitt? Eller?
2: Det är så halvtimmes avsnitt, det finns 6 avsnitt i första säsongen. Så stort tips, det är en sån här bra binge-serie.
1: Här är Månskensbonden tillsammans med Josefin Sirén. Låten heter Norrsken.

fredag fick Österbottens polisinrättning en rapport om tumult i för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig.

0: finns det en bensinmack nära dig, dit man åker för att tanka men också för att träffa folk. På lördag sätts fingret på den sociala institutionen bensinstationen, där du hänger eller hängde en gång i tiden. Och min lördagsgäst är den prisade visuella journalisten, fotografen Benjamin Suomela, vars jobb fört honom världen över, bland annat till krigsdrabbade länder som Ukraina, Syrien och Sydsudan. Det här kan du vänta dig på lördag förmiddag, efter Nias nyheter, med mig, Kike Bertel.
1: Elton John och Taron Egerton. Här är Black Crowes Hard to Handle.

En låt som finns på Black Crowes Shake Your Moneymaker som kom ut 1990. Hard to handle. Molly Sandén, Miriam Bryant fortsätter fram till nyheterna. Låten heter Super Lim och Silver Tape. Kanalen är Ville Veck.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God onsdags eftermiddag. Socialdemokraterna föreslår att Finland tar i bruk en ny försvarsskatt. Skatten skulle vara ett alternativ till nedskärningar för att finansiera landets stigande försvarsinvesteringar. Det är tänkt att skatten ska vara temporär. SDP tror att vi kan samla in 5 miljarder på 5 år. SDPs försvarsskatt skulle bestå av extra inkomstskatt för höginkomsttagare och höjningar i kapitalskatten och momsen. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger att partierna är överens om att försvaret ska förstärkas, men de är oeniga om hur det ska finansieras. Vidare till Centralamerika där Panama har utlyst nödläge på grund av väderfenomenet El Niño. Fenomenet har orsakat torka och det väntas leda till livsmedelsbrist och hungersnöd. Två andra länder i Centralamerika, Honduras och El Salvador, har också utlyst nödläge på grund av El Niño. Och även Peru överväger ett nödläge eftersom landets fiskeindustri har påverkats kraftigt av stigande temperaturer i havsvattnet. El Niño väntas bli ovanligt kraftigt i år och påverkar bland annat vindar och nederbörd, inte bara i Amerika utan också på andra håll på jordklotet. Ryssland och Ukraina har utväxlat krigsfångar mellan länderna. 10 ryska och 10 ukrainska fångar har utbytts i en fångutväxling i grannlandet Belarus. Det säger Rysslands människorättskommissarie idag till rysk TV. Fångväxlingen ägde rum dagen efter att amerikanska underrättelsetjänstens CIA:s högsta chef John Ratcliffe igår överraskande besökte Moskva. Kreml kommenterade Ratcliffes besök i förmiddags och uppgav att president Vladimir Putin var informerad om besöket, men att Ratcliffe inte träffade Putin utan representanter för ryska underrättelsemyndigheter. Den ryska statsledningens talesperson Dmitrij Peskov beskrev Ratcliffes besök som en positiv utveckling. Och i Sverige har ytterligare ett gripande gjorts gällande skoldådet i Fagersta i fredags. En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medgivning.

hjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sedan tidigare sitter en 18-åring häktad misstänkt för dådet. Enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha misstänkt att en till person kan ha varit inblandad. En 17-årig flicka dödades och tre personer skadades förra veckan då en elev på Brinellskolan i Fagersta gick till attack med svärd. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 14.03.

0: musik med barnkör från Pink Floyds The Wall 1979. Om jag kommer ihåg rätt så var det typ 30 år senare som någon som hade varit med i den där barnkören insåg att men hej, vi borde ha fått pengar för det där. Och så tog de kontakt med Pink Floyd Limited och det där för oss. Så fick de fick ersättning sen.
1: 50 euro.
0: Ja, 50 euro och en glass.
1: Ja.
0: Rådena, Joakim är runt. Önskar dig en trevlig onsdag eftermiddag. Kul att ha dig med.
1: Ja, jätteroligt. Här i Finland så kan vi ju stoltsera med det att det här är ett väldigt tryggt land att bo i. Mm. Man behöver egentligen inte titta sig särskilt mycket över axeln när man är ute och flanerar på stan och så här. Man kan gå ganska säker så länge man inte ger sig in i någon sån här typ av... Jag tänkte säga sommarstuga där det finns alkohol i laun och sota asian, för då brukar det gå dåligt.
0: Och sen går det dåligt om man är kvinna och är hemma i Finland.
1: Ja, det går också dåligt.
0: Där har vi usel statistik. Men annars är det bra.
1: Ja. Men annars så är vi ganska rakryggade. Vi är också ganska pålitliga. Och jag brukar dra det klassiska exemplet att om jag sitter på ett café och så tänker jag att nu behöver jag uppsöka damrummet, så skulle jag i princip kunna lämna då min dator på bordet och säga att främlingen bredvid att hej, kan du titta efter min dator medan jag går på toa? Och så kan jag lita till 99% på att den här personen kommer att göra det också.
0: Så där är det, så är det.
1: Den kommer inte att ta den här datorn och gå ut därifrån.
0: Nej.
1: Men ibland så finns det nog lite sådana klåfingriga personer som kanske går på gatornas skuggiga sidor, och en sån är faktiskt på fri fot i Tammerfors just nu vid Aamulehti berätta. Där är det nämligen en stentjuv som härjar fritt på Tammerfors gator. En stentjuv, okay. Ja. Man är bekymrad över det här, för det här är alltså en tjuv som snor natursten från Tammerfors stad. Mm-hmm. Antagligen för privat bruk. Staden har en känsla av att de här naturstenarna som har tagits från strandstigen i Halkoniemi har hamnat i någon privatpersons trädgårdsbygge.
0: Okej, okay. Alltså hur är denna stenar?
1: Nej, jag vet inte exakt, för att de är ju borta.
0: Ja, men alltså, har stan koll på? Men vänta nu, här låg det ju en rektangelformad sten.
1: Ja, alltså nu vet jag ju inte, alltså, det måste ju vara ganska stora stenar det är frågan om, för att man vet ju inte att de här låg en 5 centimeter diameter sten igår eller inte.
0: Ja, alltså hur noga har de kartlagt?
1: Alltså det måste ju vara stora stenar, för att man har också frågat nu då en sån här trädgårdsbutik att hej, att vad är kilopriset på natursten just nu, och då har de undersökt och Aamulehti har undersökt att kilopriset det är 70-80 euro per 1000 kilogram sten.
0: Ja, just det. Ja.
1: Så att det är just den här frakten som gör natursten väldigt dyrt. Jag antar ju att det här är stora stenar som gör sig bra på någons gård. Och då har man helt enkelt tänkt att om jag tar släpkärran en mörk natt och så kör jag dit och så hivar jag in de här stenarna och så kör jag det till min gård istället för att behöva då betala för det här.
0: Ja.
1: Men jag undrar liksom att var går gränsen för stöld av sten? För att om jag går ut nu här på gatan, okej, här är asfalterat, här finns det mycket sten, men om jag går till närmaste grus plan här i Vasastad och tar en sten från marken, sätter den i fickan, är det stöld då?
0: Just det.
1: Får jag ta den och sätta den, köra den till min egen gård och så droppa den där? Är det stöld av statens eller stadens tillgångar?
0: Det där är en otroligt relevant fråga. Hur stor sten ska det vara för att stan liksom är intresserad av den?
1: Ja, att den
0: och just
1: är
0: värd någonting. Ja, att den är värd någonting och vet om att den finns. Om någon lyssnar och jobbar på staden eller kommunen, vega@yle.fi, hur pass stora stenar är stan eller kommunen medveten om? Vi vill väldigt gärna få lite kött här.
1: Det där är jättebra poäng.
0: Ja, vega@yle.fi. Jobbar du inom kommunen eller stan, hur stora stenar ska det vara så att man inte får stjäla dem? Här är Management med Kids i Yle Vega eftermiddag.

0: kitchen. Acemend med Daniel Ainas och jag efter Management Kids. Om man har tråkigt och vill väva upp en riktigt stort gräl, så då kan man ställa frågan, vad tycker du om det här med tradwives?
1: Oh.
0: Det är ju hett på sociala medier på sista tiden.
1: Ja.
0: Traditionell hemmafru, och så skryter man om det och lägger upp sådana här estetiska klipp när man står och bakar och har ett barn på höften. Så här.
1: Ja.
0: Och mannen fixar pengarna.
1: Det är jättebra. Ända tills mannen lämnar dig för en yngre och sen så har du absolut ingenting att falla tillbaka på.
0: Det alltså, var ju det då, ja.
1: Jag har sett ganska mycket av det här på sociala medier. Här i Finland är det inte lika mycket. Här i Finland är vi på något vis kvinnorna, vi har ett mer jämställt samhälle här och kvinnor och män är mycket mer jämställda än vad de är på många håll i USA. Vi har inte heller en sån här så konservativt kanske samhällskultur. Men jag har sett att det nu har börjat dyka upp väldigt mycket nu då man försöker minska på kvinnors rättigheter i USA, aborträtt, vet du, allt sånt här. Så har äldre kvinnor, alltså kvinnor i min ålder, medelålders kvinnor, det har blivit en jättestor grej det här med att de säger att men snälla vänner, då det finns de här 19-åringar som säger att I have no 9-to-5, I have no money, but I have a husband and I have my family. Och så är de så att snälla vänner, att det här gjorde jag också, att jag fick de här tre barnen och vi har liksom, vet du, laga mat och fixa allting och sådär. Och nu, det är 42, så har han lämnat mig och man har inte tjänat ihop ett öre. Ja. Man har inga pengar, man har ingen utbildning, man har ingen arbetserfarenhet. Det vill säga att man har absolut ingenting att falla tillbaka på.
0: Men man har kvar de där klippen när man har ut på sommet.
1: Ja, det har man ju. Om man ens har det, om man ens har råd att betala sin telefonräkning. Men jag tycker att det är bra det där att kvinnor som har varit de här tradwivesarna, till och med de går ut och säger att vad ni än gör, falla inte i den här fällan.
0: Ja, och det där är ju en diskussion på många håll. Är det här med att vara hemmafru, är det höjden av feminism att ta faktiskt och äga allting, eller är det det som du Hanna är inne på här, det vill säga en konstig på något vis tillbakagång till tiden före kvinnokampen under 1900-talet och så här. Den frågan ställde vi till några kvinnliga politiker, det vill säga fråga om det här tradwife-fenomenet. Långvariga ungdomspolitikern Agnes Kvarnström i Ekenäs, hon har notera den här tradwife-trenden i sitt flöde.
2: Jag har nog fått några enstaka bitar. Inte kanske jättemycket i och med att det ändå liksom algoritmerna lever och spottar ut det som någon tror att du är intresserad av. Nu har jag fått några just enskilda videon där det har varit nu så här, du, meal prepping for my husband for his work week eller något i den stilen. Det har varit intressant att se på just för det har varit på något sätt verkar vara en sån bubbla.
3: Hur ser du själv på det här valet att välja bort utbildning och karriär för att stanna hemma och ta hand om hemme och barnet? Är det någonting som du själv skulle kunna tänka dig att göra?
2: I alla fall just nu skulle det inte vara ett alternativ för mig och alla ingenting som jag skulle uppleva som givande. Både för att jag är väldigt intresserad av att både utbilda mig, vidga mina världssyner och få mer kunskap och sen också se åt vad arbetslivet har och liksom ge mig och då att säga att vart min karriär tar mig. Inte vill jag nu säga, eller liksom säga aldrig. Men jag skulle säga att högst osannolikt att jag skulle se mig själv i den situationen. Det skulle hamna vara väldigt intressant sammanhang jag befinner mig i. Och så inte tror jag heller att det då skulle kunna vara en långsiktig lösning. Så klart tycker jag att det låter jätteroligt om bara alla till exempel skulle kunna stanna hemma och leka med sina barn liksom hela familjen jättelänge. Och inte säga det på det sättet som en dålig sak utan kanske snarare i det kontexten som det diskuteras i. Och det skulle vara liksom på det sättet kvinnans enda rätta roll.
3: Hur är det då om vi talar lite om den här diskussionen med att vara traditionell hemmafru jämfört med att kvinnor befinner sig i arbetslivet just nu? Vad tycker du om det här argumentet om att varje kvinna själv ska få välja om de jobbar eller inte? Vissa menar ju att det här är liksom den ultimata feminismen. Man ska få ha rätt att välja helt enkelt vad man gör. Medan andra anser att det här är liksom djupare än så.
2: Jag tänker nog att alla får välja helt fritt åt vad de vill göra. Såklart kan man ju också säga att vem är det som förespråkar eller liksom lyfter upp och gynnas av en sån här trend och på vilka villkor den sen, eller hur den ser ut sen i realiteten. Men ja, alla väljer hur de spenderar sina liv.
3: Det som ju också har förekommit lite i den här diskussionen bland annat är det där att vad kvinnor än väljer så får de kritik från någon deras håll. Antingen är de i arbetslivet och då blir de kritiserade för att de inte spenderar tid med sina barn. Och sen om de är hemma och de spenderar jättemycket tid med sina barn och tar hand om dem så kan de bli kritiserade för att de inte bidrar till ekonomin eller så här.
2: Jag minns när Sanna Marin blev vald till statsminister och en av mina lärare då jag var i högstadiet sa att men hon har ju barn, att liksom hur ska det här gå till att hon hinner in vara hemma. Och jag minns att jag blev bara så paff och hon sa att ja, men hon är inte första statsministern som har barn. Och det var faktiskt, jag minns att

0: tid att vara hemma med sina barn och sin familj. Och nu är politiker så borde de istället fokusera på liksom sina presenter nära och kära. Och inte det är någonsin samma diskussion när det kommer till män. Och det minns jag, vi har också diskuterat i skolan att jag, kvinnor i Norden på det sättet globalt, eller global jämförelse är mycket friare än andra kvinnor, men samtidigt har det uppstått den här paradoxen där de är i arbetslivet och oftast har huvudansvaret för att just köta om barn och hem. Och fast det har kommit friheten av att kunna liksom tjäna sina egna pengar och vara, eller liksom ha en viss ekonomisk frihet, så har ändå arbetsbördan inte kanske, eller har ökat istället för att på det sättet lätta.
1: Hur tänker du kring att vara just ekonomiskt beroende av en partner?
0: Jag ser det nog, i alla fall i dagens samhälle, som liksom ganska föråldrat. Nu hjälper det ju mycket att ha egna tillgångar. Men ja, men det finns nog mycket risker där om man tänker att du är 100% liksom beroende för både hushåll och mat av din partner, eller den äger allting är i dens namn. Så du är slutligen en strid ifrån att vara hemlös. Så hur mycket du än tänker att du litar på den. Nu tänker jag också att det kan skapa en viss, så här, ett visst socialt övertag. Man nu tänker att det skulle uppstå några konflikter och att man skulle alltid kunna dra kort av att hej, men det är faktiskt mitt hus, att det är jag som äger det. Och att fast du tänker att det har varit en helt bra människa när du har ingått en sån deal, så inte kan du riktigt säga emot. Så jag tänker att det blir en jätteknepig situation överlag att ta sig ur också.
2: Agnes Kvarnströms tankar om riskerna med att vara ekonomiskt beroende av en partner. Astrid Nurmi hade pratat med henne. Vi ska stanna kvar på det här ämnet. Fråga några andra kvinnliga politiker med lång erfarenhet om plus och minus med tradwife-trenden just nu.

Little Something heter den där med Melody Guard, samarbete med Sting. Vi pratar om hur livet som kanske klassisk amerikansk hemmafru trendar hårt på sociala medier nu. Mannen i huset fixar alla pengar. Du står klädd i vitt med din unge klädd i vitt, så där snyggt i famnen. Och så leker ni med fingerfärg eller bakar dagen igenom och lägger ut det på sociala medier. Kaxigt och högfeministiskt, eller snarare ett hopp 100 år

0: tillbaka i tiden. Det senare lutar Svenska Folkpartiets Anita Westerholm mot.
1: Just nu överlag så ser vi väldigt mycket liksom bakslag mot jämställdheten. Att här har kommit flera rapporter och undersökningar. Bland annat så var det 2025 som man också lyfte fram att av en fjärdedel av länderna så har det liksom backa eller avstanna när det kommer till utvecklingen av jämställdhet. Så mot den bakgrunden tänker jag att det inte är väldigt förvånansvärt att det finns liksom ett fotfäste på något plan för traditionella könsroller. Och här, om man tänker den här liksom konservativa sidan, så det har ju kommit flera saker. Om vi tittar också på Finland, så 2024 så fanns det en sån här finlandssvenska medborgarpanelen. Så där var det 28% av männen som helt eller delvis håller med om att Finland borde begränsa rätten till fri abort. Så att det finns liksom värderingar som helt strider mot utveckling av jämställdhet och så helt alltså oacceptabelt så är helt klart. Och det är att om man skulle vilja tro att jämställdhet att det blir bättre sådär, med tiden att när det växer upp nya generationer så ändrar värderingarna och automatiskt liksom görs framsteg. Så det finns det ju inte belägg för, utan snarare tvärtom.
2: En trend på sociala medier som det har diskuterats ganska mycket om de här senaste åren är det här att många kvinnor på sociala medier har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att de väljer att stanna hemma idag. Och det här med kvinnors rätt att välja vad de vill göra i sitt liv, det är liksom, det finns många starka åsikter kring den frågan. Så jag funderar här, hur ser du på kvinnors rätt till att välja att antingen stanna hemma eller att arbeta? Mm.
1: Jag tror att det är viktigt att också vara tydlig i att det är en skillnad att välja att vara hemma för att man vill och att man samtidigt också vet att vad det innebär och det att man anser att man ska vara hemma. Sen tänker jag att det att människor gör val med att man har info om vad det betyder, så det har man ju som rätt att göra, men att sen är det jätteviktigt att alla är medvetna om att till exempel om man är borta längre tider från arbetslivet så påverkar det den arbetserfarenhet man har, löneutvecklingen, pensionen. Så att det som jag tänker att det allra viktigast är ju att en människa gör val som baseras på verkligen den personens vilja och att man är nöjd i stunden, men också om 5 år, om 25 år, om 50 år, och att man har liksom på det viset tänkt igenom att vad kan det betyda vissa val man gör. Och är man också lika nöjd även fast man inte mer till exempel är tillsammans med den personen man då har varit och man har tänkt att framtiden ser ut på ett visst sätt. Att man liksom har funderat igenom att hur är det om det inte går på det sätt som jag har tänkt att det kanske ska gå eller så här. Så absolut ser jag det som viktigt att man funderar över sin situation. Sen är det förstås så att man inte alltid har möjlighet att spara väldigt mycket och så här. Men om man har, att man funderar att hur är det om vi inte är tillsammans mera? Att vad betyder det för mig? Det finns ju bland annat det här fuck-off-kapital som man gärna skulle borde ha. Att man inte som stannar i ett förhållande för att man är ekonomiskt beroende. Och det vet vi att tyvärr är det så. Att många inte som känner att man har möjlighet att lämna för att man är ekonomiskt bunden. Så att där att om det skulle finnas möjlighet att man bygger upp en sån här frihetskapital. Alltså någon typ av buffert så att det finns och att man också har en viss kontroll över några pengar som man själv förfogar över, att det inte till exempel är så att allting är på ett gemensamt konto och någon annan kan säga exakt vad man har gjort med varenda en euro. Så det tänker jag att det kan vara en sån här viktig aspekt överlag. Sen förstår jag att det inte alltid är möjligt, men jag tror att det är viktigt att man tänker över det.
0: Det tror Anita Westerholm som är SFP-politiker i Raseborg. Ari Alho är 72 år gammal vid det här laget. Hon är SDP-are och hon har sitt och följt med samhällsutvecklingen i decennier. Och hon spårar den här tradwife-trenden till avsaknad av historiekunskap hos unga.
3: Jag har diskuterat med några unga kvinnor om deras önskemål att vara bara hemmafruar. Och jag har en sån känsla att bristande kunskap om historia är debatten ett av vår tids största problem, oavsett vilken fenomen eller ämne man talar om. Att till exempel, jag kommer ihåg från min egen vardom hur min mamma och hennes väninnor, som alla var hemmafruar, var så sorgliga därför att de hade inte egna pengar. Och deras största önskemål var just det att de någon dag ska ha egna pengar. Och därför funderar jag att hur är det möjligt att unga kvinnor känner inte den här hela kampen som kvinnorörelsen har gjort under många år.
2: Det här att kvinnor får arbeta idag, så det har inte alltid varit en självklarhet. Hur ser du på unga kvinnor som idag inte väljer att utbilda sig eller arbeta, utan de väljer en annan väg i livet?
3: Jag tycker att det är jätteviktigt att man värderar emancipation, och det betyder det att man är medveten alla de här samhälleliga strukturerna som förtrycker kvinnor. Och det att man har en självständig rättighet att få utbildning, att jobba, att få samma lön och ha alla de här samma samhälleliga rättigheter som men det är jätteviktigt, och jag tycker att man borde värdera den och inte tänka att jag vill inte ha dem.
2: Det som ganska många säger idag är att det är feministiskt redan att låta varje kvinna själv få bestämma vad de gör. Men är det då så att du tycker att man kanske borde förstå lite mera den här samhälleliga påverkan eller samhälleliga kontext?
3: Ja, jag har alltid, när jag har varit aktiv i mitt liv i kvinnorörelsen, har jag alltid understrukit den där betydelsen av samhälleliga kontext. Och därför tycker jag just att den här emancipationen är så viktig. Så jag tycker att feminismen kan inte vara bara privat sak. Alltså att jag tycker det är mera en samhälleliga fråga. Jag tycker nog att alla kvinnorna måste vara medvetna. Hur har kvinnornas rättigheter utvecklats i samhället? Och att det har nu varit inte lätt. Att man har jobbat jättemycket för den, att man kan rösta, att man kan ha egna pengar. Och när man nu väljer någonting just nu själv, borde man alltid ha den här valet i något slags kontext. Alltså det är inte självklart. Och därför jag bara oroar att varför är vi så koncentrerat bara mig själv, utan att man ser den här kontexten. Och kanske det är också det att man inte ser andra människorna viktiga. Alltså att man bara tänker på att den är avgörande vad jag gör och vad jag tänker. Alltså att jag tycker nog att man borde spegla sitt eget liv till samhälle och till generationernas arbete. Och kanske det är också det att den här individualismen har kommit starkare i allmänheten.
0: Socialdemokraternas Arja Alhos tankar där om tradwife-trenden. Hon intervjuades av Astrid Nurmi.
4: Jag tycker att det är bra resonemang det här, och jag tycker också att det är bra att komma ihåg det där att nu att de dagens unga kvinnor säger att jag vill vara lite tradwife, så det betyder ändå att man kan gå tillbaka ifall man ångrar sig. Mm. Alltså man kommer ihåg det där att vi har liksom kommit en bit att sen att om du vill leka att du ska vara sen en tradwife ett tag, så kan du göra det ganska tryggt eftersom du vet att du kan ändå komma tillbaka, men att man liksom minns det där att det här har kommit ifrån liksom hela den här kulturen har kommit ifrån en tid då det inte fanns något valmöjligheter för kvinnor. Nej, vet du, att man är liksom försiktig på något vis med det där att man tänker att vi ska lite rollspela gammaldags här. Mm. För att jag menar, det känns som att vi har kommit så långt, men vi har kommit så långt för att så många har kämpat så länge, och därför känns det som fel att man på något vis bara skulle vilja vara så att men jag leker lite tradwife här.
0: Lily Allen på det. Den här låten heter London.

0: Veronica Maggio efter Lily Allen. Nu ska vi ägna en stund åt den säkert största medelålders mansporten genom tiderna, nämligen frisbee, golf. Eller diskgolf, som väl den officiella termen är då. Christian Karlsson är med här från sportredaktionen. Ja, får man inte säga frisbeegolf, alltså det är fel.
1: Nej, inte det. Väl för officiellt diskgolf, men ska vi komma överens att vi kan tala om frisbeegolf här? Det är inte så officiellt.
2: Men jag tror att man kan få diskbrock av diskgolf.
0: Ja, säkert. Ja, det kan man få.
2: Ja, jag tänker just på medelåldern och så här. Ja. Nej, men alltså, nu ska vi sluta skämta här, för jag vet att det här är jättepopulärt. Bara här var jag bor i Vasa så finns det åtminstone två riktigt stora frisbeegolfbanor. Och de är väldigt populära. Där är mycket folk att hålla på kvällarna.
0: Ja, det är ganska roligt. Alltså, det är roligt några korgar, men sen blir det tråkigt. Har du spelat det, Christian?
1: Mm, jag har spelat det. Jag spelade kanske då när de flesta höll på med det under coronan, men ja, som det. Hanna var inne på, så nu hade ju liksom intresse att hålla i sig, och framförallt förra året var det ju hemma-VM i Tammerfors och Nokia. Det var ju en otrolig publiksuccé. Inte skrattade ju folk åt den VM-turneringen inför, men definitivt inte efter den, för till exempel där under söndagen när VM-guldmedaljerna delades ut så var det nästan 12 000 att titta på den här sista rundan. Och jag minns bra att jag var den dagen på jobb i Böle i Helsingfors, jobbade med Sportnytt, och där bevakade vi förstås också den här tävlingen, men att det var många kollegor runt mig som var så där, satt fastklistrade vid tv-apparaterna och följde med det här på ett sätt som man typ ser under hockey-VM eller fotbolls-VM. Så det var roligt att se, och nu är det ju inte VM på hemmaplan det här året. Det var ju förra året ett undantag. Första gången det var faktiskt utanför de nordamerikanska gränserna. Så det här,
0: Christian,
1: det var lite större då.
0: Före vi fortsätter, förklara upplägget med hur spelar man frisbeegolf? Vad gör man?
1: Man har, beroende på hur stort allvar man tar det, så har man kanske 2-3 eller 23-24 så här diskar i sin väska eller sin plastpåse, och så är det en 18-hålsbana, och så som vanlig golf man försöker på så få kast som möjligt få den där disken dit och landa i korgen, och det finns olika långa banor och olika svåra banor, och framförallt just de här större tävlingarna ute i världen, så är det verkligen att det har satsats, att det har liksom byggts och tänkts och funderats, så arkitekter har varit där och byggt, så att det är liksom fina planer. Också nu i Milford i Michigan i USA var det här VM startade idag, så där hade byggts en helt nästan splitter ny bana, att de kör som i Tammerfors på två banor där, och 5 dagar, 4 omgångar, och så en sån sista finaldag. Om man jämför med vanlig golf så är det ju 4 rundor, men här i frisbeegolf VM är det i alla fall är det 5 rundor, att en runda per dag.
2: Men alltså, är det så korta sträckor som man kastar? För jag menar, de här frisbeegolfbanorna som finns ute, så de är ju långa, och det är långa avstånd och så här, men att man kan också ha det inne till och med i en hall då, eller? Förstår jag helt fel?
1: Nej, nu kanske du förklarar jag otydligt, men inte någon hall.
2: Jag trodde att det var i Nokia-arena, så tänkte jag, men då hur ska man kasta sådana puttar och bara liksom och springa skutta efter den? Liksom, att en frisbee flyger ju som så långt att det måste vara hundratals meter i de banorna.
1: Ja, berömda Nokia-skogarna, inte i hallen. Att också i samband med VM så arrangerar de sådana liksom sidotävlingar, och bland annat hur långt de kan då kasta, driva ut, så som du var inne på, så väldigt långt, som jag inte minns helt fel, förra VM så var segerresultaten här öppna, det vill säga herrklassen, 197 meter, att nu flyger den en bra bit.
0: Mm. Är det samma som i golf då under de här tävlingarna, att man måste vara knäpptyst? Publiken står sådär andäktigt, och är det samma liksom sådär?
1: Nå, inte nu kanske på riktigt lika stort allvar, men inte ska man hålla hojta och spela något Tetris där vid sidan om, att nu ska man respektera de här idrottarna som tar det på fullaste allvar, att inte det här är som sagt några amatörer, att det är ju helt relativt stora prispengar också, att till exempel där i den allmänna klassen så tror jag det delas ut, det är ungefär 26 000 euro att vinna, och i damklassen var det 15-16 000, att den här totala prissumman i VM nu då i Michigan i USA är nästan 260 000 euro, att det är ju helt fel att vinna en sån tävling.
2: Jag tänkte på det här nu, Christian, då du nämnde herr- och damklassen, att jag tänker att det här är ändå främst fråga om teknik mer än vad det är fråga om fysisk styrka. Visserligen ska du få en frisbee och flyga 200 meter så får du ta i lite. Men jag tänker att det kanske inte ändå är så stor skillnad mellan kvinnor och män då, i det här fallet.
1: Nej, inte det så jättestor skillnad. Nu kan jag inte på raka säga att vad det var för skillnad på de här segerresultaten till exempel då i förra VM i Finland. Mm. Men att du har helt rätt att inte det är jättestor skillnad. Och inte det är heller alltid i vanlig golf heller.
2: Nej, precis.
0: Vilket land är det som ska vinna VM i frisbeegolf? Och hur högt kan Finland nå?
1: No, det är ju som sagt två klasser, herr och dam. Och i den här klassen så handlar det väldigt, väldigt mycket om USA. De liksom dominerar totalt, men Finland har en riktigt duktig kastare, Niklas Anttila, som tog VM-brons förra året och två år sedan VM-silver. Så han har förhoppningar att kunna vara med där och utmana amerikanerna. Men sen om man ser på damsidan så där är det lite mera splittat. Om vi ser på världsrankingen topp 10 så det är fyra spelare från USA, fyra från Finland, en från Norge och en från Estland. Men när det på herrsidan i topp 18 är 15 från USA och 3 från Finland. Så ganska intressant att det har blivit så här enormt stort i USA. Alternativt varför det inte ännu kanske vuxit runt omkring i Europa lika mycket som det har gjort i Finland. Men Finland liksom klar tvåa i den här grenen, och det är därför kanske vi också lite speciellt intresserade nu av det här VM. Och inte det är som sagt för några år sedan att nu kan man ju se alla dagar på Yle Arena med start idag klockan 16:30, så kör damerna igång och till exempel Heikki Soini som är sån här expertkommentator i de här sändningarna på finska, så han har sagt att det finns chanser till att Finland ska kunna ta en trippelseger med lite blåvita glasögon på damsidan, att till exempel Silva Saarinen och Evelina Salonen, så de är ett av två på den här världsrankningen. Så om de inte skulle ta medalj skulle det vara en jättestor besvikelse, medan sen på här sidan om Finland skulle utan medalj så det är kanske inte lika stor kräll. Men på damsidan så har vi verkligen bra chanser att hävda oss.
2: Det är jätteroligt att höra det där, och det är alltid roligt att Finland klarar sig bra i någonting, och jag tror att det här är just den finska disciplinen som krävs säkert för att orka öva på det här, så en av hemligheterna kanske bakom det. Jag måste ändå fråga dig dock, för att jag menar frisbeegolf är en utomhussport, och här i Finland så är det inte alltid så där som i Kalifornien att man får ut och kasta lite frisbee, att oftast är det ju stormar och det regnar och det blåser och det är kanske snö och kallt och så här. Finns det någon sån här väderreservation för sån här typer av tävlingar? Vet du, lite som i backhoppning, att blåser det för hårt så är det farligt, eller vet du, frisbeen kan flyga vart som helst, eller att det blir orättvist och sånt här?
1: Ja, jag tror nog mer kanske det är lite som börjar det nu hagla mitt under en tävling eller liksom oska, så då avbryter de, men att inte det, jag menar, inte det som ofta som någon i minus 18 i Finland heller går ut och kastar frisbeegolf, och nu i USA så lär det väl vara lite varmare än så. Så att mer handlar det ju kanske just om då sådana extrema väderfenomen som oska, hagel och etc.
0: Christian Karlsson om VM i frisbeegolf eller diskgolf som startar idag. Du kan följa det via arenan. Det här är Dirty Fries.

låt som heter Underwater med inhemska Dirty Fries. Anna Norren av Joakim Brunt är ditt eftermiddagssällskap i Ylevega eftermiddag onsdags upplagan. Trevligt att ha dig med. Vegasnabela.yle.fi eller WhatsApp-nummer 044-421-4848 om du behöver kommentera någonting. Fritt fram. Du får senaste nytt efter

Nu är klockan 3 och här är en nyhetsöversikt. Allra först i Nepal i Asien, där stora jordskred har vållat stor förödelse. För nu på dagen har vi fått veta att flera hundra människor är saknade i området. Även om uppgifterna är ofullständiga vet Nepals turistmyndighet berätta att nästan 400 turister att man inte lyckats få kontakt med dem. Nästan 300 av turisterna är utlänningar från andra länder. Och bland annat amerikanska ABC News vet berätta att ett hundratal av de saknade är från Indien. Skreden har inträffat i Himalaya i ett område nära gränsen till Tibet. Räddningshelikoptern har inte kunnat landa där på grund av de svåra omständigheterna. Också på den tibetanska sidan av gränsen har flera människor omkommit i skreden, säger kinesiska medier. Och Kinas president Xi Jinping har gett order om en stor räddningsoperation. I Norge har en 16-årig pojke häktats misstänkt för att ha planerat ett terrorangrepp mot en förskola. Norska medier berättar att pojken har varit häktad sedan början av juni. Det var Aftenposten som var först med nyheten. Pojken hade konkreta planer för hur han skulle anfalla människor på och i närheten av förskolan som ligger i östra Norge. Han hade skaffat en kniv och flera yxor, skrivit ett manifest och gjort andra förberedelser. Målet ska ha varit att skapa rädsla hos befolkningen. Brottsmisstanken är försök till terrorhandling. Fällande dom kan ge 21 års fängelse. Och i Sverige har gjort ytterligare ett gripande med kring skoldådet i Fagersta i fredags. En man är anhållen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sen tidigare sitter en 18-årig pojke häktad misstänkt för dådet. Och enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha misstänkt att ytterligare en person kan ha varit inblandad. Vid dådet i fredags dödades en 17-årig flicka och tre andra elever vid skolan skadades. Pojken gick till angrepp mot dem med svärd. Här hemma ska vi berätta att en kvinna för första gången blir första adjutant hos republikens president. Kommendör Anna Eronen är idag andra adjutant hos president Alexander Stubb och den 1 september tar hon över på Eronen över posten som första adjutant. Det är idag överstelöjtnant Ville Hukkanen som är första adjutant hos presidenten. Hukkanen ska övergå till huvudstaben och senare bli kommendör för jägarartilleriregementet vid pansarbrigaden. Anna Eronen blev adjutant hos presidenten 2022 och är alltså den första kvinnan som har innehaft en adjutantspost. Vid presidentens kansli finns tre adjutanter som verkar som presidentens assistenter i olika frågor. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen.

0: visst är det Outcast med Heja som du hör här i Ylvega den här onsdags eftermiddagen. Hanna och Joakim här, hej fortfarande. Jag tror att den är Heja, hej, hej, hej, hej med Outcast. Hej, ja. Det är en låt som delar folk alltså. Det är lite samma som den där Kiss you know I'm happy, vet du, som jag bara hatar. Ja, jag får fel i huvudet jag hör det, men jag vet att vissa människor är så att åh, jag blir så glad av den här
1: eller
0: låten.
1: Som Bobby McFerrins den här Don't worry. Det är också en vattendelare.
0: Jag gillar den.
1: Jag hör att du är team Bobby McFerrin och du börjar vissla den.
0: Länge sedan man har hört den. Kanske vi borde dra in den på spellistan någon dag.
1: Ja.
0: Vem vet. Hanna och Joakim här, hej. Onsdag eftermiddag är det idag. Och onsdag innebär också arkivrundan. Och en sån ska det bli även idag. Och eftersom det igår kom fruktansvärda nyheter från nyhetsvärlden, nämligen att Dolly Parton har gått bort vid en ålder av 80 år, så tänkte jag att idag så får arkivrundan ha ett sån här Dolly-tema.

0: Vi har ju talat en del om Dolly Parton här i Ylvega eftermiddag redan tidigare idag, och mera ska det bli. Men jag tänkte vi skulle kunna ta och höra på några klipp från svunna tider. För om man dör vid en ålder av 80 och haft en karriär på över 60 år, så får man väl ändå konstatera att man har hunnit med en hel del.
1: Alltså hon var född 1946.
0: Ja, just det. Tänk det. Ja, så är det. Det finns mycket material där man börjar gräva om Dolly Parton. Det här ska ju inte bli nu en hel liksom berättelse om hennes liv, utan jag tänkte vi ta några valda klipp och försökte titta
1: några
0: lite.
1: Några nedslag.
0: Och det här första nedslaget så är nästan 30 år gammalt. För jag tänkte att jag ska kolla lite att hur har man här på svenska Yle prata om Dolly Parton. Och 1998 så gjordes det faktiskt ett program om den här countrykärnan. Aftonstjärnan hette det programmet. Det var alltså en serie som gjordes av Martin Ilmoni. Och vi ska höra lite hur det lät 1998 då han tog sig an den här stjärnan.
2: Thank you Alison Krauss and Suzanne Cox for the beautiful harmony on there.
3: Med mäktiga applåder började vi kvällens aftonstjärna. De applåderna var åt kvällens artist Dolly Parton. Jag heter Martin Ilmoni och aftonstjärna som var lite ända till klockan 10. Det första som säkert många kommer att tänka på när man nämner Dolly Parton, så är det bilden av den dumma blondinen med stort vitt tuperat hår, enorma bröst och ett brett leende. Och det är ju inte så underligt i och för sig, eftersom hon i årtionden har dragit den rollen. Det som är det roliga är att hon kan driva med sig själv. Dumb Blonde, det vill säga Dum Blondin, heter en av hennes, det var hennes tidigare låtar. Men det praktfulla utseende skulle ensam inte ha fört henne så långt. Hon är ju faktiskt en av de största stjärnor i country-pop-världen. Till stor del på grund av hennes otroliga röst. Och det som inte kanske är så där allmänt känt är att hon är ju en mycket begåvad låtskrivare också. Skriver låtar både åt andra och också en betydande del av sina egna succélåtar. Här är en av dem, Do I Ever Cross Your Mind?
0: Alltså lät det här i Vega, eller på svenska Yle, aftonstjärnan-programmet som leddes av Martin Ilmoni om Dolly Parton. Alltså mycket snack om hennes utseende var det ju. Jag tror inte att det här skulle gå igenom något mera idag.
1: Ja, nu kan det hända. Möjligt.
0: Ja, det kanske känns lite sådär. Och jag menar, det är klart att det här Dolly Partons utseende kommer fram väldigt mycket då man tittar på de här arkivklippen. Mm. Och jag var faktiskt lite förvånad också över att till och med kvinnliga journalister var så otroligt fascinerade av hennes utseende och hennes otroliga röst. Och det blev liksom mycket sån här inom citationstecken felsägningar och det handlar om Dolly Parton. Här är ett litet klipp ur en intervju från 1977 där journalisten Barbara Walters, som ju har gjort en fantastisk karriär som journalist i USA. På den tiden, 1977, var ungefär i samma ålder som Dolly Parton, och vi ska höra här ett litet klipp ur en intervju där de pratar om Dolly Partons väldigt anspråkslösa ursprung.
4: Dolly, where I come from, would I have called you a hillbilly?
5: If you had of, it would have been something very natural, but I would have probably kicked your shins or something. No, actually.
4: But when I think of hillbillies, am I thinking of your kind of people?
5: I think you probably are. The people that grew up where I was were the ones that you would consider the little Abner people, Daisy May and that sort of thing. They took that kind of thing from people like us, but we were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class. And most of my people were not that educated, but they are very, very intelligent. Good common sense, horse sense, we called it.
0: lyfter Dolly Parton upp människorna som kom då från de här bergstrakterna där hon själv kom ifrån, att hon sa att de hade, att de kanske inte var så väl utbildade, men de var väldigt intelligenta, och att man brukar säga att de hade ett sån här horse sense, alltså någon typ av hästvett.
1: Ja, som vårt folkvett.
0: Ja,
1: men
0: ja,
1: jag har aldrig hört termen horse sense. Nej. Men det är ganska bra. Sådär.
0: Jag tycker det är kul. Cool. Ja. Det som jag tittade på den här intervjun med Barbara Walters då, så var jag lite förvånad, för att det var ju jättemycket snack där också, att ja, har du alltid sett ut sådär, och när fick du bröst, och vet du, sådana grejer som aldrig skulle gå igenom. Okej, det var 1977, den här intervjun är ett år äldre än vad jag är, så att den har ju några år på nacken och har kanske inte åldrat särskilt väl.
1: Nej, ja, men alltså, någon intervjuare idag skulle fråga artisten, när fick du bröst?
0: Ja, ja.
1: Det är inte helt 2026.
0: Det är okej om jag kallar dig för en hillbilly. Ja, alltså som en sån här bonde eller en sån här töntig bonde som är lite dum och så här. Ja. Vi ska ännu höra ett arkivklipp här i vår arkivrunda, och i den här så pratar hon om den låt som säkert har gjort störst avtryck på modern historia, nämligen I Will Always Love You, som ju var en låt som Dolly Parton skrev själv och framförde själv. Men sen var det Whitney Houston som framförde den i filmen Bodyguard, där hon också spelade huvudrollen. Och det är ganska fint det här om man lyssnar på det. Vi ska först höra lite av Dollys version och sen på något vis också nu då Dolly har gått vidare till sällare jaktmarker, och vi vet hur vilket tragiskt död det är. Whitney Houston gick till mötes. Så.
1: Ja, hon är också död.
0: Ja, hon dog ju väldigt tragiskt, hon i ett badkar på ett hotell.
1: Ja, just det.
0: Så vi ska höra lite hur Dolly reagerade första gången hon hörde Whitney Houston sjunga den här sången.

0: Ja, det hörde vi Dolly Parton berätta lite om hur det var att höra Whitney Houston sjunga den här första gången. Hon var på väg hem från jobbet och satt i bilen och sa hon måste riktigt stanna bilen för att det här var så otroligt fantastiskt. Och jag tycker också att det här sättet hon pratar om Whitney Houston i det här klippet på något vis summerar Dolly Parton som person.
1: Mm.
0: Just det här liksom bjussiga sättet, vet du. Man skulle kunna tänka också att hon skulle vara så här att ja, varför måste nu den där Whitney Houston sjunga det så bra? Och, vet du, som att man skulle kunna vara lite missunnsam och kanske avundsjuk.
1: Ja, ja. Dolly Parton, hon är ungefär sådär diametrala motsatsen till att vara toxisk.
0: Ja,
1: det
0: men
1: att vara
0: hon är
1: Dolly
0: det.
1: Parton. Jag börjar fundera, har någon vågat göra I Will Always Love You efter Whitney Houston?
0: Jag tror inte.
1: Alltså, jag tänker man ska ha ganska mycket balls eller det motsvarande kvinnliga för att göra det alltså.
0: Ja.
1: Efter Whitney Houstons version.
0: Jag tror att det där är en sån där låt att vet du, om inte du är Whitney Houston så ska du inte sjunga den. Och Whitney Houston är inte med oss mer och inte Dolly Parton det heller. Så jag tror att de här bägge versionerna är de som vi får njuta av framöver.
1: Elvis hade ju velat göra den.
0: Ja.
1: Ja, då när den kom ut, alltså Dolly Partons version, så ville Elvis göra den, men då sa Dolly Partons team att Elvis...
0: Så att näpp, det går inte. Den gubben går inte.
1: Nej.
0: Vi får ta och njuta här nu av Dolly Partons originalversion ännu.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Jag kan riktigt bra höra nu Elvis-version i mitt huvud.
1: Jo.
0: Nu det jag hörde på den här. Det skulle säkert passa honom också. Men
1: Chi fick han. Elvis. Han
0: Han jag ska vara där med sitt illa vibrato.
1: Ja. Och hon, Dolly Parton, hon kommenterade när Whitney Houstons version då hade kommit ut och den blev ju alltså en massiv hit, så konstatera någon hade frågat Dolly Parton vad har du tjänat på det här, och Dolly Parton hade svarat tillräckligt för att köpa Graceland. Ska du veta. Det är ju mycket, det är jättemånga musiker som delar alltså olika minnen och anekdoter av Dolly Parton, och en som cirkulerar för tillfället på sociala medier är basisten Leland Sklar som har spelat med väldigt många artister, och han berättar att han en gång satt på ett flyg i USA och så visade sig att han skulle sitta bredvid Dolly Parton som skulle åka på samma inrikesflyg, och de hade jobbat ihop och sådär, så kände varandra, och han visste att hon är en väldigt, väldigt trevlig person att sitta bredvid under en flygresa. Satt han sig ner och såg hon att, han sa att hon, satt, hon hade en bok i famnen, och han kollade att det var en bok av den här brittiska fysikern Stephen Hawking. Och boken hette A Brief History of Time, tidens historia, alltså just väldigt så här
0: lätt flygplansläsning.
1: Och han hade tittat på henne och sagt att okej, ett cool bok du har där. Sen så hade Dolly visat upp den där boken och visat att det var bara pärmen till Stephen Hawking, så inne var det en Harry Potter-bok. Och Lilla skriver att det där var väldigt dålig.
0: Ja, men det där säger ju någonting om henne också. Ja. Och sen att man kan bjuda på det, att det är Harry Potter där. Att man har så här, det är bara låtsas. Jag tänkte ännu på det där, som du sa Joakim också, att hon hade sagt att vad hon har tjänat på den här låten är Will Always Love You, som ju var en massiv hit och fortfarande är en låt som spelas dagligen världen över. Och det, man säger ju förutom det att hon har tjänat så mycket pengar att hon skulle kunna köpa Graceland, men det gjorde hon inte, utan istället så har hon ju satsat otroligt mycket pengar på att stödja speciellt svarta kvinnor och utbildning för svarta kvinnor och alla möjliga grejer, liksom sådana områden där svarta kvinnor bor, och hon sa att hon ville göra det speciellt efter

0: Och tanke.
1: De tiderna också, den här kom väl alltså typ 90 eller någonting sånt, den här Whitney Houstons version. Jag läste att 1991 så hade Dolly Parton en sån kampanj i Sevier County, Tennessee, där hon gick ut och så sa hon att hon ger $500 till varje unge i den här countyn som går ut high school. Mm. För att de hade problem alltså med barn som hoppade av skolan och sådär. Och bara i och med det så sjönk mängden dropouts i Tennessee, i den här Sevier County, då, från 35% till 6%.
0: Wow.
1: För att hon gav alla en 500-ring som belöning om de går genom skolan och sådär. Så
0: det är ganska
1: enkel gest att kasta lite pengar på det.
0: Ja, alltså liksom dollystipendier.
1: Ja, precis.
0: Och där ser man liksom att, fast man säger att ja, pengar betyder ingenting, men det betyder nog någonting då man sätter det på rätt sak.
1: Absolut. Mm.

0: Anastasia, I'm out of love. Hör, det här är Ylveka då klockan närmar sig 3:30. Från Dolly Parton ska vi nu gå vidare till någonting helt annat, nämligen ett litet lyssningstips från arenan.
1: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
2: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
3: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
5: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen.

0: En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.
1: Jag kan varmt personligen också rekommendera den här krimpodden. Otroligt spännande och man fastnar på något vis i det här, för att det är så roddigt och det är så många rörliga bitar, så gå in på arenan och lyssna på den. Vidare här i Vega eftermiddag går vi med Bo Kaspers orkesters senaste. Det här är Tonårsland.

0: Där satt den Pukaspärsorkesters senaste alster.
1: Det var det. Alltså, ja, det kan hända att jag har levt bakom en sten och alla vet det här. Men jag frågar dig till exempel, Hanna, vet du alltså att elsparkcyklar kan gå i 120 km i timmen?
0: Nej, det visste jag inte. De borde säkert inte få gå så hårt.
1: Nej, alltså, jag såg en nyhet. Det handlar om en kvinna i Stockholm som har bötfällts för en elsparkcykeltur. Hon hade kört alltså 30 km i timmen med den här elsparkcykeln. Och med polisen hade haffat henne och konstaterat att elsparkcykeln hon körde med, den kan gå i 100 km i timmen.
0: Mm.
1: Och hon hade inte då körkort för någonting sånt, så hon fick böter för olagligt framförande. Så vadå? 100 km i timmen på en liten breda med en stång?
0: Mm.
1: Så började jag kolla det där. Och jag hittade ganska snabbt på internet, så kan man köpa en elsparkcykel som heter Fighter Supreme. Och den går i 120 jäkla kilometer i timmen. Alltså två.
0: Men hur kan det vara möjligt?
1: Jag vet, två små hjul och en breda och sen pinne att styra med. Och,
0: ja.
1: Och vadå, att du ska åka på motorvägen på det där viset. Det är ju helt motsvarande som att alltså de här leksaksflygplanen på leksaksavdelningen, vet du, sån där liten gul och blå plastsak som barnet kan sitta i. Det skulle kunna flyga på riktigt. Och så har du en liten plastduta där.
0: Men hur är det möjligt
1: att
0: man kan sälja sådana för... Jag minns att alltså, skulle det vara i förra sommaren eller är det redan två somrar sedan då det var ett så här viralt klipp av någon ung man som körde i en tunnel i Alberga i Esbo. Då hade någon filmat med den här personen då, som åkte typ över 80 km i timmen genom den här tunneln och redan det så var ju hojsigt och jättefarligt och jag tänker att hur är det liksom fysiskt ens möjligt att köra bil 120 km i timmen är en väldigt hög hastighet.
1: Det är jättehög hastighet. Det är som att du skulle sälja en snorkel och i den här snorkeln är det fastbundet en 300 kilo sten. Så du kommer snabbt ner till 100 meter så du kan snorkla där.
0: Ja.
1: Lika logiskt är det att sälja alltså en breda med en styrpinne som går 120 km i timmen.
0: Och
1: så döper du den till Fighter Supreme.
0: Men jag menar, hur funkar det?
1: För... Där,
0: jo, men om du tänker, liksom, har du någon satt ut huvud genom fönstret där du har kört på motorvägen 120 km i timmen?
1: Ja, precis, exakt.
0: Så hur funkar det ens liksom med vinddraget? Jag menar, man måste ju vara ihopkurad på något vis för att man kommer att blåsa av den där bredden. Om du står, jag menar, vad är du över 1,80? Ja. En bra bit så vet du, om du skulle stå upp och dessutom 10 cm ovanför marken och sen liksom din kroppshydda tar ju upp liksom, vad det är, någon halv kvadratmeter eller någonting sånt här.
1: Att
0: hur kan det funka? Liksom, att du kan inte ha... Det går ju inte.
1: Nej, det går inte. Fast den heter Fighter Supreme. Jag begriper inte. Men här är info nu. De kan gå i 120 km i timmen, de här pinnarna med en platta.
0: Ja, och finns det liksom... Jag menar, om polisen har för henne för att den gick 30 km i timmen.
1: Mm.
0: Att redan det var ganska hojsigt för att nu använda samma ord en gång till och en gång kom på det.
1: Ja, hojsigt är bra.
0: Ja.
1: Och hon borde då ha haft alltså motorcykelkörkort för att framföra den fast hon körde 30 km i timmen då den kan gå i 100 km i timmen. Man kan liksom ställa in topphastigheten, att man vill inte att den ska gå fortare än 30 km i timmen. Men ändå, vadå 120 km i timmen?
0: Ja, vem ska köra med den och var?
1: Nej, jag förstår inte.
0: Nu är vi inne på elsparkcyklar så vill att Hanna ha en liten rant här på samma gång. För det brukar alltid när det kommer till elsparkcyklar. Alltså, du som brukar åka med en sån här, är du medveten om att du inte har förkörsrätt på en skyddsväg då du kör med en elsparkcykel? Det här är ju samma som att folk cyklar över skyddsväg och tror att de har förkörsrätt. Det har du enbart om du leder din cykel över skyddsvägen. Det här är en sån trafikregel som folk inte fattar. För att jag kör ganska mycket runt liksom in i Vasa centrum. Och även fast det här är inte någon storstad så är det ändå mycket studeranden här som är i farten. Och det är mycket elsparkcyklar och folk fattar inte det. De kör helt som tokar. Och speciellt över övergångsställen att man är medveten om det där. För att om jag kommer med en ändå relativt stora bil. Det är klart att jag försöker stanna om någon kommer med en elsparkcykel. Mm. Men ifall man kommer runt hörnet så kan det ju hända att man flyger.
1: Mm-hmm. Ja, det kommer.
0: Så det där, bra påminnelse det där att det, du har inte förkörsrätt då du far över en skyddsväg. Bara om du är på en elsparkcykel eller på en cykel. Om du går, då har du förkörsrätt. Hannas trafikruta här. Charlotte Kerbs och The Strays ska vi ta och lugna ner oss med lite.

0: Passar egentligen ganska bra den här så det stämningsmässigt in i vår onsdag eftermiddag, för ikväll så är det dags för vår första specialsändning för den här hösten. Mm. Och då är det Vega älskar jazz, blues och funk. Och jag måste fråga dig, Joakim, jag vet ju att du är en stor vän av musik och musikälskare av rang, men om du måste välja en av de här tre genrerna, så vilken är din favorit?
1: Jazz.
0: Jazz?
1: Ja, och då alltså bra jazz, inte sån där, alltså en shit jazz.
0: Nej, vad är shit jazz då?
1: Nej, men just sån där klantig, sån där gammal, vet du.
0: Ja, sån där, vet du, Ella Fitzgerald, sån där standard jazz,
1: ja, menar du? Ja, ja, ja, något i sån här, ja, men som har sån här liksom hatt, halmhatt på hubben. Ja. Okay. Men sån där bra, det finns jättemycket bra jazz.
0: Jag vet, ja, det är lite sån här sordintrumpet och sånt.
1: Ja, precis. Vilka väljer du då? Jazz eller blues eller funk?
0: Jag väljer nog jazz också.
1: Okay,
0: jag gillar nog blues också. Jag gillar inte kanske riktigt den där riktigt gamla räntetänta bluesen. Mm. Men jag tycker om bluessångare. De brukar nog kunna liksom repa till. De brukar ofta ha ganska sköna röster, ja, bluessångarna.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det kan jag tycka att det är skönt. Men ikväll så är det alltså dags för specialsändningen Vega älskar blues, jazz och funk. Och det här med startklockan 17.30. Emmy Friman och Magnus Hansén kommer då att sitta här i studion. Och inför den här kvällen så skickar vi iväg Nick Aldén till en 30-årig musikförening vars lokaler finns alldeles invid Vasa torg.
2: Så där, nu har jag kommit hit till Dubab Club. Stiger in här från Esplanad ner till en källarvåning. Trapporna ner, kommer ner här. Det första man ser är en scen med en flygel. Röda väggar, så vinröda, svarta stolar, mycket svart, mycket rött. Och här är nu två killar från Dubab. Christian och Viktor, hej på er.
3: Hej, hej.
2: Och vad allt har hunnit hända här under de gångna 30 åren, Christian?
3: Ja, hör du, själv har jag ju varit med här i styrelsen nu, det här blir tredje året, och jag var ju långt före det också en stamkund här. Men sen så att veta jättemycket tillbaka, så jag vet att den här inredningen och hur allt är organiserat här med scen och sånt, så det här ändrar i något skede. Men jag var inte på den tiden alls här. Jag vet inte, kommer du, Viktor, ihåg att hur det såg ut här då någon gång före det ändrades, så att scenen är där var den är nu och sånt?
4: Alltså scenen, vad jag kommer ihåg, har nog alltid varit där på samma ställe. Första gången jag spelade var kanske typ 2003-2004. Men det är kanske bardisken som egentligen har liksom flyttat. Kanske det är liksom största förändringen.
2: Mm. Alltså, du spelade här för lite på 20 år sedan?
4: Ja, det stämmer.
2: Och vad minns du från den kejkan?
4: Det var Drogfri ungdom som helt enkelt hade liksom program här, och de hade bandtävling, så vi var liksom ett antal band som helt enkelt fick spela.
2: Och vad spelade ditt band för Mosa?
4: Vi spelade rockmusik på den tiden.
2: Och vad spelar du i dagsläget?
4: Det blir mycket jazz och mycket blues och lite pop.
2: Och vad är det med de musikgenrerna som tilltalar just dig?
4: No, det är kanske det att man får spela med mycket olika musiker. Att det är det där sociala. Det är nog det som är det viktiga.
2: Hur kommer det sig, Christian, att Dubab har riktat in sig just på den sortens musik här i lilla Vasa på 60 000 invånare?
3: Jag vet att de som var med och grundade Dubab i tiderna, så var ju ett gäng av Vasa-musiker och stadbotniska musiker och sånt som ville ha ett ställe att kunna spela bara live-musik och så här. Och många av de musikerna som grundade så var ju jazzintresserade musiker, så det var ju på något vis en naturlig stil då. Men inte hade ju alltid varit bara heller jazz här. I dagens läge så representerar vi nog ganska många genrer också, fast jazz är en stor del av det som vi erbjuder.
4: Alltså om man tittar på programmet, så vi är ganska breda. Alltså vi har folkmusik och jazz, och vi har bluesband. Alltså vi satsar ganska mycket på bredden. Vi har en viss stamkundskrets, men det är väldigt mycket nya människor vanligtvis som ändå springer, som kommer hit. Alltså det har varit kunder hit som kanske har bott ganska länge i Vasa, som inte har någon aning om att det här stället finns. Så jag är glatt förvånad över att det finns, som gärna kommer hit liksom tillbaks. Mm. Och överlag så skulle jag säga att vi är för tillfället liksom ganska bra på att liksom föra fram liksom vårt material liksom på nätet, och sociala medier och liknande, så vi har liksom en växande det där kundgrupp för tillfället, och vi satsar på att försöka kanske göra nytt rekord i år igen.
3: Ja, det har ju varit bra säsonger nu de senaste åren här. Efter corona kan jag tänka mig att det har liksom nästan varit bättre hela tiden för varje säsong. Och vi har ju förstås vår kundkrets och vi har våra stammisar, sådana som kommer oberoende vad det är för musik här. Men så har vi vissa som kommer mer och inriktat på jazz, och sen vissa som kanske tycker om andra stil. Och vi har alltså ålderskretsen som här är allt från ungdomar börjar hitta mer hit också, märker jag. Och så har vi våra äldre människor som har tvinnat här länge och så här, att allt möjligt.
4: Det är fina med Dupop på något sätt, att okay, vi har någon stamkundskrets. Den är egentligen inte så där superstor egentligen, om man kanske jämför med många andra klubbar. I alla åldrar, alltså, det kommer äldre folk hit på vissa spelningar. Vi har ungt folk som kommer hit, vi har medelålders. Alltså, vi hade till exempel ett gig här i våras, då när vi hade typ 200 pers här med big band på scen, och det var nog folk i alla åldrar som var här och tittade på folk som dansade. Så.
3: Ja, det är helt sant. Jag tycker att det har mera till och med synts yngre människor här, att det är inte bara några gamla jazzgubbar som sitter här. Ja.
2: Hur är det just med musikstilar som blues, jazz och funk? Vad är det som tilltalar just er med de genrerna? Om vi börjar med dig, Viktor.
4: No, det är social musik skulle jag säga. Det är väl kanske det gemensamma med alla, speciellt kanske med jazz. Som både som lyssnare och som utövare så kanske gillar man lite det där att det är lite farligt på något sätt, och det kan hända saker och ting på scen som man kanske inte alltid riktigt räknar med. Man måste vara försöka alltid liksom läsa av varandra på bästa liksom möjliga sätt, och samma sak är det kanske också som åskådare liksom, att ta del av det, att på något sätt se att okej, att hur kommunicerar de på scen, och sen förstås en diskussion om konserten efteråt med sina kompisar.
2: Vad säger du, Christian?
3: Ja, det stämmer nog det som Viktor sa, och liksom den här friheten i den där musiken på något vis, för att jazz är ju väldigt improvisation starkt. Största delen av musiken är improviserat, så ingen spelning är likadan som den tidigare eller följande eller så här. Och det är ju det som är intressant, både att lyssna och att spela själv också, att man vet inte riktigt att vad kommer det här nu. Och det är ju det som också kan vara lite intressant just för lyssnaren, och lite svårt också för lyssnaren, för att det kan vara svårt att greppa det, få ett ordentligt grepp om vad som det händer riktigt där. Men ja, det är ju det som är det roliga sen också samtidigt. Vi är ju på det viset lyckliga av att vi är internationellt ganska så där kända också inom de här musikerkretsarna, så vi får ju väldigt mycket musiker utomlands ifrån också och besöka oss. Och alltid när de kommer på turné så brukar det ju vara några riktigt toppen grejer. För det är ju inte amatörer som far från Portugal på en europeisk turné och råkar komma till Vasa, utan det är ju nog en sån här riktiga proffs då vid det skedet.
2: Och vad tycker de här proffsen om den här lilla källarlokalen i lilla Vasa i Finland när de kommer hit? Vad brukar de ha för filis?
3: Ja, jag har hört alltid bara bra att det här, alla har tyckt om jättemycket att spela här, och ja, ni har så fin plats här, säger de. Och många gånger så ser man också att de kommer tillbaka.
4: Vi har hässat det där musiker som tycker jättemycket om att spela på Dupop. Det tycker jag är jättebra. De kör från Helsingfors till Lilla Vasa för att hålla en jazz-konsert, och så kör de hem på natten sen.
3: Så är det, ja. Så, för många är den här favoritklubben att spela på i Finland. Ja. Ja.
4: Mm. Så bra går det för jazzen i Finland. Ja. Lilla Vasa.
2: Nu när vi har på Vega en sån här specialkväll, Vega älskar blues och funk och jazz. Om ni med gemensamma krafter skulle få önska en låt här som ni tycker att skulle passa perfekt så där inför stämningarna för kvällen.
3: Ja, vi skulle ju kunna ta av en sån här artist som har spelat någon gång i tiden här. Och Viktor, har du varit och lyssnat på honom här eller?
4: Jag har varit lyssnat på Jonathan Kreisberg typ 2008-2009.
3: Låten heter The South of Everywhere. Vi tyckte att den representerar ganska bra den stilen av musik som spelas, åtminstone ganska så mycket här på den här klubben. Eller vad tror du, Victor?
4: Ja, det är ganska liksom sån standard sound som vi har liksom här på klubben.

Där hörde vi Jonathan Kreisberg med The South of Everywhere. Det var Nicky Aldén som hade pratat med Viktor Veijala och Christian Hellborg vid Dubop Club i Vasa. Och ikväll så är det alltså då dags för Vega älskar blues, jazz och funk. Och du kan önska dina egna favoriter i direktsändningen som också streamas på Yle Arenan. Där kan du också chatta med Emil och Magnus som är här i studion då. Och du kan skicka in dina önskemål redan nu också via svenska.yle.fi. Har du en låt som du gärna vill höra som hör till någon av dessa tre genrer så kan du göra det. Och ju bättre du motiverar desto större är sannolikheten att du får höra din låt ikväll.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

0: Du ska betala mera skatt för att försvarsmakten ska kunna investera mera, det tycker Socialdemokraterna. Två 17-åringar tände på cykelaffär i Helsingfors mot betalning. Utöver det är frågetecknen många under rättegången. Och nytt vapen är i sikte för polisen. Det handlar om ett effektivare elchockvapen än det som är i bruk nu. Vi får uppehållsväder det närmaste dygnet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Vi börjar med en ny gammal skatteform. Socialdemokraterna vill att Finland inför försvarsskatt. Det har förekommit spekulationer redan några dagar om att SDP ska lägga fram det här förslaget. Och idag bekräftar partiordförande Antti Lindtman att försvarsskatt är ett seriöst förslag. Lindtman säger att alla ska bidra enligt egen förmåga för att det finländska folket ska behålla sin enighet.
1: Jos haluamme säilyttää kansakuntamme yhtenäisyyden ja jos haluamme säilyttää laajan tuen puolustusvoiman rahoitukselle, on haettava tasapainoisia rahoitusratkaisuja. Siksi olemme hakeneet ratkaisuja menneiden vaikeiden vuosikymmenten viisauksista. Siksi puhumme erillisrahoituksen tarpeesta, siksi puhumme maltillisesta määräaikaisesta puolustusverosta.
0: En måttlig temporär försvarsskatt, preciserar Antti Lindtman. Om någonting nu blev oklart så har vi hjälp av politikreporter Carmela Walder. Carmela, försvarsskatt, vad är det här nu egentligen för en skatt?
2: No, det är en skattehöjning. Det handlar om öronmärkta pengar för försvaret. Den här skattehöjningen ska inbringa 5 miljoner på, nej, förlåt, med 5 miljarder förstås på 5 år. Det blir alltså ungefär 1 miljard per år. Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Det är alltså den här skatten som man betalar om man säljer sin bostad eller aktier eller så här. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas.
0: Kan du förklara lite, hur motiverar SDP en sån här försvarsskatt?
2: SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar, utan om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
1: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst. Meidän tapamme on toinen. Kaikki osallistuvat.

0: Ja silloin tullaan kysymykseen erityisen puolustusveron tarpeesta.
1: Alla ska delta, säger Antti Lindtman här på lite blandspråk. På ren svenska, Carmela Walder, hur reagerar andra partier på det här?
2: No, precis som du sa här till en början så hade ju den här nyheten lite sippra ut redan här tidigare i veckan. Så Samlingspartiet och Sannfinländarna har hunnit reagera på det här. De har tagit avstånd från skattehöjningar. De säger absolut nej till skattehöjningar. De gröna däremot tycker att det här är en ganska bra idé. Mm.
1: Tack så mycket för den här rapporten om försvarsskatt, Carmela Walder. Idag började rättegången i ett uppmärksammat fall där en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors tändes på av två 17-åriga pojkar mot betalning. Tre personer är åtalade för grovt sabotage och två för penningtvätt. Men den intressantaste frågan, varför de gjorde det här, det har inte fått ett svar.
3: No, näitä eri syitä tämän palon sytyttämiseen on toki julkisuudessa spekuloitu, mutta esitutkinnassa mitään liityntää näihin ei ole löydetty.
4: Distriktsåklagare Rico Niemi säger att spekulationerna om en Ukraina-koppling inte har fått stöd i förundersökningen och det finns heller inget som tyder på att fallet kan kopplas till organiserad brottslighet. Orsaken till spekulationerna om en Ukraina-koppling är att en ukrainavänlig förening hade sin postlåda vid cykelaffären eftersom affärens ägare var aktiv i föreningen. Under dagens rättegång kom det fram att uppdraget om att tända på cykelaffären kom från en 21-årig man. Han greps i Storbritannien i somras. De båda 17-åriga pojkarna som genomförde dådet verkade inte känna varandra sedan tidigare. Den enas advokat, Tuomas Sunnari, säger att de minderåriga pojkarna har blivit utnyttjade.
5: Kyllä meidän käsitys on se, että tässä on houkuteltu alaikäinen tekijä rahalla. Siinä käytetään hyväksi sitä tekijän alaikäisyyttä.
4: Advokat Tuomas Sunnari säger att de som ligger bakom har utnyttjat minderåriga och lockat dem med pengar. Men pojken som Sunnari försvarar blev utan pengar och han greps kort efter händelsen. Hans byxor började brinna och han sökte sig självmant till ett sjukhus.
1: Det var Kristoffer Grön som rapporterade och det ska tilläggas att två misstänkta i det här fallet har inte kunnat nås och de är efterlysta. I Nepal har stora jordskred inträffat och hundratals människor rapporteras saknade och åtminstone ett 20-tal personer har dött. Än så länge är uppgifterna ofullständiga, men enligt Nepals turistmyndighet saknas nästan 400 turister och nära 300 av dem är från andra länder. ABC News vet berätta att ett hundratal av de saknade är från Indien. Enligt preliminära rapporter kan det ha varit en jordbävning i området som utlöste jord- och lerskred. Polisens användning av elchockvapen har väckt mycket diskussion efter några uppmärksammade fall under den senaste tiden. Nästa år hoppas polisen dessutom få börja använda en effektivare elpistol som använder krut och har längre räckvidd än dagens elpistoler. Den nya modellen skjuter 10 pilar istället för 2, det berättar polisinspektör Marko Heikkilä.
6: Tämä tietysti on toiminta varmempi. Jos joku nuolista menee ohi, niin voidaan laukaista tavallaan niin kuin varanuoli.
1: Det är säkrare för polisen att kunna stå på längre avstånd och att ha fler pilar. Om någon av de två pilar man skjuter först skulle missa så kan man avfyra ytterligare en, säger Marko Heikkilä vid polisstyrelsen. Och så ännu lite hälsoforskning. Det visar sig att så gott som alla i åldern 40 eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Forskare vid Helsingfors universitet lät undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare i åldern 41-76 år. Och forskarna blev överraskade när de upptäckte att 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem. Men i många fall var de symptomfria. Skadorna varierade från lindriga slitningar till allvarliga skador. Och sportnyheterna handlar idag om ishockey och fotboll. Fotbollsklubben HJK kräver sin skotska motståndare i kvalet till Conference League, Motherwell, på ett stort skadestånd. Under matchen på Töle fotbollsstadion tidigare i augusti gick en elektronisk reklamskylt sönder när Motherwells fans firade ett mål. Nu vill HJK att Motherwell ska betala 74 000 euro för att reparera reklamskylten. Klubben har tidigare fått 15 000 euro i böter för händelsen. Och nästa vecka börjar herrarnas ishockeyliga. Ishockeyklubben Helsingfors IFKs supportergrupper tänker bojkotta hemmamatchen mot lokalkonkurrenten Jokerit i ishockeyligan i november. Orsaken till bojkotten är höga biljettpriser. De billigaste biljetterna för vuxna kostar 60 euro. Och supportergrupperna vill med den här bojkotten visa att det här inte är acceptabelt nu eller i framtiden. Och vidare till väderprognosen som utlovar ganska torrt väder. Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Till att börja med har vi uppehållsväder och växlande molnighet. Till natten klarnar det upp på många håll. Imorgon blir det molnigast i västra Lappland och soligast i landets mellersta delar. Och längre söderut blir det ombytligt väder, men det utlovas en hel del solsken. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mellan 15 och 22 grader. I mellersta och norra Lappland är det lite svalare. Och nattens lägsta temperatur -2 till +10. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Ibland kanske man inte har så mycket inspiration när det kommer till lyrik, utan man vibar iväg istället. Då kanske man gör just en sån här låt, Teddy Bear Stockholm och Mad Cobra med Cobra Style.
1: Mycket bra.
0: Det här är coolt. Bra låt är det. Dang, dang, diggi, diggi.
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det funkar. Hur bra som helst. Sparkar igång en så här då. Klockan har passerat 4, det är onsdag, en dag mitt i livet.
1: Ja, det där med dang ding Cobra Style, och man kanske inte har så höga ambitioner, det för oss jättebra in på det jag skulle vilja ta upp här. Jag såg en fin annons i, det var söndagens Hufvudstadsbladet, just om man kanske inte riktigt liksom siktar mot kärnorna, om vi säger på det viset. En det var under rubriken stipendier och bidrag. Så var det en annons av Understödsstiftelsen för arbetets vänner. Om man läser att de delar ut stipendier för sånt, citat, som gagnar finlandssvenska strävanden.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och jag gick in och kollade på hemsidan. Fonden välkomnar välgrundade ansökningar som gagnar finlandssvenska strävanden.
0: Det står inte vad man ska sträva efter.
1: Nej, och jag tycker det här är så skönt. Vet du, just det där att man åtminstone man strävar efter någonting. Att det finns en vilja och man kanske ser ett mål någonstans. Det är inte sagt att man kommer att nå dit.
0: Nej.
1: Men här kan man få ett stipendium för att åtminstone sträva. Jag gick och kollade lite vad som har delats ut de senaste åren. Och det är ganska blandat. Det är ganska mycket sådana bokprojekt. Romanprojekt, 1500 euro. Eller färdigställande av roman, 2500 euro. Skrivande av roman, 2000. Skönlitterärt arbete, 3000. Utgivning av roman, 1500. Bridgekurs mitt i allt, 500 euro.
0: Jag tycker att det där är lite fattigt. Ja. Om de nu har pengar att dela ut. Men ja. Ingen skriver en roman för 1500 euro. Det tar ju ett år. Folk skriver ju, håller på länge. Till och med det snabba så håller på i flera månader.
1: Nej, men, precis, men här har ingen krävt att det ska bli en roman.
0: Nej, utan just
1: hela,
0: det.
1: Vet du strävar efter en roman. Så får du 1500 euro.
0: Det kan gå att man bara sträcker sig efter en roman också.
1: man sträcker sig efter en roman. Eller man, i det här fallet, man strävar efter att styra upp en bridgekurs. Man behöver inte göra det. Och jag tycker det, alla sådana här stipendier så hör inte till att, jag har aldrig fått ett stipendium eller sökt, men hör inte till att man ska skriva sen att vad man gjorde med det.
0: Men vet du vad?
1: Redovisa. Va? Är det så? Mm.
0: Då ska man väl det nog. Men vet ni vad? Alltså, jag tycker det här är jättebra. För att jag får alltid emellanåt sådana förfrågningar. Att hej, skulle du inte kunna komma här att vi ska träffas? Och du skulle kunna komma lite och prata. Ofta med relationspodden så relaterade ämnen. Kan du komma på det här? Och jag kommer jättegärna, men jag jobbar ju inte gratis.
1: Nej.
0: Och inte är jättedyr heller. Men jag jobbar inte gratis. Och då så brukar man vara så att ja, vi har inte riktigt pengar. Jag tänker att det här är ju någonting som finns till för alla föreningar och sådana här. Vet du, att man har ett sällskap att vi skulle vilja bjuda in någon och prata om någonting, och då kanske vi har ett arvode att erbjuda folk.
1: Eller stopp, inte ens vi skulle vilja bjuda in, utan vi strävar efter
0: vi strävar
1: att vilja
0: efter.
1: Bjuda in. Då, bla, bla, bla, så kan man få lite pengar. Men och jag tänker just när man ska just alltså lämna in den där redogörelsen, det är ganska skönt också då man kan skriva att okej. Okay,
0: jag tänkte skicka ett mejl.
1: Jag fick 3000 euro, jag försökte mig på skönlitterärt arbete, det gick inte något vidare. Jag märkte att jag är dålig. Jag köpte en platt-tv istället. Jag åkte till Tallinn, åt glass med mina barn och sånt för pengarna. Mm. Alltså det är väldigt ärligt och rakt. Så jag gillar det här med pengar för finlandssvenska strävanden. Jag tycker det är bra.

0: Paul McCartney, come inside. Klockan är 24 och det har blivit dags för oss att vända blickarna till Island, för där är det nämligen ganska stora grejer på gång. Islänningarna ska nämligen rösta om ett eventuellt EU-medlemskap på lördag igen. Och på plats på Island så har vi Magnus Svanjung som är svenska Yles Norden-korrespondent. Du Magnus, varför är islänningarna mitt i allt nu så himmelen sugna på att bli EU-medlemmar?
1: Ja, det är en del islänningar som är sugna på det. Man blev ju nästan medlem av EU en gång tidigare här, det vill säga man började förhandla om ett medlemskap år 2009, och det gick ganska långt, men sen drog man sig ur 2013 på grund av att man då hade en regering som inte ville gå med i EU. Men nu lovar då den nuvarande regeringen som ett vallöfte inför valet att om de blir valda så kommer islänningarna på nytt att få säga sitt om huruvida man ska återuppta de här förhandlingarna. Så det här är inte egentligen en direkt EU-omröstning, utan det handlar om att återuppta förhandlingarna. Mm. Och sen dessutom nu så tidigare la man den här omröstningen lite, och det berodde på det här globala säkerhetsläget. Då för ungefär ett år sedan när Trump var som mest hotfull i sin retorik om Grönland, så kom det också en del signaler om att USA var intresserade av Island. Delvis på grund av att Trump blandade ihop Island och Grönland i något tal, men det kom också signaler från Trumps administration om att man hade ett intresse av Grönland, och det där gjorde väl liksom att man började känna på Island åtminstone en del att det kanske skulle vara skäl att tillhöra ett lite så här större sammanhang. Men samtidigt, nu när man pratar med folk här, tycker jag att den här säkerhetsfrågan egentligen kanske inte är den som dominerar mest, utan folk tänker nog mera på att de kanske kunde få det bättre ekonomiskt om man går med i EU. Andra som är beroende av fiskenäringen som är jättestor på Island är oroliga för att den ska kollapsa om man går med i EU. Så det här väcker ganska starka känslor, och dessutom väcker det mycket starka känslor därför att Island blev ju självständigt först 1944, så att självständigheten här har en liksom väldigt, väldigt viktig betydelse för människor, så att man märker att det är många som därför också är lite tveksamma till det här med EU. Men nu ska de få säga sitt.
0: Mm. Det låter ju som att ett EU-medlemskap kan föra med sig både riktigt bra saker och riktigt tveksamma saker också, för lite beroende på vad man håller på med. Jag antar då att folk är inte överens, så att det kanske kan bli ett ganska tajt val nu då på lördag, eller?
1: Det kommer av allt att döma bli jättetajt. De opinionsmätningar som har gjorts tyder nu på att ja-sidan har ett litet övertag med på 53%. Så att det här är ju liksom mer eller mindre inom felmarginalen.

0: viktiga näringen kommer att utsättas då från konkurrens från fiskare från andra EU-länder. Och det här är en jättestor sak. Men sen är det många, särskilt nu familjer i Reykjavik som hoppas att ett EU-medlemskap skulle göra att man skulle få lite stabilare ekonomi, för man har en jätteliten valuta här, den egna kronan, och det betyder att man har en nästan skenande inflation, alltså att allting blir dyrare hela tiden, och man har också jättehöga räntor och så här, så att till exempel bostadspriserna stiger jättemycket och det är dyrt att ta lån och så vidare.
1: Mm. Ja, det förstår man ju, ja. Ja. Jag vet ju inte, alltså, det är ju inte sådär att jag är någon förespråkare av diktaturer, men jag ställer frågan till dig, Magnus, att jag minns nu bara då det brittiska folket skulle rösta om Brexit, och det blev ju lite av en flopp då Brexit blev en realitet, och många har i efterhand erkänt att de inte riktigt visste vad de röstade om då det begav sig. Tycker du att ska man låta folk rösta i sådana här frågor?
0: Det är väl lite svårt kanske att driva in ett demokratiskt folk i EU utan att fråga dem först. Islänningarna är oerhört stolta över sin demokrati. Det isländska parlamentet alltinget har anor tillbaka till 900-talet. Dessutom är det ju ett väldigt högt utbildat folk. När man pratar med folk här så får man nog uppfattningen att de verkligen vet vad det är de röstar om. Det är bara att de har lite olika intressen, som sagt, då, liksom, beroende på i vilken livssituation man är och om man är beroende av fiskenäringen eller någon annan näring. Men sen är det då också faktiskt så att nu i det här skedet så röstar man om huruvida man ska återuppta förhandlingarna med EU. Och regeringen har sagt ganska tydligt att man också kommer att ställa krav i de här förhandlingarna. Så det är inte alls sagt att det blir på det sättet att Island går med i EU om man nu återupptar förhandlingarna. Sen ska man hålla en ny folkomröstning. Men det kan man ändå säga att om man återupptar förhandlingarna så kan det gå ganska fort, eftersom Island då redan en gång förhandlar. Man är också medlem redan av Schengen och man har anpassat en stor del av sin lagstiftning, och man fyller förstås alla de här kraven som EU ställer på nya medlemsländer. Man är demokratisk, man har ingen korruption och så vidare.
1: Mm, precis. Ja, vi får se hur det går då. Du sa att du hade pratat med folk där att ingen riktigt vågar gissa sig på hur det kommer att gå, men ja, vad tror du liksom? Om man vågar ta fram sin spåkula. Ja, du får gissa.
0: Jag är betydligt sämre på att gissa än alla de islänningar som jag har pratat med.
1: Ja.
0: Och ingen av dem har verkligen vågat gissa hur det kommer att gå. Så att det här är faktiskt ett spännande val. Och
1: just
0: det är
1: det.
0: Då på, sent på lördag kväll som vi kommer att få reda på resultatet.
1: Mm. Magnus Svanjung, alltså på plats på Island, och vi följer givetvis med hur det här kommer att utveckla sig också. Men på lördag är det alltså då dags att rösta om man ska återuppta de här EU-förhandlingarna.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Vi hörde just Magnus Svanjung på plats på Island, där man alltså då på lördag ska rösta om huruvida man ska återuppta de här EU-förhandlingarna. Och även här hemma så börjar det hända lite grejer då det kommer till val. Och i vår så kommer vi ju ha riksdagsval igen, och positioneringarna inför riksdagsvalet nästa år så har faktiskt redan börjat här hemma också. Och det här var också samtalsämnet i slaget idag, där diskuterades blockpolitik och om det är åt det håller vi på väg även här i Finland. Dagens debatt leddes av Joni Kyhäröinen, och gäster var Ingemo Lindros, ledarskribent på Hufvudstadsbladet, och Thomas Karv, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet.
1: Ja, alltså vi har sett någon typ av embryo i alla fall att gå i en sådan riktning, men att det är nog allt för stora slutsatser redan nu börjar prata om att vi ska ha en blockpolitik. Alltså det som vi har sett i Finland är ju att partier har börjat utesluta samarbeten, men för den delen har de ju inte sagt vilken typ av regeringskonstellation de vill ha ifall de kommer till makten på förhand.
2: Jag skulle säga att det finns i liten skala i Finland, men det har ju inte gått så många år. Det har ju då varit en blå regering här i 3 år, och före det då en rödgrön regering i 4 år. Och det förra riksdagsvalet var kanske det mest tydliga som visar att Finland då hade drag av blockpolitik, när Sanna Marin till exempel talade om statsministerval.
3: Ja, nu har vi ett nytt val på kommande på våren, och inom Sannfinländarna och också Martin Paasi från Samlingspartiet, de har gått ut och sagt att man borde bilda en högerregering även om SDP skulle vinna valet. Samtidigt har Antti Lindtman från SDP sagt, åtminstone i våras, att SDP inte sätter sig i regering med Sannfinländarna. Så Thomas Karv, du sa här att jag förstod på det, att det är ganska långt kvar till någon egentlig blockpolitik i Finland. Men håller inte på lite trickla ditåt nu med tanke på hur Sannfinländarna och det här Martin Paasi också positionerar sig här?
1: Ja, alltså ur ett Sannfinländs perspektiv så är det ju ganska logiskt att man säger så där, för det är ju ändå realistiska möjligheter för dem att sitta i nästa regering, att det blir någon form av högerregering, medan det kanske lite de mer överraskande utspel från samlingspartistisk håll som man ändå väntar sig att kan samarbeta både till höger och vänster, som att man traditionellt har gjort det. Så det är väl kanske också ur ett förhandlingsperspektiv någonting som Samlingspartiet kanske vill öppna för, att ja, Socialdemokraterna, ni vann här, men tänk också på den här möjligheten att ni kanske inte kan kräva vad som helst för ett regeringssamarbete, utan vi kan också göra så här. För jag tror ju också att det finns ett sånt scenario att vi har Socialdemokraterna och Samlingspartiet i nästa regering.
2: Jag har trott här redan ett tag att en blåröd regering är det mest sannolika efter valet. Och jag har också skrivit som ledarskribent för Hufvudstadsbladet, så vi har tagit ställning också för en bred regering, och att till exempel ett blårött alternativ skulle ge förstås mera kontinuitet.
3: Ja, det är intressant att du tar upp det där blåröda alternativet, därför en sak som kanske också pratar emot att det håller på att bildas något tydligt blockpolitik är en undersökning från YLE, där Samlingspartiets anhängare helst ser en regeringsbas med Samlingspartiet och SDP. Vad säger du om den där resultatet?
1: Jag tycker det är ganska överraskande ändå att det var så där pass tydligt. Vad var det, 36% av de samlingspartistiska väljarna skulle helst se ett samarbete med Socialdemokraterna. Det är överraskande högt. Det har ju säkert någonting att göra med att de kanske är lite trötta på allt det här drama som kommit nu i regeringen, sannfinländska utspel, SFP-utspel och liknande som helt enkelt har gett någon typ av bild att det är lite cirkus och lite kaos. Samtidigt var det också i den här samma undersökningen som Johnny refererade till, de har såg på socialdemokratiska väljares inställning till samarbete med Samlingspartiet, så var det ju extremt lågt. Mm. Det var väl typ 6% som föredrog ett sådant regeringsalternativ, alltså en så kallad blå-röd regering.
3: Och där tycker jag vi kommer in på det här också, att går det att se här att det finns ändå partier som är, ska man säga, pådrivande att skapa en sån här höger-vänster-klyfta, Sannfinländarna å ena sidan, och ska vi prata om de rödgröna på den andra sidan, att den här klyftan ökar?
2: Jag ser små tecken i det här när vi talar om skillnaderna till Sverige och att där brukar man mer utesluta partier, så i liten skala har det nog synnats här också i Finland. Till exempel när Milja Koskela blev vald till vänsterns ordförande för ett par år sedan, så meddelade hon att vänstern vill inte samarbeta med Sannfinländarna, och det är ju inte så förvånande, men att i övrigt öppna för alla alternativ. Och då var det faktiskt Petri Honkonen, också en ganska tongivande politiker inom Centern, som direkt meddelade att Centern är inte berett att samarbeta med vänstern. Det här tycker jag är intressant. Det finns drag av det här att ändå bygga upp vissa sådana här skiljelinjer inför väljarna.
1: Återigen, för att återknyta till det här blocket, det är ju bara Sannfinländarna som är tydligt en del av ett högerblock. Övriga tre partier, regeringen och SFP, KD, Samlingspartiet, SIA, inte som nödvändigtvis bara var med i en högerregering. Dessa partier skulle också kunna vara med i en regering där också då, till exempel Socialdemokraterna skulle vara största partiet. Det SIA inte som en omöjlighet, utan det är fast i det så kallade regeringsprogrammets innehåll.
3: Om jag tolkar på något sätt er båda rätt här och mina egna tankar också, har vi för många partier som så att säga flyter för att vi ska kunna få den här tydliga uppdelningen vänster-höger?
1: Så kan man absolut uttrycka det.
2: Och det här är ju då på många sätt också en fördel, eftersom vi har sluppit de här extremt utdragna regeringsförhandlingarna som vi har sett i Sverige med många rundor och nya regeringsbildare. Det tog ju flera månader senast. Och visserligen så tog det visst 8 veckor senast här i Finland, vilket väl var rekord under det här millenniet i varje fall.
3: Oberoende vartåt vi går mot mer tydliga block eller inte, så skulle det nödvändigtvis vara en dålig utveckling att få mer tydliga block. Väljaren kanske vet mer om vad man får då.
1: Ja, så det är ju å ena sidan och andra sidan, men jag håller ju med om mycket som Ingemo just sa. Jag tycker i grunden det är någonting positivt att vi i Finland har lyckats få breda regeringskonstellationer historiskt sett, men samtidigt konsumentupplysningen har blivit lite lidande, för okej, jag vill ha en rösta på Socialdemokraterna, jag vill ha en tydlig röd regering, och så mitt i allt så ser jag att de sitter i samma regering som Samlingspartiet, och så får vi massa högerpolitik som jag inte vill ha och inte röstade för. Så klart jag kan känna mig sviken. Så, men det är ju någonting, ett pris som jag tycker är värt att betala ändå, för att man ska ha ett mer dynamiskt politiskt system och väljarna faktiskt kan gå till valbåset och rösta på det parti som är närmast hjärta, istället för att gå taktikrösta på olika block och rösta emot någonting istället för någonting.
3: Vi börjar med frågan om vad heter det, blockpolitik, om det är dit vi är på väg i Finland. Sammanfattningsvis, hur långt ifrån är vi en sån situation just nu, Thomas Karv?
1: Långt ifrån.
3: Ingemo Lindros, hur långt tar vi till blockpolitik, tydlig blockpolitik i Finland?
2: Jag skulle säga att det blir mindre blockpolitik i valet i april.
3: På vilket sätt ser du att vi nu håller på att gå bort från den utvecklingen?
2: Framförallt för att jag ser att Socialdemokraterna då sannolikt håller den första platsen och kommer ganska sannolikt att försöka förhandla åtminstone med Samlingspartiet. Sen finns här då andra spelare som Centern, SFP och andra som kanske gör att det inte nödvändigtvis blir en rödgrön regering.
0: Det sa Ingemo Lindros på Hufvudstadsbladet. Vi hörde också statsvetaren Thomas Karv, och diskussionen leddes av Joni Kyhöröinen. Och hela den här diskussionen så hittar du förstås om du går in på arenan och letar på slaget.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceesemann var.
1: Ja, vem var Elga Ceesemann?
0: Ja.
2: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

0: finlandssvensk musik här i Ylvega, Crimson Peak med The One. Ikväll så kommer det att bli en fantastisk kväll här på Ylvega, speciellt för dig som är en vän av jazz, blues och funk. För de här tre genrerna så kommer att figurera i vår första specialkväll för säsongen, och Emmy Friman som är en av programledarna är med oss nu. Mm. Jag vet ju att du är en stor vän av musik. Du spelar mycket själv också. Du kan musik, du har studerat musik, du är insatt i det här. Om du måste välja en av de här tre genrerna.
1: Så här kan du inte göra.
0: Jag kan visst göra det. För att jag vet att du gillar allihopa. Att om du måste välja en så är det jazz, blues eller funk som ligger dig närmast hjärta.
1: Ja, det är jättesvårt. Får jag ge flera olika svar beroende på om jag spelar själv?
0: Mm.
1: Ja, för blues känns som den lättaste genren av de här.
0: Lite räntetanta,
1: tre akkord, hoppa här en blues tolva. Så då ska jag säga blues i det. Lyssna på kanske jazz. Kanske jazz ändå. Det mest väcker mest i mitt huvud, tror jag, att lyssna på jazz. Men sen om man går ut någonstans så vill man ju höra funk.
0: Ja.
1: För att vet du, det är det man dansar till.
0: Ja, men det är kul det där att vi har slagit ihop alla tre genrer nu då, den här kvällen, för att det kommer att bli väldigt varierande. Och det här är nu en lyssning till alla er som säger att ja, man hör inte någon riktig musik på vägen nu för tiden. Så ikväll, 3,5 timme, så är dörrarna öppna för era önskemål.
1: Mm. Och det som är extra roligt är att jag har slagit ihop tre olika genrer. Men de är ju på något sätt som en låda utan väggar, för de går ju så in i varandra. Det ser jag också nu när vi har fått in önskemål här på förhand, att det är sådär blues med lite jazzinslag när man märker på musiken, och samma sak, det är jazz med lite funkinslag här med också, så att de går lite in i varandra på något sätt, och det är kanske därför som vi också har valt att ha de här tre olika genrerna. Det blir gott och blandat. Hittills så kanske det är väldigt lite mer blues tungt i önskemålen.
0: Så jazzpoliserna behöver nu aktivera sig.
1: Man kan aktivera sig redan nu. På svenska.yle.fi så finns det ett formulär i en artikel som man kan lägga in sitt önskemål och skriva en liten motivering på varför man vill ha just den låten i sändningen. Men man kan också vara med live. Vi kommer alltså att synas på arenan i videoformat. Så får man det inte bara liksom direkt sänd radio utan också direkt sänd video som vi kommer att ha här i Vega ikväll. Och i den streamen så kommer det också finnas en chatt, och där kan man chatta med mig, Emil, kanske med Magnus om han är på humör. Vi får se.
0: Man vet inte med honom.
1: Han kanske får sköta tekniken, och så är jag där och är trevlig med dig istället och diskuterar jazz och spelar låtönskemål från just dig.
0: Det ser vi fram emot. Arenan.yle.fi, den här streamen så drar igång här efter nyheterna och nyhetspodden sen då den här själva sändningen drar igång. Och som sagt, det är era önskemål som vi spelar, och du tog även med dig också en låt som vi ska lyssna på. Vad är det för någonting?
1: Högaktuell på ett ganska tråkigt sätt. Det är signaturen Skägget som skriver så här: jag vill önska det där lilla bandet från Texas, ZZ Top. Bandet är berömt för sin bluesrock och snygga gitarrsolon. Låten My Head's in Mississippi innehåller just det. Bandets trummis och originalmedlem Frank Beard gick nyligen bort, så jag tycker det är passande att ni spelar ZZ Top.

Jajamensan, CC Top My Heads in Mississippi hör du här i Vegard, klockan 5:05. Och är det så att du gillar sån här musik till exempel och tycker om blues, funk och jazzmusik, då har du kommit till rätt ställe, för bara ungefär en halvtimme så kommer den första specialkvällen för den här säsongen att dra igång här på Vega. Emil Friman och Magnus Hansén är programledare, och det här kommer också att streamas live på Yle Arena, så gå in där och titta på de här härliga karrarna. För förutom härlig musik så är det också ganska så kiva att vila ögonen på. Så det kan jag varmt rekommendera. Dessutom så kan du också chatta med dem. Så gå in på arenan, där kan du också skicka in dina egna önskemål. Och det brukar ju vara så här med specialkvällarna att ju bättre motivering man har på låten, så desto större sannolikheten att man också får sin låt spelad. Emmy berättade här just också att jazzmusik är inte så representerad ännu bland önskemålen inför ikväll. Så är du en jazzdiggare, passa på att önska din egen favoritlåt och dela den med dina fellow finlandssvenskar. Vecka eftermiddag med Hanna och Joakim säger tack och hej för idag. Imorgon är det igen en ny dag. Fram till nyheterna går vi med mera finlandssvensk musik. Luponero är det här. What do you want from me? Ha en fortsatt trevlig eftermiddag, en skön specialkväll.

0: Du ska betala mera skatt för försvarets skull, det tycker Socialdemokraterna. Två 17-åringar tände på cykelaffär i Helsingfors mot betalning. Utöver det är frågetecknen många under rättegången. Vi ska också höra varför Dolly Partons död har fått så många amerikanska politiker att skicka sina kondoleanser. Vi får mest uppehållsväder det närmaste dygnet. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Först kan jag ändå berätta att idag har Folkpensionsanstaltens styrelse fått ta del av den ledarskapsutredning som beställdes redan i fjol, men som sköts upp på grund av generaldirektör Lasse Lehtonens långa sjukskrivning. Utredningen har gjorts av en psykolog som konstaterar att det finns behov att utveckla arbetet inom FPAs högsta ledning, skapa ökat förtroende och en atmosfär av samarbete. Enligt FPAs styrelseordförande Jaana Laitinen-Pesola kommer man nu att fortsätta arbeta för att förbättra den interna kommunikationen och förtroendet inom FPA. I november i fjol höll FPAs styrelse ett krismöte efter att en personalbarometer visat att personalen har bristande förtroende för generaldirektör Lehtonen, men det här går utredningen inte närmare in på. Socialdemokraterna vill att Finland inför försvarsskatt. Det har förekommit spekulationer redan några dagar om att SDP ska lägga fram det här förslaget. Och idag bekräftar partiordförande Antti Lindtman att försvarsskatt är ett seriöst förslag. Skatten är tänkt att vara temporär. Den ska dra in 5 miljarder euro på 5 år. Politikreporter Carmela Walder var med här i sändningen för en timme sedan och förklarade hur försvarsskatten ska fungera.
1: Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas.
0: Kan du förklara lite hur motiverar SDP en sån här försvarsskatt?
1: SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar, utan om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
2: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst.
0: Carmela Walder, hur reagerar andra partier på det här?
1: Precis som du sa här till en början, så hade ju den här nyheten lite sippra ut redan här tidigare i veckan. Så Samlingspartiet och Sannfinländarna har hunnit reagera på det här. De har tagit avstånd från skattehöjningar. De säger absolut nej till skattehöjningar. De gröna däremot tycker att det här är en ganska bra idé.
0: Så här rapporterade Carmela Walder, som alltså var med i vår sändning för en timme sedan. I Nepal har stora jordskred inträffat och hundratals människor rapporteras saknade. Åtminstone ett 20-tal personer har dött. Än så länge är uppgifterna ofullständiga. Men enligt Nepals turistmyndighet saknas nästan 400 turister. Nära

0: 300 av dem är från andra länder. Enligt preliminära rapporter kan det ha varit en jordbävning i området som utlöste jord- och lerskred. Idag började rättegången i ett uppmärksammat fall där en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors tändes på av två 17-åriga pojkar mot betalning. Tre personer är åtalade för grovt sabotage och två för penningtvätt. Men den intressantaste frågan, varför de gjorde det, det har inte fått ett svar.
1: No, näitä eri syitä tämän palon sytyttämiseen on toki julkisuudessa spekuloitu, mutta esitutkinnassa mitään liityntää näihin ei ole löydetty.
2: Distriktsåklagare Rico Niemi säger att spekulationerna om en Ukraina-koppling inte har fått stöd i förundersökningen och det finns heller inget som tyder på att fallet kan kopplas till organiserad brottslighet. Orsaken till spekulationerna om en Ukraina-koppling är att en ukrainavänlig förening hade sin postlåda vid cykelaffären eftersom affärens ägare var aktiv i föreningen. Under dagens rättegång kom det fram att uppdraget om att tända på cykelaffären kom från en 21-årig man. Han greps i Storbritannien i somras. De båda 17-åriga pojkarna som genomförde dådet verkade inte känna varandra sedan tidigare. Den enas advokat, Tuomas Sunnari, säger att de minderåriga pojkarna har blivit utnyttjade.
3: Kyllä meidän käsitys on se, että tässä on houkuteltu alaikäinen tekijä rahalla. Siinä käytetään hyväksi sitä tekijän alaikäisyyttä.
2: Advokat Tuomas Sunnari säger att de som ligger bakom har utnyttjat minderåriga och lockat dem med pengar. Men pojken som Sunnari försvarar blev utan pengar och han greps kort efter händelsen. Hans byxor började brinna och han sökte sig självmant till ett sjukhus.
0: Reporter här var Kristoffer Grön. Från presidentens kansli kommer en utnämningsnyhet. Kommendör Anna Eronen, som idag är president Alexander Stubbs andra adjutant, tar över posten som första adjutant nästa vecka. Hon blir därmed den första kvinnan som har jobbet. Idag är det överstelöjtnant Ville Hukkanen som är första adjutant hos presidenten. Hukkanen övergår till andra uppgifter inom försvarsmakten. Vid presidentens kansli finns tre adjutanter som jobbar med praktiska arrangemang för presidentparet och tidigare presidenter. Politiker från både höger och vänster i USA har beklagat countrykärnan Dolly Partons bortgång. Budet om den 80-åriga artistens död kom sent igår kväll. Dolly Parton engagerade sig i flera samhälleliga frågor, men tog aldrig ställning partipolitiskt. Och det här gjorde det lätt för alla läger att acceptera henne. Idag är klimatet annorlunda och det finns en tendens att politisera de amerikanska artisterna, det säger USA-forskaren Oscar Winberg.
4: Utvecklingen vi har sett under de senaste åren är att allt mer och mer så försöker de här figurerna politiseras från politiska krafter och därmed så dras de in i en sån här partipolitisk splittring. Vi har sett det bland annat med hur Donald Trump och övriga i höga media under presidentval har försökt politisera Taylor Swift till exempel som artist och därmed liksom göra en slags uppdelning i hur man ska se på henne.
0: Det påpekade USA-kännaren Oscar Winberg. Och väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Till att börja med har vi uppehållsväder och växlande molnighet. Till natten klarnar det upp på många håll. Och imorgon blir det molnigast i västra Lappland och soligast i landets mellersta delar. Längre söderut blir det ombytligt väder, men det utlovas en hel del solsken. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mest mellan 15 och 22 grader och nattens lägsta minus 2 till plus 10. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Nu är klockan strax 5:09 den här onsdags eftermiddagen och då står Nyhetspodden i tur. Nyhetspodden handlar idag om digitalisering av vården.
5: Så här, vi säger att du har ett problem med din hälsa, du är lite orolig, du skulle vilja prata med en läkare, men istället hamnar du i en chatt med någon AI-bot. Nåja, vi är kanske inte riktigt där ännu, men faktum är att vården blir mer och mer digitaliserad. Men betyder det bättre vård för oss eller handlar det bara om besparingar? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi fråga det här av Linda Estman, sjukskötare och professor i vårdvetenskap vid universitetet i Stavanger. Linda, vi vet att de senaste åren har vården blivit allt mer digitaliserad. Jag märkte själv här nyligen när jag skulle till hälsovårdscentralen och jag fick kontakta en sjukskötare via en e-chatt. Det var ju mycket mer smidigt på det sättet.
6: Ja.
5: Regeringen meddelade just om hur pengar från EU har hjälpt välfärdsområden att ta fram hundratals nya e-tjänster. Är det så bra som det låter att vården har blivit mer digitaliserad?
6: Ja, alltså jag tänker att det är positivt att social- och hälsovården testar nya arbetssätt. Det måste vi göra helt enkelt, därför att behoven ökar och vi vet att ekonomin och tillgången till personal är begränsat. Så vi kommer helt enkelt inte att klara framtidens vård genom att arbeta så som vi alltid har gjort. Men som du säkert läste så hade det kommit 600 nya verksamhetsmodeller. Och det är viktigt att komma ihåg att det är ju inte samma sak som att det har kommit 600 nya förbättringar. Den avgörande frågan är egentligen, vad leder det här till? Blir vården mer tillgänglig? Blir den säkrare? Blir den bättre för patienterna? Och frigörs tid för personalen och hur är det med arbetsmiljön? Blir den bättre? Vi har varit duktiga på att digitalisera i Finland. Vi har digitaliserat mycket. Men egentligen så har vi, åtminstone i vissa fall, bara flyttat över gamla arbetssätt från papper till skärm. Och då så kan resultatet bli fler klick, mer administration och dubbelarbete istället för verkliga förbättringar. Så jag tänker att vi behöver bli bättre på att faktiskt mäta effekterna av digitaliseringen. Inte bara hur många nya verksamhetsmodeller vi har infört, utan se på att vad händer faktiskt efteråt. Får patienterna bättre vård? Blir vården mer tillgänglig? Sparar personalen tid? Och förbättras arbetsmiljön och arbetshälsan och blir den billigare? Det är också en viktig fråga.
5: Så digitalisering betyder inte automatiskt att någonting blir bättre, utan vi måste försöka och mäta effekter och sen bestämma om det blev bättre eller sämre?
6: Ja, absolut. Digitalisering är ju som inte ett mål i sig, utan det är ett verktyg. Och det ska ju bedömas precis som allt annat i vården, skapar det faktiskt värde för patienterna eller personalen. Och jag tänker som sagt, vi har varit duktiga på att föra in nya digitala lösningar, men vi måste bli lika duktiga på att ta bort dem som faktiskt inte fungerar.
5: Institutet för hälsa och välfärd, THL, meddelade nyligen att 381 miljoner euro från EU har hjälpt välfärdsområdena att utveckla sina digitala tjänster. Det är frågan om ett projekt som pågick mellan 2021 och 2025 där 600 nya verksamhetsmodeller skapades. Och det var de här 600 nya modellerna som Linda pratade om lite tidigare. THL berättar att det här betyder att välfärdsområdena kan ge vård i ett tidigare skede och att mottagningarna blir mer flexibla. Man kan göra dem på plats men också på distans. Men det här förutsätter att både personal och klienter har tillräckligt med digitala färdigheter. Du pratar där om att göra vården mer jämlik, lättillgänglig, bättre, men du sa också det där att göra vården billigare. Mm. För att det känns som att man inte riktigt kan prata om vård utan att prata om pengar nu för tiden, om man nu någonsin har kunnat göra det.
6: Mm.
5: Men kan alltså digitaliseringen hjälpa vården med de här resursproblemen och pengaproblemen?
6: Ja, det tror jag. Och jag tänker, alltså, vi har helt enkelt inte råd att låta bli. För vi vet ju det att idag så lägger personalen otroligt mycket tid på att dokumentera och schemalägga och alla möjliga administrativa uppgifter. Och det här är viktigt, men faktum är ju att de här uppgifterna så kräver inte den kompetens som kanske som en sjukskötare, en närvårdare eller en läkare faktiskt har.
5: Så dokumentering blir lite av ett en slöseri på någon som kan göra så mycket mera värdefulla grejer.
6: Ja, absolut. Du har helt rätt i det här. För att digitalisering och AI så kan faktiskt göra stor skillnad här. Och jag tänker att vi kanske också tänker lite för mycket på pengar. För att digitaliseringens kanske viktigaste valuta är faktiskt tid. För att om du tänker att AI-verktyg kan minska administration och frigöra tid för möten med patienten, så gör den faktiskt stor skillnad både för personal och för patienterna. Och det är ju såklart så att besparingarna, de kommer ju inte automatiskt av sig själv, därför att sådana här system så kostar pengar och det kräver utbildning och det måste följas av verkliga förändringar i hur vi jobbar. Lägger man bara ny teknik på gamla processer så blir effekten begränsad. Och där tänker jag egentligen att den viktigaste frågan är, vad vill vi frigöra människan till? För om du tänker att en sjukskötare sparar en timme på dokumentation, vad ska den timmen användas till? Förhoppningsvis så kan vi använda den till patienten, att faktiskt möta patienten och samtala med patienten och allt det som en människa faktiskt kan göra. Jag tänker att annars har vi missat en stor del av poängen med digitaliseringen.
5: Mm. Finns det någon som hamnar utanför när vården blir mer och mer digital?
6: Ja, den risken finns, absolut. Det kan exempelvis vara människor med kognitiva svårigheter, funktionsnedsättningar eller begränsade språkkunskaper eller bristande digitala färdigheter. Men vi ska inte glömma att det också handlar om personer som befinner sig i en svår livssituation. En viktig sak så är att digital kompetens är inte konstant. Och med det menar jag att jag kan vara fullt kapabel att använda en digital tjänst idag. Men kanske imorgon så behöver jag ändå mänsklig hjälp när jag har fått ett cancerbesked kanske och befinner mig i kris. Så digital kompetens, det är inte någonting som man har eller inte har. Våra behov så förändras helt och hållet beroende på vilken situation vi är i. Och jag tänker att det här duger ändå inte som ett argument mot digitalisering. Det är ett argument för bättre och mer inkluderande digitalisering. Digitala tjänster som vi använder, de ska vara enkla, de ska vara tillgängliga och det måste finnas stöd för dem som behöver hjälp. Och vi behöver behålla olika vägar in i social- och hälsovården. Jämlik vård, det betyder ju inte att alla ska ha vård precis på samma sätt, utan det betyder att alla ska faktiskt ha tillgång till den vård och omsorg som de behöver.
5: Mm. Du sa där att man kanske behöver det där möte med en läkare när man får ett cancerbesked till exempel. Det är kanske ingenting man skulle vilja få via en chatt.
6: Nej, till exempel. Absolut inte.
5: Mm. Så det där personnära måste ändå liksom finnas kvar, tycker du?
6: Det är otroligt viktigt. Det är ju det som är själva kärnan i social- och hälsovården, tänker jag. Mötet med patienten.
5: Mm.
6: Så det måste vi behålla.
5: Nå, hur kan vi då ta emot den här digitaliseringen och anamma den, men ändå ta med oss de här människorna som då råkar ha lite sämre digital kompetens, som du sa, personer med funktionsnedsättningar, kanske äldre som inte har vuxit upp med de här verktygen. Hur kan vi ta med oss dem i den här utvecklingen?
6: Mm. Alltså jag tänker ju så här, att jag tror att vi ofta ställer fel fråga, därför att frågan är inte hur ska vi få alla att bli digitala, utan egentligen kanske, hur ska vi utforma de digitala tjänsterna så att de fungerar för så många som möjligt? Och hur tar vi hand om dem som faktiskt behöver någonting annat? Så personer som har begränsad digital kompetens, de ska inte behöva välja mellan digitalisering å ena sidan och vård å andra sidan. Tjänsterna ska vara enkla och tillgängliga och utvecklade utgående från användarnas behov. Och såklart så handlar det också om stöd. För många så kan faktiskt använda digital teknik när de får rätt hjälp och rätt förutsättningar. Men fortfarande så måste finnas olika vägar till sociala hälsovården för de som behöver det. Så jag tänker att här handlar det inte om att vi ska liksom bromsa digitaliseringen på något sätt, utan lösningen är att vi utvecklar den, vi ska fortsätta med det och vi ska göra det på ett inkluderande sätt. Så ja, jag tänker som så att jämlik vård betyder inte att alla ska använda just den digitala lösningen eller den kanalen, utan det betyder att alla kan få tillgång till vård på det sätt som faktiskt fungerar för dem.
7: Hur kan det se ut i praktiken då? Jag tänker att olika välfärdsområden kan till exempel ha såna här seniorlinjer.
6: Det är strålande helt enkelt. Att det gör det lättare för alla att nå vården. Men samtidigt så ska vi vara lite försiktiga med den här bilden av att äldre är digitalt okunniga. I Finland så statistikcentralen gjorde en studie i fjol, 2025. Och den visar att 91% av de som är mellan 65 och 74 så använder internet. Och om vi tittar på 75-89-åringarna så är det ungefär 2 av 3. Så äldre är liksom inte en digitalt okunnig grupp. Men såklart skillnaderna i gruppen är stora. Men jag tänker att framförallt så måste vi fundera över vilken förmåga har man att hantera digitala tjänster när man är sjuk eller när man är i en utsatt situation.
7: Så underskatta inte den äldre generationen?
6: Nej, absolut inte. Verkligen inte.
7: Nå, jag tänker så här, du har forskat om digitalisering av vården och om AI i vården.
6: Det
7: låter lite läskigt det här med AI.
6: Ah. Ja.
7: Finns det någonting som vi inte borde överlåta till AI?
6: Ja, det finns det absolut.
7: Okay.
6: Och jag tycker att det här är någonting som vi borde prata mycket, mycket mer om. Var går den här gränsen? Som sagt, jag talade tidigare om sådana här administrativa och tidskrävande uppgifter. Och det ser jag stora möjligheter att vi kan få hjälp av AI till. Men ju närmare relationen med patienten vi kommer och ju närmare etiskt svåra situationer vi står i, så desto försiktigare måste vi vara. Ska man ge ett svårt besked eller möta en människa som är rädd eller samtal i livets slutskede, där handlar vården om så mycket mer än om att förmedla information. Det handlar om närvaro, om medlidande och lyhördhet och där behöver vi ha det här mänskliga. Så jo, AI, det kan vara ett helt fantastiskt beslutsstöd och det kan hjälpa oss att sammanställa information och upptäcka mönster som vi människor kanske missar. Men AI kan aldrig någonsin bära det här etiska ansvaret inom vården och det kan faktiskt inte ersätta den här mellanmänskliga relationen som är det som vården bygger på. Så ja, jag tänker att frågan ska inte vara hur mycket av vården kan vi digitalisera, utan vi ska istället fråga att vad är det vi ska digitalisera och vad vill vi frigöra människan till? När jag har tittat på det i min forskning så har jag tänkt att den bästa digitaliseringen är den som vi knappast ens märker. För den tar hand om just det här som skäl tid från oss och frigör oss människor till det som bara människor kan göra. Så ja, och kanske är det just här som den här bästa och största möjligheten finns. Rätt använd så kan digitaliseringen göra vården mer mänsklig och inte mindre.
7: Mm. Nå Linda, finns det en risk att jag, när jag är 80, sitter och pratar med en AI-chatbot istället för en läkare?
6: Det finns 80-åringar som redan nu sitter och pratar med en chatbot. Så det tror jag absolut att den risken finns. Det tror jag. Ja, men jag hoppas ju att när det handlar om svåra saker, sådana här som gäller faktiskt avgörande beslut kring din vård, så är det en människa som du får möta.
7: Tack för det här, Linda.
6: Tack.
5: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman och Linda Estman, sjukskötare och professor i vårdvetenskap. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan, skapa ett konto och favoritmarkera oss så blir vi väldigt, väldigt glada. Max Saloma har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: A Stream, så heter gruppen, låten bekant kanske från framförallt vänner av jazzmusik, Cantaloupe.
1: Cantaloupe, ja, och det är faktiskt så att den här låten har utkommit ganska många år efter det där intro som vi hörde i början. Det är taget alltså från en jazzklubb, det där intro som vi hörde där någon på 40-50-talet. Och också själva pianoriffet i det här är från Herbie Hancocks Cantaloupe Island, som också gjordes betydligt tidigare än den här versionen. Sen är det samplat och gjort i någon form av jazz-funk-liknande rap.
0: Vad är det du lyssnar på? Jo, en specialkväll tillägnad funkmusiken, tillägnad bluesmusiken, tillägnad jazzmusiken. Och vi vill att du ska vara med. Det har du varit hittills. Förtjänstfullt har du önskat låtar. Det här är ju kanske en av de låtarna som också önskade.
1: Visst är den här också önskad. Jag ska se nu att jag hittar rätt låtönskemål här, men det är signaturen Falcon Crest som skriver att inledningen placerar dig stämningsmässigt i en mörk jazzklubb. Check. Sen kommer rytmen igång och det är lugn funk som gör dig både snygg och självsäker. Astree med Cantaloupe alltså. Första önskemålet som vi spelar den här kvällen som handlar om blues, jazz och funk. För att det är inte så lätt att skilja på de genrerna, har jag märkt också när det kom in önskemål. Det är mycket som är gränsöverskridande när det kommer till det.
0: Och det får det vara definitivt också. Vad tror du om den här definitionen då? Vi ska försöka särskilja dem lite. Bluesmusiken, tre ackord, ett krossat hjärta och tårar som smakar sött.
1: Mm, jag är benägen att hålla med. Det finns ju något i bluesen som gör att det ska vara

0: olyckligt. Mm. Det är misär som det handlar om. Det har ju vuxit fram från 1800-talets afroamerikanska musikstil som är bluesens grund egentligen. Så man kan förstå att det handlar om misär.
1: Det jag har vuxit upp med genom mina bröder, det är framförallt funkmusiken, definitionen, basgången som knäcker din ryggrad och vägrar be om ursäkt.
0: Det låter som att du har tagit de här från artificiell intelligens, men ja, varför inte? Funk är ju kanske den nyare av de här musikstilarna som vi har, som har vuxit fram ur jazzen, absolut har den gjort det, men den kom ju ganska mycket senare sen funken. Men ja, man kan röra sig till funk, det tycker jag att stämmer ganska bra. Om det knäcker din ryggrad, inte ännu i alla fall, vi får se här under kvällen.
1: Nu finns det möjligheter, nu finns det det. Och den sista då, den är lite omvänd från den första. Då är det istället för 3 ackord så är det 800 ackord spelat för 3 personer.
0: Ja,
1: den är ju lite svårare i jazzen.
0: Den är lite svårare, den kanske är lite mer krävande. Jag skulle säga att det finns ju alltid blues med i jazz också. Så att någonstans tyckte man väl att blues var lite för lätt och så ville man göra det bättre, lite krångligare. Att om blues är det där att vi skapar ett problem och vi berättar om det. Mm. Och sen så håller man på att fantisera kring det där problemet. Så det är kanske jazzen mera. 1000 ackord, nästan.
1: Nu är det ju det nog.
0: Nu är det nästan.
1: Och framförallt när det kommer ordet fusion in.
0: Då börjar det bli.
1: Då börjar det bli jobbigt för många. Men för en sann musiker så måste det ju vara drömmen.
0: Det är säkert, jag alltså, vet inte.
1: Är det ett bevis på din skicklighet, kan man säga så?
0: Att kunna jazz?
1: Ja.
0: Nu ska jag ju säga att det är bland de svåraste musikformerna.
1: Alltså när du hanterar värve.
0: Alltså samtidigt så jag menar, om du spelar bas så är ju funk något otroligt svårt. Så att hålla tempo, hålla takten, hålla allting. Så det är säkert beroende på, men om man jämför det med dagens popmusik, så då är det nog snäppet svårare med jazz.
1: Så är det hörni, ni får delta den här kvällen jättegärna. Det finns många olika möjligheter, till exempel kan man skicka in önskemål, gärna också med fina motiveringar till vårt WhatsApp-nummer, det är 044 421 48 48. Dessutom så är det så att vi är här på väga, hur blir det moderna?
0: Vi har gått in i framtiden och framtiden är just nu. För på Yle Arenan, snart också på svenska.yle.fi, så kan man se oss.
1: Yes.
0: Man kan se radion rent nästan fysiskt.
1: Bildradio kallar vi det här. Mm. Det vill säga, det är bara att gå in och följa med oss den här kvällen.
0: Det kan man göra just nu på arenan.yle.fi och så scrollar man till Vega Video. Tydligen heter den här streamen just nu.
1: Och där kan man också chatta.
0: Där kan man också chatta med mig. Jag godkänner snälla chattmeddelanden. Och sådana som är elaka mot Magnus.
1: det är vägen vi går, ja. Nu ska vi ta ett önskemål. Nu har vi pratat så länge. Nu är det slutsnackat. Nu är det bara musik från och med nu.
0: Och vi låter musiken tala längs med kvällen. Om du redan är sådär att du var nära att trycka av streamen eller trycka av radion, så ta det lugnt. Du kommer att spela mycket musik.
1: Stefan Simonsen, han har skrivit in från Åland. Han skriver så här. Subtil renodlad funk med tajta blåsare. I slutet av låten byter trummisen ettan och förskjuter sitt komp med en åttondel. Surrealistiskt härligt och svett.
0: Till saken hör att min kompis och jag var en mellanaktig foajén på deras konsert på Vanha på 1980-talet. Några från blåsektionen stod och lyssnade på oss där vi spelade på 2 tubor. Och Stefan skriver också att vårt coverband heter Contemporary Tuba and Ensemble. Vi hade ett cirkusnummer där vi vred på tuborna medan vi spelade. Någon lär ska ha frågat dem varför de inte också gör så. Svaret är enligt hörsägen, why should we? It's already done.
1: Det här är Tower of Power med låten
0: Don't Change Horses in the Middle of the Stram.

0: Tower of Power är det här. Don't Change Horses, så heter låten. In the Middle of the Stream kan vi också tillägga i den här jazz, blues och funkkvällen där dina önskemål står i fokus. Tower of Power, jag minns det bandet faktiskt från min ungdom. Inte för att jag lyssnar på dem.
1: Nej, men när är du riktigt född? För bandet har ju funnits sedan 60-talet tror jag ungefär. Så att, men musiken har ju levt vidare.
0: Ja, alltså på 90-talet så sökte jag in 91-92 till ett musikinstitut för att spela bas. Och det var alltså ett inträdesprov. Dels en intervju och dels att man skulle spela bas. Och så frågade mina bröder då, att de var väldigt peppade på det här, själv musiker. Och ville att jag skulle komma in, dels därför för att lärarna där också var deras bandmedlemmar och vänner. Så att de nu
1: de såg potential i dig.
0: Ja, och det att inte jag skämmer ut dem.
1: Nej, precis. Heller. Ja, okay.
0: Och så intervjuade de att vad lyssnar du på för musik? Och så sa jag, Poison och Mötley Crüe. Så nej, det här glömmer du. När du går in dit och det är intervju så säger du bara att du bara lyssnar på ett enda band. Och det är Tower of Power.
1: Och det ljög du och sa?
0: Det ljög jag och sa. Ja, och så spelar jag någon sån här väldigt trevlig basdriven låt på 4 ackord. Och så kom jag in faktiskt på baslinjen.
1: Och det var max 2 sökande. Men fortfarande bra jobbat, Magnus Hansén. Det är därför du får sitta här ikväll i blues, jazz och funkkvällen i Vega. Nu har vi hållit oss till funken en del och nu går vi väl vidare till blues här mellan varven och då har vi signaturen I Got The Finnish Blues som skriver Erja Lytinen, Finlands bluesdrottning, måste vara med. Hon är verkligen en mästare på att spela på sin elgitarr. Hon studerade vid Sibelius Akademin och specialiserade sig på just elgitarr. Och vilken låt vill då I Got The Finnish Blues höra?
0: Jo, vill höra Going To Hell.

0: Modern bluesrock av Finlands egen bluesdrottning Erja Lytinen. Den här kanske lite tyngre också än så här Chicago Blues. Den här Going to Hell, den finns på Erja Lytinens album Smell the Roses som utkom så sent som i fjol. Hon har skrivit text, hon har skrivit musik och Erja Lytinen har också producerat den här låten. Och dessutom om man ser på musikvideon som finns ute på internetet så kan man se koppling till en viss Robert Johnson. Känner du till legenden om Robert Johnson?
1: Nej, berätta.
0: Jag tror att vi ska spela Robert Johnson. Det skulle vara nästan kardinalfel att inte göra det här under en sån här sändning. Men det är mannen som sålde sin själ till djävulen för att bli en bättre gitarrist. Och också här i Erja Lytinens Going to Hell så i musikvideon så kommer det en brinnande djävul upp där någonstans mitt i allt.
1: Mm. Vilken story. Fantastiskt. Så mycket sånt är ju kopplat till bluesmusiken, vilket gör att det finns en liten mystik kring det.
0: Det gillar vi, det gillar vi. Skulle du sälja din själ för att kunna spela en sätt instrument, Magnus?
1: Men det beror nog på vilket instrument, alltså skulle det vara tuban så tror jag nog att jag skulle säga nej.
0: Då skulle du säga nej, men xylofon?
1: Nej, det är lite triangel. Det är ett ganska dåligt instrument att sälja sin själ till.
0: Det är det.
1: Det är väl nog elitarren eller sångrösten, va?
0: Då skulle du vara liksom redo. Då skulle du vara redo att...
1: Ja, det skulle jag vara. Tycker att jag hör nu när vi pratar om så tycker jag att jag hör något biljud liksom från någonting.
0: Vi hör mitt i allt. Ja. Då borde man börja bli rädd här.
1: Det är kanske det här yllespöket som finns här i huset. Hej hörni, det är ju väldigt enkelt att önska musik. Det kan man göra till exempel via vår chatt. Den här chatten den finns på första sidan på svenska.tele.fi. Där kan man också följa med oss i studion hur det ser ut till exempel. Dessutom, om du så vill så... Bara för att hänga med. Så vi har vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Formuläret kom det alldeles just in en önskan. Den kan vi leverera genast fast. Nina Simone hade önskats My Baby Just Cares For Me av signaturen Helkur. Och här lyder motiveringen. Avslappnande ger fina vibbar.

0: Det var Helkur som önskade den här. Nina Simones, My Baby Just Cares For Me. Följande låt som har önskats, jag minns när den här skivan utkom. Det var en av 90-talets främsta skivor. Och den utkom väldigt tidigt, 1991. Den hette Blood, Sugar, Sex, Magic. Och Magic med K.
1: Det är häftigt om man är någonstans i USA till exempel.
0: Så är det.
1: Att byta ut en bokstav sådär.
0: Och framförallt den här hyllningslåten på den här skivan till hemstaden Los Angeles var ju alldeles fantastisk.
1: Vilken låt är det du talar om?
0: Nu vet du exakt vilken låt jag talar om. Eller hur? Under the Bridge.
1: Under the Bridge, ja såklart. Vi talar Red Hot Chili Peppers.
0: Så gör vi. Men nu är inte den vi ska lyssna på, utan en annan. Nämligen vadå?
1: Give It Away, det är Back to the Future som skriver en av Peppers mest kända låtar från albumet som Magnus just nämnde, Blood Sugar Sex Magic från 1991. Är den sköna funklåten Give It Away? Höjdpunkten är givetvis att höra en av världens främsta basister, Slap That Bass. Fleas legendariska och något aggressiva funk groove är något för kommande generationer att tappa hakan över.

0: 1991 var året. Bandet Red Hot Chili Peppers, låten Give It Away.
1: Och det som är det bästa med att göra de här specialkvällarna, att man hittar nya guldkorn, och det är därför ni skriver in också, så att andra ska få ta del av det. Och någonting som var helt nytt för mig var det som Julen är här igen skriver, alltså signaturen Julen är här igen. Få minns hur The Rasmus lät innan de tog med The i namnet. Debutplattan Peep utkom för exakt 30 år sedan. Första singeln från den skivan är något av en bortglömd kultklassiker. I Funky Jam får du knappt reda på vad Lauri Ylönen sjunger, men desto mer Filis. Det har både han och Rasmus. Och det här är alltså The Rasmus innan de hette The Rasmus. De hette bara Rasmus. Låten heter Funky Jam. So hard to get that duck's dead. I'm feet to the roof on trespass. Call the ever lost bit and in reason.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God onsdagskväll. I USA har teknologijätten Meta gått med på förlikning med en lång rad delstater i den uppmärksammade rättegången om hur unga görs beroende av sociala medier. Totalt ska Meta betala 29 delstater nästan 17 miljarder dollar. Meta tar också i bruk omfattande nya begränsningar för hur tonåringar får använda Facebook och Instagram. Förlikningen avslutar rättegången som inleddes för en dryg vecka sedan i Kalifornien. Meningen var att rättegången skulle pågå i 6 veckor. Meta var anklagad för att ha utformat Facebook och Instagram för att vara beroendeframkallande för barn och tonåringar. Läs mer om fallet på vår webbplats. Här hemma föreslår Socialdemokraterna att Finland tar i bruk en ny försvarsskatt. Det var SDPs ordförande Antti Lindtman som presenterade skatteförslaget idag vid partiets sommarmöte i Uleåborg. Skatten skulle användas till att finansiera försvarsinvesteringar och utgöra ett alternativ till nedskärningar i vård och skola. SDPs mål är att skatten skulle inbringa 5 miljarder euro på 5 år. Den försvarsskatten skulle bestå av en extra inkomstskatt för höginkomsttagare och höjningar i kapitalskatten och momsen. Uppgifter om försvarsskatten hade läckt ut redan tidigare och både Sannfinländerna och Samlingspartiet avvisade igår tanken på några nya skattehöjningar. Löntagarnas köpkraft har förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med 3,4% under perioden april till juni om man jämför med motsvarande period förra året. Samtidigt så steg löntagarnas reallönenivå med 1,6%. Inkomstnivån gick upp snabbare än vad konsumentpriserna gjorde. Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralen hade heltidsanställda löntagare i Finland en månadslön på i snitt 4 300 euro under april-juni. Och så kan vi berätta att prins Harry och hans familj nu har återvänt till Storbritannien. Ett privatflyg med Harry, hans fru Meghan och deras två barn Archie och Lilibet landade på eftermiddagen på flygplatsen i Birmingham. En talesperson för prinsparet vägrade att ge några kommentarer till BBC. För några veckor sedan blev det känt att Harry som är 41 år och Meghan som är 45 vill flytta tillbaka till Storbritannien. De har bott i USA i 6 års tid. Då de flyttade till USA avstod de från alla kungliga plikter och de kommer inte heller nu att börja arbeta för kungahuset. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

0: Nu är det ju en tuffare låt som man säger i dina hemtrakter.
1: Mark Ronson och Bruno Mars med Uptown Funk. På något sätt den modernaste typen av funk, skulle jag våga påstå.
0: Jag vågar nog påstå en ganska bra typ av funkmusik. För vi har en levande funkkultur, inte bara med stora namn som Mark Ronson och Bruno Mars, men också med lite sådana riktat till musiker men ändå stora. Jag tänker på Wolfpack.
1: Mm, till exempel Wolfpack.
0: Snarky Puppy, men då kanske det går in på jazzen då.
1: Det är lite mer jazz, och då ska du redan vara intresserad av musik på ett annat sätt kanske. Snarky Puppy. Kanske det kommer in önskemål om Snarky Puppy också, för det handlar om blues, det handlar om jazz och det handlar om funk här i Vega hela kvällen. Magnus Hansén och Emil Friman här i studion, i radiostudion, men finns också på arenan och på svenska.yle.fi i videoformat, så kan man se oss spela upp musik.
0: Det kan man. Bildradio använder faktiskt Vega nu för tiden. Vi är så, som man säger inom techbranschen, early adopters.
1: Väldigt early adopters. Att vi, nu är det 2026 och nu har TV nått också Yle Vega.
0: Så är det.
1: Man kan också chatta med oss live. Det kan man göra via den här videostreamen som man hittar på svenska.yle.fi. Där finns en chatt, och så kan man skriva ett meddelande. Kanske man vill höra en låt, kanske man bara vill säga någonting trevligt om musiken som vi spelar. Mycket önskemål hade kommit in via vårt webbformulär som är öppet också. Det finns också på svenska.yle.fi. Det finns många sätt att ta kontakt hit till studion. Och vad har vi som har kommit in där?
0: Vi har av signaturerna Anto. Och Anto skriver så här. Det här är också en av orsakerna varför jag slutar med musiken. För jag förstår mig på 4/4 takt.
1: Det är ganska lätt.
0: 1, 2, 3, 4. Men när du blandar någonting... när du blandar någonting annat in dit.
1: Ja.
0: Alltså inte bara 4/4. Då tycker jag att det blir komplicerat.
1: Som 3/4, som vals tycker att det är komplicerat.
0: Ja, alltså det är ju inte när, okej, 3/4 och 4/4. När du blandar allt annat än 3 och 4.
1: 6/8.
0: Ja, då börjar det bli jobbigt.
1: Nej, det är inte alls. Det är valstakt bara snabbare.
0: Är det så? Mm. Men vad sägs om 7/4-takt?
1: Det kan vara lite svårt att... vi är så inrotade i att det ska vara 4/4 och det ska gå jämnt ut. 7/4 går inte.
0: Vad är 7/4? Alltså är det ett hittepå?
1: Nej, inte det hittepå. Alltså det precis fungerar på samma sätt som 4/4, men istället så har du 7/4. Och egentligen så är det lättast kanske att dela upp det som 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Och det blir ju så där, om du sitter och väntar på att det ska hända någonting i refrängen på 4/4, så då kommer det inte att hända. Och ja.
0: Alltså det låter som att det finns 3 sådana livets gåtor. Finns det liv ute i universum? Finns det en gud? Och finns det en 7/4 takt?
1: Det finns, och det kan Dave Brubeck bjuda på.
0: Anto skriver så här. Blandar cool jazz med blues i just det här då? 7/4 takt. Min gamla musiklärare Janne Jansson uppskattar garanterat min gamla också för den delen. Och så vill jag att ni raska gossar i studion klappar takten till den här. Vi kan testa.

0: Dave Brubeck, Unsquare Dance, den innehåller ju också en ordlek på ett sätt, för square dance är ett sätt att dansa fyra fjärdedelar i Amerikat, och det här är ju absolut inte fyra fjärdedelar, så det är betydligt svårare att dansa i en square, i en fyrkant.
1: Jag tror inte att man är lite cray-cray om man sysslar med sån här musik.
0: Inte överhuvudtaget. Jag såg att du njöt när du klappade takten här i studion.
1: Ja, men jag lärde mig.
0: Ja, du lärde dig. Men samtidigt så har jag aldrig sett någon så koncentrerad. Nej. Det är som när min dotter försöker lära sig cykla. Vet du, balansen och trampa samtidigt. Och din tunga var ute hela tiden.
1: Ja, men det är ju det som gör den här musiken lite elitistisk också. För att somliga fattar det och somliga inte.
0: Ja, men du fattar ju nog det.
1: Ja, efter en pedagogisk handledning.
0: Men tänk som bra hjärngymnastik, det var för dig också.
1: Det var det.
0: Och sen märkte att du bara koncentrerade, du hörde inte alls vad de andra spelar, utan du koncentrerade dig bara på klapparna. Tänk att göra det här live då, och så ska du sitta som basist.
1: Men vad är det som krävs alltså av en musiker för att förstå det här? Vad är det du ska hantera?
0: Men du måste ju bara koppla om hjärnan. Du måste ju bara koppla om.
1: Allt du har lärt dig är fel.
0: Nej, i princip ja. Du måste bara helt enkelt koppla om att fyra fjärdedelar är inte det enda rätta, sex åttondelar är inte det enda rätta, utan det finns andra sätt att spela musik. Och så lär man sig det. Tänker jag mig. Jag säger inte att jag är jättebra på det heller.
1: Men det är nog, alltså, det här är nog verkligen på andra galtanskalan, så är nog det här så långt ifrån, alltså punken är så långt ifrån det här som möjligt, när det kommer till enkel musik, va?
0: Absolut.
1: Vi ska fortsätta med någonting helt annorlunda. Ett önskemål, och era önskemål är vår lag, som sagt. Ni skickar in WhatsApp, meddelanden på 044 421 48 48. Ni kan skriva in i chatten som finns på svenska.yle.fi. Ni kan också skriva in i formuläret som har funnits ute på våra webbsidor svenska.yle.fi. Det står MGBima Moitualle, Emil.
0: Ja, jag tror faktiskt att det är fel i vår databas, så det ska vara alltså MGBima Moitual, och det här är alltså etiopisk jazz. Det är Dan som skriver in och önskar, den skriver så här: jag upptäckte etiojassen för ett antal år sedan, och det har verkligen varit en guldgruva av fantastisk musik. Det är en blandning av traditionell etiopisk musik och jazz och soul med mera. Scenen uppstod på 50-talet och hade sina glansdagar under 60- och 70-talen, tills den förbjöds av militärdiktaturen 1974. Mulatu Astatke är den kanske mest kända artisten, men min personliga favorit är Hailu Mergia. Och på senare år har även artister i väst blivit inspirerade, och till exempel Work Money Death från Leeds gör riktigt fin modern etiojazz. Det skriver alltså Dan och önskar då Hailu Mergia och låten MGBima Moitual.

0: Ett exempel på den etiopiska jazzen som dog ut 1974 när militärdiktaturen sa nej, sån här provocerande musik får man inte spela.
1: Och den här låten har faktiskt utkommit sen efter det också. Den här spelades in på ett hotell i Addis Abeba 1978. Sen ville man ge ut den på skiva igen under 2000-talet eftersom den nu har fått ett uppsving helt klart, den här etiopiska jazzen. Och den enda kopian som fanns kvar av Haile Mergias egen, hans egen kassett alltså, som han hade bandat in på hotellrummet. Ja. Så han fick skicka sitt exemplar, det enda exemplaret kanske i världen av just den här låten, till Awesome Tapes from Africa, som alltså det här skivbolaget. Och det var den kassetten sen som restaurerades som blev grunden för 2016 års återutgivning som vi hörde här.
0: Det kan ju inte ha varit en alltså bättre version då, tänker jag, om det kommer från en Sega-kassett. Det brukar ju vara digitally remastered, de här olika låtarna. Som har sin 20-30 år på nacken. Men om du har ändå masterna på en Sega-kassett så känns det ju som att ljudkvaliteten kanske ändå passar in på jazzen, men att det nu inte klaraste ljudet.
1: Nej, precis. En annan rolig grej om Haile Mergia är att du tänker att han spelas här i Yle Vega och de har gett ut hans skiva igen här 2016. Måste ha haft en lång musikerkarriär, men nej, utan han var främst alltså taxikusk under resten stora delar av sitt liv och hade en keyboard i bakluckan som han brukar plocka fram och hade paus och spela på. Som man hörde här också var keyboarden huvudinstrument tillsammans med dragspel.
0: Mycket för följande på listan, följande i tur, det har önskats faktiskt via chatten. Svenska.yle.fi, där kan ni följa med. Bildradio med jag och Emil X. Studion, där kan man också skriva in till exempel om man vill. Och det har signaturen Saukon Meritoli gjort.
1: Och Saukon Meritoli vill höra någonting med Steve Ray Vaughan måste nu spela, är alltså utropstecknet här. Och jag frågar snällt, vilken låt? Couldn't Stand the Weather har härliga synkoper i introt, blev svaret. Så vi får höra på lite synkoper här då.

0: När man hör SVR, Stevie Ray Vaughan, nu är det ju första man tänker på är kanske Pride and Joy. Efter det vågar jag påstå Texas Flood. Sen hans version av Jimi Hendrix Voodoo Child.
1: Ja, och jag tror vi hade väl en specialkväll med gitarrsolon var det i våras. Så var det. Då spelade vi väl en hel del. Det tog ganska länge innan vi ens kom på att han existerade när det gäller gitarrsolon.
0: Han är ju nog fantastisk gitarrist. Visst, alltså man hör ju väldigt mycket Jimi Hendrix i honom.
1: Ja, utan vidare.
0: Att om det är någon som har tagit arvet vidare så är det just Stevie Ray Vaughan. Vi hörde honom här i låten Couldn't Stand the Weather. Vi kommer att spela en till låt. För det finns en favorit på några minuter som heter Scuttle Buttin. Har du hört den?
1: Har inte hört den. Jag ser fram emot det. Jag hoppas att det faktiskt är blues också. Att du inte bara har rivit fram de bästa gitarrsolorna.
0: Nej, det är inte någon solo. Ja, i princip har du solo där också. Men licks, det är bara licks efter licks. Och han använder liksom hela gitarren.
1: Hela gitarren?
0: Ja, alltså det är helt galet att följa med.
1: Du använder så musikaliska termer när du talar. Han använder hela gitarren när han spelar. Det berättas mycket.
0: Han dog ju ung, 35 år gammal, i en helikopterolycka. Det här var i augusti 1990. Har ju spelat med Eric Clapton och liknande. Jag förstår, han är ju inte så mainstream, fast han är så bra.
1: Stevie Ray Vaughan?
0: Ja.
1: Jag tycker nog att det kommer på alla listor över bästa gitarrister.
0: Men i radio, hur ofta knäpper du på en radio och hör en Eric Clapton-låt? Ganska ofta.
1: Ganska ofta.
0: Men varför aldrig Stevie Ray Vaughan?
1: För att det börjar vara för gammalt och för gitarr och rockigt. Det är inte det som spelas. Medan
0: är det för nischat?
1: Jag skulle säga, jag inte vet om det är för nischat, men jag tror bara att Eric Clapton är sådär
0: för
1: mera
0: vardagsmat. Han hade Tears in Heaven. Och därför är han vardagsmat. Det var hans öppning till vardagsrummen runt om i världen.
1: Han har ganska många fler låtar än det också.
0: Och vilken då?
1: Wonderful Tonight.
0: Den
1: finns ju också som spelas ganska ofta. Hej, vi byter från blues till riktig jazz. Homeros skriver in via chatten som är öppen för just dig som lyssnar på svenska.yle.fi. Homeros skriver: Severi Pyysalo gick bort i år. Kanske någon Rest in Peace-låt med honom. Världsklass vibrafonister växer inte på träd. Hade nöjet att höra honom på Porjas 1984 då Sarah Vaughan tog honom med i sitt set. En annan finländsk jazzfixstjärna är Verneri Pohjola som kan mäta sig med Miles. Men vi hittar en låt i databasen där Severi Pyysalo spelar vibrafon. Det är Seasons

0: Seasons Best kontrabas, där hittar vi Kaisa Mänsivu. Vi har på trummor Joe Perry och då Severi Pysala på vibrafon, som har gått bort tyvärr också i år. Det var Homeros som önskade det här. Det är så att ni önskar, då spelar vi.
1: Så gott vi kan. Jag kan säga att vi har ganska många platser som det kommer in önskemål just nu. Det kommer via WhatsApp, vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Dessutom så har vi också en chatt som är öppen. Där kommer din önskemål. Och så har vi ett formulär där det har kommit in redan under veckans gång här, önskemål, och det fortsätter att regna in där. Så vi letar febrilt i alla våra vrår som finns i databaser och så efter musiken som ni önskar. Så försöker vi spela så mycket som möjligt.
0: Jag var tvungen att inte komma ihåg vad den här kanadensiska duon som har blivit så virala hette. Så jag sökte på Canadian Duo with Dots.
1: Ja, just det, den här, de här gitarristerna. Är det de?
0: Ja, en är gitarrist och en är basist. Och då hittade jag dem. Angine de Poitrine. Har du hört om dem? Angine de Poitrine.
1: Det låter som att du försöker uttala franska och det kanske inte alls ska uttala sådär.
0: Nej, Angine de Poitrine. Viral har de blivit också utanför den här nischade musiken. Det återkommer vi till om en stund, men nu tar vi någonting ganska enkelt. Rakt av, liksom från punkt A till punkt B utan en massa kurvor.
1: Och då blir det Roadhouse Blues av The Doors.

0: The Doors, Roadhouse Blues. Är du vän av den här sortens musik så kan jag berätta att det kommer mera. Gary Moore har önskats. Till exempel Jimi Hendrix. Så vi har givetvis det här säkrat. Följande artist eller grupp på listan som har känt att har de senaste 5 åren varit på min topplista på repeat och varje år också där man ska sammanfatta året, så har den här gruppen landat väldigt högt. Och det får jag faktiskt tacka dig, Emil. Det var du som öppnade upp det här för mig. Jag såg deras konsert som de själva hade ordnat. Det är ganska modigt att hyra Madison Square Garden i New York. Ett kompisgäng och bara börja sälja biljetter.
1: Och hoppas på det bästa. Och framförallt också det som är modigt om man då på 2000-talet spelar någon form av jazz fusion. Som de gör det här bandet Wolfpack. Alltså, då tycker jag det är modigt att hyra Madison Square Garden och ordna en konsert där. Har man inte sett den här konserten så kan man göra som Magnus. Går ju aldrig på livespelningar utan ser dem på internet.
0: Precis.
1: Och det här är faktiskt så bra så att jag menar, man har inte så mycket tålamod längre när det gäller. Man vill säga klipp som är 34 sekunder ungefär.
0: Jag tror att jag sitter den här konserten oskojat 10 gånger.
1: Ja, och från början till slut. Och den är väl 1,5 timme kanske. Mm. Eller så. Och man kan faktiskt göra det.
0: Men
1: så
0: allt
1: det
0: är bra. Bra. Alltså det är otroligt bra. Från början till slut. Okej, ett parti när de har mamman på scen och drar yoga på publiken. det är jag lite skeptisk till.
1: Nej, men det vet du sådär när man har slut på idéer och vi hade inte en tillräckligt stor repertoar, så då plockar man in den där lilla jokern på scenen.
0: Men det är inte vem som helst som står på scenen. Corey Wong är på gitarr. Joe Dart vågar jag påstå att det är en sån här som kommande generationer kommer att tala om. Fast det är väldigt enkelt till synes det han gör. Nu är det så att den här låten är en basdriven låt. Mm. Men han gör ju det snyggt.
1: Jo.
0: Men det är ju inte slap bass. Det är ju inte Jaco Pastorius.
1: Nej, men ändå någon sorts hyllning till basen är det ändå som ibland blir i skymundan. Speciellt när det gäller så här rockband så är det ju alltid sångaren och gitarristen som får mest uppmärksamhet. Och sen är resten på sidan där. Fast alla bandmedlemmar är lika viktiga.
0: Så är det. Och i den här framförallt live-versionen så sjunger ju publiken med i basgången.
1: Det är just det.
0: För vilket finns är ganska otippat.
1: För det finns ingen sång. Men det är alltså Orville Peck som har önskat den här och skriver att Joe Dart, alltså basisten här i Wolfpack då, visar hur man drar 16-delarna bästa moderna basdrivna låten alla kategorier. Och det handlar förstås om Wolfpack och det handlar om låten Dean Town.

0: Precis, att den här drejscenen i Ghost, Patrick Swayze och Demi Moore, att det är en av historiens sexigaste scener.
1: Du tänker på musiken. Det är ingenting. Det är ingenting fett med det här.
0: Det är en fallosymbol. Alltså, när basen blir en fallosymbol, när man får säga stopp och belägg svensk Finland, man kan inte knusha så här mycket.
1: Det är på något sätt, alltså, varför har vi inte mera basdrivna låtar?
0: Det blir så mycket bättre.
1: Jag tror att orsaken är den att alla andra instrument ska glömmas bort. För vi satt här och diskuterade under låten också. Att tänk nu att vara...
0: Som Tors Hammare.
1: Ja, men som sitter där och spelar synt i den här. Alltså, helt cool att vara med. Men inte är det något som tittar på dig. Du är bara utfilmad där.
0: Mm. Ja, för att när han gör det här, alltså han är ju nu, de turnerar, alltså, det finns också en Frankrike-konsert. Mm. Alltså när första ackorden, 16-delarna kommer i Dean Town, så hela publiken hurrar. Och Joe Dart... ofta med en skjorta, jeans och alltid svarta solglasögon. Så är ju, de är ju med. Ja. Alltså det är ju det de har önskat, det är det de har väntat på hela kvällen. Inte någon sån här falsett solo, inte någon dropp, utan bara raka 16-delar. Det vill de ha. På tal om det, vad tror du om den här beskrivningen? Den är på engelska.
1: Okej.
0: Okay. Viral, polka-dotted, microtonal, math rock.
1: Ta den en gång till.
0: Viral, polka-dotted, microtonal, math rock. Mm.
1: Mikrotonal musik så känner jag ju till.
0: Vad betyder det?
1: Vi har ju vårt västerländska system som går i 12 toner för det mesta. Men det finns ju hur mycket toner som helst däremellan.
0: Okej, just det.
1: Du kan spela mellan det. Det kan du göra till exempel om du bändar också, så kommer du mellan de där tonerna. Då åker du hela vägen. Oftast åker du ett halvt steg eller ett helt steg upp när du bändar en gitarr, men där kommer ju en massa toner mellan de här tonstegen.
0: Och oftast blir det ju bara dåligt. För att folk... Men det blir det.
1: Varför ska du alltid?
0: Nej, men det blir för svårt. Alltså, det är ju att göra musiken för svår.
1: Men det är igen samma sak. Du är bara så inrotad. Du har blivit indoktrinerad med att det måste vara 4/4 och det får max finnas 12 toner. Annars är det inte roligt för Magnus Hansén, för du förstår inte det här. Du måste bara öppna dina sinnen och ta emot det.
0: Men det gjorde jag här för ett tag sedan, som många andra också har gjort. Vad gäller en kanadensisk duo från Quebec, Angine de Poitrine, tror jag man säger.
1: Ja, jag känner till den här. Jag tror att det var du som visade. Du skickade ett klipp åt mig.
0: Ja, jag fick den skickad vidare också. De har blivit virala, alltså 18 miljoner klick på en hel konsert.
1: Okay,
0: också för någonting som är mikrotonalt och matematik. Och nu går det ju att säga, okej, math rock. Jag vågar påstå att det här är nog en fusion av allt. Det är lite blues, det är lite funk, det är lite jazz, det är lite allting. Så här låter det. Gå och titta på en video. Du tror att du har ätit fel sorts risotto, kan jag säga, när du ser de här två killarna.
1: Det är det. Men nu är huvudsaken det, eller det som är ganska bra, tror jag, här också, att man inte behöver se på det, utan man kan bara lyssna.
0: Ja, jag tror. Och sen, först lyssna bara och sen gå in och titta, för det ger ett extra element att till liksom, upplevelsen.
1: Ja, det ger ett extra element, men man blir också förvirrad.
0: Angine de Poitrine. Ja, jag försöker åtminstone. Sarniès, kanske.
1: Ja, två zetan på slutet.
0: Sarniès med två zetan.

0: Vi hör gitarr, vi hör bas, vi hör trummor. De är två killar. Han har alltså en sån double decker. Han har gitarren och basen. Spelas båda samtidigt och trummorna på det här också. Angin de Poitrin, Sarnies heter låten.
1: Och vi fortsätter med lite flera önskemål som kom in den här gången på WhatsApp. För en stund sen så var det Baba i Kantsu Hudsen som skrev att morgens, vilket kiva tema idag, tänkte bjuda på Brenda Boykin Ride Rich Rhythm. Så härligt groovy låt som för en till något härlig dunkelklubb. Var det omöjligt att låta bli att jamma med. Och det här är alltså helt nytt för mig. Jag har snabbt hunnit lyssna någonting. Jag hör mycket rytm. Det finns något soul jazz liknande i det. Men Brenda Boykin, Ride Rich Rhythm är det som har önskats på WhatsApp. Fortsätt önska låtar på WhatsApp 044 421 48 48.

0: Nu har klockan blivit 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. En serie stora jordskred har vållat ofantlig förödelse i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och många mängder av offer har också krävts. För en stund sen så meddelade polismyndigheterna i Nepal om minst 95 dödsoffer. Man har inte lyckats få kontakt med närmare 400 turister i området, av vilka många utlänningar. Också kinesiska medier talar om hundratals saknaden på den tibetanska sidan. Finlands utrikesministerium har inte fått kännedom om saknade finländare i området. Enligt de preliminära rapporterna kan det ha varit en jordbävning som utlöste jord- och lerskreden. Läs mer om händelserna på vår webbplats. Socialdemokraterna vill att Finland inför en försvarsskatt. Idag presenterade partiordförande Antti Lindtman skatteförslaget vid SDPs sommarmöte i Huleåborg. Politikreporter Carmela Waller berättar mer.
1: Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas. SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar. Om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
2: SDP kompromissar inte en tom med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst.
0: Så alltså SDP-ordförande Antti Lindtman. I redan igår så avvisade både Sannfinländarna och Samlingspartiet tanken på nya skattehöjningar. Spanien skärper politiken efter migrantkrisen i Ceuta tidigare i sommar. Nya lagar på migrationsområdet ska planeras nu och spanska regeringen tillsätter en särskild krisgrupp för att samordna insatserna. Vi hör Sveriges radios rapport.
3: Spaniens inrikesminister Fernando Grande Marlaska säger att regeringen godkänt två lagförslag på migrationsområdet. I linje med EUs förordning föreslås en ny asyllag och en reform av utlänningslagen.
4: El primero articula una nueva ley de asilo.
3: Och att det här händer just nu kopplas ihop med migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta. Nu en knapp månad efter att uppemot 70 000 migranter togs över gränsen så markerar den spanska regeringen allvaret i händelsen och tillsätter en särskild krisgrupp med berörda ministrar ledd av premiärminister Pedro Sánchez. Den spanska statens insatser i Ceuta ska samordnas, tryggheten ska återställas och man ska påskynda identifieringen av de ett par tusen migranter som är kvar i exklaven. Nu har också förhör inletts med berörda ministrar. Först ut var försvarsminister Margarita Robles.
5: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados.
3: Hon bad Ceutas invånare om ursäkt om de känt sig övergivna under krisen och hon betonade också att exklaverna Ceuta och Melilla är och förblir spanska. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Miljoner musikfantaster världen över sörjer countrydrottningen Dolly Partons bortgång. Den 80-åriga sångaren och låtskrivaren dog igår i cancer. Dolly Parton var en mycket samhällsengagerad artist men tog aldrig ställning partipolitiskt. Och i USA kunde hon därför slå an hos folk med olika politisk uppfattning. Idag är klimatet annorlunda, säger USA-forskaren Oscar Winberg.
6: utvecklingen vi har sett under de senaste åren är att allt mer och mer så försöker de här figurerna politiseras från politiska krafter, och därmed så dras de in i en sån här partipolitisk splittring. Vi har sett det bland annat med hur Donald Trump och övriga i höga media under presidentval har försökt politisera Taylor Swift till exempel som artist, och därmed liksom göra en slags uppdelning i hur man ska se på henne.

Så alltså Oscar Winberg, USA-kännare. Dags för väderrapporten och varningarna. Det är mest uppehållsväder, delvis klart, i landets södra och mellersta delar också ganska varmt. Utsikterna till imorgon kväll, i landets södra och mellersta delar, mest svag vind, växlande molnighet, till en början vid östgränsen, enstaka regnskurar, annars uppehåll. I natt övervägande klart, men lokalt dimmoln, imorgon blir det på nytt växlande molnighet. I natt är det som svalast från 5 till 12 grader, i områdets norra del möjligen nattfrost. På dagen är det som varmast mellan 18 och 23 grader. Landets norra del får mest svag vind, klart till halvklart och uppehåll. Framåt morgonen ökad molnighet, i Lappland enstaka regnskurar. I natt är det mest mellan minus 2 och plus 5 grader, i morgon som högst 14 till 19 grader. I norra Lappland svalare. Och det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland och Satakunta. Femdygnsprognosen går till den sista augusti. Ett högtryck ligger över landet, mest är det klart eller halvklart med lokala skurar. Från och med lördag väntas molnigare väder och ett nederbördsområde drar då in från väster. I perioden slut regnar det på många håll i hela Finland. Dagstemperaturen kan stiga till mellan 15 och 23 grader, i den norra delen lite svalare i början. Till helgen väntas varmare väder. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 13 grader, i norr svalare och nattfrost. I periodens slut är det om nätterna från 10 till 15 grader. Sjörapporten med ett högtryck förstärkt i Skandinavien från väster. Utsikterna. Finska viken får vind omkring väst mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från i natt vind av varierande riktning. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring nord mest mellan 2 och 6 meter i sekunden. Imorgon förmiddag vind omkring nordost. På eftermiddagen vind av varierande riktning. Lokalt dimma men annars god sikt. Ålandshav nordlig till nordostlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning och på morgonen lokalt dimma. Bottenhavet nordlig vind från 2 till 6 meter i sekunden. Från och med efternatten vind av varierande riktning och god sikt. Och Kvarken och Bottenviken nordlig till, allt från nordlig till ostlig vind mellan 3 och 7 meter i sekunden. I morgon bitti vind omkring sydost på Bottenviken. Fram på dagen så är det vind av varierande riktning i hela området och sikten är god. Simon får nordlig till nordvästlig vind från 1 till 4 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden ostlig och sikten är god. Och sen från torsdag kväll till fredag kväll, Finska viken, Kvarken och Bottenviken får då mest svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet mest svag vind, men på fredag eftermiddag sydostlig vind, 110 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna klockan 18, Aspö, plus 18 grader, västlig vind, 5 meter i sekunden om mulet och sikten var 30 kilometer. Gotkaranke plus 18 grader, väst-sydvästlig vind, 3 meter i sekunden om mulet, sikten var 28 kilometer. Orrengrund plus 18, västlig vind, 3 meter i sekunden, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 17 grader, väst-sydväst och 2 meter i sekunden. Kalaboda grund plus 18 grader, väst-nordväst 3, Östertokan plus 17, väst 2 meter i sekunden. Gråhara plus 17 grader och västlig vind 2 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 19, väst-sydväst 3. Bogasjar plus 19, plus 18, väst-sydväst 3 meter i sekunden. Vädret mulet och sikten 40 kilometer. Hangetulluden plus 19 grader, västlig vind 6 meter i sekunden. Russare plus 18 grader, väst 9 meter per sekund. Väner plus 19, väst-nordväst 6. Ute plus 20 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden och klart, sikten 22 kilometer. Notgrund plus 20, väst-nordväst 6. Fagerholm plus 20, nordväst 6. Wilson till plus 18 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden och sikten 48 kilometer. Gotska Sandön hade plus 17 grader, nord-nordostlig vind 2 meter i sekunden. Sikten var 39 kilometer. Kumlinge plus 18, nord-nordväst 4 och klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 19, väst-sydväst 2. Märket plus 17, nord-nordväst 4. Enskär plus 18 grader, nordväst 5 och klart och sikten över 20 kilometer.
Kylmepihla jag hade plus 18 grader, nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Klart väder och sikten 12 kilometer. Tahkoluoto plus 16, nord-nordväst 7 och klart och sikten 44 kilometer. Sälgrund plus 17, halvmulet och sikten 45 kilometer. Bredfjärret plus 18, nord-nordost 5. Strömmingsbordan plus 16, nord 3. Valsvarna plus 17, nordost 4 meter i sekunden. Kallan plus 15, nord 7. Tankar plus 15, nordost 7 och klart. Sikten 48 kilometer. Ulkokalla plus 17 grader, nord 2. Nahkiainen plus 15, nord 6. Brahestad plus 16 grader, nord 7 och klart. Och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, nord-nordvästlig vind 9 meter i sekunden. Sikten är 20 kilometer. Marjaniemi plus 17, nord-nordväst 5 och klart. Sikten är 20 kilometer. Kemi 1 plus 15 grader, väst-nordväst 5. Ajos plus 17 grader, nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi 0 cm, Uleåborg plus 3, Brahestad minus 1, Jakostad plus 4, Vasa plus 5 cm, Kaski och Möntilåto plus 6, Rauma plus 7, Åbo och Fögle plus 8, Hange och Helsingfors plus 10, Borgå plus 11 och Fredrikshamn plus 14 cm. Våghöjden på norra station 0,2 meter. Vad vi beträffar försvarsmaktens meddelanden hänvisas till försvarets webbplats.

God kväll, kära lyssnare. Mitt namn är Håkan Djupsjöbacka och jag ska hålla andakt kring temat Southern Gospelmusik. Året var 2000 och vi med vår familj besökte en vänfamilj i South Carolina, USA. Och det var en församlingsaktiv familj, så jag kom att berätta om hur vi på 70-talet satt i fullsatta Finlandiahus och fick njuta av Imperials och Oak Ridge Boys och andra grupper. Och jag beklagade så och tyckte att det var harm att den där musiken hade dött. Men då var det en reaktion. Nej, nej, nej. Den lever nu som aldrig förr, sa hon. Och den musiken kallar vi för Southern Gospel. Och det bygger ju på bluegrass och folkmusik och country. Och nu ska vi lyssna på en grupp som uttryckligen sjunger speciell Southern Gospel kvartettsång. Och det är gruppen Gold City.

Ikväll lyssnar vi alltså på kvartetten Gold City, och deras rika och omfattande repertoar plockar vi sången God's Building a Church. Här aktualiseras grunden för kyrkans hela tillvaro. Kyrkan är inget verk av människohänder utan Guds suveräna skapelse. I sången sjunger de hur Guds folk är på väg. Gud blåser andens liv i människorna så att de får liv. Kyrkan är Guds eviga brud och den får kämpa i kraft av Guds ande. Den blir renad i gudomlig eld. Grunden för kyrkan är korset på Golgata, och den ger motivation och motiv för kyrkans tillvaro här i världen. Guds kärlek och barmhärtighet är alltså den nyskapande resursen i en pågående kamp. Varje kristen uppmanas att ta på sig andens vapenrustning. Paulus påminner i Efesierbrevet om hur vår styrka måste komma från Herren och hans mäktiga kraft inom oss. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, mot mörkrets härskare som regerar denna gudlösa värld. Rusta er för denna strid. Sanningen är ert bälte och Guds rättfärdighet är ert bröstpansar. Försvara er med trons sköld som är skydd mot djävulens attacker. Vissheten om att Jesus Kristus har räddat er är den hjälp som skyddar er. Och använd er av Guds ord, det är det svärd som den helige ande ger er. Om denna kamp sjunger Gold City. Och i en kvartett som Gold City samsas man i fyra unika stämmor med, från låg bas till hög tenor. På det sättet utgör det ett gott exempel på hur vi människor hör samman. Vi är olika, vi har olika utgångslägen, vi har olika uppgifter, men tillsammans med Gud gör vi det som ingen ensam kunde prestera. Och vi får be. Gud, led mig du till de arbetsuppgifter du vill att jag ska ha. Och Herre, ge mig den utrustning du ser att jag behöver till de uppgifterna.

0: Tomorellos just det. Blåa gitarr, så står det i rött Armed Homeless.
1: Där är det. Ja. Vi rör oss här en bit från renodlad funk till någon form av metal-rap-funk, ska ja. Jag våga påstå ändå.
0: Det är väl, det är väl rap-funk som kanske är definitionen på Rage Against the Machine, va?
1: Ja, absolut. Och sen om man nu lyssnar på trummorna, Brad Wilks trummor där i Bomb Tracks, då hör man absolut att det är funk blandat med basen där till, tycker jag att det blir ett otroligt funk groove i Bomb Track. Vega älskar funk, Vega älskar jazz och Vega älskar blues den här kvällen tillsammans med dig, du som lyssnar, du som tittar, för det är möjligt att se oss live också, vara med i en chat. Det kan man göra på svenska.yle.fi eller på arenan. Det är möjligt att skicka in låtönskemål eller kommentarer eller berättelser också via WhatsApp. Vårt WhatsApp-nummer är
0: 044 421 48 48. Och när man önskar en låt, då kan man gå två vägar. Man kan bara önska och berätta varför. Mm. Eller ska man också vara en musiknörd om man vill och gå in i de här små ja. mikrotonala skillnaderna.
1: Men det tycker jag är bra.
0: Och det tycker vi, och det uppskattar vi. Alltså jag förstår ju inte mig på det. Jag är ju den här basisten som inte lärde mig annat än 4/4 takt och lite valstakt. Men Emil däremot, som den här musikkännaren, så går gärna in i de här detaljerna.
1: Ja, absolut. Och jag kan ju inte så mycket. Jag har ju läst lite musikteori, studerat lite musik, kan en del. Men om det sitter någon blåsare där ute, så kan du antagligen mer än jag redan. Och du får gärna höra av dig hit och berätta då när jag säger någonting som inte stämmer helt här. Kalle skrev in i chatten för en stund sedan och tyckte att vi ska spela också av legendariska Chick Corea eller Herbie Hancock. Herbie Hancock vet jag att vi har på listan, i alla fall kommer att spela någonting därifrån.
0: Hur kort låt av Herbie Hancock?
1: Vi har tagit in en låt som är 15 minuter. Vi ska se, det känns lite som att vi pratar bort tid här nu så att vi inte riktigt hinner. Vi kanske måste hitta någonting annat av Herbie Hancock, för det regnar in önskemål. Men Kalle skriver också att vi inte ska glömma våra inhemska legendariska musiker som Jukka Tolonen och Hasse Valli, och alla de har ju förstås varit med och lagt grunden för det som är fina fusionmusiken i Finland, skriver Kalle här också. Och vi tänkte att vi tar lite inhemsk musik här. Jukka Tolonen har vi på listan, kommer om en liten stund, så det kan vi njuta av.
0: Men ska vi ta en trio?
1: Vi kan ta en trio med inhemsk musik här.
0: Okay, då gör vi det.
1: Så vi börjar med ett som också precis kom in via vårt formulär, och det är signaturen Helena som skriver att hon vill höra Ventus Blues Band, och då talar vi alltså inhemskt
0: Kalleby.
1: Och finlandssvenskt också, åtminstone delvis.
0: Från byn Ventus.
1: Från byn Ventus, Kokkola, Karleby, och Helena skriver: höll en fantastisk bluesfestival i Kokkola i augusti. Skickliga musiker. Om inte jag har helt fel så är det så att Ventus Blues Band firar 40 år här just i år, så absolut ska vi spela Ventus Blues Band. Här är Moonshine.

0: Inhemska kvarten befinner vi oss i just nu. Det här var Ventus Blues Band, Moonshine, så heter låten. Nu ska det bli en frågesport.
1: Frågesport? Ja, men det blir det ju faktiskt. Det, det hade vi planerat för en liten stund sedan. Men det är så mycket som händer här i studion och det skrivs in och det kommer meddelanden och försöker hitta musik i databasen. Så jag glömmer sen. Men ja, visst ska vi ha en liten frågesport. Mm.
0: Och den här frågesporten, den får du dra. Men jag kan berätta grunden till det. Mattias skriver in och säger så här att när han bodde i Åbo så gick han flera gånger på mindre scener för att se en skitcool jazz-blues-duo som hette Nieminen och Littmanen. De spelar orgel och trummor och hade bland annat den här låten på sin setlist.
1: Och den frågesporten, den har bara en fråga egentligen. Vi undrar alltså, det är frågan om en signaturmelodi, men till vad är det signaturmelodi till?
0: Det du kommer att höra nu är en mycket känd signaturmelodi till någonting som har med TV att göra. Vad är frågan? Vi vill ha ett svar under låtens gång.

0: Det är bara samma sak. Kan vi snälla fejda, säger jag.
1: Men det är samma sak. Och den är inte så här lång när man hör signaturmelodin. Nej, och har man hört början så förstår man det ändå. Det är ganska många som har skrivit in och vet precis vad det handlar om. När det här ljudet kommer, vad är det man får se i TV utan då, Magnus?
0: Då är det sex. Det är sport.
1: Det är sport. Det är sport och ja. Det är urheiluruutu eller sportrutan. Mm-hmm. Och det här är alltså, nu hörde vi en version av Sami Nieminen och Juha Juppe Littmanen som spelar alltså orgel och så spelar de trummor till här. Originalversionen torde vara Levende Livings.
0: Det är det.
1: Och det här har också varit en lång tid urheiluruutus signaturmelodi. Och den fastnade så hårt så Yle faktiskt 2013 så höll man en omröstning om vilken är den bästa signaturmelodin som urheiluruutu någonsin har haft. Det blev den här.
0: Jazz, funk och blues, det tema för den här kvällen, kan berätta att vi nu är inne i den finska, eller inhemska kvarten. Annat blir det sen senare, Toto till exempel, Eternal Erection, kanske lite Wild Cherry för folket. Men nu måste ju kanske bädda lite för vem Jukka Tolonen är som vi ska lyssna på.
1: Det önskades här, var det Kalle som skrev in redan för en stund sedan och tyckte att vi ska lyfta fram de finländska musikerna som har lagt grunden för jazz och fusion i Finland, och Jukka Tolonen är absolut en av dem som han har spelat så hur länge som helst. 1969 så började han spela gitarr i det finska jazzrockbandet Tasavallan Presidentti, och överhuvudtaget så anses han vara förgrundsgestalterna till progressiva musiken i Finland. Och gitarr, det kan han spela. Det kommer du att få höra alldeles strax här när vi spelar Django.

0: Pow! Jukka Tolonens Django från 1975. När man tänker på Django så finns det två vägar att gå. Quentin Tarantino, Django Unchained eller originalet Django från 1966.
1: Mm-hmm, just det.
0: En spagettivästern som också hade ett titelspår som hette Django. Som också Quentin Tarantino har använt i sina filmer.
1: Blir väldigt meta här nu.
0: Det blir det, men det är så fint att det går saker och ting går så här runt.
1: Nu har vi haft den inhemska musiken i fokus här i nästan en kvart timme. Nu ska vi ta sånt som alla har hört och som alla känner igen.
0: Det hoppas jag att man gör.
1: Jag tror det.
0: Det är signaturen Glad Ingobo och direkt Emil fick höra det så ställer jag mig frågan. Va?
1: Finns det sådana?
0: Uppenbarligen finns det Glada Ingobo där.
1: Jag är glad för dig Ingobo som är glad.
0: Då står det så här. Den får mig alltid på glatt humör. Genren för mig tillbaka till den gamla goda tiden och får mig att tänka på den ljuva ungdomen vi levde då. Går sjunga. Här har vi en låt vi alla känner igen.

0: Inte blir det mycket mer funkigt än så här.
1: Inte mer än funkrock från 70-talet, Wild Cherry med Play That Funky Music. Wild Cherry var faktiskt ett rockband först, men när de spelade live på diskoklubbar så ropade publiken just det här, Play That Funky Music. Och de tog det på orden och skrev den här låten enligt segern på ungefär 5 minuter. Och tänkte att den här är väl helt okej då.
0: Men det är ju så de bästa låtarna kommer till.
1: Det brukar vara så. De kanske inte hade tänkt att det skulle gå så bra heller. Men 1976 så gick Play That Funky Music till första platsen både på den amerikanska poplistan och R&B-listan. Sålde över 2 miljoner exemplar och fick 2 Grammy-nomineringar.
0: Sen hörde vi aldrig mera.
1: Sen hörde vi aldrig mera. De spelade den där funkiga musiken, Vita pojken. Men det var det.
0: Ja, det är ju inte så många som kan räkna upp Wild Cherries övriga repertoar.
1: Nej, men behöver man mer?
0: Absolut inte. Den här låten är så pass bra att den står som ensam låt och ändå känns bandet ständigt aktuellt. Tack för den här ringobon. Underbar låt. Följande låtönskemål kommer in från Roy. Och då står det så här. Har ni fått fattigt med önskemål? I så fall kan vi spela Charlie Parr med 1922 Blues. Det har inte varit fattigt.
1: Det har faktiskt inte varit. Det
0: jag
1: har varit...
0: trodde att det skulle vara betydligt fattigare.
1: Nej, folk går igång på det här och det är jag väldigt glad över.
0: Och då står det så här att den här låten, den handlar om att vara punk och få stryk. Emil kan säkert relatera en hel del med tanke på var han bor. Men snälla.
1: Ja. Alltså punk, check, få stryk, inte jätteofta, bara psykiskt av mina barn, men det är allt. Sätt igång låten, Magnus, jag är klar.

0: Charlie Parr, 1922 Blues, som Roy önskade.
1: Mm. Måste se, det är mycket text här. Ni tycks spela fusion. Shit i mina tidigare önskemål. Jimi Hendrix och Gary Moore. Absolut Toto. Toto med Jake to the Bone från skivan Kingdom of Desire. Sista skivan Jeff Porcaro, den mycket berömda trummisen.
0: Ja, ja, jag är inte med här. Jag trodde att du hade en,
1: ja, just det.
0: en egen show.
1: Jag har besökt hans grav faktiskt i LA. Var på diskussionen går vidare. Men du att Toto har funk, jazz eller blues i sig? Sälj och jag köper.
0: För jag säger ju ja till rock när jag hör Toto.
1: Så är det, så är det. Och det tänker man ju på. Studio, jag tror, alltså känslolös rockmusik.
0: Ja, men nu gå vidare Magnus bara. Du behöver inte lägga din egen känsla i det här.
1: Jo, lyssna fast på Toto Don't Stop Me Now. Jag slår med Miles Davis på trumpeters musik och blandning av allt det här. Lyssna en stund själv först på Jake to the Bone så kan du bestämma. Jazz, fusion, rock, allt finns här. De är allt annat än sina hitlåtar.
0: Jag är benägen att bli motbevisad, för jag tänker ju också jag tänker Afrika får jag inte.
1: Ja. Rosanna.
0: Jag ser vart vi är på väg.
1: Hold the line.
0: Ja, det är finns det. Det är ju otroliga musiker. Det är otroliga musiker som säkert kan spela vad som helst, men jag skulle inte någonsin lägga dem i ett jazzfack.
1: Verkligen inte.
0: Men nu får vi se. Jake to the Bone.

0: Jag är redo att bli omvänd. Toto kan också spela fusion, jazzrock eller vad man nu ska kalla det här.
1: Jag tror ju att jag har varit på Totos konsert, men jag fade ju helt ut.
0: Fade ut?
1: Ja, alltså när de hade sån jazz fusion set i mitten. För jag var ju där för Rosanna, Hold the Line. Ja.
0: Men det här en påminnelse om att de var ju faktiskt alltså bara begåvade studiomusiker, eller inte bara, de var begåvade studiomusiker, kunde spela vad som helst. Ett utmärkt exempel på att de är större än Africa, de är större än Rosanna, de är mycket annat.
1: Jeff Porcaro, hans det här biten till Rosanna, så har jag gått en skolning på YouTube.
0: Hur man ska spela den på trumman.
1: Ja. Det var nog väldigt svårt.
0: Också när du upplevde det utan trumset var det svårt för dig.
1: Oerhört. Full speck.
0: Jag tycker det var återkommande här i sändningen. Ja. Du har svårt med de flesta instrument.
1: Alltså, så länge det är inte bara ton, rytm och takt, så resten kan jag hantera.
0: Mycket bra.
1: Vi säger en Wolfpack-låt per timme, va?
0: Visst gör vi det.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. Det har uppstått bråk inom regeringen kring en utredning om hur skyddspolisen borde ledas. Idag så lyder skyddspolisen under inrikesministeriet, men enligt vissa uppgifter skulle organisationen kanske så småningom underställas statsrådets kansli. Inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländerna säger idag att hon inte har fått veta någonting om den här utredningen förrän igår. Också inrikesministeriets kanslichef Matti Sarasma säger till Helsingin Sanomat att han blev underrättad om utredningen först på tisdag. Statsminister Petteri Orpo säger för sin del till Yle att han har rätt att låta göra såna här utredningar som gäller arbetsfördelningen inom statsrådet. Mer om grevet på vår webbplats. I USA har teknologijätten Meta gått med på förlikning med en lång rad delstater. Meta har anklagats för att ha utformat Facebook och Instagram för att vara beroendeframkallande för barn och tonåringar. Och för en dryg vecka sedan inleddes en rättegång. Nu så lovar Meta att betala 29 delstater nästan 17 miljarder dollar och också ta i bruk omfattande nya begränsningar för hur tonåringar använder Facebook och Instagram. Därmed så är rättegången avslutad. Meta har hela tiden sagt att man inte med avsikt vill göra tonåringar och barn beroende. Och chefen för USAs centrala underrättelsetjänst CIA, John Ratcliffe, gjorde igår ett överraskande besök i Moskva. Den igår kom uppgifter om Ratcliffes besök, men de har blivit bekräftade först idag. Ratcliffe reste till Moskva med flyg från Riga. Kreml säger att president Vladimir Putin var informerad om besöket. Ratcliffe träffade ändå inte Putin utan representanter för ryska underrättelsemyndigheter. Kremls talesman Dmitrij Peskov beskriver Ratcliffes besök som en positiv utveckling. Varken USA eller Ryssland har ändå närmare kommenterat mötet. Och i Sverige så har ytterligare en person gripits med anledning av skoldådet i Fagersta i fredags. En man är anhållen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sen tidigare sitter den 18-årige misstänkte gärningsmannen häktad. Enligt uppgifter till polis till Aftonbladet så har polisen redan länge misstänkt att ytterligare en person var inblandad. Vid dådet på Brinellskolan i Fagersta dödades en 17-årig flicka. Tre personer skadades. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

0: En låt som jag identifierar med.
1: Identifiera med säkert någon film?
0: Nej, utan mer att det är
1: identifiera mig. Dig med.
0: Ja, alltså, jag känner att när jag går...
1: Så borde den här börja. Alltså,
0: samtidigt... Det här är soundtracket till mitt liv.
1: Jag skulle, inte ditt liv. Jag skulle hellre
0: hur
1: ha
0: jag
1: det,
0: uppfattas jag skulle hellre, av omgivningen.
1: Jag skulle hellre ha det så att när du öppnar dörren och kommer in på redaktionen så då ska den börja...
0: Ja.
1: På något sätt, det skulle vara alltså, skulle du se cool ut ännu så skulle det vara och ha liksom en sån här självsäker gångstil så skulle det göra mycket mer.
0: Jag hoppar när jag går.
1: Ja, exakt.
0: Ser det så bra ut. Hej, det här är Jonas Bildradio.
1: Det här är Bildradio.
0: Det vill säga att vi finns så att man kan se oss. Jag har fått av vår producent, Elin.
1: Just det.
0: 3 eller 4 meddelanden på alla tänkbara kanaler.
1: Ja.
0: Håll dig i bild.
1: Håll dig i bild.
0: Ja, uppenbarligen har jag svårt att anpassa mig för dessa kameror.
1: Kan du, ser du, det finns många kameror här i studion. Och vi är inte riktigt vana, vi är vana med att inte synas.
0: Vi kallar det för flerkameraproduktion på
1: radiospråk.
0: Ja, på radiospråk.
1: Ja. Vad sysslar vi med, Magnus?
0: Hej, det här är en specialkväll. Vega Hjärta. Så om man ser i studion så står det bara Vega Hjärta.
1: Vega
0: det är
1: Hjärta.
0: Funk, jazz och blues.
1: Det är den musikstilen som vi spelar och ni har varit duktigt med i chatten som också finns i anknytning till den här streamen som man hittar på svenska.yle.fi eller på arenan. Mm. Där finns en chat. Man kan skriva kommentarer, kommentera musiken, man kan också önska musik. Det har varit bra kommentarer tycker jag. Folk som har sagt att kom ihåg den inhemska musiken, kom ihåg att vi också har finlandssvenska bluesmusiker. Det har önskats olika stilar, det är jättebra. Någon har just övertalat oss att Toto också är ett jazzband och vi har väl fått äta upp våra ord med det.
0: Så är det. Jag måste bara säga att vad beträffar långa låtar så vågar jag påstå att i Vegas databas länge, alltså av låtar som spelas och inte symfonier och liknande, så den längsta låten 9 minuter, November Rain.
1: Den har spelats vissa somrar om det varit tomt på annat innehåll.
0: Det finns en ny herre på teppan.
1: Det är en ny sheriff i staden, om vi säger så. Det är Birgitta från Danmark som har skrivit in. Och hon skriver så här. Hörde Herbie Hancock och Headhunters för länge, riktigt länge sedan i ett jazzsammanhang i Holland. Det var en fantastisk konsert och den är lite repetitiv sound i funk har alltid tilltalat mig. I det hela taget hör jag massor av funk, soul, jazz, mycket blandat och Fat Freddy's Drop och Bruno Mars 24K Magic och annat vad det nu dyker upp nytt och gammalt. Har också upplevt James Brown live också i Holland på North Sea Jazz Festival omkring 2000-någonting. Det var stort. Det var så vitt jag minns många jättekärnor på programmet det året man sprang från den ena fantastiska konserten efter den andra. Minns en gång var jag så trött i ryggen av att stå och gå hela tiden så jag fann en liten konsert med en vibrafonist i ett mindre mörkt rum med mjuka fåtöljer. Så skönt att sjunka ner och höra något tyst och mediterande. Jag hade varit tidigare med festivaler i Haag. Och vad har då Birgitta från Danmark önskat? Ja, hon har fått oss att just, som du sa, ta in en ny sheriff i musikdatabasen. Chameleon med Herbie Hancock. Den är 15 minuter 44 sekunder. Det finns jättemycket att säga om den. Och jag skulle jättegärna, jag har lyssnat på hela. Det lovar jag att jag har gjort. Och den är bra. Men vi kommer inte kunna spela 15 minuter. Men man måste lyssna liksom delvis, snuttvis i alla fall på den här låten. Och den här början som du hör i låten, Magnus, det är bas. Men det är synt bas. Chameleon.

0: Det är bara 10 minuter och 19 sekunder kvar av den här låten Chameleon, Herbie Hancock, en legend givetvis. Det kom också inget annat önskemål faktiskt vad beträffar just den här låten, en betydligt kortare variant av, jag vågar påstå, halvvirala gruppen High Fade, ifall någon har lyssnat på dem. Riktigt, riktigt bra funkmusik. De brukar uppträda live Edinburgh och liknande städer. Så brukar man ha möjligheten att se på det bandet High Fade. Nu ska vi gå vidare med ett önskemål av signaturen King of the Blues som skriver så här. Mies ääni ja kitara. En klassisk finsk klyscha för att beskriva starka sångar-gitarrister. Då det kommer till blueslegenden John Lee Hooker får man tillägga Jalka. För han hade ofta en separat mikrofon som fångade upp hans fotstampande. Det var rytmsektionen det. Den här gången önskar jag ändå en låt där Hooker har en förstärkning. Han spelade in en skiva tillsammans med bluesrockarna Candy Heat. Bland annat gjorde de en hård version av låten Burning Hell. En stark kontrast till de gospel-tema som annars ligger till botten för mycket av bluesmusiken. Ain't no heaven, ain't no burning hell.
1: We got about 10 now. You know, like I told you, you know, it don't take me no 3 days to do no albums. Let's
2: go for a triple album.
1: Well, you go for triple album, you gotta go for triple money.
3: This is a hit album. Don't worry about that money. It'll come rolling.
1: You got to worry about that now, Lee. Nothing but the best and later for the garbage.
3: What's happening?
1: Natural facts. All right, we're gonna do a little thing here, but I'm hitting that groovy spot, but I'm gonna wait till tomorrow night to really hit the groove, you know. You know, I dig this kid's harmonical, you know. I don't know how he follow me, but he do. You must have looked at my records all your life that they used to look at. I see I can't lose you.

Church hall.

0: flott.
1: Too flott. Canned Heat. Det var oväntat tycker jag.
0: Mm. John Lee Hooker tillsammans med Canned Heat. Jag hade inte alls väntat mig där. Det där var helt nytt för mig. Jag har aldrig hört den tidigare. Så råkraft.
1: Det var...
0: Lite Sinners, om du sitter i filmen Sinners.
1: Jag har inte sett Sinners.
0: Okej, okay. Men det här skulle kunna vara en låt som de dansar till i Sinners. Just före vampyrerna kommer i bilden.
1: Det är jättebeskrivande för alla som har sett Sinners. För de som inte sett Sinners nu så ja. Kan du
0: men
1: bara du 30, tänka.
0: Utspelar sig på 30-talet, men ändå inte.
1: Men det är en tuff låt. Det var det vi kom fram till egentligen.
0: Men det var ju det. Och på tal om tuffhet. Behöver man säga någonting om följande artist?
1: Inte egentligen. Om man på något sätt vill ha fadern till all funk och soul så är det väl James Brown. 1, 2, 3

0: James Brown, nu för tiden heter han Bruno Mars, kör ju ganska mycket samma fotsteg.
1: Visst, och påminner om varandra också, bara att det är på något sätt 60-70-tal mot 2010-tal kanske.
0: Så är det. Get up, I feel like being a sex machine part one. Om vi ska vara riktigt noggranna med titeln.
1: Om den innanför parentes part one också. Det kanske kommer en uppföljare då. I något skede. Återstår att se.
0: Från det undermedvetna.
1: Från det undermedvetna. I chatt

0: en klassisk elektrisk blues av B.B. King All Over Again 1965. Han var ju speciellt känd för att just inte behöva fylla upp allt tomrum som blir med gitarr. Vet du, när du börjar improvisera med gitarr så tänker du att du måste spela snabbt och så måste du hela tiden vara där och det blir en lucka någonstans. Du måste fylla i den där luckan.
1: Och spela med tändren.
0: Göra med precis allting för att det får
1: bakom huvudet så det som Wild Force gjorde i tiderna, det finländska rockbandet. Ja. Spela med tänderna, räckte inte det, så satt man gitarren bakom nacken och så spelar man lite där också.
0: Och om det är någonting som kännetecknar B.B. King är det att inte göra det, just utan det. Precis där det behövs. Att du sitter där och väntar, var kommer han in bändande på sin E-sträng? Där kommer han in. Snyggt.
1: Ja, men då blir det också sådär musiknörderi, för det där skulle ju inte 4-4 taktkillarna förstå sig
0: på. Visst förstår de det, att man bänder en gitarrsträng?
1: Ja, men man de ser inte, väntas nu. Men du, vet du vad jag hör? Alltså när du är på en B.B. och så är det sådär, hör nu. Och säger man till sin fru, Märta var ju hon. Jag spelar på tystheten.
0: Nej, men det är ju det. Jag bara lägger ord på det som du känner, Magnus.
1: Jo,
0: för det är fint, vet du, den tystnaden du väntar. När kommer
1: bara jag skulle också vilja kunna säga sådana saker och förstå mig på sådana saker. Mm. Men jag är inte riktigt intellektuell.
0: Ja, just det. Big muscles are important där.
1: Ja, det är ju sådär. Men det är jätteintressant och kiva att du kan. Jag får känna mig dum.
0: Vet du vad, du kan få berätta allt du vet om Wolfpack igen.
1: Men då är det ju samma sak.
0: Det är samma sak.
1: Jag kan inte berätta något. Det jag kan säga att den här, om vi hörde förra då, låten, så var ju så Joe Dart-låten, tänker jag på då, Dean Town.
0: Ja.
1: Då var det ju en basdriven.
0: Ja.
1: Men nu har han åtminstone tagit två steg bakåt, Joe Dart. Och nu är det Corey Wong, gitarristen, som får visa sina kunskaper. De har döpt den här låten efter honom med tanke på att nu, det är så tydligt i Wolfpack att det är basen som regerar, att de måste döpa en låt efter gitarristen så folk ska förstå att det finns gitarr också med i det här bandet.
0: Här är den.
1: Wolfpack 1, Wolfpack låt per timme, det var kravet för kvällen. Här är den sista.

0: Wolfpack-låten Cory Wong med gitarristen Cory Wong i fokus. Det som är intressant med den här låten och kanske framförallt och framförallt
1: vad vill du säga, Magnus?
0: Det jag vill säga är att det som är intressant med den här låten och framförallt Cory Wongs spel är att han nyttjar verkligen de här frekvenserna mellan 2 och 4 kHz för att då låter han ju basisten också får sin beskärda del av låten. Så han får koncentrera sig på 16-delarna och låta...
1: Ja, det är jättebra.
0: Fasiken att jag inte kunde hålla mig.
1: 2-4 kHz. Ja,
0: jag har googlat och jag har googlat och jag har googlat. Och så tänkte jag att nu ska jag komma med världens mest djupa analys av den här låten. Och att jag säljer det som du tror och alla tror mig. Och så kan inte jag hålla bocka. Jag skäms. Jag skäms, Emil.
1: Men det är bra. Cory Wong heter låten, Wolfpack heter bandet. Vi ska ta ett önskemål som har skickats in i vårt formulär.
0: Det första önskemålet som kom in.
1: Det första, faktiskt, det är helt sant. Det första önskemålet som kom in, så det här kan ha kommit in för en tid sedan redan. Mm. Vi hoppas att Hoja Bella 4, som är signaturen, lyssnar just nu. Skriver så här: den har piggat upp mig i åratal, en låt som får en att röra på sig och som passade utmärkt till exempel jazzdans när det begav sig. Basen är dessutom mycket medryckande, trots att jag kanske skulle önska lite mer variation på vissa ställen. Vilken låt kan det vara fråga om? Jo, Chick Le Freak.

0: Om vi för en stund funderar på funken, så har vi ju ganska långt rört oss liksom på den här funkpendeln. Det har varit allt från rapfunk, eller vad vi nu kallar
1: metalfunk,
0: ja, Rage Against the Machine, till det här som är nästan discofunk.
1: Ja, absolut, absolut. Och den har ju en ganska rolig bakgrund, den här låten. Den är skriven av Chicks två musikaliska motorer, alltså Nile Rodgers och basisten Bernard Edwards. De har sen skrivit musik åt andra också i framtiden, till exempel är det de som har skrivit We Are Family för Sister Sledge.
0: Och Nile Rodgers är ju känd nu för tiden också, fortsättningsvis är med i massa olika moderna konstellationer.
1: Exakt, så de har fortsatt att skriva musik hur länge som helst, och den här låten kom till 1977, så skulle de på en nyårsfest, och det var Grace Jones som de skulle träffa på Studio 54 i New York, och de stod på inbjudan, hade fått inbjudan, men namnena hade inte lämnats in i dörren. Mm-hmm. Så vakten stod där och sa, nej, ni kommer inte in. Och de kom aldrig in på festen. Så istället gick de hem, började jamma, och låten som kom till hette Fuck Off. Som senare när de märkte att de hade en bra låt ändrades till Freak Out.
0: Just det.
1: Och där är den.
0: All right. Vi ska ta alldeles just en skådespelare på piano. Nämligen Dr. House. Och riktigt gå ner i liksom, tänk som här dunkelt mörker, lite tobaks vibbar. Mm, den jazzbaren. Mm. Men före det så är ju att Duran Duran, 80-talsgruppen, har ju gjort en av de funkigaste låtarna genom tiderna.
1: Okej.
0: Okay. Alltså nu snackar vi liksom James Brown-nivå på funkigheten.
1: Nu har du sålt det bra.
0: Ja, nu är vi någonstans mellan 9 och 10 på funkometer, som jag brukar kalla det. Är du beredd?
1: Jag har aldrig varit så här beredd.
0: Ja. Nu ska vi se om det fick ett i funk.

0: funkigt. Nu kan de Duran Duran, Notorious.
1: Vi får ta av oss bluesen och lägga på funken istället. Inte rocken. Det var så dåligt. Jag tar tillbaka allt.
2: Jag var lite sen. Det var jättedåligt. Jag tyckte att det var bra.
1: Ja, du tyckte att det var... För det finns ju ett klassiskt sånt där att man ska ta sig bluesen och ta på sig rocken.
2: Ja, just det. Jag har inte hört. Det var nytt för mig också.
1: Nej, okej. Vi släpper det och vi jassar till det lite istället. Mm. Och då har signaturen som alla andra gör skrivit in: jag vill önska The Weed Smokers Dream, en riktig jazzklassiker. Det finns en bra version med Gabby Moreno på sång och skådespelaren Hugh Laurie på piano. Hugh Laurie har gett ut skivor med jazz och blues. Och du kan ju berätta för alla som lyssnar eller tittar vem Hugh Laurie egentligen är. Mm. Varifrån känner man igen honom?
2: No, kanske mest från House. Nu har han ju också med i en sån här riktigt bra serie tillsammans med en sån här John le Carré-serie som visas på Prime till exempel. Och så har han ju varit stor inom den brittiska komiken, alltså ja, i årtionden.
1: Och Dr. House, alltså den där serien, som den är också väldigt gammal.
2: Så är det.
1: Eller väldigt, väldigt gammal, men riktigt tidigt 00-tal, tror jag att den går väl kanske i repriser på någon stackars kanal ännu. Men tydligen så är han alltså en duktig jazzmusiker också. Det får du som lyssnar avgöra. Här är Hugh Laurie med Gabby Moreno. Låten heter Weed Smoker's Dream.

0: made and make a million too.
1: Gabby Moreno i samarbete med Hugh Laurie, även känd som Dr. House, åtminstone i min värld. Låten heter The Weed Smoker's Dream. Den här är inspelad 2013. Originalversionen av den här betydligt äldre än så. 1936 så spelades den första gången in i Chicago. Och den har utvecklats till att bli en jazzstandard, som du förstås känner till vad de är. Nickar Magnus. Nej, men vet du, när jazzmusiker möts så då finns det alltid olika jazzstandards. Autumn Leaves är kanske den vanligaste.
2: Ja, just det, okay.
1: Så att man kan, då alla musiker talar samma språk. Du vet exakt, fast du kanske kan improvisera och göra vad du vill med den låten, så alla kan standarden i den, alla vet. Ska vi ta Autumn Leaves?
2: Just det.
1: Ska vi ta?
2: Lite som Tupac's California Love för rappare.
1: Precis.
2: En rapstandard.
1: Rapstandarden, då vet man precis. När rapparna kommer in i rummet så vet man vad de ska göra.

0: Edwin Starr är det här. Låten den heter War. Det är signaturen Matte som önskar den. Skriver så här, tror jag hörde den i en film för länge sedan. En politisk funkig låt som får en på gott humör samtidigt som den tar någon form av samhällsställning. Visst, krig är dåligt.
1: Det stämmer absolut. Jag tror att det här var till Vietnamkriget, men om man sen förklarar senare att den är nog bredare än så. Det är mycket annat som är dåligt än bara Vietnamkriget, så den kan leva vidare efter det. Vi hörde åtminstone på en del av Herbie Hancocks 15 minuters Chameleon här tidigare. Nu tänker jag att vi tar en lite modernare version, och saken är ju den att spelar man snabbare så blir låten också lite kortare. Samtidigt tackar Magnus och Emil för den här jazz-funk-blues-kvällen. Här är High Fade med Chameleon.

0: blivit 9 och här är nyheterna. Det kommer nya uppgifter om den stora förödande jordskreden i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Så här långt vet vi att åtminstone 100 människor i Nepal har mist livet och över 400 människor, bland dem ett flertal utländska turister, är saknade. Också på den kinesiska sidan av Himalaya talar medierna om flera döda och hundratals saknade. Och det har kommit bilder som visar hur stormfloder av lera och vatten utplånar hela samhällen. Finlands utrikesministerium har inte fått kännedom om saknade finländare i området. Enligt preliminära rapporter kan skreden ha utlösts av en jordbävning. I Tyskland har 2 anställda vid Frankfurts flygplats dött av malaria. Man tror att de har blivit stuckna av myggor som följt med ombord på ett flygplan. Enligt flygplatsens ledning har ytterligare 4 anställda blivit smittade av malaria och de vårdas på sjukhus. Malaria är vanligt i tropikerna, framförallt i Afrika. Och människor smittas ofta efter att ha blivit stuckna av myggor så att den parasit som vållar sjukdomen överförs från myggorna till människor. Enligt världshälsoorganisationen WHO så smittades över 280 miljoner människor av malaria år 2024 och över 600 000 av dem dog. Här hemma hade man haft stora problem i arbetskulturen vid folkpensionsanstalten FPA i början av generaldirektör Lasse Lehtonens mandat. Det här fastslås i en extern ledarskapsutredning. Den beställdes redan i fjol, men FPAs styrelse fick ta del av den först nu på grund av Lehtonens långa sjukskrivning. I utredningen påtalas bland annat bristfällig informationsgång och oklar ansvarsfördelning. Men FPA är ändå starkt som institution och ledningen kunnig, heter det. FPAs styrelseordförande Jana Laitinen-Pesola lovar fortsatt arbete för att åtgärda problemen. Och så gott som alla i åldern 40 år eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Det säger forskare vid Helsingfors universitet. De har slumplåtit undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare mellan 41 och 76 år. 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem, men i många fall så var de symptomfria. Skadorna varierade mycket från lindriga slitningar till allvarliga skador. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det 10:00.
1: Jag heter Kiki Wärtel och min lördagsgäst idag är författare som är speciellt känd för sin fantasy-litteratur. Hon är en av Finlands och definitivt Svensk-Finlands starkaste lysande fantasy-stjärna. Men hon har också skrivit en kokbok en gång och episodroman som utspelar sig i en österbottisk by. Den heter Arvejord. Och för den tilldelades hon bland annat Svenska Yles litteraturpris för andra gången, ska jag tillägga. Arvejord har översatts till över 20 språk, men hennes böcker överlag har översatts till mer än 30 språk enligt uppgift. Och hon har recenserats i kända dagstidningar som The Guardian och The Daily Mail. Min lördagsgäst idag är Maria Turchaninov. Välkommen.
2: Tack, tack.
1: Jag borde säga off, tror jag. Turchaninov.
2: Ja, Turchaninov.
1: Ja, det borde jag ha kommit ihåg, för jag tänkte att jag ska påminna mig själv. Men nu blev det så här. Hör du, din senaste bok, det är en illustrerad skräckberättelse som du har gjort tillsammans med den svenska illustratören Peter Bergting, och den kom ut 2024 och riktar sig till bokslukaråldern, eller hur? 9-12 år. Peter Bergting, han är ju en rätt känd illustratör i Sverige. Hur föddes det här samarbetet mellan er?
2: Det var en lång och krånglig, vad ska vi säga, inte krånglig utan krokig historia. Men där den här boken utkom på ett finlandssvenskt förlaget och på ett svenskt förlag. Och då ville vi ha liksom en... Jag tyckte det skulle vara ganska roligt att få testa på att samarbeta med en svensk illustratör.
1: Okay.
2: Och sen när förlaget kom med några, det svenska förlaget kom med några namnförslag, så när jag hörde Peter Bergting så var jag yes please. För han är ju väldigt känd just inom fantasykretsar och han har gjort mycket.
1: Precis.
2: Mycket liksom fantasy-illustrationer, och han har gjort Magic the Gathering-kort och allt möjligt sånt.
1: Oh, det hade inte hört ens. Ja, fantastiskt. Men den där boken som ni samarbetar med, så den heter Manticoran. Och en manticora är ju ett monster som är känt sedan antiken och har persiska rötter, persisk mytologi pratar vi om. En människas ansikte, ett lejons kropp och en skorpionsvans, eller så är svansen täckt med giftiga taggar, så vitt jag har nu förstått. Men den här er manticora är ju nog annorlunda. Den har ju till och med vingar, det ser man på pärmbilden.
2: Det finns versioner med vingar, men ursprungligen hade de väl nog inga vingar. Men gärna, igen, i och med att manticoran är fiktiv, så tror jag också att man är ganska fri att skapa en sån manticora som man vill. Det som vår manticora ju nog gör, som de har gjort ända sedan antiken, är att den äter människor.
1: Ja, det betyder ju människoätare till och med. Manticora, det kommer väl från gammal persiska till och med. Men alltså, är det här en grej som du kanske gör mer av, att du skriver som, så att säga, manuset till en illustrerad berättelse?
2: Ja, absolut, jag har ett sånt projekt på gång, lite beroende på illustratörens tidtabell, kommer nästa år eller sen där på följande år. Mm. För det är ganska mycket jobb för en illustratör, eftersom det här är liksom en fullt illustrerad bok där det är illustrationer på varje uppslag.
1: Kan vi kalla det för en grafisk novell för bokslukaråldern?
2: Ja, jag skulle inte riktigt kalla det. Liksom, grafiska romaner, de har ofta lite annat, vad ska vi säga, formspråk, en lite annan. De använder sig kanske lite mer av serietidningarna, serieritandets tekniker, som till exempel pratbubblor och sånt. Att den här är nog liksom på det sättet mer traditionellt illustrerad, men rikare än kanske en kapitelbok brukar vara.
1: Ja. På tal om bokslukare, du var själv en bokslukare som barn. Hur mycket läste du under en månad när det var just i den åldern, 9-12 ungefär?
2: Ja, då förde jag faktiskt aldrig bok över min läsning. Så jag börjar göra det nu som vuxen, för att min läsning har gått ner så otroligt mycket, så jag försöker liksom få upp den igen.
1: Aj.
2: Men som barn så säkert jag läste en bok om dagen. Det beror ju väldigt mycket på vilken sorts bok, men...
1: Vad har du, någon Excel-tabell där du fyller i, eller?
2: Nu menar du? Ja.

0: Men nu, små häften går det väldigt bra. Jag är väldigt analog.
1: Väldigt bra, okej. Men du hade säkert ett bibliotek som du besökte stup i kvarten när du var liten.
0: Alltså det lustiga är, det skulle man ju tro. Mm. Vi hade, på den tiden fanns det skolbibliotek, men det var liksom ett rum, nu tänker jag på lågstadieåldern. Mm. Men jag minns inte att jag skulle ha besökt hemskt mycket bibliotek i Helsingfors i övrigt. Däremot på sommaren tog min mamma alltid mig till Ekenäs bibliotek, och där fyllde vi var sin ryggsäck med böcker, och så åkte vi ut till stugan i Tenala och så satt vi och läste tills böckerna tog slut, och så får vi och bytte dem.
1: Aha.
0: Det är liksom det bibliotek som jag på ett sätt har mest och starkast barndomsminnen för. Sen började jag i högstadiet i Norsen, och då låg Rickardsgatans bibliotek nära.
1: Den är fin.
0: Och då i början hade vi av någon anledning otroligt lång lunchrast, 1,5 timme. Mm. Och då var det ju första gången som man fick lämna skolgården. Det fick man ju inte göra i lågstadiet. Så då åt jag snabbt och så sprang jag till Rickardsgatans bibliotek, och så satt jag där och läste resten av matrasten.
1: Kan man kalla det för ditt favoritbibliotek sedan i något skede, eller?
0: Nu måste jag säkert tänka. Mitt favoritbibliotek. Nå, rent estetiskt så absolut. Ja, det är ju nog det vackraste säkert som jag har varit i. Men jag tycker så mycket om bibliotek. Jag tycker om alla bibliotek. Jag hade i början mycket svårt för ordet. Mm. Och tyckte att jag vill inte ens gå in där. För att jag kan vara väldigt sådär stel i mina åsikter. Och sen när jag besökte det första gången så blev jag nog förtjust på ett sätt också i det. Jag kände att det kändes lite på något sätt som att komma in i ett tempel gjort för böcker. Däremot tycker jag att det finns alldeles för lite böcker.
1: Ja,
0: vilket är problemet med många bibliotek idag, att de ska bli sådana allaktivitetshus där böckerna får allt mindre utrymme.
1: Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors, alltså, det har ju skrivits om det helt nyligen för att en del biblioteksbesökare har blivit lite irriterade på alla turistgrupper som går igenom där. Jag vet inte om du är lika irriterad.
0: Nej, jag har inte faktiskt besökt det nu under turistsäsongen, så att jag tror att jag brukar säkert vara där helt andra årstider, så att det känner jag inte till.
1: Mm. Jag läste att i samband med en gitarrkurs, eller du har gömt dig i ett bibliotek för att kunna läsa mer. Vad var det för bibliotek?
0: Det här är mycket, mycket länge sedan. Det var Lärkulla.
1: Jaha.
0: Där gick gitarrkursen av stapeln.
1: Okej. Okay.
0: Och så hade vi paus eller någonting. Jag lyckades hitta biblioteket. Och sen när de skulle fortsätta med lektionen så gömde jag mig bakom en bokhylla, för jag hade hittat en ouppsprättad bok som jag satt och sprättade upp och läste.
1: Oho, alltså vad innebär en ouppsprättad bok? Alltså var sidorna ännu fast,
0: så
1: att säga?
0: Så där som de var på, jag vet inte när man slutade med det, men ännu 50-talet tycker jag att man hade 60-talet sådana böcker.
1: Ja, just det. Så den var verkligen färsk.
0: Ja, eller den var oläst, även om den nog inte var så hemskt.
1: Färsk genom åren, så att säga. Vad var det för en bok då?
0: Det minns jag inte.
1: Okay.
0: Jag minns bara liksom, jag minns hur det där biblioteket doftade.
1: Aj.
0: Det doftade liksom av de här just gamla böckerna, att de hade nog inte mycket nytt där. Jag minns inte något, alltså var det kurs, jag har ingen aning om vad det var för böcker. Jag minns bara den där liksom känslan att det är bara jag och de här böckerna, här är ingen annan.
1: Är det lite samma doft som när man går in på ett antikvariat?
0: Ja, just den doften.
1: Ja. Nästan dammen, inte helt, och lite läderpärmar och lite
0: och papper. Gammalt papper.
1: Ja, gammalt papper. Jag har läst om dina favoriter från barndomen, alltså författare. Där finns Mikael Ende, eller hur ska man säga på tyska? Man säger inte Michael väl?
0: Vet du, när man lärde sig de här namnen som barn på barnboksförfattare från andra länder, så säger man Mikael Ende, man säger Enid Blyton.
1: Sant.
0: Man säger Lloyd Alexander.
1: Ja, precis.
0: Så vissa sådana har jag hemskt svårt. Jag menar, egentligen ska man säga Tolkien.
1: Så är det. Vem säger nu så?
0: Nej, sant. Man säger Tolkien, för annars blir alla bara förvirrade.
1: Det är sant. Men Mikael Ende, han har skrivit Den oändliga historien och den här Momo till exempel. Och sen du nämnde Lloyd Alexander, bokserien Krönikan om landet Prydain.
0: Prydain har jag sagt igen på finlandssvenska, jag vet inte.
1: Ja, jag vet inte alls om min version var rättare än så. C.S. Lewis förstås, Narnia.
0: Yep. Susan Cooper.
1: Susan Cooper, okej.
0: Okay. Mörkret. Vad heter det man är på svenska? The Dark is Rising.
1: Just det känner jag faktiskt inte till.
0: Alltså 80-talet var en guldålder i översatt barnlitteratur, skulle jag säga. Alltså det översattes mycket till svenska. Väldigt god fantasy-litteratur liksom från andra länder. Någonting som det inte alls sker på samma sätt idag mera.
1: Mm.
0: Så jag hade tillgång till liksom väldigt sådana som jag inte kunde prata med så hemskt många andra om liksom i Finland, eller så, just du känner inte till Susan Cooper. Mm. Men när jag liksom i England så vet alla vem syns, alltså alla har vuxit upp med henne. Alla har vuxit upp med Diana Wynne Jones, alla har vuxit upp med Eva Ibbotson. Såna böcker som jag läste, som gick Eva Ibbotson, minns jag, gick i radion som sommarberättelse.
1: Just det.
0: Då när de ännu fanns. Erik Ols.
1: Erik Ols. Hur du, jag lärde mig faktiskt angående Diana Wynne Jones att det är hennes berättelse som Hayao Miyazakis film Det levande slottet är baserat på. Det kände jag inte till alls, men nu vet jag.
0: Aj, man ska nog komma till dem. Boken först, sen filmen.
1: Sen kanske vi ska också nämna Irmelin Sandman Lilius.
0: Ja, absolut.
1: Krönikan om staden Tulaval-serien. Det var, alltså, det var en väl...
0: Jag vet inte om hon har använt ordet krönika, men ja, Tulaval-serien.
1: Ja, och det var en massa berättelser i den världen.
0: Ja, och hon fortsätter nog, tror jag, fortfarande. Att det är ju inte slut, hon ger ju nog ut nya Tulaval böcker hela tiden.
1: Just det. Du har ju också skapat en värld. Där var Anna Che, Arra och de här Maresi-böckerna utspelar sig.
0: Mm-hmm.
1: Men du har inte valt ett namn åt den världen.
0: Nej, och det där borde jag ju ha gjort från början, för det är ju liksom också någonting som mitt förlag och framförallt min agent jättegärna skulle ha arbetat med. Men när den där världen inte har haft något, den har inte sagt åt mig att den heter någonting.
1: Nej, just.
0: Så liksom jag har försökt leka med allt möjligt och det har allting känts väldigt påtvingat och fejk.
1: Mm.
0: Jag undrar om det har att göra med att inte kallar vi ju vår värld för någonting.
1: Jorden.
0: No, ja, men det är mer liksom, det är planeten jorden.
1: Men kanske det finns en kontinent, ofta det är ju kontinenter.
0: Ja, men
1: Midgård,
0: det är
1: också, eller så här.
0: Men det är också det att redan i mina böcker så utspelar de sig på olika kontinenter.
1: Ja, se där. Så det är inte ens medvetna om varandra direkt.
0: Naundel är på en helt annan kontinent.
1: Ja, just det. Och där finns Akkade och Rundien och Menos och Rova och Lavora.
0: Och det är på den här, i princip mest på den här västra kontinenten. Okay. Och Naundel är den östra kontinenten.
1: Men det har inte avslöjat sig för dig ännu.
0: Nej,
1: med andra
0: inte
1: ord.
0: Ännu.
1: Okej, okay, intressant. Så det är att vänta.
0: jag väntar ivrigt.
1: År 2020 kom ju din debutbok ut, De ännu inte valda. Alltså en barnbok i fantasygenren. Och i Hufvudstadsbladets recension skriven av Eva Kulefelt slås det fast att Maria Turchaninov ska inte skriva kolumner, hon ska skriva böcker.
0: Ja, det var ju roligt att få sitt levebröd recenserat samtidigt som man fick sin första roman recenserad.
1: Eller hur? Det var en speciell recension på det viset faktiskt. Hon älskar boken.
0: Ja.
1: Hon skrev att den var imponerande till och med. Hon var inte ett fan av dina kolumner i, var det Volt?
0: Och jag är Volt och jag skrev på lite olika ställen och jag var frilansjournalist, så att det, där, det var ju så som jag försörjde mig.
1: Precis, så. Precis. Var det året innan som du hade valt att bli frilansjournalist, 2006, eller var det före det till och med?
0: Nu frågar du svårt. Jag minns faktiskt inte riktigt exakt när det var.
1: 2006, det är ju lite av ett jubileumsår måste vi ju nämna här, för att då gavs...
0: Det kan hända att det var lite före det.
1: Okej. Okay. Vi kan ju nämna att det är ju faktiskt 20 år sedan du blev publicerad första gången i en bok.
0: Mm-hmm.
1: Och det var ju den där boken du gav ut med din mamma, Kristin Saarukka. Min mat och mamma, sen kokbok.
0: Ja.
1: Så det är 20 års jubileum som publicerad författare.
0: Ja,
1: egentligen.
0: I våras. Ja.
1: Det här med mat ska vi återkomma till ännu. Men jag tänker att vi ska ju också tillägna lite tid åt de musikval du har gjort. Och du har en del blandad kompott. Vi har lite Proclaimers, vi har lite Van Halen, vi har lite Ola Aurell. Vad ska vi börja med?
0: Tänk om vi skulle börja med The Proclaimers. Alltså jag hade väldigt... dels har jag svårt att välja alltid musik till sådana sammanhang.
1: Mm.
0: Eftersom det här får, tycker jag alltid med att låta lite lätt psykopatisk. Men jag har liksom ett jättestarkt förhållande till musik sådär. Mera, som yngre nog.
1: Ja.
0: Men sen finns det liksom vissa låtar som alltid får mig på gott humör.
1: Okej, okay, och det är den här?
0: Bland annat den här, ja.
1: I'm gonna be 500 miles. Det är det första låtvalet här av min lördagsgäst idag, Maria Turchaninov. Off, Turchaninov.

0: The Proclaimers med I'm gonna be 500 miles. Det är faktiskt inte I'm gonna walk, utan I'm gonna be 500 miles, så heter det. Min lördagsgäst idag är alltså Maria Turchaninov. Så är rätt nu?
1: Turchaninov.
0: Jag får lära mig under den här timmen hur det här ska gå till. Jag är inte den enda här i världen, känner jag.
1: I slutet ska vi ha ett litet test. Då ska vi se om det här
0: mycket bra.
1: Kan lyckas allra sist.
0: Turchaninov. Bra. Maria.
1: Maria går bra.
0: Nu är jag författare i alla fall. Många fantasyböcker har det blivit här under åren. Och nu är det ju faktiskt så att en del av dem ska ges ut på nytt.
1: Mm.
0: Och det är böckerna Arra och Anna Ché.
1: Anna Ché kom i fjol
0: som
1: pocket.
0: Just det.
1: Och Arra kommer nu i september.
0: Arra kom ju ut 2008 redan.
1: Mm.
0: Anna Ché då, Myter från Akkade, kom ut 2012. Ja, det är ju sant att Anna Ché recenserades på det i Aftonbladet helt nyligen.
1: Ja, den här nya utgåvan.
0: Ja, och även där fick du skryt. Ja, och det var väl den här personen som recenserade var så där att den kommer först nu hit och frågetecknet. Men det är alltså nytryck, nu har den väl funnits tidigare
1: i Sverige? Ja, nu har den funnits i Sverige också.
0: Men du har ju också läst igenom de här böckerna på nytt i och med nytrycket. Mm. Vad var ditt intryck av dig själv från dåtiden?
1: Det var nog spännande, kanske framförallt Arra, för att Arra var min liksom första, jag vill inte säga riktiga fantasybok, men det som brukar kallas för high fantasy, det som utspelar sig då i en helt annan värld. Det var den första boken där jag började utforska den här, min egna fantasyvärld.
0: Ja.
1: Den här som kom före, det är nu inte valda, så det var en sån här portalfantasy som handlar om barn från vår värld som reser in till en annan värld.
0: Just det.
1: Men Arra så utspelar sig då helt och hållet i den här andra världen. Och det var ju nog en emotionell berg- och dalbana, kan jag säga, kanske att läsa den på nytt. För att nu är det ju uppenbart för mig att det var en mycket, mycket tidig bok. Inte för att jag skulle säga att, liksom att den är dålig, men naturligtvis har jag utvecklats och vuxit som författare sedan dess, det hoppas jag sannoliken. Men för att det finns en sån där naiv, fredlig berättarglädje i att där jag på något sätt kan se hur jag är sådär, oh, nu skriver vi en fantasyroman, hurra! Oj, oj, oj, nu ska det hända sådana här saker och liksom, nu kör vi. Och,
0: ja.
1: och jag är på något sätt, det finns en sån här berättarglädje och också en omedvetenhet om lite att vad man får och inte får göra, som jag inte, jag kan inte återskapa den längre.
0: Har du satt alltså tyglar på dig själv?
1: Ja, du vet, man blir på ett sätt bättre på det man gör. Men det gör också att man blir mer medveten om vad görs just nu, hur görs saker och ting, vad är kliché, vad funkar för en läsare, vad funkar inte. Att jag har till exempel använt ett otroligt blommigt språk, jag liksom öser på med liksom stora skopan med fantasyord och liksom påhittade ord, men också liksom med adjektiv och så här, på ett sätt som jag inte skulle göra mera idag. Både för att nå kanske lite så här pinsamhetsfaktor, men också för att underlätta för läsaren. Och om man tänker på unga läsare så skulle jag inte använda ett fullt så här komplicerat språk, tror jag, mera och så. Men samtidigt så tycker jag att det finns någonting fint i det. Det finns någonting, lite rörande, tycker jag. Och sen samtidigt berättelsen så blev jag till och med lite överraskad. Jag sa, det där kom jag inte ihåg att hände. Och jag tyckte faktiskt att den höll väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Det låter som att det kan vara hälsosamt att just läsa med jämna mellanrum genom de gamla böckerna, eftersom de dessutom utspelar sig i den där världen du har skapat. Jag antar att du kommer att återkomma dit i något skede igen. Och de här världen, när man skapar den, så de måste ju ha en viss logik som måste hålla i ett, så att säga.
1: Förhoppningsvis, ja.
0: Och jag antar, det kanske också sätter lite tyglar vart efter, för att okej, man börjar hitta på och skapa, men sedan när man har skapat det, då går det inte att ändra dem mera.
1: Så det, då har du redan börjat etablera vissa premisser för hur det fungerar och vad som är möjligt och vad som inte är möjligt och vad det finns för varelser och så vidare bortåt, hur magin fungerar och sånt här, som jag nog i och för sig förhåller mig till ganska så här fritt ändå. Men jag menar, okej, vill jag skriva något helt annorlunda med helt andra ramar, så kan jag skapa en annan värld. Det finns ju inget som hindrar det heller. Men ja, det är klart att det här var kanske mer när jag skrev den här trilogin, så måste jag ju hela tiden gå tillbaka till de tidigare böckerna för att säga att jag inte bryter mot någonting som jag redan har etablerat. Vilket gjorde det på ett sätt mer utmanande att skriva, men det, ibland så kan det också bli mer kreativa lösningar för att du är begränsad. Så du måste hitta på lite fiffigare saker än vad du kanske annars skulle ha varit tvungen att göra.
0: Fanns det någon särskild orsak varför förlaget ville ge ut böckerna på nytt?
1: Det har faktiskt varit efterfrågade.
0: Okay.
1: Anna Ché var väldigt länge väldigt slut. Och det är en bok som har, tror jag kanske, jag har fått allra flest frågor kring att hej, var kan jag få tag på energi? Men det gav alltså också ut ännu för några år sedan Underfors som pocket också. Så att också det var en bok som efterfrågades en hel del. Och jag tror att när det gäller energi så var energi en bok som kom där det finns väldigt starka queer-teman, men det var på en tid när man så att säga ännu inte riktigt lyfte upp det. Som jag nu minns, jag kan minnas fel också, så var det inte någonting som nämndes speciellt i recensioner och så här. Vilket jag samtidigt tycker att det är jättebra. Det ska få vara en del av liksom...
0: Det är bara en bok bland andra så att säga.
1: Som har vissa teman, som, jag menar, som böcker har teman. Men sen har boken funnits... har jag sett alltid på, eller väldigt mycket på regnbågshyllan i bibliotek och så här, vilket har gjort mig glad. Och jag har liksom blivit kontaktad av inte bara vuxna kvinnor utan gamla kvinnor som har, som har velat tala om för mig hur mycket den här berättelsen har betytt för dem som ibland till exempel har en queer-identitet som de aldrig har vågat fortfarande komma ut med, alltså i pensionsåldern och så här. Så jag tror nog att det bara är det att de har blivit efterfrågade och därför så kommer de som pocket, vilket gör mig jätteglad. De får nya fina omslag nu också.
0: Det får mig att tänka på de här kategoriseringarna. Det tycker ju förlag om att sätta på böcker för att det är enklare att marknadsföra. Och de här har väl ändå satts i, vet du, ungdomslitteratur. Mm-hmm. Men som du nämner här så det läses ju inte bara av ungdomar alls. Men vad tänker du om det? Jag tycker det bara dyker upp mera och mera olika typer av kategorier. Cozy crime, dark fantasy är väldigt populära just nu. Man skulle kunna tänka sig cozy queer litteratur eller vet du så här.
1: Det finns säkert. Man kan ju hålla på med de här lapparna och etiketterna hur mycket som helst. Jag förstår det på ett visst sätt. Det är inte bara för marknadsföring. Jag tror till exempel inte att förlagen så jättemycket kör. Nåja, kanske utomlands. Men inte i Norden håller det nu kanske inte på med någon liksom dark fantasy eller så här. Men för att folk vill kunna hitta mer av det som de tycker om. Jag menar, BookTok och sådana kör ju mycket med olika sådana kategoriseringar. Och sen följer man någon så får man mycket förslag på mer romantasy eller vad det nu sen är som man tycker om. För mig har det nog alltid liksom varit primärt det att jag skriver fantasy. Det har liksom varit den viktiga lappen, etiketten för mig. Och jag tycker att är fantasy välskriven så fungerar den för alla åldrar. Sen har jag ingenting emot att mina böcker kategoriseras och marknadsförs som ungdomsböcker och placeras som ungdomsböcker i bibliotek.

0: ska vi säga 80-90-talet.
1: Ja, eller när jag började ens.
0: Nej, just det. Okej, vi snackar alltså 2006-2007. Mm. Ja, kanske man borde jämföra det med deckare. Deckare har ju redan länge förstås varit sån här mainstream-litteratur. Men att det är så populärt och stort, och kanske speciellt det här romantiska som du nämnde. Jag tror det är sedan 2023 varit den största genren, åtminstone i västvärlden. Mm. Och kanske speciellt USA. Och för alla som är som inte känner till det här nu, så det är alltså kombinationen av romance och fantasy. Det blir romantasy.
1: Kärleksböcker i fantasymiljö.
0: Ja. Det känns alltså som överhuvudtaget, och nu är inte romantasy ungdoms- och barnböcker alls.
1: Alls, nej. Nej. Det ska vi understryka väldigt mycket.
0: Ja,
1: det finns väldigt vuxen litteratur.
0: Väldigt mycket vuxen. Man brukar till och med kalla det för adult. Det brukar man inte annars säga, men det här är adult. Det finns adult themes, så att säga. Men samtidigt så tycker jag att sådana här klassiska äventyrsböcker som i stil med Greven av Monte Cristo eller Ivanhoe, eller klassiska pojk- och flickböcker som Kitty, Bröderna Hardy, de existerar ju inte längre i den form som jag uppfattade åtminstone. Utan också i den ungdomsvärlden, i barnvärlden, så är det nästan uteslutande fantasy och science fiction-teman.
1: Ja, nu håller jag nog inte med dig. Inte det uteslutande science fiction och fantasy. Äventyrsromaner är kanske lite mer ovanliga idag. Ja. Men nu tycker jag också att du jämför äpplen och päron. Mm. Jag menar, Greven av Monte Cristo är inte en ungdomsbok.
0: Nej.
1: Ivanhoe är inte skriven som en ungdomsbok. Ingen av de där är skrivna för ungdomar. Överhuvudtaget. Det är bara det att när du och jag växte upp så marknadsfördes ofta förkortade versioner till ungdomar. Alltså den Greven av Monte Cristo som jag läste som en sån här hårdpärmad vit bok, vem nu som gav ut den. Så den är ju alltså extremt förkortad från den här riktiga boken.
0: Som det kände jag faktiskt inte.
1: Den är jättetjock och där knarkar greven och allt möjligt som inte fanns i den version som vi läste på 80-talet.
0: Ja.
1: Så att jämföra de här med varandra är nog ganska missvisande för att det bara under vår uppväxt som de blev riktade till ungdomar.
0: Det är lite som min pappa som kom med Jules Verne-böcker och sa att du borde läsa den här.
1: Ja, men de läste jag ju också.
0: Ja.
1: Men som man kan snarast diskutera liksom att äventyrslitteraturen har försvunnit i viss mån. Men det är en helt annan diskussion som jag inte kanske heller är kompetent för att ha satt mig in i det så hemskt mycket. Men ja.
0: Alltså det är på något vis det där historiska äventyr riktade eller inte riktade till ungdomar, vad ska man nu säga. Men det lästes av ungdomar tidigare, i större mån.
1: Men det var ju kanske det att ungdomar läste mer, allt möjligt. Vi var mer villiga att sätta tänderna i Jack London och jag menar, jag läste nästan allt av Jules Verne också. Men igen, för att det fanns översättningar. Otroligt ålderdomliga. Jag försökte någon gång läsa någonting högt för mitt barn och insåg att oj, det här språket är nog för krångligt nu. Det var väl just Jules Verne, tror jag. Och sen försökte jag se om det fanns några nya översättningar av dem som skulle ha ett lite mer liksom moderniserat språk. Och hittade ingenting, så vet jag minns. Fick inga napp och det där. Och när jag försökte fråga i någon Facebookgrupp så var de här sådär, men låt honom läsa på den här gamla översättningen. Att det är väl inget farligt. Jag vet att det är inget farligt, men han läser ju inte. Det är för svårt när man är 12 eller vad han var. Liksom, det gick inte.
0: Annars på tal om gamla översättningar, vi nämnde ju Tolkien här tidigare, och den svenska översättningen av Tolkien har ju, av Sagan om ringen då specifikt, har ju orsakat lite diskussion här genom åren. Läste du någonsin den gamla översättningen på svenska?
1: Det var nog bara den jag läste. Sen när jag har läst om den som vuxen så har jag läst den på engelska.
0: Okej, ja men precis, det är lite som jag har också gjort, att det är den som man har läst om men på ett annat språk sedan.
1: Ja, men det finns ju nu, vad jag har förstått, riktigt bra svenska översättning.
0: Ja, alltså för alla som inte känner till det så, den gamla översättningen blev kritiserad av Tolkien själv då när det begav sig. Han var inte själv överhuvudtaget nöjd med vad som hade blivit gjort i det sammanhanget. Men nu senare har det getts ut alltså en ny version helt
1: enkelt. Det finns i svenska bloggar dedikerade till att gå igenom den gamla svenska översättningen och originalet liksom, och peka ut alla ställen där översättaren tog sig våldsamma friheter. Och bland annat liksom, hur många ponnin hobbitarna har med sig varierar från kapitel till kapitel.
0: Jag märkte att du tänkte säga hober.
1: Ja, det var det gamla.
0: Det var det gamla, ja. Du, jag tycker vi tar nästa önskelåt.
1: Ja, nu ska vi inte nörda ner oss. Vi alienerar hälften av lyssnarna.
0: Nu tycker jag att vet du vad? Vi gör en avvikelse. Vi går till en låt som jag har plockat.
1: All right.
0: Och vi plockar en som du är involverad i ändå. Mm-hmm. Jag pratar alltså om La Ripa Group från Kalby.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och du har alltså skrivit en

0: text åt den som heter Natten går genom hagen. De gav ut det här 2023. Hur hände det här?
1: Jessica var i kontakt med mig, som jag minns det, och tror jag frågade om jag hade någon färdig sångtext, för hon hade läst Arvejord och tyckte jättemycket om den. Jag sa att jag har ingen färdig sångtext, men det fanns en bit i Arvejord som var som taget ur en sång. Mm. Men alltså som en fiktiv sång som inte fanns. Så jag tog de raderna och expandera dem och utveckla dem så att det blev en sång.
0: Okej, så det här är en ganska eller väldigt stark koppling till Arvejord, den här sången. Men då tar vi och lyssnar på Laripa Group med Natten går genom hagen, och min lördagsgäst idag är alltså som sagt författaren Maria Turchaninov.
2: Jag klär mig i min människohamn, glider in bland skogors namn.

0: Men att ta den.
1: Laripa Group med Natten går genom hagen, och den texten är som sagt skriven av min lördagsgäst idag, Maria Turchaninov. Det blir bara bättre och bättre med uttalet av efternamnet där. Jag heter Kike Bertel. Jag läste i en intervju i Vi läser, du brukar akta dig för att prata sönder skrivprojekt inför andra, att din röst tar över istället för berättelsens röst. Kan du lite förklara vad du menar?
2: Ja, när jag håller på med ett projekt och jag ännu inte har hittat fram till exakt vad det är jag skriver, vad det handlar om, hur texten ska kännas och smaka, så vill jag helst inte prata om det. Så här till exempel i radion. Därför att dels om jag pratar med någon annan så här, så börjar den ofta ha åsikter och säga att det låter spännande. Bara den saken redan kan förstöra någonting för mig. Eller så där, det blir, vet du, fast det ska vara någonting positivt, så det är bara det att det kommer in någon annans åsikt. Och sen att jag måste formulera någonting som inte är färdigt betyder att då, vad ska vi säga, jag försöker hitta på något exempel som skulle förklara vad det är jag försöker säga. Men att om jag skulle säga att jag skriver en bok om flygande drakryttare, alltså jag skriver verkligen inte den där boken, därför kan jag säga det. Så här, flygande drakryttare som kämpar mot
1: ormfolket
2: och det handlar om kärlek och makt eller någonting sånt här. Så har jag sagt att det handlar om kärlek och makt, och då börjar det påverka mig när jag skriver. Det kanske egentligen inte alls skulle handla om kärlek och makt. Jag hade inte ännu hittat fram till vad det de facto riktigt handlar om. Och, liksom, och då börjar när jag sa att min egen röst kommer i vägen för berättelsens röst, att då, liksom, då blir det att definiera någonting som ännu inte var klart.
1: Ja.
2: Så det är så väldigt lätt liksom att förstöra en berättelse när den ännu håller på att ta form. Och jag märker att jag har blivit sämre. Alltså jag börjar visa texter av någon anledning för tidigt skede nu alltså. På sista tiden. Det har krupit in någon slags osäkerhet och så liksom vill jag visa, men kan du säga att det här är på väg åt rätt håll, är det här liksom tillräckligt bra? När det ännu är för tidigt. Och sen tappar jag bort vad det var jag egentligen höll på med.
1: Känner du dig lätt distraherad?
2: Extremt.
1: Okej, okay. Så du har en tendens att hoppa in i så kallade kaninhål och börja efterforska saker som du nyligen har hört om, och sen en halvtimme senare så är du djupt inne.
2: Ja, och så ofta har det ju att göra med att jag försöker förhala mitt arbete. Så istället för att skriva, vilket är det jag borde göra, så får jag för mig att nej, men jag måste nog ta reda på hur båtar byggdes på 1300-talet. Och sen så håller jag på och liksom researchar det resten av dagen. Och det var nu faktiskt inte så hemskt viktigt för berättelsen alls, men dit får den arbetsdagen.
1: Okej. Okay. En sak som ett kaninhål som du har hoppat in i helt nyligen lär ju vara välmåendets vetenskap, kan man säga så.
2: Det kanske är lite annars att kaninhål. Det har jag inte använt som någon slags förhalningstaktik, utan jag bara är intresserad av det. Jag gick för, ja, kanske det var under pandemin som gick en sån här öppen kurs vid Yale, en online öppen kurs vid Yale University, som hette The Science of Wellbeing, som var deras största onlinekurs någonsin, som har blivit liksom otroligt populär. Och som handlar väldigt mycket om hur vår hjärna ljuger för oss. Och så att det som vi tror att ska göra oss lyckliga är inte alls det som gör en lycklig.
1: Jag är inte lite så att det är de där tråkiga sanningarna som stämmer. Sov ordentligt.
2: Ja, sov. Så det är väldigt enkla saker. Så här, sov, meditera, var tillsammans med andra människor, var tacksam. Gör en liten lista i slutet av dagen på vad du är tacksam för. Det finns en massa exempel. Så sen har jag liksom fortsatt, jag tycker bara att det är hemskt intressant.
1: Ja.
2: Och jag lyssnar också på den professorns podcast som heter The Happiness Lab. Där jag tycker att man också får många nya insikter. Jag menar, saker som fastnar, jag är väldigt dålig samtidigt på att hålla liksom fast i fakta. Men saker som fastnar är sånt som att om man visar ett berg för en människa och säger att du ska klättra upp på det där berget. Så utvärderar människan det som ett mycket högre berg än om man står och tittar på samma berg och säger att människan att du ska klättra upp på det där berget och jag kommer med. Bara det att man tänker att man gör det med någon annan, så tycker man att berget inte ser så högt ut. Sådana grejer. Tycker jag bara att det är jättefascinerande liksom, vad som påverkar oss och hur just den, liksom, den narrativ vi har om oss själva och om omvärlden egentligen påverkar otroligt mycket mer än vad fakta gör.
1: Ja, det här, jag tänker bara att man får framför sig så många så kallade lifehacks hela tiden som försöker göra sådana här snabba omvägar till att man ska må bra, men som sagt, det är de här tråkiga vanorna man borde få in.
2: Helt vanliga saker, ja.
1: Umgås med folk, sov ordentligt, ät ordentligt.
2: Precis, motionera.
1: Gör du det?
2: Ja, jag gör det nu. Jag har kommit till den åldern och jag har insett att det är nog tyvärr nödvändigt oavsett vad jag absolut tycker om saken.
1: Hur är det med tid snarare än pengar?
2: Jo. Mm. Det talar de också mycket om. Och de talar ju om att till exempel, det finns ju studier som visar att lottovinnare har en peak liksom i sin
1: lycka.
2: Och efter 2 år är det tillbaka på exakt samma nivå som före du vann pengarna.
1: Det är det nya normala, så att säga.
2: Det är just det, man vänjer sig vid allting. Hon tog sina studerande som exempel när hon talade till dem, den här professorn, att när ni kom in, folk lägger ju upp i USA sådana videon från när de får veta att de kommer in till Yale eller Harvard, någon av de här stora universiteten, och liksom, det är den lyckligaste dagen i deras liv, och allt nu liksom, det var det här de strävar efter, nu ska allt liksom bli bra. Mm. Och så frågar hon dem när de är där och studerar, är ni fortfarande lika lyckliga? Och det är de ju inte.
1: Man tänker sig att lycka blir permanent. Ja. Men så är det inte.
2: Nej.
1: Utan man vänjer sig och sen söker man någonting annat plötsligt. Så man måste ju hitta de där långtida lösningarna, inte de snabba fixen.
2: Det är, och samma med, just med pengar eller löneförhöjningar och sånt. Att man tror att bara jag får de här mera pengarna så blir det mycket bättre. Och sen bara man har fått dem så vill man ha ännu mer.
1: Gör du de där tacksamhetsövningarna annars?
2: Ibland. Inte gör jag det alltid. Men när jag gjorde den där kursen så då gjorde jag faktiskt alla de här grejerna som man kom fram till att man ska göra det och det och det. Jag måste säga att jag mådde nog bättre psykiskt då än jag har gjort många gånger.
1: Dr. Lori Santos, ifall någon är intresserad.
2: Yes.
1: Så man kan ju säkert söka fram den där lyckopodden då.
2: Men podden gör det ju lättare än att gå den där kursen, så det är hemskt, hemskt intressant om man är bekväm med att lyssna på engelska, men det finns ju säkert motsvarande på svenska nu för tiden också. Ja.
1: Sen har du också fördjupat dig i Klosterbacken i Åbo. Varför det?
2: Nej, jag har nog alltid varit, alltså jag minns så det var jättevagt när jag kom till Klosterbacken första gången som barn och var såhär, men här är gamla hus och man får se hur man gjorde saker. Alltså jag är jättenördig på det här sättet, och just när det gäller historia, alltid älskar Åbo slott också. Mm. Just att någonting liksom står kvar där det har stått, att det liksom inte dit flyttat, som till exempel Följesön och så här. Det är fascinerande. Jag snöar in mig ofta på olika tidsperioder igen. Där lurar jag mig och säger att det är för att det har att göra med mitt jobb med att skapa fantasyvärldar, vilket det nu ibland har. Men nu har jag till exempel läst en massa böcker om Klosterbacken i Åbo, inte vet jag. Jag menar, ibland måste jag vara nyfiken på världen för att ge mig själv material för mina böcker. Och vad som sen de facto kommer att komma till användning vet jag inte alltid på förhand. Det behöver inte vara research för ett specifikt projekt, utan jag är intresserad av 1300-talet, jag är intresserad av 1600-talet, jag läser en massa böcker om ditten och datten, liksom om kvinnors historia och allt möjligt. Och sen ibland sipprar det in i ett pågående projekt, ibland kan det vara en gnista till något nytt projekt.
1: Kan man kalla Ola Aurell för ett kaninhål?
2: Nej.
1: Inte?
2: Nej, inte alls. Jag var på Pörtö kulturdag i somras, och där var en underbar sångerska, Vilma Lapiolahti, som sjöng en sång som jag aldrig hade hört förut. Och den var jätterolig, och därför tänkte jag att jag skulle vilja spela den här idag. Och jag får på förhand be om ursäkt. Alla som älskar katter och tar sig själva och sina katter på allt för stort allvar ska nu stänga av.
1: Ja, en liten triggervarning alltså.
2: Liten.
1: Ja. Och vet du, efter det så ska vi prata om mat, för det är också väldigt, väldigt viktigt för dig. Mm-hmm. Medan vi lyssnar på Ola Aurell och man kan göra många saker med en katt, så ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Vi återkommer snart med Maria Turchaninov.
0: Man kan ha den som en bebis på sin arm. Man kan ha den i sin säng för att bli varm. Fall man fryser och är ensam än en

0: Ola Aurell. Man kan göra många saker med en katt, konstaterar han. Och
1: jag är en stor djurvän. Jag behöver inte få någon hatpost. Jag tyckte bara att det var en väldigt rolig låt.
0: Jag erkänner att jag fnissar många gånger under den där låten. Och Ola Aurell känner jag till sen förra. Han har många roliga låtar. Och inte alltid så rumsrena, om man säger som så. Maria Turchaninov är min lördagsgäst fortfarande en liten stund. Hon har valt en kategori från matlådan från 70-talet. Och kan du dra då ett kort från kategorin du valde? Säg först vilken kategori
1: jag
0: du valde.
1: Jag har tänkt välja, eller jag valde kategorin från resor i främmande länder. För jag tänker att ofta det är roligt att se vad som anses vara exotiskt på 70-talet.
0: Ja, exakt. Det är bra. Så låt då slumpen avgöra. Dra ett kort, ska vi se. Vad var exotiskt på 70-talet? Vad blev det?
1: Finklädda kycklingbröst.
0: Oj, finklädda var i världen?
1: Kyckling förekommer ofta i amerikansk mathållning.
0: Jaha.
1: Så det här var då så exotiskt. De alltså panerade med cornflakes.
0: Jag tänkte att om det skulle vara rökt kyckling så skulle det vara en kyckling med en smoking.
1: Ja, nej, de här, finkläderna är att de har cornflakes på sig.
0: Okej, men det är ju snabbmat idag det där. Det är ju som,
1: det är nu typ det, ja.
0: Okej, känns som att det där plockar man åt sig från frysdisken oftast.
1: Ja, det där börjar nog ganska få göra mera idag.
0: Ingenting sånt där förekom i boken som du skrev med din mamma Kristin, Min mat och mammas.
1: Nej, fast där fanns nog amerikansk mat, för mamma gjorde matprogram under många, många år i tv.
0: Ja.
1: Och jag gjorde matprogram i radio. Och ett matprogram som hon gjorde handlade om Cajun-mat.
0: Ja, där i södern.
1: Så där det fanns lite Cajun-recept.
0: Ja, du gjorde som sagt helt matprogram till och med på Vega när det begav sig. Väldigt mycket sånt till och med.
1: Ja, ganska många år höll jag på med det.
0: Varifrån kommer det intresse? För det kändes som att det var nästan så att det väger nästan lika tungt som att skriva fantasy-litteratur.
1: No, fast jag har inte gjort det till mitt yrke nu längre på samma sätt. Det var ju det då förstås. Jag har gjort en intressant resa när det gäller egentligen mat. För som barn var jag ett sånt extremt picky eater. Alltså jag åt ingenting.
0: Mm.
1: Och många uppfattade som att man har haft ätstörningar. Det hade jag inte för godis och bulla och sånt. Inga problem. Men mat tyckte jag ganska kategoriskt att det mesta var äckligt.
0: Aj.
1: Nu efteråt, när man börjar tala om sådana saker med, så har jag insett att egentligen var det sällan smakerna, utan jag hade hemskt mycket problem med konsistenser.
0: Mm-hmm.
1: Så att jag tyckte om fisk. För fisk är mjukt och snällt. Men kött till exempel kan ha senor och saker som jag uppfattar som liksom jättesvårt att äta som barn. Och sen vände det verkligen så där ganska nästan på en femöring. För att jag får på en resa med min mamma till Irland och hon sa att nu måste du ju kunna äta restaurangmat, för restaurangmat var extra jobbigt för mig. Mm-hmm. För att det var okänt, obekant. Och sen hade man betalat för det och så borde man äta upp och allt det här. Det kändes liksom press och stress kring det. Att nu måste vi ju kunna äta ut det, men du måste ju inte äta upp, men bara du smakar. Liksom. Ja. Och det lovade jag att jag skulle göra, och det gjorde jag, och åt shepherd's pie och allt möjligt som var liksom ganska utmanande. Och sen hamnade vi en gång på en restaurang i en liten by med bara liksom landsvägen som for igenom. Vi tänkte, vad ska vi hitta och äta här? Och först hittade vi en pub där till och med mamma, som var väldigt öppen sina då, det mesta var så att nej, här ska vi nog inte äta. Och sen hittade vi plötsligt en fine dining-restaurang i denna lilla by där liksom köparen hade vit handduk över armen, väldigt så här formellt. Och så beställde vi båda lamnoisetter i mint lime sauce.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma skulle ha sin rare och jag skulle ha min well done. Och så gav de fel. Så jag fick hennes rare.
0: Mm.
1: Eller kanske det var medium rare, men i alla fall. Och han ätade innan, så vi insåg att det var fel och det var så gott.
0: Oh.
1: Och det var första gången som jag liksom bara sa, oh, men vad gott det är med mat. Som inte nu kanske var mammas köttbullar, för de tyckte jag ju om. Och där sen så vände det. Och sen plötsligt blev, eller inte plötsligt, men så småningom blev mat mitt stora intresse. Och jag hade väldigt matintresserade föräldrar nog båda två. Mm. Och så småningom så ledde det till att jag stod och lagade mat i radion.
0: Se där. Du har ju inte mamma eller pappa kvar. Men är det mat ett sätt att minnas dem kanske?
1: I allra högsta grad. Det är väldigt mycket så att jag liksom lagar mat som de har lagat. Speciellt, alltså, vet du, det här åt vi på sommaren, naturligtvis på högtider och sådär. Mm. Till påsken lagar jag min farfars släkts passarecept och jag gör fortfarande en mintsås som min pappa lärde mig att göra till lamm, för att han bodde och arbetade på Färöarna i 5 år och där åt man väldigt mycket lamm.
0: Mm.
1: väldigt, väldigt gott lamm. Helt något annat än något nyzeeländskt lamm.
0: Okej.
1: Okay. Och jag lagar just sådär, det här var min mormors recept och det här var min mammas recept. Och naturligtvis varje gång så ska jag säga mitt stackars barn också att det här var alltid mormor och laga alltid det här. För att liksom föra det vidare. Och nu hittade jag faktiskt i en butik i Finland nyligen till exempel en kryddblandning som mamma började använda just i samband med att hon gjorde det där programmet om Cajun-mat.
0: Mm.
1: Och så plötsligt, ja men nu kan jag göra de här olika Cajun-maträtterna från vår kokbok. Men jag är så glad att vi har den där kokboken, mm. för jag använder ju den hela tiden.
0: Fortfarande?
1: Ja, för att det är ju liksom våra familjerecept. Mm. Så när mamma då så behövde liksom inte, vet du, handskriva något lite häftigt, litet häftigt åt mig, utan jag har recepten tack vare vår kokbok.
0: Vad härligt. Du, jag tänker också på att du har ju den där stugan i Nedävetill, Österbotten. Mm-hmm. Arvejord fick sin början där. Det är din mammas släkts gård,
1: ja.
0: Hemman kanske till och med.
1: Ja.
0: Men finns det någon mattraditioner där också som finns med i ditt liv?
1: Jag minns till exempel sånt som klimpsoppa och sånt som min mormor gjorde, men hon var ju för sig från Vasa.
0: Ja.
1: Men, jag undrar, finns den där klimpsoppan där i kokboken? För det har jag inte försökt göra själv någonsin.
0: Klimpsoppa är intressant, för när man säger klimpsoppa så låter det inte så aptitligt.
1: Nej, men älskar det som barn.
0: Ja, och när man får det på landet av någon som kan, och mm-hmm. av råvarorna, kanske till och med från den gården, så kan det vara helt gudomligt. Det har jag varit med om en gång i Maxmo. Det var otroligt gott.
1: Ja, men det. Och älg överlag, att min mormor lagar älgstek till söndagsmiddagen och sådär kalops och sådana.
0: Ja.
1: De kan man kanske säga att kommer just därifrån. Men annars vet jag inte om det finns specifikt, men liksom, vissa sådana österbottniska traditioner är nog så generellt.
0: Vi har en låt kvar att spela.
1: Den är bra att sluta med, tycker jag.
0: Ja, för vi hoppar till slutet nu så att säga. Det är Van Halen med Jump. Varför har du gjort det valet?
1: No, det är samma sak som med den här Proclaimers-låten. Jag menar, jag vet att många tycker att den här är en väldigt sönderspelad låt.
0: Mm.
1: Men till exempel när min tonåring sitter bredvid mig i bilen och får sätta ihop en spellista åt oss för att vi kör till Österbotten eller någonting, så vet han att om han sätter på Jump så blir mamma jätteglad.
0: Skrik, sjunger ni?
1: Nej, det gör vi nog inte.
0: Jag rekommenderar.
1: Jag sitter bara viftar med väldigt mycket.
0: Åtminstone när de säger jump, så ropar man jump. Maria Turchaninov, du har varit min lördagsgäst. Tack för det.
1: Tack ska du ha.
0: Och jag heter Kiki Bertell. Tack för att du lyssnar. Jag avslutar som sagt med Van Halen. Där är Jump.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. Allra först i gränsområdet mellan Nepal och Tibet, där jordskred och översvämningar idag har vållat ofantlig förödelse och mängder av dödsoffer. Biståndsarbetare i området säger att hela byar är utplånade. Polismyndigheterna i Nepal uppger nu på kvällen att man har hittat 157 omkomna, och på den kinesiska sidan av gränsen har 3 dödsoffer rapporterats. Men därtill så är flera hundra människor saknade. Bland annat har Nepal ingen kontakt med 340 utländska turister från många olika länder. Naila Salim är Sydasien-korrespondent för Sveriges Radio. Så här berättade hon tidigare ikväll om katastrofen.
1: Ja, men det var en jordbävning i morse som ska ha triggat en lavin som i sin tur då har skapat en stört flod och kraftiga översvämningar. Man ser också på bilder hur liksom floderna i området bara breddat sig och dragit med allting som var i sin väg. Det är då byggnader, det är byar, det är broar, det är motorvägar, elinstallationer som har förstörts. En oerhörd förödelse, och man ser också den här gränsstationen mellan Kina och Tibet, övervakningsfilmer. Först är det ingen som märker någonting, och sen så börjar folk springa, och sen kommer det en ler- och vattenvälling, och byggnaderna kollapsar över människorna som springer iväg, och sen så ser man bara som en film som flimrar förbi med lera och vatten. Det är helt surrealistiska bilder faktiskt, fruktansvärda.
0: Och så här, så det är nu natt i området, och Salim berättar så här om räddningsinsatserna.
1: Ja, men man har haft problem med räddningsarbetet idag på grund av höga vattennivåer och också stark vind. Hjälpsändningar är på väg till landet. Nepal har bett om hjälp från bland annat Kina och Indien. Så det är på väg, men det riktiga arbetet tros komma igång imorgon. Ett antal personer har man kunnat rädda, men med den större insatsen väntas förhoppningsvis kunna komma igång imorgon.
0: Så alltså Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Finlands utrikesministerium har inga uppgifter om saknade finländska resenärer. Socialdemokraterna vill att Finland inför en försvarsskatt. Det var partiordförande Antti Lindtman som presenterade skatteförslaget idag vid SDPs sommarmöte i Uleåborg. Politikreporter Carmela Walder berättar mer.
2: Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas. SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar. Om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
3: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst.
0: Vi hörde Antti Lindtman här. Både Sannfinländarna och Samlingspartiet avvisade igår tanken på nya skattehöjningar. Vid Folkpensionsanstalten FPA har man haft stora problem i arbetskulturen i början av generaldirektör Lasse Lehtonens mandat. Det här fastslås i den externa ledarskapsutredning som beställdes i fjol. I utredningen påtalas bland annat bristfällig informationsgång vid FPA och oklar ansvarsfördelning. FPA är ändå starkt som institution och dess ledning kunnig, heter det i utredningen. Styrelseordföranden vid FPA, Jaana Laitinen-Pesola, lovar nu fortsatt arbete för att åtgärda problemen. Och i USA så gick teknologijätten Meta idag med på förlikning med en lång rad delstater, och det betyder att den uppmärksammade rättegången mot Meta avslutas. Meta ska betala 29 delstater nästan 17 miljarder dollar och införa omfattande nya begränsningar för barns och tonåringars bruk av Facebook och Instagram. Meta var anklagad för att ha utformat Facebook och Instagram för att vara beroendeframkallande för ungdomar. Meta har nekat till anklagelserna. Läs mera på vår webbplats. Så väderrapporten och varningarna. Det är mest uppehållsväder, delvis klart. I landets södra och mellersta delar också ganska varmt. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I södra och mellersta Finland är vinden svag. Molnigheten växlar och det är uppehållsväder. I natt dimmoln. I natt är det som svalast mellan 5 och 12 grader. I områdets norra del eventuellt nattfrost. Imorgon på dagen som varmast 18-23 grader. Ålandets norra del, svag vind, klart till halvklart, uppehåll. Framåt morgonen ökad molnighet, i Lappland enstaka regnskurar. Nu i natt mest mellan minus 2 och plus 5 grader, i morgon som högst mellan 14 och 19 grader. I norra Lappland svalare. I landskapen Åland och Satakunta råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 31 augusti. Ett högtryck ligger över landet, mest är det klart eller halvklart och med lokala skurar. Från och med lördagen blir det molnigare väder, ett nederbördsområde nalkats från väster och i periodens slut blir det regn på många håll i hela Finland. Dagstemperaturen kan gå upp till mellan 15 och 23 grader, i den norra delen är det lite svalare i början, till helgen väntas varmare väder. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 13 grader, i norr svalare med nattfrost. Men sen i slutet av perioden blir det mellan 10 och 15 grader om nätterna. Sjörapporten. Ett högtryck förstärks till Skandinavien från väster. Utsikterna till imorgon. Finska viken, vindar varierande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. På kvällen vind omkring sydost. Sikten är god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordlig vind från 1 till 5 meter i sekunden. Från och med morgonen mest vindar varierande riktning. Under morgondagen också dimma. Ålands hav får vindar varierande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. Under imorgon kväll vind omkring sydost. Under morgonen dimma på en del håll. Bottenhavet vind omkring nord som framåt morgonen blir varierande 1-5 meter i sekunden, god sikt. Kvarken och Bottenviken ostlig till nordostig vind från 2-6 meter per sekund. Imorgon i huvudsak

Vindar av varierande riktning och på kvällen i Kvarken vind omkring nordost. Sikten är god. Simon nordlig till nordvästlig vind från 95 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden ostlig och sikten också är där god. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, Finska viken, Kvarken och Bottenviken får alla mest svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet mest svag vind. På fredags eftermiddagen sydostlig vind under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 18 grader och västnordvästlig vind 5 meter per sekund. Nästan klart väder och sikten 38 kilometer. Gotkaranke plus 16, västlig vind 2 meter i sekunden och nästan mulet, sikten 28 kilometer. Orrengrund plus 17 grader, västnordväst 4, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsele plus 17, västnordväst 3 meter i sekunden. Kalboda grund, inga uppgifter. Östertokan plus 17 grader, väst 1 meter i sekunden. Gråhara plus 16, västlig vind och 3 meter per sekund. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 16 grader, västlig vind 2 meter per sekund. Bogaskär plus 16, väst 2 och klart. Sikten 39 kilometer. Hangetulludden plus 18 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Rössare plus 16, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Väne plus 17, västnordväst 4. Ute plus 16, nordnordväst 3. Klart, sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 19, västnordväst 5. Fagerholm plus 17, nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Vilsvante plus 15 grader, nordlig vind 2 meter per sekund. Och sikten var 33 kilometer. Kumlinge plus 16, nord 3. Klart, och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, sydväst 1 meter per sekund. Märket plus 16, nordost 4. Enskär plus 16, nordnordväst 4 meter i sekunden och klart. Och sikten är var 20 kilometer. Kylmäpihla är plus 16 grader, nord 6 och klart. Sikten 13 kilometer. Tahkoluoto plus 16, nordnordväst 5, klart. Sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 15, klart och sikten 50 kilometer. Bredkärret plus 17, nordost 4. Strömmingsbåden plus 16, nordost 3. Vasvarna plus 14, ost nordost 4. Kallan plus 15, nordost nordost 3. Tankar plus 15, nordost 5 och klart. Sikten var 50 kilometer. Olkokallan plus 15 grader, nord 5. Nahkjärden plus 15, nordost 2. Brahestad plus 15 grader, nordlig vind och 5 meter i sekunden, klart väder om sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden, och sikten över 20 kilometer. Kemi, Marjaniemi plus 15, nordnordväst 5 och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden och mulet väder. Sikten var 20 kilometer. Och här slutar rapporten.

Morgens hallå hej, du lyssnar på Sveriges Radios mest opretentiösa musikprogram. Japp, så är det. Din veckofix av Disco på finska är redo att penetrera dina hörselgångar. Så vifta som elefant.

Soitta mulle på svenska, ring mig med Mona Karita. Bra låt, men texten kanske inte åldrats så bra. Ring mig, nej tack. Jag får alldeles för många samtal från okända nummer som går utomlands i typ Nigeria. Ring mig absolut inte, jag är inte intresserad av era miljoner. Men under Mona Karitas storhetstid var telefonsamtal kanske inte så misstänksamma. Man svarar vem fan det än var som ringde. Hennes första singel, den kom 1979 och då var Mona bara 17 år. Låten, det var en cover på Bonnie M's klassiker Rasputin. Och ja, den har vi spelat väldigt många gånger här i programmet. Och också 1979 så var det en megasuccé. Mona fick faktiskt smeknamnet Rasputin-tjejen. Alltså det är knappast ett epitet man önskar sig om man läser Rasputins Wikipedia-sida. Jag vet hur det känns, Mona. Jag vet. När jag började ny skola när jag var 11 år så skulle en av mina klasskompisar presentera mig inför klassen. Och han var så nervös att istället för att presentera mig som Josefin Sonck så sa han Josefin Sork. Efter det hette jag Sorken. Mm. Och resten är historia. Nu sitter jag här på Sveriges Radio. Glammigt, otroligt glammigt. Mm. För Mona gick det också bra. Hon släppte flera hits som till exempel Anna Kulta Anna och Mika Filis, alltså What a Feeling. Men sen hände saker som förändrade allt. Mona försvann från offentligheten. Hon övergav en framgångsrik musikkarriär för att bli ekonom. Va? Ja, exakt så. Mona, hon rot i Kanada och sen Kalifornien innan hon landade hemma i Finland igen med ett helt nytt liv i resväskan. Som ekonom. Mm. Men det finns något otroligt inspirerande med folk som vågar göra sådana tvära helomvändningar i livet. Ibland fantiserar jag också om det. Kanske inte bli ekonom, nej. Jag har inte lika mycket vett i skallen som Mona, som valde en trygg, stabil, förmodligen ganska lukrativ arbetslivsbana. Nej, jag är mer av kalibern att jag tänker att om jag har klarat av att leva som frilansande komiker och skådespelare i en tuff och osäker bransch under tider av pandemi och ekonomisk depression, då borde jag väl klara av att sälja allt jag äger och köpa en segelbåt och segla jorden runt, eller hur? Jag kanske förliser och dör, ja, men å andra sidan, jag har överlevt att underhålla 50 kalasfulla byggjobbare. Jag borde fixa Indiska oceanen också. Nu måste jag sluta med mina morbida dagdrömmar, för nu ska vi lyssna på Seija Lampila som ska sjunga om Ikkunaprinssi, Fönsterprinsen.

Där hörde vi ta snosen Yunnan med Kirka and the Islanders. Och ni känner kanske igen originalet från 1973, I Shot the Sheriff med Bob Marley and the Wailers. Marley har i intervjuer sagt att han ville sjunga att han sköt polisen, men han har tänkt att regeringen kanske inte ska uppskatta den texten, så därför sjunger han att han istället skjuter sheriffen. I den finska versionen är inte brottsbekämpande myndigheter inblandade överhuvudtaget. Nej, ta snosen Yunnan betyder att man hoppar på ombord på tåget och sen drar man mot Mikkeli i östra Finland. Och då undrar man såklart varför spännande som ska hända där då? Absolut ingenting. Man bara drar dit för att vara helt själv och lämna saker bakom sig. Kanske hittar man i den här låten svaret i mina jorden runt seglats fantasier. En längtan bort och iväg mot något nytt och okänt, där man kanske får nya idéer och perspektiv på livet. Och framförallt en känsla av äventyr. Ja, kanske inte Mikkeli är så mycket äventyr då, men ja, ni fattar min liknelse där. Havet ger i alla fall mig en känsla av frihet och äventyr. Men också en känsla av hem. Kanske för att jag alltid har bott nära det. Och när jag var liten så började alltid sommarlovet stora äventyr med en båtresa från Åbo till Åland. Och en av mina favoritsyn

in för att få komma först fram till sina idoler, den gravade laxen och rostbiffen. Alltså det hade behövts sådana här kravallstaket. Det var risk att folk skulle klämmas ihjäl. Och jag njöt också av att titta på när de försökte balansera sina överfulla tallrikar och samtidigt hålla balansen till båtens krängningar. Besvikelsen i deras blickar när en köttbulle ramlar av och rullar längs med golvet in under ett bord. Förlorad köttbulle. Och sen en stund senare stod övermätta Muminmamma-tanter och plockade chokladpraliner i nästdukar som de tryckte ner i sina små Muminmamma-handväskor när ingen i personalen var i närheten. Men bäst av allt, det tyckte jag ändå var att någon halvtimme senare gå till toaletten och låsa in mig i ett bås för att sen sitta och tjuvlyssna på finska tanter som kom in flåsandes och illamående, ojandes och vojandes över att de hade ätit på tok för mycket. Jag fick bita mig i tungan för att kunna hålla mig för skratt där jag satt. För en nioåring var ljuden från de andra toalettbåsen en symfoni av leten och kroppsliga ljud som fick mig att spruta glädjetrådar.

0: Try to be defensive if they are critical. Don't give them a lot of facts and figures. And if you sense that they're losing interest, don't think it's because you're boring. It may be that they never wanted to know. But if you sense this, don't be offended. Just change the subject to something more familiar to them. Take things seriously. Yes, period. End of conversation. Thanks very much. God bless you. Welcome to Finland.
1: Först ut där så var Jorma Uusitalo med En voi kun valitta, en cover på Hey Jude. Och sist här så hörde vi Koneveljet som sjöng Welcome. Koneveljet betyder alltså Maskinbröderna, och det är ett finskt band som tjänat i den elektroniska musikens tjänst i över 20 år i Finland. Och låten Welcome som ni hörde, det är en tonsatt guide i hur du ska bete dig för att passa in i de tusen sjöarnas land. Med självdistans beskrivs finländarnas förväntningar på vilken typ av social kompetens du ska anamma för att din vistelse i Finland ska bli en total succé. Nu ska jag berätta för er om låtens tips, men med mina egna kommentarer. Tips nummer 1. Du behöver inte prata snabbt och effektivt. Ta din tid. Eller hur? Bra tips! Tänk efter innan du öppnat käften. Alltså i Sverige säger folk, nu tänker jag bara högt, men nej, tänk inte högt. Tänk tyst, det är det tankar är till för. De ska vara tysta, och sen om man mot förmodan ser någon form av allmän intresse för dem, så kanske man kan yttra dem så att andra hör. Tips 2. Du behöver inte vara så artig. Det är okej ändå. Service-minded. Det är ett källsord i Finland. Tro mig. Tips 3. Le inte. Ha bara ett stone face. Josefin, är du sur? Nej. Det är bara så här mitt ansikte ser ut när jag slappnar av. Gör det du också. Le inte så jäkla mycket. Du bränner ut dina mungipor. Tips 4. Dela inte med dig för mycket av dig själv. Ingen bryr sig. Också bra tips. Alltså i Finland så frågar vi bara, hur är det med dig? Om vi faktiskt vill veta svaret. Frågar vi inte, berätta inte. Vi har inte tid att lyssna just nu. Tips 5. Om någon nyser så säger du bara, oho. Enkelt. Prosit. Hörrni, det är för mycket begärt i Finland tydligen. Tips 6. Trampar du en främling på gatan på tårna så svarar du ingenting, utan säger bara, jaha, gör inte en stor grej av det hela. Herregud, ett tramp på en tå. Gratis massage, säger vi i Finland. Och det sista och sjunde tipset. Om du inte fattar vad folk säger i Finland, så säg bara, en nymmera suomea. Lätt som är plätt. Folk kommer ändå tycka att du är jätteduktig som har bemödat dig att lära dig den frasen. Guldkärna! Så där hörni, Finland väntar på dig, och det gör även Rauni Pekkala som ska sjunga Sudelmin suljetut kirjeet för just dig.

Ja, det är Maggan. Hallå? Är det Roffe? Jag vet, jag har vaxpropp i örat, så jag hör absolut ingenting. Jag gick första maj-tåget med Raimo, vet du. Han går igång utav bara helvete. Börjar fråla finska arbetarsånger. Hummani hej, skrek han. Nu har han gått in i någon post-demo-depression också. Ligger och tittar på gamla klippar Matti Nykänen och berättar långa anekdoter om sin tid i finska arbetarrörelsen i Tampereas. Så jäkla glad att jag inte hör något. Bara nickar och håller med, alltså. Hallå? Hallå? Fan. Raimo! Nu kör vi sugrör så får du suga ut den här vaxproppen. Alltså, jag orkar inte med här någon mer.

Hopeilahuilu, en flöjt av silver med bandet Vissata kilogramma liha. Alltså 500 kilogram kött. Fläskigt bandnamn måste jag säga. Låten den handlar om den lilla silverflöjten som ännu spelar när kärleken är slut. Otippad låt av ett band som kallar sig för 500 kilogram kött. I valet mellan mera kött eller mera kärlek så säger jag ändå mera kärlek. Och nu ska vi ta och lyssna på den kubanska megakärnan Celia Cruz som har gjort en otrolig cover på Gloria Gaynors superhit I Will Survive. Från finsk disco till Kuba. Vamos!

Rod Roddan Stewarts Do You Think I'm Sexy, som på finska översatts till det lite mer direkta Kelpaisiko sexy, alltså skulle duga med lite sex. Ja, men varför krångla till då, vara sådär fåfängt bekräftelsesökande och tjata med massa tycker du jag är sexy, när man kan vara ärlig och rakt på. Och sjöng det gjorde det legendariska finska bandet Seitsemän Seinähulluaa Veljestä, Sju bindgalna bröder. Från fräcka och direkta raggningsförfrågningar till något mycket mindre osann. Letka jenka, en finsk version av Kongas tåg. Och det går till så att man skapar ett tåg på dansgolvet och tar tag om varandras axlar. Och sen börjar man skutta runt i en enkel koreografi där man hoppar fram, sen bak. Och sen sprättar man ut med benen åt sidan och sen bak, sen fram. Och ja, så där håller det på. Och förmodligen så hoppar alla i otakt och det blir jättekul och knasigt och ganska osexigt. Här kommer Letkis med Katri Helena.

Pietarin spektakel med Tyttö lähte tanssimaan, alltså tjejen går och dansar. Och dansa, det hoppas jag verkligen att du har tagit tillfälle i akt att göra nu när den här senaste timmen, för att nu är det här finska diskot snart slut. Idag så hoppar vi på ett tåg till Mikkeli och flydde hela skiten för att få en stund för oss själva. Jag tror verkligen att man kan få det i Mikkeli. Det känns som att befolkningen i Mikkeli, de är nog experter på finska sociala koder och vet hur man ska bete sig och det här med att inte ha för mycket kontakt med nya människor som vill vara i fred. Men nu ska vi ta avsluta den här ensamseglatsen och ta in i hamn. Och det gör vi med Bee Gees klassiker How Deep Is Your Love. En låt som också har tolkats av boybandet Take That på 90-talet. Men idag så är det såklart Pepe Willbergs tur. Här kommer hans Olet mulle maailman, du är min värld. Ja. Fint avslut. Snyft, snyft. Du har lyssnat på disk på finska och jag som har skotat seglen i det här programmet, jag heter Josefin Song. Programmet

0: Du, nu orkar inte jag något mer, tänkte jag. Nu orkar inte jag leva det där låtsaslivet i olika små hus och villor och lägenheter och med olika relationer som ändå, typ för vad man än gör så hamnar man ändå helt åt skogen.
1: Johanna har alltid känt som att hon går i otakt med resten av världen. Som att hon aldrig egentligen var en människa.
0: Men jag tror att det är där någonstans, från början alltså. För att i grund och botten så är jag fel.
1: Johanna försöker gång på gång hitta sin plats i samhället. Platsen där hon kan känna sig rätt. Men svaret ligger i att lämna den världen bakom sig.
0: Och där står det här. Så här som en liten magi. Knäpper med fingret och så bara...
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Johannas berättelse.
0: Den här känslan av att jag är fel. Jag är fel. Det är som att hela tiden går runt med en stor grå geléklump som ligger på lur och sen plötsligt så blir man helt inkladdad i den för man tar sig inte ut.
1: Johanna växer upp i Hälsingland och så länge hon kan minnas så har hon känt som att någonting saknas eller är trasigt i henne. Det där som får alla andra att förstå hur man ska bete sig och funka som människa.
0: Egentligen så känns det som att det var som i hela livet från början, att när jag liksom föddes så var det så här, vad gör jag här? Jag känner mig som att jag typ inte är människa, som att jag bara, hur gör man? Alltså det är inte riktigt helt självklart för mig. Hur är man en människa? Hur liksom, jag fattar inte riktigt.
1: Men trots att det känns som att den här känslan alltid har existerat, så har den en tydlig början.
0: Den här känslan av att jag är fel. Så måste det ha varit egentligen när jag liksom separerades från min riktiga mamma. Min ursprungsfamilj var ju narkomaner. Min mamma och pappa var narkomaner. Jag tror det var 1,5 när hon började och knarka igen och sådär. Polisen fick ju in, det kom en man med en barnvagn som hade stått ute i massvis med timmar. Liksom. Där i den barnvagnen låg jag. För att min mamma hade, då hade hon liksom... Ja, tappat det och tappat bort mig helt enkelt och glömt mig. Så då var jag inlämnad till polisen och då blev det ju liksom akut barnhem och lite så här. Sen var jag fosterhemsplacerad och liksom nersläppt i en okänd värld från början alltså. Att hela tiden vara den som egentligen inte får vara där eller den som egentligen inte hör till, ska jag säga. Det är, jag är liksom fosterbarn. Det är, så är det. Så här, jag är inte ett riktigt barn.
1: Det är en känsla som hon inte lyckas ta sig ur. Den förföljer henne vart än hon går. Att hon inte är hemma i den här världen och alla dess oskrivna regler.
0: Som barn blir det ju liksom, hur ska jag göra för att få vara med? Hur ska jag göra för att också få höra till på samma sätt som de andra? Eller så där. Jag var väldigt off, helt enkelt. Jag satt och bara tittade och undrade vad 17 höll de på med, typ. Och väldigt tyst. Jag sa inte mycket. När någon undrar vad jag har att säga så kanske jag inte klarar pressen för att jag är så rädd för att göra bort mig. Eller liksom, nu kommer det visa sig vilken klantskalle jag är och hur liksom... Alltså plötsligt så blir man bara en stor klump av något jättekonstigt. Och jag hörde någon gång när jag gick i trean kanske eller något sånt där, så hörde jag så här några andra tjejer i klassen så här prata så här, hon är så himla konstig, och jag bara höll med typ. Så
1: känslan följer med Johanna upp genom tonåren. Hon försöker hitta sin plats, men kan inte hjälpa att känna som att hon inte passar in i normen. Och kanske så blir det extra tydligt att Johanna går sin egen väg när hon råkar bli gravid som 17-åring och väljer att behålla barnet.
0: Ja, jag gör ju allting bak och fram, upp och ner och tvärs om, och liksom skaffar barn när man inte ska och skaffar inte barn när man ska och sådär. Jag vet att andra vuxna pratar om att ja, du kanske borde, ja, och så vidare och så vidare. Låtsades som att jag lyssnade och nickade och så här, men jag visste att nej, det kommer inte bli så. Så att jag valde att få barn då.
1: Hon håller inte ihop med pappan till barnet, utan bor hos sin fosterpappa och hans fru, som hjälper henne med det nya tillskottet i familjen. Det går bra, men det som går mindre bra är allting runt om.
0: Väldigt få jobb som jag verkligen har tyckt om. Jag tycker inte om att jobba, alltså gå till ett jobb och jobba. Ursäkta mig, det är jättehemskt att säga. Jag känner mig som en dålig människa. Men jag tycker verkligen att det tar koll på mig som människa. Liksom. Jag kan inte gå till Platsbanken och säga, nu behöver jag ett jobb, nu ska jag... Ja, och sen så har jag det här liksom skinn på näsan och bara liksom gör det.
1: Vad händer när du gör det?
0: Ja, men då åker jag tillbaka i de här looparna av att jag är fel, jag kan, det funkar inte, jag klarar ingenting, jag lever ett låtsasliv. Jag kan inte, nej, det går inte.
1: Johanna har svårt att hålla fast vid jobb, tider och scheman. Och känslan av att vara fel blir ännu starkare. Och för att stå ut med känslan så försöker Johanna ändra sig. Om hon inte duger som hon är, kanske hon kan passa in genom att låtsas vara någon annan.
0: Det är som en slags live-teater, skådespeleri. Jag spelar den här rollen och så ser om det funkar. Och så spelar jag den här rollen och ser om det funkar.
1: Till exempel så var en sån roll som Johanna provade på den som festprisse. Att gå ut och dricka och spela med i den högljudda jargongen.
0: Jag spelade den rollen ganska bra, men ja, det är inte riktigt där som jag kanske egentligen är.
1: Jobb, tider och sociala krav börjar kväva Johanna. Och hon söker något som kan ge henne luft. Och hon tänker att det kanske skulle kunna vara musik. Hon har spelat fiol i flera år och älskar svensk folkmusik.
0: För jag tänkte så här, nu ska jag nog göra någonting för min egen skull. Någonting som är bara för mig.
1: Johanna packar en väska och flyttar in hos sin morbror i Stockholm tillsammans med sin son. Hon söker in på musikhögskola och kommer in.
0: Jag gick in för det väldigt mycket. Så här, det blev det som fick min energi på något vis.
1: Trots att det är kämpigt att hålla strukturen i studierna så älskar Johanna att lära sig. Livet i storstaden börjar bra. Hon träffar en kille och flyttar in i hans radhus. Men hur bra det än ser ut på ytan känner hon sig ändå fel inuti. En känsla som griper tag på flera plan, som matar en växande prestationsångest.
0: Spelar en ton fel och då vill jag bara dra någonting för huvudet och lägga mig under täcket. Så här. Det kan vara så att som 100 människor kommer fram och hyllar en konsert man har gjort. Och jag står och låtsas ler och säger tack, tack, tack. Men egentligen så känner jag mig som att någon borde spärra in mig. För jag spelade fiss istället för F.
1: Prestationskraven tär på henne. Och snart så börjar också miljön runt omkring kännas fel. Stockholm i sig blir en stad som skaver.
0: Det börjar bli så här jobbigt och närma sig tunnelbanan och få så här knut i magen. Och jag är ju lite socialfobiker sådär, så att det är mycket folk och så.
1: Det är då som hon får ett samtal som ska komma att ta henne någon helt annanstans.
0: Säger att det här huset, du måste bara åka ut och titta.
1: Johannas väninna har hittat ett sommarhus till salu ute på landet i Hälsingland. Ett sommarhus som hon tycker att Johanna borde köpa.
0: Så var det lite som att himlen kom fram. Solen värmde mina kinder. Plötsligt hörde jag fåglarna istället för tunnelbanets skrän. Och det fanns liksom en öppning där. Ett kippa efter luft.
1: Johanna hoppar in i bilen och far mot Hälsingland för att titta på huset för första gången. Hon vet ingenting om hur den ser ut. Bara att den ska vara väldigt gammal och fin.
0: Det är ett fint landskap här med gårdar och lite berg. Och sen så då åker man ju upp på en jätteliten skogsväg. Liksom, som att man undrar om bilen ska ens orka, om den ska åka på den här steniga lilla vägen. Sådär. Så blir det som en liten skogsbacke ner. Och där står det här. Gamla, kloka huset. Som liksom man ser att det inte är målat med röd färg eller vit färg. Utan det är verkligen timmer som är solbränt och har sjunkit ner lite i båda änden. Lite snett. Men det står här som en trygg mamma. Och som att äntligen kommer du. Här är jag.
1: Timmerhuset har stått här i flera hundra år. Med minimal renovering. Det står utan el, toa och rinnande vatten. Det är som att kliva in på 1700-talet.
0: Det är inte så att jag kom hit och så börjar jag liksom och titta, ja, här ska man byta ut den där och nu ska man liksom byta fönster här och där. Det fanns ingenting utav det, utan det var liksom den här känslan av att, om man kan säga att hus liksom har någon slags själ, att det blev som ett sånt möte mer, att hej, nu kommer du, ja, här kommer jag liksom. Får jag gå in? Ja, om du är försiktig. Det var som en vänskap, kan man säga. En slags begynnande vänskap.
1: Johanna köper sommarhuset. Hon tänker att det kan bli ett perfekt andrum för att ladda batterierna. När det där vanliga, hektiska livet i Stockholm blir för mycket. Men hon märker att när hon far dit så känns inte platsen riktigt som den fristad som hon hade hoppats på. Och det är för att hon aldrig är där ensam. För till och med sin partner bär Johanna tyngden av att spela en roll som hon tror att omgivningen förväntar sig av henne.
0: Så här bör jag som är kvinnlig partner göra eller vara eller så här. Allt från att titta lite pynta hit och dit eller vad man nu tänker sig att, att det ska vara på olika vis, eller den andra förväntar sig att jag som kvinna ska liksom bara självklart vara, och så trallala så gör man det liksom ett tag och sen så bara nej, det var inte riktigt det jag ville. Varför lägger jag så mycket tid på det här? Jag hinner ju inte med mig själv. Jag hinner inte göra någonting det jag vill göra, alltså det här är inte vad jag vill göra. Så då plötsligt upptäcker man att så här, nu håller jag på med all tid det tar för att någon annan ska tycka någonting. Eller att jag tror att någon annan ska bli nöjd med mig som människa.
1: Tyngden av att leva upp till förväntningarna som hon känner från samhället, som partner, student, kollega och människa, blir överväldigande. Än en gång så blir allt för mycket för Johanna. Relationen går i kras. Hon avbryter utbildningen med två uppgifter kvar till sin examen.
0: Det var bara blurrigt. Så jag behövde liksom ändra något. Och det här är ju mig hela tiden. Jag, plötsligt så blir det blurrigt och då måste jag ändra något. Och ibland vet jag inte vad jag ändrar till. Och då liksom håller jag på att trockla mig fram sådär.
1: Johanna känner att bristningsgränsen är nära. Men hon testar ändå att börja om. Igen. Hon träffar en ny man som har hus i norra Hälsingland. Hon lämnar storstadens buller och tempo, flyttar in hos honom och testar en ny roll och ett nytt jobb.

0: nu orkar inte jag mer, tänkte jag. Nu orkar inte jag leva det där låtsaslivet i olika små hus och villor och lägenheter och med olika relationer som ändå, typ för vad man än gör så hamnar man ändå helt åt skogen. Nu måste jag vara här själv, hej.
1: Hon väljer att flytta ut till huset som har stått stabilt sedan 1700-talet och lämnar det moderna samhället bakom sig. Det är sommar och för första gången så får hon ha platsen helt för sig själv. Den är bara hennes och då ska hennes regler gälla.
0: Här får jag vara precis hur jag vill, när jag vill, vad jag vill. Här är allt okej. Okay. Alltså allting är bra. Om jag startar 5 projekt på en gång och så blir det stående i 2 år, något blir kanske klart och något river jag. Ja, då får jag göra så. Liksom jag får göra precis som jag vill. Jag får vara hur knäpp som helst och hur tråkig som helst och hur sur som helst och hur glad som helst. Alltså ja, här finns det bara vad som man är.
1: Under sommaren får Johanna för första gången känna hur det är att leva utan tyngden av samhällets alla påhittade regler om hur man bör vara och vad man bör göra. Och då händer någonting med Johanna.
0: Och så plötsligt så andas man. Så liksom upptäcker man så här som en liten magi. Att man bara knäpper med fingret och så bara... Oj, vad är det här? Liksom. Är man direkt i livet och inte i sitt eget huvud och på väg någonstans eller grunnar på något, utan man är bara helt mitt i. Så var det som att här, nej, ja, här är jag kvar. Jag är kvar här.
1: Så när hösten kommer stannar Johanna kvar. Månaderna går. Temperaturen sjunker. Och det börjar bli riktigt kallt om nätterna.
0: Ja, till exempel dörren är ju... Så blåste det ju in. Det blåste in snö här i hallen, alltså från den här dörren. Liksom det var som glipa mellan dörren och karmen så att... När man kom ut i den här hallen från köket så fick man liksom börja skotta snö ungefär.
1: Hon börjar elda. Men den 100 år gamla vedspisen är alldeles för liten för att hålla vinterkylan borta särskilt länge.
0: Vissa nätter jag fick hålla på och packa in mig. Det var, man somnade med liksom sån här vitande dräkt.
1: Det är inte särskilt bekvämt och ibland rent av jobbigt. Och samtidigt ganska vackert.
0: På ett sätt så tänker man på såna här, de så här hårda, karga böckerna man har läst och att man lever i någon slags fantasivärld för att det är så här strävsamt liv på ett sätt. Så det blir lite spännande. Vad ska hända när vi vänder blad här nu då? Kommer en varg? Och fantasins värld är ju ganska underbar på det viset. Att man tycker att det är rätt så roligt att befinna sig i lite situationer som är lite filmisk. Eller liksom någonting sånt där.
1: Johanna överlever inte bara vintern i huset. Hon växer och lär sig. Lappar och lagar, utan att för den delen modernisera. Hon är inte längre sjukskriven, utmattad av det moderna samhället. Samtidigt så är hennes utgifter så minimala i huset att hon lätt överlever genom att ta några spelgig som folkmusiker då och då.
0: När man gör saker själv och tar sig igenom saker själv och liksom löser saker, och att gå den vägen är, den är så matig och man känner sig mer som en människa, som en nöjd människa, alltså apropå det här med att jag

0: är fel, och apropå att jag kanske har liksom känt att nej, men jag klarar väl ingenting och världen är inte till för mig. Där finns inte det plats, utan det finns liksom bara att ta sig fram och häpna över sig själv som människa, som bara, det här, men herregud, alldeles nyss var det ju så 30 grader kallt och mörkt, och det, hur gick det till? Jag förstår ingenting. Nu så här, ja, jaha, vad bra det gick alltihopa ändå. Jag blir så här mer nöjd med livet, för att jag behöver inte vara något, jag behöver inte liksom bevisa något, men jag behöver göra det som ska göras. Och det är liksom rätt så skönt. Och när jag har gjort det, då kan jag kan känna så här, nu var livet rätt så gött, för nu har jag gjort det jag behöver göra.
1: Här, i sitt eget tempo, börjar hon känna att livet inte måste kosta mer än själva viljan att leva. Och för första gången så känns det inte heller som att det är hon som är fel. Utan vad som är fel var samhällets krav.
0: Men jag har alltid tyckt att det är konstigt att det ska kosta att leva. Jag tycker att det ska vara gratis att leva, att bo, att få sina grundbehov, att inte dö. Och då tänker jag så här, det ska väl gå. Mitt långsiktiga mål är ju att vara så oberoende som möjligt. Man ska kunna överleva. Jag kanske är jättenaiv eller barnslig eller något, jag vet inte. Men det skiter jag i.
2: Vad betyder det här huset för dig?
0: Ja, den här platsen har sagt så här: Johanna Karlsson, du är helt okej. Alltid helt okej. Du är helt okej nu och nu och nu och nu och nu och nu. Den har gett mig space att få acceptera mig själv helt och hållet. Och det är väl liksom det som jag lite grann håller på att öva på. Att komma från du är fel till du är helt okej. Om jag har velat sitta med fötterna i en grop och titta på en sten, då kan jag ha gjort det i 2 veckor. Alltså, spelar ingen roll vad som händer runt omkring eller vem som tycker eller vad man ska göra eller att hela huset håller på liksom ser ut som skit liksom. Det har varit så, jag har fått verkligen vara så här i acceptans mode. För att jag känner att det är det vi har kommit överens om. Jag och huset och platsen. Här är man helt okej. Här får man vara precis det man är. När man vill och hur man vill. Och allt är som det ska.
2: Vi kanske skulle kunna gå ut och spela lite kärlekssång till huset.
3: Ja.

0: Om du skulle spela en liten kärlekstrudelutt till huset, vilken låt blir det då?
1: Då tror jag att jag skulle spela en av Delsbos vackraste melodier som heter Kringpolskan.

0: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudtekniker Astrid Anka Krona.
1: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.